Sve će ove stvari još se jednom doći, kao što su bile i kako su prošle. I ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni osjećaj.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Slušajte u programu Federalnog radija.
3: Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu. Serijal Listanje urednika Berislava Jurića. Nedjeljom nakon vijesti u 11 sati.

Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Slušajte u programu Federalnog radija.
3: Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu. Serijal Listanje urednika Berislava Jurića. Nedjeljom nakon vijesti u 11 sati.
4: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekin na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvar kuća u avlije. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22:15 do ponoći.

0: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
1: Neum, Vogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
2: Čapljina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
1: Kupres, Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Brezak, Maglaj,
0: Orašje, Drvar,
1: Vitez, Olovo, Tomislavgrad,
0: Srebrenik,
1: Tešanj,
0: Busovača,
1: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
0: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Baku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
2: Sapna, Čelić, Teočak,
1: Međugorje, Kalesija,

sutra nam je, evo, prvi junski dan o vremenskoj prognozi, nešto kasnije detaljnije. U ovom jutru dosta zanimljivih i aktuelnih razgovora, kao i uvijek, i naravno najave događaja. Tu su informacije i vijesti koje prenosi portal federalna.ba, priče naših novinara i dopisnika. Do 9 sati smo zajedno u ovom izdanju jutarnjeg programa Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Jutarnja hronika je u 7 sati. Tonski realizator Ajnur Ahmetović, u studiju sa vama Alma Jusubašić.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Legenda glumišta Admir Glamočak o izazovima teatra i publici. Amil Ćurić pjeva za fudbalsku reprezentaciju. Sazlija Vahid Đozo nastupa sa našim bendom. Na obalama Vrbasa otkrivamo Banja Luku nekad i sad. Nedjeljno popodne. Majčinstvo. Izazovi s kojima se žene suočavaju.
2: Mamfija u suštini to jedno selo koje odgaja dijete i najviše vam je podrška drugih potrebna upravo u tim prvim godinama.
1: Važnost podrške, povezivanja i osnaživanja žena u savremenom društvu.
2: Mama kao stub, evo svi ćemo se složiti, jedne porodice, kad je mama dobro, kad je ona zdravo, onda i porodica puno bolje funkcioniše. Ako želimo izgraditi dobro društvo, onda moramo zaista i veću pažnju posvetiti majkama.
1: U žensko ime sa Razijom Čolaković. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaji i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja u Lutriju BiH.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Što ćete čitati?
1: Već danas možete slušati.
2: Brzina.
1: Tačnost.
0: Istina.
3: Radio informacije.
1: Za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
4: A u nastavku našeg nedjeljnog jutra aktualnosti i portal federalna.ba u ovom pregledu izdvajamo, pročitajte i pogledajte. Helikopteri oružanih snaga BiH gase požar na nepristupačnom terenu u općini Jablanica. Jučer od ranih jutarnjih sati helikopteri sastava druge helikopterske skvadrona brigade zračnih snaga i protuzračne odbrane oružanih snaga BiH aktivno je učestvovao u gašenju velikog šumskog požara na području općine Jablanica. Aktivnosti gašenja požara nastavljene su i u poslijepodnevnim satima. Podsjećamo, požar je izbio na nepristupačnom terenu na području općine Jablanica, zbog čega je ministar odbrane BiH Zukan Helez na osnovu odobrenja predsjedništva BiH izdao naredbu za angažovanje helikoptera oružanih snaga koji je odmah upućen na gašenje požara iz zraka. Oružane snage Bosne i Hercegovine nastavljaju pružati podršku civilnim strukturama djelujući u skladu sa svojim raspoloživim kapacitetima i u veoma složenim vremenskim uslovima, potvrđujući još jednom svoju spremnost da budu u službi svih građana BiH, saopćuje Ured za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine. Profesionalna vatrogasna postrojba Jablanica i dobrovoljno vatrogasno društvo Jablanica su uspostavile na određen način crtu odbrane prema svim naseljenim mjestima i tamo ne prijeti nikakva opasnost niti za stambene, niti za privredne objekte. Ovaj preostali dio požarišta koji je na jednoj strani oko 15 hektara, a na drugoj strani oko 6 do 7 hektara, što su njihove slobodne procjene, je na takvom terenu da je on uistinu nepristupačan i nemoguće ga je gasiti osim iz zraka, izjavio je Pero Pavlović, glasnogovornik Uprave civilne zaštite i vatrogastva HNK. Od aktuelnih tema na portalu izdvajamo neizvjesna sezona grijanja u Zenici nakon obustave proizvodnje u željezari, obustavom integralne proizvodnje kao i probleme u poslovanju nove željezare Zenica, lančane posljedice osim po privredni sektor, sasvim je izvjesno, će osjetiti građani Zenice i to putem daljinskog grijanja. Naredna sezona grijanja donosi i neizvjesnost za građane, pa bi, ukoliko i bude isporučivana toplotna

energije iz toplane moglo doći do poskupljenja. Svjesni da postojeći sistem ne donosi sigurnost za budućnost, gradske vlasti sada traže nova rješenja. Na portalu federalna.ba SAD razmatraju ponovno uvođenje sankcija Dodiku. Vlasti RS-a obilježu dan odbrane grada Prijedora uoči dana bijelih traka. Set fiskalnih zakona u federaciji ocjenjen kao finansijska revolucija. U povratničkim naseljima kod Bihaća život se i dalje gradi vlastitim rukama. Nove klupe na Ruištu, planu uređenje Fortice i Čabulje. Otvorena 22. likovna kolonija Duga u znak podrške djeci bez roditeljskog staranja. Izložba fotografija život u opkoljenom Sarajevu, trajno svjedočanstvo. Iz sporta izdvajamo, fudbaleri Paris Saint-Germaina nakon boljeg izvođenja penala savladali Arsenal i odbranili naslov prvaka Evrope. Jusuf Nurkić, nisam imao ponudu od Partizana, ali volio bih da jesam. 10. Rotary kanjon okupio rekordan broj pješaka i biciklista u krajini. U oči SP-a predstavljamo Maroko pod povećalom svijeta. Atlaski lavovi žele dokazati da Katar nije bio slučajnost.

To je ono što između ostalog možete pročitati i pogledati na našem portalu federalna.ba. Isto tako najavljujemo svjetsko nogometno prvenstvo u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim američkim državama stiže u vaše domove, a federalna televizija s ponosom prati historijski drugi pohod naših zmajeva na smotru najboljih selekcija svijeta. Svakodnevno tokom 39 dana prvenstva kroz specijalnu emisiju Mundial ja uz Lutriju BiH vode vas sportski novinari federalne televizije Lemana Rašić, Muhamed Bikić i Dario Mehmedović od 11. juna od ponedjeljka do petka u 17.30. vikendom u 18 sati. Specijalni program federalne televizije Slavi duh zajedništva i sportsko navijanje. Donosimo ekskluzivne izvještaje, inspirativnu atmosferu direktno iz tabora reprezentacije BiH, stručne analize eminentnih domaćih i međunarodnih nogometnih stručnjaka. U rubrici Pikanterijal nudimo priče o legendarnim nogometašima i reprezentacijama. U okviru programa Mundial ja uz Lutriju BiH federalna televizija emitira i dokumentarni serijal o svjetskim nogometnim nacijama. Najveća nogometna strast pretočena u fudbalske nacije slavi folklor, heroje, trijumfe i kulturu iza najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna do 19. jula spajamo našu domovinu sa nogometnim svijetom. Tih dana navijački zanos će ispuniti zemljinu atmosferu, a BiH će bodriti svoju reprezentaciju među najizvrsnijim. Budite uz federalnu televiziju, podržimo našu reprezentaciju i osjetimo duh mundijala zajedno.

0: održano svetsko prvenstvo u fudbalu.
1: Urugvaj, pa to je na kraj sveta, ko će tamo ići?
0: Mi.
2: Na današnji dan 1924. godine Kina je priznala Sovjetski savez. Prvog marta 1929. godine rođen je pozorišni, filmski i televizijski glumac Ljubomir Ljuba Tadić. Debitovao je na sceni Kragujevačkog teatra Joakim Vujić 1944. godine. Studirao je na Glumačkoj akademiji u Beogradu. A kako su nekad glumci radili na televiziji, estradi, sa Beogradskog proljeća 1971.
3: Sljedeća nagrada, žiri kluba poznatih Večernjih novosti, o kojima vi dobro znate, nagrađuje najboljeg pevača festivala sa 3000 dinara. Ovu nagradu predaće naš istaknuti umetnik Ljuba Tadić, a kome čućemo. Ljubo, izvoli.
4: Ja sam srećan što u ime kluba poznatih mogu da vam uručim ovu nagradu koju ste dobili većinom glasova.
2: Clint Eastwood rođen je na današnji dan 1930. godine. Filmski glumac, režiser, producent Clint Eastwood karijeru počeo ulogama u italijanskim špageti westernima Sergio Leonea, poslije čega je sarađivao sa nizom značajnih američkih cineasta. Now to tell you the truth, I forgot myself and all this excitement. But being this is a 44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and will blow your head clean off. Na današnji dan 1994. godine u našoj zemlji za prvog predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine izabran je Krešimir Zubak.
5: Istraživanje javnog mnijenja koje su ovdje vršile neovisne nevladne organizacije su pokazalo da je, kada je riječ o Hrvatima u Bosni i Hercegovini, došlo do stanovitog zaokreta i da ogromna većina Hrvata u Bosni i Hercegovini shvaća i prihvaća Bosnu i Hercegovini kao svoju državu i kao svoju domovinu.

0: Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Godinama se 31. maja ukazuje na značaj obilježavanja ovog datuma, Dan bijelih traka, sjećanje na 3176 ubijenih i nestalih Prijedorčana, među kojima je 102 djece. Ovog dana se ukazuje na obilježavanje, ali i poručuje da je potrebno njegovati kulturu sjećanja i ne zaboraviti zločine koji su počinjeni. Zeničani su se i ove godine prisjetili žrtava Prijedora prigodnim programom na Pravnom fakultetu u Zenici, zatim i tradicionalnim mimohodom gradskim ulicama, te skupom ispred centralnog gradskog spomen obilježja Kameni spavač, gdje su studenti, srednjoškolci i građani obilježili 31. maj, Dan bijelih traka. Počast bošnjačkim i hrvatskim žrtvama grada Prijedora, odnosno Dan bijelih traka, obilježava se već godinama i u tom gradu u organizaciji katedre za historiju države Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, zatim Udruženja studenata te Asocijacije studenata Pravnog fakulteta. Procjene su da je od 1992. do 1995. godine protjerano preko 50.000 građana tog grada bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, od kojih je 30.000 prošlo ili život okončalo u logorima Keratern, Omarska i Trnopolje. O Danu bijelih traka govore dekan Pravnog fakulteta u Zenici Enis Omerović i asistentica na katedri za historiju države i prava Pravnog fakulteta Ajša Luković, pripremila Ajla Sokolović.
2: Tradicionalnim mimohodom kroz Zenicu studenti Pravnog fakulteta, srednjoškolci i građani još jednom su pokazali da sjećanje na nevine žrtve Prijedora živi i izvan granica ovog grada. Podsjetili su na 31. maj 1992. godine i naredbu kojom je nesrpskom stanovništvu Prijedora naloženo da svoje domove obilježi bijelim čaršafima, a na rukama nose bijele trake. Upravo to je bio uvod u progon i brojne zločine počinjene nad Bošnjacima i Hrvatima Prijedorskog kraja.
3: To je bio uvod u sistemsko i plansko počinjenje međunarodnih zločina na području Bosne i Hercegovine, na tom području, imajući u vidu masovne egzekucije, imajući u vidu likvidacije, imajući u vidu prisilno premještanje i protjerivanje stanovništva, ubistva, koncentracione logore koji su bili na tom području, pomenuću Keraterm, Omarsku, Trnopolje, pa i Manjaču, masovne grobnice, primarne, sekundarne, tercijarne masovne grobnice na tome prijedorskom području.
2: Uz posebne emocije, mladi su polaganjem cvijeća na spomen obilježju Kameni spavač odali počast žrtvama, poručivši da sjećanje na stradanja nedužnih civila ne pripada samo prošlosti, već predstavlja trajnu obavezu budućih generacija.
4: Ove godine je vrlo specifično zato što smo, da kažemo, i u Mubarek danima i uvijek je

0: specifično kada obilježavate jedan ovako težak zločin, sjećanje na težak zločin, posebne su emocije u svemu tome.
1: Zalog sjećanja za tu istinu je ova omladina, ovi srednjoškolci, ovi studenti. Da njih nema, istina bi vjerovatno bila nadvladana od strane laži i oni koji danas pričaju da su oslobađali od Prijedora i borili se.
2: Dan bijelih traka obilježava se u znak sjećanja na 3176 ubijenih i nestalih Prijedorčana, među kojima je i 102 djece te brojne koncentracione logore kroz koje je prošlo oko 30.000 logoraša. Za zločine počinjene na Prijedorskoj opštini do sada je doneseno 56 presuda, a zločinci su osuđeni na više od 800 godina zatvora.

0: cesti.
1: Evo nam informacija iz Bihamka. Zbog održavanja sportske manifestacije od 8 do 13 sati danas će doći do obustave saobraćaja na magistralnoj cesti Donji Vakuf, Jajce, Jezero. Na magistralnim cestama Dobropolja, Miljevina, Tuzla, Bjeljna i Jablanca, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste, a na autocesti A1 dionica Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj most Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Duge su kolone vozila na izlazu iz BiH, na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška i Orašje. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Sretan put i ugodnu vožnju vam želim, ugodno putovanje i ugodno jutro uz program Federalnog radija. U 7 sati je naša jutarnja hronika.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Leila Hođić i spikerica Sara Šešum.
3: Poštovani slušatelji, dobro jutro. U Prijedoru će danas biti obilježen 31. maj, dan bijelih traka u organizaciji inicijative Jer me se tiče. Na današnji dan 1992. godine građani Prijedorske opštine nesrpske nacionalnosti primorani su da na svoje prozore istaknu bijelo platno, a na javnim mjestima na nadlakticama su morali nositi bijele trake.
4: Dan bijelih traka se obilježava od 2012. godine u organizaciji inicijative Jer me se tiče kao početak kampanje protesta protiv odluke gradskih vlasti u Prijedoru da se porodicama žrtava zabrani javno obilježavanje 20. godišnjice zločina koji su nad prijedorskim Bošnjacima i Hrvatima počinile vojne i policijske snage pod kontrolom SDS-a, globalna kampanja koja imala za cilj skretanje pažnje domaće i svjetske javnosti na diskriminatorski odnos vlasti u Prijedoru prema žrtvama isključivo zbog njihove etničke pripadnosti prerasla je u borbu za priznanje i memorializaciju sjećanja na 102 djece ubijene u Prijedoru u periodu 92-95. godina. Aktuelna vlast u Prijedoru na čelu sa gradonačelnikom Slobodanom Javorom odbija dijalog i tako ne dozvoljava izgradnju spomen obilježja za ubijenu djecu Prijedora. Velika je to rana i na srcu Ešefa Dženanovića iz prijedorskog naselja Duračci ljeta 1992. godine, dok je brojao logoraške dane u Keratermu, Omarskoj i Trnopolju, na kućnom pragu ubili su mu dvoje djece, suprugu, majku i sestru. U dvorištu porodične kuće podigao je spomen obilježje, iako za posmrtnim ostacima još uvijek traga.
5: Ja znam kako mi je, sve ću ovo izdržati, izdržavam i dalje. A iskreno rečeno, nisam mogao 20 godina da dođem ovdje. Kad dođem, prođem gore, vratim se što brže.
4: Haški tribunal je činjenicu da je nesrpsko stanovništvo u Prijedoru bilo primorano nositi bijele trake i označavati kuće bijelim platnima utvrdio više pravosnažnih presuda. Tako je u presudi Mići Stanišiću i Stojanu Župljaninu jasno utvrdio da je nesrpskom stanovništvu 1992. godine bila ograničena sloboda kretanja, te da su muslimani i Hrvati morali da izvise bijele zastave na prozorima i nose bijele trake na rukama. O obilježavanju građana

0: nesrpske nacionalnosti ljeta 92. godine u Prijedoru govori se i u pravosnažnoj presudi šefu kriznog štaba opštine Prijedor Milomiru Stakiću. U presudi Dušku Tadiću, prvoj presudi tribunala, direktno se navodi da su oni koji su ostali u Prijedoru morali nositi bijele trake na rukama kako bi se mogli razlikovati i stalno su bili izloženi maltretiranju. O bijelim trakama se govori i u presudama Biljani Plavšić, Momčilu Krajišniku i Radovanu Karadžiću. Za Federalni radio, Senudin Safić.
1: Bivši visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Wolfgang Petrić izjavio je na Face televiziji u gostovanju da je krajnje vrijeme za zatvaranje ureda visokog predstavnika, ali i za temeljnu transformaciju političkog sistema Bosne i Hercegovine kroz jačanje državnih institucija i evropske integracije. U opširnom razgovoru Petrić je govorio i o ulozi OHR-a, pitanju državne imovine, političkom uticaju Milorada Dodika i Dragana Čovića te odnosu velikih sila prema Bosni i Hercegovini. Petrić je podsjetio da je još početkom 2000-ih postojao plan da OHR bude zatvoren 2006. godine i da odgovornost za Bosnu i Hercegovinu preuzme Evropska unija. U tom smislu istakao je da Bosna i Hercegovina ne može postati članica Evropske unije kao država zasnovana na entitetskoj podjeli. Ime novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini moglo bi biti poznato nakon sjednice Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira zakazane za 3. i 4. juni. Sve izvjesnije je da bi to mogao biti italijanski diplomat Antonio Zanardi Landi. Iako zvaničnih potvrda nema, neki izvori navode da bi Landi mogao imati podršku Sjedinjenih Država. U iščekivanju sjednice PIK-a iz RS-a stižu zahtjevi za zatvaranje OHR-a i poništavanje odluka donesenih u mandatu prethodna dva visoka predstavnika. Lider HDZ-a BiH Dragan Čović ponavlja da je OHR davno trebao zatvoriti svoja vrata i nije trebao koristiti bonske ovlasti. Probosanske stranke ostanak OHR-a smatraju neophodnim do ispunjenja uslova za njegovo zatvaranje.
2: Nakon što je odstupio sa pozicije visokog predstavnika, Christian Schmidt, svjestan izuzetno složene situacije u našoj zemlji, poručio je da njegovog nasljednika čeka zahtjevan posao.
3: Kogod dođe na ovu poziciju, mora biti svjestan da je ovo balansiranje između nemoguće misije i malih koraka naprijed.
2: Dio država Evropske unije insistira na kandidatu koji bi zaštitio institucije Bosne i Hercegovine, dok drugi centri moći traže osobu skloniju kompromisima, zbog stajališta da bi država konačno trebala profunkcionirati ili prestati postojati u sadašnjem obliku. Sve izvjesnije da bi to mogao biti italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi, ambasador Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Državama Sven Alkalaj.
4: Prije je Amerika imala poziciju broj 2 uvijek u OHR-u, međutim sad će ona aktivno da učestvuje u izboru i samog visokog predstavnika, tako da neće to moći prolaziti kao što je bilo Christian Schmidt.
2: Bosna i Hercegovina nije do kraja provela ni jednu od 113 ključnih reformi iz reformske agende prema Evropskoj uniji. Nije povukla prvih 70 miliona eura grantova. Nisu potpisani čak ni osnovni protokolarni sporazumi. Ipak nepomirljivi su stavovi unutar Vijeća ministara BiH u vezi sa ulogom i ovlastima visokog predstavnika. Predsjedavajuća Borjana Krišto i ministri Srđan Amidžić i Elmedin Konaković.
5: Mi nigdje u našim poslovnicima, u našoj zadaći nemamo da nešto trebamo konsultirati visokog predstavnika, da imamo neki pravni temelj da se naslanjamo.
6: Ja želim da u Bosni i Hercegovini nema ni jedan visoki predstavnik, jer ako ne možemo da funkcionišemo samostalno, onda se postavlja pitanje kakva smo mi zemlja.
7: Slažemo se da bonske ovlasti treba da se koriste što manje ili nikad, osim u ekstremnim situacijama. Naša realnost je da ekstremnih situacija ima previše.
2: Čelnik HDZ-a BiH Dragan Čović ponavlja da je OHR davno trebao zatvoriti svoja vrata i da nije trebao koristiti bonske ovlasti.
8: Jer od njega u konačnici nismo imali nikakve koristi. Odnosno imali smo mnogo više štete, odnosno pokušaja transformiranja nešto što je Aneks 4 ili Ustav Bosne i Hercegovine. Još jedan stav je bilo vrlo jasan, da se čak izmjesti ured OHR-a iz Sarajeva, recimo u Brisel, ako idemo ka briselskoj fazi.
2: OHR mora biti zatvoren, a odluke donesene u mandatu Kristijana Šmita i Valentina Incka poništene. Poznati su stavovi iz Republike Srpske. Narodna skupština usvojila je deklaraciju u kojem traži zatvaranje OHR-a. Članica predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
9: Krenuli su veliki zahvati kad je u pitanju redefinisanje uopšte pozicije OHR-a, obračun na neki način s onim što je poznato kao bonska ovlaštenja.
2: Probosanske stranke smatraju ostanak OHR-a neophodno neophodnim do ispunjenja uslova za njegovo zatvaranje. Zastupnici SDP-a i SDA u

0: državnom parlamentu Saša Magazinović i Šerif Špago.
1: Svi želimo da ova zemlja bude samoodrživa i samofunkcionirajuća bez ikakvog utjecaja stranaca i zbog toga se radujemo danu kad će ovih 5+2 biti ispunjeni, jer će to značiti da je Bosna i Hercegovina mnogo jača nego što je to danas.
2: Smatramo da će u proceduri kao i do sada vrlo brzo biti imenovan visoki predstavnik i da će on nastaviti svoj rad, naravno vjerojatno sa smanjenim i vjerojatno učešćem tim korištenjem bosanskih ovlasti, ali sigurno da je neophodan da nastavlja obaveze koje su mu propisane aneksom 10.
0: Bivši visoki predstavnici Karl Bildt i Wolfgang Petrić pozivaju na ukidanje UHR-a, navodeći da međunarodni nadzor blokira Bosnu i Hercegovinu i da odgovornost treba prepustiti domaćim političarima i Briselu. Za Federalni radio, Irena Antić.
3: Sjedinjene Američke Države pažljivo prate ponašanje aktera i stranaka, uključujući bivšeg predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, i zadržavaju pravo na uvođenje sankcija pojedincima kada se upuštaju u radnje koje narušavaju stabilnost i povećavaju tenzije, poručeno je iz Američke ambasade u Sarajevu. Dodaju da očekuju izbor novog visokog predstavnika u BiH već početkom idućeg mjeseca.
4: Redovna sesija Kruga 99 danas će biti održana u redovnom terminu. Tema je nužnost političke participacije dijaspore i borbe za modernu Bosnu i Hercegovinu. Uvodničari su Edin Osmančević, Miloš Miljatović, Vladan Laušević te profesorica Mina Agović. Svijet. Američki predsjednik Donald Trump održao je sastanak sa glavnim saradnicima kako bi donio konačnu odluku o okviru za produženje primirja s Iranom. Trump je rekao da Iran mora pristati da nikada neće imati nuklearno oružje ili bombu, da se Hormuški moreus ponovo otvori za neograničen brodski promet u oba smjera i da se sve mine u moreuzu uklone. Iran kaže da ne pregovara o svom nuklearnom programu, insistirajući da je on u potpunosti u mirnodopske svrhe. U četvrtak su dvije zemlje dogovorile memorandum o razumijevanju kojim bi se navodno produžilo primirje za 60 dana i pokrenuli razgovori o budućnosti iranskog nuklearnog programa. Američki ministar odbrane Pete Hegseth i portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji.
5: Predsjednik je strpljiv i prihvatit će samo odličan sporazum, ne bilo kakav već odličan sporazum. On je u tome odlučan, a mislim da je upravo to ono što svijet danas očekuje od Sjedinjenih Američkih Država. Sporazum još nije finaliziran. Što se tiče drugih tačaka koje su spomenute poput nuklearnog pitanja, naglašavam da smo u ovom trenutku fokusirani na okončanje rata i ne razgovaramo o detaljima nuklearnog programa.
3: Ministarstvo vanjskih poslova Ukrajine odbacilo je optužbe Rusije o ukrajinskom napadu na nuklearnu elektranu u Zaporožju. U saopštenju se tvrdi da takve optužbe predstavljaju još jedan pokušaj Rusije da odvrati pažnju međunarodne zajednice od, kako se navodi, nezakonite ruske okupacije nuklearne elektrane u Zaporožju, prenio je Ukrinform. Tri osobe su povrijeđene, od kojih jedan policajac, tokom nereda koji su izazvali navijači fudbalskog kluba Paris Saint-Germain na ulicama Pariza nakon pobjede svog tima u finalu Lige šampiona protiv londonskog Arsenala, a prema podacima policije u Francuskoj je tokom navijačkih nereda uhapšeno ukupno 140 osoba.
6: Sport.
4: Odigrano je finale Lige prvaka, Paris Saint-Germain je odbranio naslov prvaka Evrope.
3: Arsenal je poveo u 6. minuti nakon akcije Kaja Havertza. Njemački napadač pokupio je odbijenu loptu na sredini terena, ušao s lijeve strane i onda silovitim udarcem pogodio pokraj golmana Safonova. U 65. minuti iz penala za Paris Saint-Germain je izjednačio Dambele nakon što je Kvaratskhelia skilja srušen u 11. tercu. Susret je u regularnom dijelu završen neriješeno. U nastavku u produžecima također nije bilo golova. Kazneni udarci su odlučili pobjednika. Sa ukupnom rezultatom 5-4 pobjedili su igrači Pariza.
6: Putevi.
7: Zbog održavanja sportske manifestacije danas u vremenu od 8 do 13 sati doći će do obustave saobraćaja na magistralnoj cesti Donji Vakuf, Jajce, Jezero. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen zbog izvođenja radova na sanaciji.

0: informacije kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne i tokom noći očekuju se lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 20, na jugu do 22, a dnevna od 25 do 31 stepen. U Sarajevu sunčano uz umjeren porast na oblake. Poslije podne ili tokom noći mogući je lokalni pljusak. Jutarnja temperatura oko 13, a dnevna oko 26 stepeni.
2: Sedam sati i 15 minuta je. Hvala za pažnju. Naredne vijesti su u 8 sati.
3: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Leila Hodžić.
4: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.
5: Sport na Radio Federacije. Sport.
6: Finale Lige nogometnih prvaka Evrope u Budimpešti pripalo Paris Saint-Germain. U prvoj nogometnoj ligi federacije igrali utakmice 25. kola. Rukometaši Konjuha i Gradačca večeras igraju za naslov pobjednika Kupa Bosne i Hercegovine. Reprezentacija naše zemlje u sjedećoj odbojci Zlatnu ligu nacija u Poljskoj nastavila pobjedama. Ja sam Jadranko Fejzić.
5: Sport na Federalnom radiju.
6: Paris Saint-Germain je pobjednik lige nogometnih prvaka Evrope. U finalu odigranom u Budimpešti savladao tim Arsenala 4-3 nakon izvođenja penala. Tokom 120 minuta igre bilo je 1-1. Havertz pokodio za 0-1, poravnao Dembele sa bijele tačke. Paris Saint-Germain je odbranio naslov i nakon Real Madrida postao tek drugi klub kojem je to pošlo za nogom. Iza nas je prvi takmičarski dan u okviru 25. kola prve nogometne lige federacije. Jedinstvo budućnost 2-1, Vitez Sloboda 1-2, Stupčanica Bratstvo 0-2, Tošk Tomislav 3-3 i Tuzla City Travnik 0-4. U 17 sati i 30 minuta počinju preostali susreti Čelik Igman i Radnik Gošk. Čelik je naslov prvaka i mjesto u premijer ligi Bosne i Hercegovine obezbijedio ranije, vodi sa 55 bodova. Drugo je Jedinstvo sa 40, Stupčanica ima 38 na trećem mjestu.
5: Sport na Federalnom radiju.
6: Subota iza nas bila je i dan rukometa. Izviđač Konjuh 31-32, Gradača Sloga 35-34 u polufinalu završnice takmičenja za kup Bosne i Hercegovine u Živinicama. Finale Konjuh Gradača zakazano je za večera, započinje u 17 sati. Za naslov pobjednika Evropske lige rukometaša će igrati Kiel i Melsungen. Prvi su u polufinalu završnice u Hamburgu savladali Montpellier 29-28, drugi bili bolji od Flensburga 37-30. Finale igraju večeras od 18 sati. A košarkaši Bosne i Igo K u Sarajevu će večeras odigrati revanš susret finala play-offa za prvaka Bosne i Hercegovine.

0: Utakmicu u dvorani Juan Antonio Samaran počinju u 19 sati i 30 minuta. Prvi meč odigran u Laktašima Bosna je riješila u svoju korist rezultatom 76-70.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci uspješno je nastavila Zlatnu ligu nacija u Poljskoj. Selekciju Njemačke je savladala u trećem kolu 3-2, potom i Hrvatsku 3-0 u četvrtom. Prethodno je bez izgubljenog seta prošla Ukrajinu i Mađarsku. Ogled petog takmičarskog kruga odigraće danas protiv selekcije Poljske. Počinje u 12 sati i 30 minuta. Toliko o sportu, za sada svako dobro želim.

0: iz organizacijskog odbora Ljubuški outdoor festival. Pripremila, razgovor vodila Arijana Tafr.
1: Ljepote Bosne i Hercegovine teme su koje nam daju vječnu inspiraciju. Sljedećim sadržajem spajamo adrenalinske sportove sa prelijepom hercegovačkom prirodom, a naša tema je Ljubuški outdoor festival koji se od 29. do 31.6. ove godine održava. Pozvali smo gospodina Zvonimira Mađara iz organizacijskog odbora festivala da nam poreda ključne događaje i ključne lokacije. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
1: Slušamo vas, znači ono što i ove godine spaja sav taj adrenalin, nekako otkriven, evo po šesti put u Ljubuškom, bio je on i ranije, ali zvanično smo ga šesti put otkrili.
2: Tako je, tako je. Evo, Ljubuški outdoor festival je, kao što ste rekli, šestu godinu se već održava u Ljubuškom i to je u biti jedan od najvećih sportskih, rekreativnih i turističkih događaja u Hercegovini. A poseban je po tome što u biti spaja dvije stvari koje vrhunski idu zajedno. To je sport i prekrasna priroda. Sad zamislite trkače kako prolaze uz rijeku Trebižat, pored vodopada Kravice, Kočuša, tu je i zelenilo, zvuk vode. Ujedno šesto izdanje programom najbogatije, a sada pošto ima jako puno disciplina, možda za početak samo da istaknem one najbitnije, to je petak je u biti rezervan za djecu kao Kids Ljof i tu smo uistinu ponosni što imamo jako puno djece koji će po prvi put sjeti na bicikla i natjecati se, koji će obući svoje tenisice i trčati po atletskoj stazi. Svako dijete dobije diplomu, paketić, medaljicu. Tako, uistinu bude puno osmijeha, ponosnih roditelja i na taj dan smo ponosni, a sve završavamo sa 5K humanitarnom utrkom koja se trči kroz sami centar grada i to je nekakvo otvaranje festivala koje smo od svih ovih godina iščekivali da će biti na ovaj način. Završavamo sa lokalnim bendom iz glazbene škole, a subota i nedjelja su uistinu programom iznimno bogati. Tu nam je polumaraton koji spaja dva slapa, vodopad Kravica i vodopad Kođuša. Tu se nalazi također desetka naša, trči se od rimskog lokaliteta Gračine, koji je povijesno središte za naš kraj, odnosno to je nešto na što smo također ponosni i obavezno tu vodimo ljude kada dođu posjetu Ljubuškom. I također imamo natjecanje u paraglajdingu, kajacima, košarci, nogometu, a u nedjelju čak imamo uspon na brdo Vrlosin. Što je zanimljivost je da kada se popenjete na štaj Vrlosin možete vidjeti čak i more iz Ljubuškog. Biciklisti su cijelu nedjelju onako uz nas sa svojim disciplinama. Očekuje nas baš dinamičan vikend.
1: Još nam možete eventualno, znači evo ja ću sad da kažem da ima tu i malo izleta u nedjelju. Koji su to izleti, kakvi su oni, da nije samo sve vezano baš za eto taj neki malo naporniji dio adrenalina.
2: Tako je, upravo ste. Ono što mi ističemo kroz cijeli Ljubuški outdoor festival je to da ovaj festival nije samo za sportaše koji su profesionalni ili poluprofesionalni. Ovo je outdoor festival koji je otvoren i obiteljima, također roditeljima, rekreacijama, ali isto tako i ljudima koji jednostavno vole sjesti uz vodopad Kravica, osluškivati zvuk vode koji pada sa tog našeg čuvenog vodopada, jeli? A također imamo izlete, što sam nam malo prije spomenuo, na samo brdo Vrlosin, koje je također rekreativnog karaktera, a sve u svemu cijeli grad je taj vikend povezan, tako ako se nađete u Ljubuškom ne trebate se brinuti za prijevoz, slobodno možete autobusnim besplatnim linijama iz Ljubuškog do vodopada Kravice posjetiti vodopad, uživati u odličnim koncertima, jer svaku večer nam je vrhunska zabava uz renomirane izvođače. Recimo u subotu nam je Jole na Kravici, ulaz je također slobodan. Sve u svemu jako puno programa i evo radujemo se što nas je vrijeme poslužilo. I
1: još ćemo jednom ponoviti da je besplatan autobusni prijevoz, subota, nedjelja, osnovna škola Marka Marulića.

0: Vodopad Kravica, polasci u 15.30 i 20, povratak u 19.30, i 23.30 vidimo ovdje.
1: Tako i nakon koncerta, znači umjesto taksija u autobus.
0: E, pa to je odličan u svakom slučaju potez i još ću vas samo zamoliti, ove godine naravno to je za domaće sa tog područja Hercegovine sa jedne strane, ali jako puno učestvuje i gostiju. Koliko ove godine imate prijavljenih trkača, učesnika, odakle dolaze i da na kraju krajeva poželimo i njima dobrodošlicu.
1: Odlično, baš mi je drago što ste to napomenuli jer sam prethodno zaboravio napomenuti. To je stvar koju u biti svake godine mi bilježimo aktivan rast kako posjetitelja koji dolaze u službi podrške natjecatelja, tako i samih natjecatelja. Mi smo ove godine imali jako velik broj prijava, preko 1000 prijavljenih natjecatelja. Ono što je zanimljivo, dolaze nam iz... većinom su iz Bosne i Hercegovine, ali tu su i ekipe iz Hrvatske, iz Poljske, iz Njemačke. Mislim da su ove godine iz cijele regije se prijavljivali, da imamo dragih gostiju. Tako da svi su oni s oduševljenjem pričali o Ljubuškom na prethodnim outdoor festivalima koje smo održavali i ono što nam je bitno da se te iste ekipe vraćaju i uvijek povedu još nekoga sa sobom. I čak smo razvili dosta novih i poznanstava sa svim tim natjecateljima. Sve u svemu jako lijepa priča se odvija u Hercegovini, u Ljubuškom i bilo bi nam drago pozvati sve koji su mogućnosti iz Bosne i Hercegovine, a posebno sve vaše slušatelje koji ovo slušaju da dođu, poznaju se da sa nama, da dođu kao posjetitelji, natjecatelji, da uživaju u prirodnim ljepotama, kako god Ljubuških čeka raširenih ruku.
0: I nećemo zaboraviti turističke radnike, ova rečenica, a ja je ne volim, kaže, onako zadovoljno trljaju ruke, ja znam da uživaju čim svi ovi festivali u Hercegovini se pokrenu od 5. mjeseca turistički radnici, a zašto da ne, mislim, proljeće, ljeto i ova jesen, koliko se i produži, čak i kasna jesen su dosta izazovni za turizam u Hercegovini. Koliko utičete na turizam u Ljubuškom?
1: Ja, mi pokušavamo sa ovim festivalom uistinu povezati početak turističke sezone, odnosno smanjiti ga, kako bi vam rekao, malo da bude uranjenije nego inače i na taj način povezati obitelj Ljubuški outdoor festival sa razvojem turizma u našem kraju. Jer činjenica je jedna da ljudi koji dođu u funkciji posjetitelja Ljubuški outdoor festivala ili u funkciji natjecatelja oduševe se prirodom, oduševe se okruženjem, atmosferom, druženjem, jer moram napomenuti Ljubuški je grad koji stoji kao, koji ima jednu aktivnu zajednicu i u cijeloj ovoj organizaciji Ljubuški outdoor festivala su sve naše lokalne ekipe koje su okupljene kroz svoje klubove, tako da je više ili manje svatko iz Ljubuškog na neki način uključen u Ljubuški outdoor festival. I uistinu kada osjete jednom tu atmosferu, svi se rado i sa osmijehom vrate u Ljubuški. Barem su nam tako rekli.
0: Jednom ćemo razgovarati i o ostalim elementima turizma koje ja volim spomenuti, a sad nemamo nekih velikih minuta da ih ovako pretresemo, a to se zove i riječ je hrana. Nek ostane sad na ovome, nek taj adrenalin i priroda zauzmu prvo mjesto u ovom našem razgovoru u Ljubuškom outdoor festivalu. Zvonimir Mađar, organizacijski odbor Ljubuškog outdoor festivala, hvala vam puno što ste bili u programu Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Hvala vama što ste nam omogućili da se javimo i još jednom pozdravljam sve vaše slušatelje i vidimo se u Ljubuškom.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Legenda glumišta Admir Glamočak o izazovima teatra i publici. Amil Ćurić pjeva za fudbalsku reprezentaciju. Sazlija Vahid Đozo nastupa sa našim bendom. Na obalama Vrbasa otkrivamo Banja Luku nekad i sad. Nedjeljno popodne. Majčinstvo. Izazovi s kojima se žene suočavaju.
2: Mamfija u suštini to jedno selo koje odgaja dijete i najviše vam je podrška drugih potrebna upravo u tim prvim godinama.
1: Važnost podrške, povezivanja i osnaživanja žena u savremenom društvu.
2: Mama kao stub, evo svi ćemo se složiti, jedne porodice, kad je mama dobro, kad je ona zdravo, onda i porodica puno bolje funkcioniše. Ako želimo izgraditi dobro društvo, onda moramo zaista i veću pažnju posvetiti majkama.
1: U žensko ime sa Razijom Čolaković. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaji i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja u Slutriju BiH.
3: Samo u programu Federalne televizije preporučujemo, gledajte danas edukativno zabavna emisija Vodič za autostopere kroz umjetnost Ritual, treća epizoda u 8 sati i 5 minuta ovog jutra, a u 9.55 edukativno

0: Edukativno-zabavna emisija Svijet na dlanu u programu za djecu i mlade federalne televizije. Pogledajte prvi animirani serijal pod nazivom Svijet na dlanu, gdje je animacija urađena umjetnom inteligencijom. Ova zabavno-edukativna emisija namijenjena je djeci od 5 do 10 godina. Nađi pronađi TV igra 10. sezona u 10 sati i 5 minuta. Program za agrar Zelena panorama u 12 sati i 15 minuta. Obrazovni program U žensko ime u 12 i 50. Western nedjeljom u 13 i 20. Nedjeljno popodne zabavni program u 16 i 45. Republika dokumentarna Dječak i konj dokumentarni film u 18 i 55. Nakon toga igrana serija Na rubu pameti, gledajte od 20 sati i 25 minuta dvije epizode. Američki igrani film Čovjek na mjesecu 21 i 35 i igrana serija Alijenista u 23 i 30. Kolo smrti, američki igrani film je u 15 minuta iza ponoći. Ugodan dan vam želimo uz program Federalne televizije.
1: Samo u programu Federalne televizije.

7 sati 52 minuta, ovo jutarnji program Federalnog radija. U nastavku našeg jutra, nakon vijesti u 8, najavljujemo srednjovjekovne igre bez granica za djecu i mlade, porodični dan u prekrasnom ambijentu Planinarskog doma Brezovača danas. A idemo kratko, kako prenosi portal federalna.ba, idemo do Mostara i do Rujišta.

Turistička zajednica postavila je 9 klupa na području Ruišta izletišta nedaleko od Mostara s ciljem unapređenja sadržaja i uvjeta za boravak posjetitelja. Projekat je realiziran u saradnji sa Udruženjem građana Centar za zaštitu okoline Ruište, čiji su članovi sudjelovali u odabiru lokacije za postavljanje klupa. Kako je priopćeno iz turističke zajednice grada Mostara, klupe su postavljene na mjestima predviđenim za odmor posjetitelja tokom šetnje, planinarenja i drugih rekreativnih aktivnosti u ovom prekrasnom ambijentu. Ruište je jedno od najposjećenijih izletišta u okolini Mostara, a turistička zajednica i ranije provodila aktivnosti na njegovom uređenju i promociji. Među ostalim, uređen je Park Slavena, te su postavljene edukativne informativne table. Iz turističke zajednice navode kako će aktivnosti na unapređenju izletničke infrastrukture biti nastavljene i na drugim lokacijama. U planu je postavljanje klupa i na području Fortice i planine Čabulje. Cilj ovakvih projekata je, kako se navodi, poboljšanje uvjeta za boravak građana i turista na ovim prirodnim lokalitetima, te razvoj rekreativnih i turističkih sadržaja na području Mostara. Evo, baš jedna lijepa, dobra vijest koja nam stiže iz turističke zajednice grada Mostara, prenosi portal federalna.ba. U 8 sati su vijesti federalnog radija, a nakon toga i sportski pregled.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U Prijedoru će danas biti obilježen 31. maj, Dan bijelih traka u organizaciji inicijative Jer me se tiče. Na današnji dan 1992. godine građani Prijedorske opštine nesrpske nacionalnosti primorani su da na svoje prozore istaknu bijelo platno, a na javnim mjestima na nadlakticama su morali nositi bijele trake.
2: Dan bijelih traka se obilježava od 2012. godine u organizaciji inicijative Jer me se tiče kao početak kampanje protesta protiv odluke gradskih vlasti u Prijedoru da se porodicama žrtava zabrani javno obilježavanje 20. godišnjice zločina koji su nad prijedorskim Bošnjacima i Hrvatima počinile vojne i policijske snage pod kontrolom SDS-a, globalna kampanja koja je imala za cilj skretanje pažnje domaće i svjetske javnosti na diskriminatorski odnos vlasti u Prijedoru prema žrtvama isključivo zbog njihove etničke pripadnosti prerasla je u borbu za priznanje i memorializaciju sjećanja na 102 djece ubijene u Prijedoru u periodu 92-95. godina. Aktuelna vlast u Prijedoru na čelu sa gradonačelnikom Slobodanom Javorom odbija dijalog i tako ne dozvoljava izgradnju spomen obilježja za ubijenu djecu Prijedora. Velika je to rana i na srcu Ešefa Dženanovića iz prijedorskog naselja Duračci ljeta 1992. godine, dok je brojao logoraške dane u Keratermu, Omarskoj i Trnopolju, na kućnom pragu ubili su mu dvoje djece, suprugu, majku i sestru. U dvorištu porodične kuće podigao je spomen obilježje, iako za posmrtnim ostacima još uvijek traga.
3: Ja znam kako mi je, sve ću ovo izdržati, izdržavam i dalje. A iskreno rečeno nisam mogao 20 godina da dođem ovdje. Kad dođem, prođem gore, vratim se što brže.
2: Haški tribunal je činjenicu da je nesrpsko stanovništvo u Prijedoru bilo primorano nositi bijele trake i označavati kuće bijelim platnima utvrdio više pravosnažnih presuda. Tako je u presudi Mići Stanišiću i Stojanu Župljaninu jasno utvrdio da je nesrpskom stanovništvu 1992. godine bila ograničena sloboda kretanja, te da su muslimani i Hrvati morali da izvise bijele zastave na prozorima i nose bijele trake na rukama. O obilježavanju građana nesrpske nacionalnosti ljeta 92. godine u Prijedoru govori se i u pravosnažnoj presudi šefu kriznog štaba opštine Prijedor Milomiru Stakiću. U presudi Dušku Tadiću, prvoj presudi tribunala, direktno se navodi da su oni koji su ostali u Prijedoru morali nositi bijele trake na rukama kako bi se mogli razlikovati i stalno su bili izloženi maltretiranju. O bijelim trakama se govori i u presudama Biljani Plavšić, Momčilu Krajišniku i Radovanu Karadžiću. Za Federalni radio, Senudin Safić.
0: Sjedinjene Američke Države pažljivo prate ponašanje aktera i stranaka, uključujući bivšeg predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, i zadržavaju pravo na uvođenje sankcija pojedincima kada

0: se upuštaju u radnje koje narušavaju stabilnost i povećavaju tenzije, poručeno je iz američke ambasade u Sarajevu. Dodaju da očekuju izbor novog visokog predstavnika u BiH već početkom idućeg mjeseca. Ovog mjeseca u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine poručeno je da zaštita djela arhitekte Bogdana Bogdanovića, posebno partizanskog spomen groblja u Mostaru, predstavlja pitanje očuvanja kulturne baštine, ali i odbrane antifašističkih i evropskih vrijednosti. U tom smislu, pokrenuta je inicijativa o zaštiti djela Bogdanovića. O značaju očuvanja tog spomenika, ali i drugih u BiH, govori se Nada Demirović, docentica doktorica arhitekture na Građevinskom fakultetu Džemal Bjedić u Mostaru. Cjelovit intervju sa Senadom Demirović možete poslušati nakon vijesti u 10 sati.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini biće sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne i tokom noći očekuju se lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 20, na jugu do 22, a dnevna od 25 do 31 stepen. U Sarajevu sunčano uz umjeren porast na oblake. Poslije podne ili tokom noći mogući je lokalni pljusak. Jutarnja temperatura oko 13, a dnevna oko 26 stepeni.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Leila Hodžić.
2: Gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Verpassen Sie

0: Sport na Radio Federacije. Sport.
1: Finale Lige nogometnih prvaka Evrope u Budimpešti pripalo Paris Saint-Germain. U prvoj nogometnoj ligi federacije igrali utakmice 25. kola. Rukometaši Konjuha i Gradačica večeras igraju za naslov pobjednika Kupa Bosne i Hercegovine. Reprezentacija naše zemlje u sjedećoj odbojci Zlatnu ligu nacija u Poljskoj nastavila pobjedama. Ja sam Jadranko Fejzić.
0: Sport na Federalnom radiju.
1: Paris Saint-Germain je pobjednik lige nogometnih prvaka Evrope. U finalu odigranom u Budimpešti savladao tim Arsenala 4-3 nakon izvođenja penala. Tokom 120 minuta igre bilo je 1-1. Havertz pokodio za 0-1, poravnao Dembele sa bijele tačke. Paris Saint-Germain je odbranio naslov i nakon Real Madrida postao tek drugi klub kojem je to pošlo za nogom. Iza nas je prvi takmičarski dan u okviru 25. kola prve nogometne lige federacije. Jedinstvo budućnost 2-1, Vitez Sloboda 1-2, Stupčanica Bratstvo 0-2, Tošk Tomislav 3-3 i Tuzla City Travnik 0-4. U 17:30 počinju preostali susreti Čelik Igman i Radnik Gošk. Čelik je naslov prvaka i mjesto u Premijer ligi Bosne i Hercegovine obezbijedio ranije, vodi sa 55 bodova. Drugo je Jedinstvo sa 40, Stupčanica ima 38 na trećem mjestu.
0: Sport na Federalnom radiju.
1: Subota iza nas bila je i dan rukometa. Izviđač Konjuh 31-32, Gradača Sloga 35-34 u polufinalu završnice takmičenja za kup Bosne i Hercegovine u Živinicama. Finale Konjuh Gradača zakazano je za večera, započinje u 17:00. Za naslov pobjednika Evropske lige rukometaša će igrati Kiel i Melsungen. Prvi su u polufinalu završnice u Hamburgu savladali Montpellier 29-28, drugi bili bolji od Flensburga 37-30. Finale igraju večeras od 18:00. A košarkaši Bosne i IGOK u Sarajevu će večeras odigrati revanš susret finala play-offa za prvaka Bosne i Hercegovine. Utakmicu u dvorani Juan Antonio Samaran počinju u 19:30. Prvi meč odigran u Laktašima Bosna je riješila u svoju korist rezultatom 76-70.
0: Sport na Federalnom radiju.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci uspješno je nastavila Zlatnu ligu nacija u Poljskoj. Selekciju Njemačke je savladala u trećem kolu 3-2, potom i Hrvatsku 3-0 u četvrtom. Prethodno je bez izgubljenog seta prošla Ukrajinu i Mađarsku. Ogled petog takmičarskog kruga odigraće danas protiv selekcije Poljske. Počinje u 12:30. Toliko o sportu za sada, svako dobro želim.

0: Jutro sam je u Hercegovini pretežno, a u Bosni malo da umjereno oblačno vrijeme, temperature u 8 sati, Sokolac 13 stepeni, Livno 16, Sarajevo 17, Sanski most, Trebinje i Tuzla 18 stepeni, Banja Luka i Mostar 19, Prijedor 20 i Gradačac opet najtopliji 23 stepena. Danas sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, a posle podne su mogući lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni i grmljavinom. Dnevna temperatura od 25 do 31 stepen. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, dnevna temperatura oko 26 stepeni. A mi u nastavku ovog našeg nedjeljnog jutra najavljujemo jedinstven događaj koji će vas vratiti onako u vrijeme bosanskih kraljeva i vitezova. Udruženje za promociju i podršku u razvoju turizma Mapa kulture iz Sarajeva priprema nam danas dan ispunjen zabavom, učenjem i pravim srednjovjekovnim duhom u prekrasnom ambijentu planinarskog doma Brezovača. Tim povodom razgovarali smo sa Arminom Bečićem, koordinatorom projekta u udruženju Mapa kulture.
1: Mi se trudimo naravno da djecu približimo što više moguće, znači taj period, i da ostane na jedan drugačiji način, znači ne onaj koji su navikli u učionicama, da približim se taj period i da im ostane osjećan, jel? Tu tako da imamo poligone gdje se izučava i bosančica i znači gdje je prikazana povelja Kulna bana, gdje su prikazani različni učići, tako da trudimo se da radionica ostavi dovoljno dobar utisak i da potakne djecu da istražuje o tom periodu. Također na nekoliko stečaka našem isto jednom poligonu na kojem imamo par stečaka, imaju priliku da vide različite reljefe i znači da se upoznaju sa različitim, znači na motivima koji su na stecima, njihovim značajima, dakle, jer svaki stečak ima svoje značaje.
0: Dakle, ovo je, da kažemo, jedno zaista autentično iskustvo u ovom interaktivnom događaju. Djeca će imati priliku da na zanimljiv i interaktivan način upoznaju duh srednjovjekovne Bosne. Rekli ste, evo, program uključuje bosančicu, slaganje srednjovjekovne karte, ali igre koje uvijek izazovu nekako najviše smijeha. Koje igre ste zamislili, planirali, evo, ove nedjelje na Brezovači?
1: Ono što najviše smijeha i interesa kod djece izazovije, to je znači ova trka sa jajima u kasici, to su znači skakanje u vrećama i povuci potegnu. To su tri igre koje ono uvijek ima smijeha

0: i nema kraja, ono.
1: Pa jeste, to je najzabavnije.
0: Tu uvijek ima interesa i svi ovaj gledaju da budu ovaj učesnici u tim, na tim poligonima, tako da u principu, znači, na to su možda tri najpopularnija poligona, jer onako najviše smijeha, najviše zezanja ima, i tako da ovaj, djecu to privlači.
1: Najbitnije je, cijeli događaj je zamišljen kao opušten porodični dan u prirodi, mjesto gdje djeca uče kroz igru, a roditelj zajedno s njima stvaraju uspomene koje se pamte pa prepričavaju, jeli? Ulaz na događaj je slobodan, evo da kažemo, i to.
0: Da, ulaz je besplatan, ono što bi ovaj otkrio je vašim slušalicima, ovaj, imat ćemo, znači, gosti iz VRX muzeja, znači, oni će imati mogućnost da prikažu VR Dioklecijanova paleta film, učesnik film koji budu zainteresovani, također to će biti pet nagradnih gledanja, dakle, ovaj, toku radionice, gdje će djeca na različitim poligonima imati priliku da osvoje, znači, gledanje tog VR filma o Dioklecijanovoj paleti.
1: Armine, da još malo našim slušateljima ispričamo zapravo o samom projektu, o konceptu projekta Upoznaje srednjovjekovnu Bosnu, koji ima za cilj zapravo približiti tu bogatu srednjovjekovnu historiju Bosne i Hercegovine djeci, mladima kroz ove interaktivne radionice i aktivnosti na autentičnim lokacijama. Sad je Brezovača. U narednim fazama govorili ste i planirali da bi se moglo to proširiti na neke historijske lokacije kao što su etno selo Kotramančevo, gradovi Bobovac, Vranduk, Magla i Gradac u Hadžićima.
0: Tako je, to je, znači, plan u narednim iteracijama. Ovo je još uvijek jedan, hajmo reći, testni period gdje smo na području Sarajeva, znači, zbog čega smo se odlučili, ovaj, zato što najmanje sadržaja ovog tipa ima trenutno u Sarajevu. Najviše sadržaja, mislim, ovog tipa se dešava stvarno na ovaj, tvrđavama širom BH koje su, znači, u različitim gradovima kupe različite tipu ovaj, djeci, roditelja i ostali segmenti, tako da u Jajcu imamo srednjovjekovne igre koje se održavaju redovno, imamo sad u Širokom Brijegu, jel, ovaj, na isto jedan projekat koji je interesantan, u Banja Luci naš prijatelj iz Rusak udruženja organizuju isto ovaj, srednjovjekovne igre, na Vranduku sam vidio isto da Zenički muzej organizuje ovaj, srednjovjekovne igre na kojima također se bavi ovaj, nekom tematikom koja je slična, ali opet malo različita u odnosu na nas. Mi se trudimo da iz radionice u radionicu proširimo, znači, na ovaj, naše segmente poligone i da djeci to svaki put nešto drugačije ponudimo. Tako da ovaj put, kao što sam već spomenuo, ovaj, tu će biti VR projekcija filmova, također imat ćemo ovaj, dvije nove igre, ovaj put u digitalnom formatu, dakle to će biti srednjovjekovni gradovi gdje ćemo se podsjetiti ovaj, kao roditelji ovaj, igara koje smo mi igrali kao djeca, a imao sve edukativni karakter, dakle gdje će nam određeno slovo treba da se pogodi srednjovjekovni grad, rijeka, planina i tako dalje, i memori gdje ćemo ovaj, imati 10 tvrđava koji će ovaj, biti uporedane i djeca će na jel vrijeme ovaj, učestvovati, tako će se koje je najbolji i najspretniji u tim igrama.
1: Sjajno, sjajno. Želimo evo oživjeti duh srednjovjekovne Bosne kroz iskustva koja inspirišu, zabavljaju i uče. Naša djeca zaslužuju da znaju koliko je bogata historija ove zemlje i koliko su jaki naši korijeni. A realizacijom, evo, kao što smo rekli, projekta doprinosimo očuvanju i promociji kulturno-historijskog nasljeđa, stvarajući temelje za daljnju saradnju i razvoj sličnih inicijativa u lokalnim zajednicama. Vi kao udruženje s ponosom pozivate sve na ovaj jedinstven događaj koji će nas vratiti u to vrijeme bosanskih kraljeva i vitezova. Zato, poštovani slušatelji, pripremite se za ovaj dan ispunjen zabavom, učenjem i pravim srednjovjekovnim duhom. Upoznajmo srednjovjekovnu Bosnu. Kad počinje događaj?
0: Događaj počinje u 12:00 do 3:00 sata, tako da u principu to je neka 2,5 sata aktivnog ovaj, druženja, boravka u prirodi, na lijepoj lokaciji gdje ima, znači, ovaj, mogućnost da se djeca dovoljno iskaču, izigraju, odmaknu od ekrana, mada je

0: Imamo dvije aktivnosti ovaj put gdje će ih malo ipak zadržati za ekranom, ali ne, to će kratko trajati, dakle evo, sve ukupno može neki 10-15 minuta.
1: Ali to je sve u svrhu edukacije, eto i to, tako, malo tako, vremena tako. Jeste. Upoznajmo...
0: Prelazimo iz srednjovjekovlja u ovaj digitalni period, pa se navikavamo da moramo malo ipak imati tog sadržaja. Također imat ćemo 3D maketu tvrđave u Srebreniku na našim poligonima, tako da djeca koja nisu išla u Srebrenik moći će da vidi ako ništa maketu toga i možda motivisati se da odluči se da posjeti Srebrenik.
1: Sigurno. Upoznajmo dakle srednjovjekovnu Bosnu, srednjovjekovne igre bez granica ove nedjelje u prekrasnom prirodnom ambijentu Brezovače. Armine, želimo vam uspješnu realizaciju svih aktivnosti, puno dobre zabave ove nedjelje, druženja i naravno putovanja u ovoj našoj lijepoj domovini.
0: Hvala vam puno i mi vama i svakako dobro nam došlo u nedjelju na Brezovač.
1: Hvala na pozivu, poštovani slušatelji. Najavili smo jedinstven događaj koji će vas vratiti u vrijeme bosanskih kraljeva, vitezova. Pripremite se za dan ispunjen zabavom, učenjem i pravim srednjovjekovnim duhom ove nedjelje u prekrasnom ambijentu planinarskog doma Brezovača. Pokušali smo evo da vam prepričamo sve. A tim povodom razgovarali smo sa Arminom Bečićem, koordinatorom projekata u udruženju Mapa kulture, udruženje za promociju i podršku razvoju turizma.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Slušajte u programu Federalnog radija.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
3: Porodični magazin.
5: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
6: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
3: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžijavdić, utorkom od 10. Repriza od 18 sati.
7: Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu. Serijal Listanje urednika Berislava Jurića. Nedjeljom nakon vijesti u 11 sati.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
8: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
0: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.
7: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
9: Priče za slušanje.
7: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
2: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
10: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: I za kraj ovog izdanja jutarnjeg programa još jedna zanimljiva i aktuelna priča. Nakon pet uspješnih zelenih škola koje je organizirala Fondacija Heinrich Böll u redu Sarajevu sa partnerima, Zelena škola postaje Akademija političke ekologije i održat će se od 2. do 5. jula u hotelu Terme Ozren. Glavna tema programa ove godine je sigurno sagledana iz perspektive temeljnih ideja političke ekologije. Program je dinamičan splet kompleksnih tema i raznovrsnih predavačkih pristupa, zapleta, raspleta, dilema koje određuju današnji svijet neminovno sa elementima gotičke drame, horora, trilera, ali i komedije. 3 dana, 9 predavača, 1 lokacija u malom regionu sa velikim problemima, bezbroj pitanja i veoma ograničen broj odgovora za sve one koji žele da misle kritički i koji žele da pričaju o bitnim stvarima jer ih se tiče kakav će svijet biti sutra. Rok za prijavu je 31.5., dakle evo još danas. A za Federalni radio govori Damir Zeković iz Fondacije Heinrich Böll, razgovarao naš Zoka Ćatić.
1: Damir Zeković iz Fondacije Heinrich Böll, jedna fantastična organizacija s kojom ja sarađujem na dugi niz godina i koja otprilike svake godine ponudi nešto vrlo zanimljivo, ne samo za mlade, nego i za one nešto starije ili kako to vole ljudi reći, koji se osjećaju mladi. Ove godine u pitanju je Akademija političke ekologije. Damir, prije svega hvala na odzivu da promoviše ovaj poziv i reci nam nešto o ovoj akademiji.
2: Prije svega hvala na pozivu i pozdrav svim slušateljima i slušateljkama Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Kao što ste već rekao, ove godine Fondacija Heinrich Böll organizuje Akademiju političke ekologije. To je zapravo 6. izdanje Zelene škole koja je do sada postojala i ulazimo u novu fazu gdje razvijamo program za građane i građanke Bosne i Hercegovine koji postaje Akademija političke ekologije. Pokušavamo otvoriti pitanja koje nas se svih tiču, ali o kojima se rijetko ozbiljno razgovara, kao što su energija, sigurnost, ratovi, klima, ekonomija, način života i budućnost društva u Bosni i Hercegovini. Jasno je da živimo u vremenu u kojem imamo osjećaj da je sve nestabilno, od cijena hrane i struje do globalnih sukoba i klimatskih promjena. Akademija pokušava razumjeti šta ta nesigurnost zapravo znači i kako o njoj misli iz perspektive političke ekologije. Kako bi uputili slušatelje, Akademija političke ekologije predstavlja 4-dnevni rezident

0: specijalni program koji okuplja mlade ljude, aktiviste, istraživače, istraživačice, kulturne radnike i sve one koje zanima kako su ekologija, politika, ekonomija i društvo povezani. Nama nije cilj samo pričati o zaštiti prirode u klasičnom smislu. Politička ekologija postavlja mnogo šira pitanja, ko kontroliše resurse, ko donosi odluke, ko plaća cijenu razvoja, šta znači energetska zavisnost i kakva nas budućnost čeka u svijetu velikih kriza. Dakle, ne govorimo samo o okolišu, pogotovo ne na staromodni način, nego o načinu kako organizujemo društvo u onim okolnostima u kojima živimo. Upravo iz tih razloga tema ovogodišnjeg programa je sigurnost nesigurnosti, zato što danas živimo u vremenu u kojem se osjećaj nesigurnosti uvukao u svakodnevni život. Nesigurnost ne prestaje više samo pitanje rata ili vojske, mira, to je pitanje poskupljenja, energije, hrane, klimatskih promjena, rada, stanovanja, ekonomije, pa čak i onog osnovnog osjećaja da možemo bolje i moramo više planirati u svoju budućnost i pokušavamo time otvoriti pitanje šta znači biti danas siguran. Da li je sigurnost imati stabilan posao, pitku vodu, mogućnost grijanja, javni prevoz, mir i ko odlučuje o tome? Kako bi opravdali ovo što radimo svake godine, mi se konstantno pitamo zašto je to važno baš za građane i građanke u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina se nalazi na jednoj veoma specifičnoj poziciji. Mi smo mala periferna zemlja koja istovremeno prolazi kroz energetsku transformaciju, ekonomske pritiske, odlazak stanovništva, klimatske promjene, ali i rastuće geopolitičke tenzije. Vrlo često se odluke o velikim projektima energije i resursima predstavljaju kao neminovan razvoj, a zapravo se rijetko pitamo ko tu profitira, ko snosi posljedice takvih projekata i kakvu budućnost mi gradimo u Bosni i Hercegovini ili u nekoj zajednici lokalnoj. S obzirom da je ovo šesto izdanje u kojoj organizuje fondacija Heinrich Bell, kome je akademija namijenjena, pa prije svega treba biti namijenjena ljudima koji žele kritički razmišljati, razgovarati o stvarima koji se stvarno tiču. To mogu biti studenti, aktivisti, aktivistice, mladi istraživači, kulturni radnici, ljudi iz lokalnih zajednica, što je jako važno, ali i svi oni koji se osjećaju da svijet oko nas brzo mijenja i žele bolje razumjeti šta se zapravo događa. I za oni koji misle da je ovo interesantno za njih i žele se prijaviti, ukratko ću predstaviti kakav program mogu očekivati. Program će biti intenzivan, ali ne klasično akademski. Imamo 9 predavača iz različitih oblasti, od političke ekologije, ekonomije, do urbanizma, energije, društvene teorije i aktivizma. Biće puno razgovora, diskusije i razmjene iskustva, jer nam nije cilj da samo ljudi slušaju predavanja, nego da zajedno promišljaju stvari koje direktno utiču na naše živote. I prijave se otvaraju do 31. maja. Akademija se održava od 2. do 5. jula u termama Ozren, a odabranim učesnicima i učesnicama stipendiramo troškove smještaja, hrane i prevoza. Ako vas zanimaju pitanje budućnosti, energije, društva i politike i ako želite razgovarati o svijetu koji dolazi, pozivamo vas da se prijavite. Imate više informacija na našoj web stranici ba.boel.org.
1: Ja sam posljednji put bio, ja mislim, prije 2 godine kada smo radili na Vlašiću. Dakle, ovo je sve ono što je suprotno od onoga što mislite da radi civilno društvo. Dakle, ja sam na Vlašiću upoznao toliko dobrih stručnjaka, čuo toliko novih informacija da sam bio potpuno frapiran onim što sam čuo. A i sam izbor lokacije na kojoj se održava ovogodišnja akademija nije slučajan, jer upravo ovih dana, dakle juče i prekuće, se dešava protest stanovnika Ozrena, kojima je, usput budi rečeno, taj isti protest i zabranjen. Dakle, apsolutno radite fenomenalnu stvar.
0: Pa hvala gospodine Ćatiću, uvijek je zadovoljstvo nešto ponuditi drugačije u Bosni i Hercegovini. Ovo nije još jedan u nizu seminara koji se organizuje na neku temu. Dakle, ovdje je tema postavljena jako široko i zaista pozivamo se da kritički razmišljamo onome što se dešava i na ovome se naravno neće zaustaviti, zato što mi planiramo da organizujemo i neke naredne aktivnosti gdje će ljudi, polaznici, polaznice ovogodišnje Akademije političke ekologije zapravo biti uključeni dalje u rad svih ovih ljudi koji su i predavači, ali ujedno i okupljeni, jel, na jednom mjestu. Ozren, pa da, zanimljiva stvar je Ozren i sve što se dešava na Ozrenu. Za oni koji nisu upućeni, na Ozrenu se planira kopati, što bi rekli, u toj lokalnoj zajednici i oni su odlučeni da to neće dozvoliti kao lokalna zajednica, ali ono što je jako zanimljivo jeste da taj protest, ta zajednička aktivnost koja se dešava na Ozrenu od strane lokalnih zajednica prevazilazi entitetske, religijske, vjerske, etničke i sve druge granice i zapravo se ljudi okupljaju kako bi zaštitili svoju budućnost i svoja

0: bi one rekli ognjišto gdje rastu, žive, gdje će njihova djeca da rastu. Ja mislim da je dobar primjer da tu budemo i također da pozovemo i te ljude koji su iz tih lokalnih zajednica da nam se pridruže, da možemo razgovarati, jer sve više i više vidimo takvih projekata koji se predstavljaju javnosti kao nešto što je jako dobro za razvoj Bosne i Hercegovine, a zapravo kasnije vidimo, na primjer Vareša također, vidimo potencijalno uništavanja, trovanja i zapravo zatiranje neke lokalne zajednice. Tako da imamo primjera u Bosni i Hercegovini, dovoljno je da razgovaramo o nama i o nama niko ne treba drugi da razgovara osim samih nas, tako da bit će nam zadovoljstvo koga da se prijavi da zajedno zaista organizujemo sve ovo.
1: Damire, hvala veliko na ovom javljanju, puno sreće na Ozrenu, ne znam kakva će situacija sa vremenom i poslovima biti, ali rado bih, ako ništa, svratio na nekoliko predavanja da čujem i upoznam fenomenalne ljude. Eto, s te akademije od prije 2 godine još uvijek sam u kontaktu i sarađujemo i radimo i dalje na ovim stvarima koji se tiču i ekologije, a boga mi i politike.
0: Upravo tako, hvala lijepo i uvijek se dobrodošli kao i svi vaši slušatelji.
2: I za kraj nedjeljnog jutra Federalnog radija još vremenska prognoza i saobraćajna situacija. Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, kažu meteorolozi. Posle podne i tokom noći možemo očekivati lokalne pljuskove koji mogu biti praćeni grmljavinom. Dnevna temperatura od 25 do 31 stepen. Sutra, prvi junski dan, jutro pretežno sunčano, u ostatku dana postepen porast na oblake će biti praćen sa pljuskovima i grmljavinom. Jutarnje temperatura od 14 do 20, na jugu do 22 jutarnja, a dnevne od 22 do 28, na jugu do 31 stepen. I evo nam još kratko informacije iz Bihamka. Zbog održavanja sportske manifestacije ovog jutra od 8 sati pa sve do evo 13 doći će do obustave saobraćaja na magistralnoj cesti Donji Vakuf, Jajce, Jezero. Duge su i kolone vozila na izlazu iz BiH i to na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška i Orašje. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Bilo je to sve u ovom izdanju jutarnjeg programa Federalnog radija. Ugodan lijep dan vam želimo uz naš program. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, u studiju sa vama bila Alma Jusubašić. Srdačan pozdrav od nas i preporuka, ostanite uz naš program u 9 su vijesti.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Međunarodni dan bijelih traka, 31. maj, obilježava se u znak sjećanja na više od 3000 ubijenih u Prijedorskoj opštini od 1992. do 1995. među kojima je 102 djece. Okupljanjem u Starom gradu u 11 sati, na mjestu gdje će biti podignut spomenik ubijenoj djeci, bit će upriličeno centralno obilježavanje u Prijedoru. Dan bijelih traka bit će obilježen i u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Planirano je okupljanje od 12 sati ispred katedrale Srca Isusova, a nakon toga i kod spomen obilježje ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva te na Wilsonovom šetalištu. Na današnji dan 1992. vlasti u Prijedoru naredile su nesrpskom stanovništvu da na svoje domove istaknu bijele čaršafe, a da prilikom izlaska nose bijele trake oko ruke. Bivši visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Wolfgang Petrić izjavio je u emisiji na Face televiziji da je krajnje vrijeme za zatvaranje ureda visokog predstavnika, ali i za temeljitu transformaciju političkog sistema Bosne i Hercegovine kroz jačanje državnih institucija i evropske integracije. Podsjetio je da je još početkom 2000-ih postojao plan da OHR bude zatvoren 2006. i da odgovornost za Bosnu i Hercegovinu preuzme Evropska unija. 20 godina kasnije i dalje govorimo o novom visokom predstavniku. To pokazuje da sistem ne funkcioniše, rekao je Petrić, ističući da BiH ne može postati članica Evropske unije kao država zasnovana na entitetskoj podjeli. Šumski požar na području Pisvir kod Jablanice i dalje je aktivan, te su nastavljene aktivnosti na njegovom gašenju, saopšteno je iz Federalne uprave civilne zaštite. Požar je zahvatio 14 hektara površine, pretežno borove šume, a gašenje otežava nepristupačan teren. U akciji učestvuju pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Jablanica, dobrovoljnih vatrogasnih društava te helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji je djelovao u dva navrata. Američki predsjednik Donald Trump pooštrio je uslove potencijalnog sporazuma o okončanju rata sa Iranom i poslao izmijenjeni prijedlog Teheranu na razmatranje, rekli su zvaničnici za New York Times. Prema navodima dvojice zvaničnika, Trump je izrazio zabrinutost zbog dijelova dogovora koji bi podrazumijevali odmrzavanje iranskih sredstava, dok je ranije oštro kritikovao bivšeg američkog predsjednika Baracka Obamu zbog sličnih ustupaka u nuklearnom sporazumu sa Iranom, sklopljenom prije više od decenije. Trump želi da sporazum bude postignut što prije, ali insistira na dodatnom jačanju pojedinih odredbi koje smatra ključnima, posebno onih koje se odnose na iranski nuklearni program, rekli su izvori iz Axiosa. Ministarstvo vanjskih poslova Ukrajine odbacilo je optužbe Rusije o ukrajinskom napadu na nuklearnu elektranu u Zaporižju. U saopštenju se tvrdi da su takve optužbe još jedan pokušaj Rusije da odvrati pažnju međunarodne zajednice od, kako se navodi, nezakonite ruske okupacije nuklearne elektrane, prenio je Ukrinform.
1: Vrijeme.

0: Jutro si u Hercegovini pretežno, a u Bosni malo do umjereno oblačno. Temperature u 8 sati. Sokolac 13 stepeni, Livno 16, Sarajevo 17, Sanski most, Trebinje, Tuzla 18, Banja Luka, Mostar 19, Prijedor 20 i Gradačac 23 stepena. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 25 do 31 stepen. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura oko 26 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Leila Hodžić.
1: Dječji program Federalnog radija.
2: Radio priče za djecu.
1: Dječji sat.

0: si ti što tako lijepo sviraš na fruli?
1: Dječak s frulom.
0: Dječak s frulom? A šta radiš ovdje?
1: Sviram.
0: Čujem, veoma lijepo sviraš. Kao povjetarac u proljeće. E, pričaj mi, odakle dolaziš?
1: Sa najljepše zvijezde.
0: Gle, gle, gle, gle, gle, gle. Dječak s frulom stigao sa najljepše zvijezde. A znaš li možda ko sam ja?
1: Ne znam. Kapuljaču sa zvoncima nosiš. Ko si?
0: Ja sam dvorska luda Ružino kraljevstva. Uvijek govorim istinu, danju i noću, zimi i ljeti.
1: Dvorska luda koja istinu govori. Oh, želim ti milijardu djece, baš takve kao što si i ti.
0: Onda bi gotovo pola svijeta govorilo istinu.
1: I tvojoj ženi želim još jednu milijardu takve djece.
0: O, čudesno, prekrasno. Kad bi tako bilo, da bi gotovo cijeli svijet govorio istinu, danju i noću, ljeti i zimi.
1: Ali, pošto tako nešto, nažalost, ne postoji, to te naročito lijepo pozdravljam i doviđenja.
0: Zašto doviđenja? Ostani kod nas, dječače s frulom. Zvončići i frula veoma lijepo zajedno zvuče, kao da su stvoreni za naše kraljevstvo.
1: Kako vaše kraljevstvo?
0: Pa valjda znaš i vidiš gdje si.
1: Gdje?
0: U Ružinom kraljevstvu. Pa zar ne vidiš koliko ružini grmova cvjeta i miriša oko tebe? U našem kraljevstvu kralj njeguje vrt i princezica trči bosa po pjesku. Ostani kod nas.
1: Ne mogu, dvorska ludo. Moram dalje.
0: A kuda?
1: Oko svijeta.
0: A frula ti je drugarica?
1: Frulom tražim životnu drugaricu. Doviđenja, hrabra luda.
0: Nikud ne žuri, pričekaj malo. Doviđenja, doviđenja, neznani dječače s frulom. Ostao sam sam. Opla! Postavit ću se na glavu. Opla! Cijeli svijet stoji na glavi. Cijeli svijet stoji na svojoj glavi. I to sasvim dobro vidim. Ja to sasvim dobro znam. Opla! E, kad bi bar glavu imao naš dragi, dobri svijet. Kad bi bar imao...

0: imao pametnu glavu i znao misliti njom. Naš dragi okrugli svijet.
1: Opla! Bježi, Ludo! Princezica dolazi! Sakriću se!
2: Pričekaj me! Pričekaj topli sunčev zrače! Pričekaj da te uhvatim! Hoću da se igram s tobom! Tiho zvečiš! Kao školjka zveckaš! Joj! Oblače! Najdraži braco moj! Što si zastro sunce? Putuj dalje, oblače! Putuj, oblače! Ko je to rekao? Ko mi se ruga? Ah, to je Jeka! Zaista, čudan je naš kraljevski vrt. Na ruže miriše. I sunčeve zrake lovi. Oh, kako je to lijepo. Sad ću se igrati Jeke. Vikaću Jeci najljepše riječi. Bacat ću Jeci lake, blještave lopte. Ona će mi ih vraćati. Jantar! Jantar!
3: Još!
2: Pričekaj, tek sam počela! Psst! Tiho! Bijela breza!
3: Bijela breza!
2: Kako je lijepo!
3: Lijepo!
2: Kladim se da nigde na svijetu nema tako čuvene igračke. Još jednom ću da pokušam. Bijelo i plavo! More, vjetar, mama, jagoda.
4: Princezice.
2: Kome to zove?
4: Pogodi.
2: Luda.
4: Princezice, dobar dan.
2: Dobar dan, Luda.
4: Zašto sebe odmaraš, princezice?
2: Igram se.
4: S kim se igraš?
2: Pogodi.
4: Pa kako da pogodim?
2: Nikad niko neće pogoditi.
4: Zar nija?
2: Niti.
4: Igraš se s lutkom.
2: Nemam lutke.
4: Pa šta imaš?
2: Imam Jeku.
4: Pa to baš nije šala.
2: Nije.
4: Još nikad nisam čuo za takvu igračku.
2: Slušaj sad pažljivo. Ludo!
4: Ovdje?
2: Ne, ne ti. Ti čuti. Jeka će ti odgovoriti. Ludo!
4: Ovdje.
2: Sad se već ljutim. Zaista se ljutim. Stavi dlan na usta i učuti. Sad. Ludo! Šta je to? Moja se igračka pokvarila. Ludo! Neće. Sad znam. Samo kad sam sama mogu se igrati sa Jekom.
4: Kad si sama?
2: Evo oca i baštovanke. Oh, otac će me potirati da odem na čas violine.
4: Idem i ja, jer ću inače morati da okopavam lijehe. Doviđenja, princezice.
2: Doviđenja.
5: Tu si, princezice. Djevi, od kojeg si to časa pobjegla?
2: Trebalo je oči da sviram violinu.
5: Vrati se odmah u kraljevski dvorac i uči.
2: Oče,
5: molim.
2: Znaš li da moja violina samo cvili?
5: Cvili? Cvili? Pa šta onda? Naučila si već dobro da sviraš.
2: Učit ću još, oče.
5: Idi, djevojčice moja. Ajde, idi.
2: Ja, oče.
5: Molim.
2: Kruna će ti spasti iz glave.
5: A neće, srce moje. Privezana je gumicom.
2: Daću ti novu.
5: Sutra ćeš mi je dati. Idi sad.
2: Idem, oče. Doviđenja.
5: Doviđenja.
6: Doviđenja,
5: princezice. Doviđenja, princezice. Jel te, baštovanko, najljepše je od svega biti baštovan.
6: Ja volim što sam baštovanka.
5: E, da, da, imate pravo. Vi ste baštovanka, a ja kralj.
6: Kruna će vam pasti, no, gospodine kralju.
5: Hvala vam, hvala. Stalo se nakrivljuje. E, ne poznajem beskorisnije oruđe od kraljevske krune.
6: Istine što kažete, gospodine kralju.
5: Sa krunom na glavi ne mogu zalijevati baštu.
6: Da, ne možete.
5: Sa krunom na glavi ne mogu podrezivati sadnice.
6: Ne možete, ne možete.

0: šta da radim.
1: Pa, skinite je, milostivi gospodar.
0: Ako skinem krunu, svako će pomisliti da nisam kralj.
1: Pravo imate.
0: Bez nje bi izgledao kao dijete.
1: Meni biste bili dragi, kao i sada sa krunom.
0: Recite to još jednom, gospođo Ruža.
1: Htjeli ste reći Baštovanko?
0: Da, da, gospođo Baštovanko, da li sam vam drag?
1: Naravno da ste mi dragi.
0: A zašto?
1: Dobrog ste srca i zlatne pameti.
0: Šta još?
1: Nikom ne želite zlo.
0: Istine, svakom dobro želim.
1: I cvijeće lijepo napreduje pod vašim rukama.
0: Da, lijepo, ali ne tako kao pod vašim.
1: E, to je zato što mene poznaju svi grmići.
0: Poznaju vas?
1: Dok ih sadim, razgovaram s njima.
0: Kako? Kako ste rekli?
1: Tako.
0: Ispričajte mi, molim vas.
1: Kad u zemlju polažem sadnicu, ja joj govorim.
0: Kako?
1: Sve ti dobro želim.
0: Sve ti dobro želim.
1: Množi se i rasti.
0: Množi se i rasti.
1: Neka te ogrije toplo sunašce.
0: Neka te ogrije toplo sunašce.
1: Žudi za zelenim listićima.
0: Žudi za zelenim listićima.
1: I nježnim mirisnim cvijetom.
0: I nježnim mirisnim cvijetom.
1: Ruža osluškuje. Radosna je kad dahne munju. I raste, raste.
0: To je dobro. Neću to nikada zaboraviti.
1: Ruža vam je kao dijete. Gospodine kralju, opet će vam spasti kruna.
0: O, prokleta kruna, neprestano mi pritiskuje čelo.
1: Pa odložite je.
0: Rado bi to učinio, jer sam carevanja sit. Već mi ga je preko glave.
1: Preko glave?
0: A i preko krune. Ali ko će umjesto mene carevati?
2: Oče, oče, pogledaj, ja sam avion i letim, pogledaj.
0: Avion na vjetru. A jeli, šta je s tvojom violinom?
2: Prošao je čas. Više nisam avion.
0: Nego?
2: Sad sam svemirska lađa.
0: Svemirska lađa? Ne, ne. Ti si princezica i moja si kći.
2: Jesam, jesam, oče. Ah, sad sam galeb. Nad pučinom kružim.
0: Kruna će mi spasti.
2: Sutra ćeš dobiti novu gumicu.
0: Zaista, princezice, nabavim je.
2: Već idem, već idem. Galeb sam nad morem.
0: Cijeli svijet je njen. Kao kap rose. Kao ružin pupoljak. Takva je moja djevojčica. Ja sam tako umoran, slab i bolestan. Naročito kada stavim krunu na glavu.
1: Pa skinite iz glave.
0: Bez krune ne mogu carevati.
1: Imate pravo.
0: Ipak, tako bih je rado zgrabio i bacio preko visokog gradskog zida.
1: A to ne, nikako.
0: Da, tvrda je i teška. A biljke su nježne, lake i mirisne.
1: I krasnih boja.
0: Među njima se osjećam kao dijete. Pun nesavladive snage. Planine bi premjestio na baštovanske ljestve, oblake bi razgrtao i tuču zaustavio. Da sam baštovan, o, da sam baštovan.
1: To je zaista čudno, ali ipak i shvatljivo. Kao kralj, star ste i nemoćni, a kao baštovan, mladi, vrijedan i nasmijan.
0: To je ono što vam kažem. Sve kraljevske krune na svijetu dao bi za jedan jedini živi san, za mirisni ružin pupoljak.
1: Kako ste to lijepo rekli?
0: Slušajte, reći ću vam nešto što još do sada nikome nisam rekao.
1: Što još nikome niste rekli? Kakva čast! Recite mi sasvim tiho.
0: Čujte, čujte šta ja želim.
1: Šta želite?
0: Želim da u mojem vrtu cvjeta plava ružica.
1: Plava ružica?
0: Da, plava ružica.
1: Nikad još nisam čula da je bilo u kojoj bašti na svijetu nikla plava ružica.
0: Nisam ni ja. Sam ću je posaditi i zemlju oko nje okopati i govorit ću joj ono što ste mi vi rekli. Rasti mi, rasti.
1: Rasti.
0: Da.
1: I tada će ružica procvjetati.
0: Cvjetati i biti plava.

0: neće umrijeti.
1: Zaista, to je prekrasno. Rado bih tamo pošla.
0: A zašto? Kad je i ovdje lijepo.
1: Pa, jeste.
0: A sada mi kažite, šta treba da radim?
1: Radit ćeš u bašti.
0: U bašti?
1: Okopavat ćeš zemlju, saditi cvijeće, zalijevati ga.
0: Hoću.
1: A naviče ćeš svirati najljepše pjesme.
0: I uskoro će kod nas biti lijepo kao na najljepšoj zvijezdi.
1: Pođimo sad.
0: Idemo.

0: Opla! Princezice nema. Princezice, gdje si?
1: Princezice, gdje si?
0: Ovdje sam.
1: Gdje?
0: Princezice, gdje si?
1: Ti si luda.
0: Ti si luda.
1: Ja sam kralj. Pronađi mi princezicu.
0: Već idem.
2: Eh, te duge sjednice. No, skoro će tome doći kraj.
3: Princezice.
4: Oče.
0: Oče, oče. A šta sam ja?
1: Idi, sad ću da vladam.
0: Ako ćete da vladate i da carujete, onda idem.
1: Slušaj, zovi mi Baštovanku.
0: Zovi mi Baštovanku.
4: Sirota luda.
0: Hoću, hoću.
1: Kako si, princezice?
4: Oče, udaću se.
1: To je razgovor, vrijedniji od svih razgovora.
0: Princezice, a ko će sa mnom da se igra?
1: Sada nije vrijeme za igru, idi.
4: Sutra ćemo se igrati.
0: Sutra, dobro.
1: A sada mi pričaj, princezice.
5: Sjedite, molim vas, gospodine kralj.
1: Već sjedim.
4: I krunom pokri oči.
1: Pokrivam ih.
5: Dvije novosti imam za vas. Od ove dvije ispričat ću vam prvu.
1: Ispričajte mi drugu. Molim vas, prvu već znam.
5: Dobro, drugu. Stigao je dječak koji će mi pomagati u bašti.
1: Neka je. I za mene će uvijek tamo biti posla.
5: Hoće.
1: Prva vijest?
5: Dobro, učvrstite krunu na glavi. Princezica će se udati za dječaka.
1: Za kojeg?
5: Za onog koji donese plavu ružicu.
1: Sve je u najboljem redu.
4: Još nije, oče.
1: Udaj se što prije, molim te.
4: Ali ne ide to tako brzo preko noći. Prvo treba po cijelom kraljevstvu razglasiti.
1: Tako je, razglasiti.

0: svim stanovnicima našega kraljevstva. Čujte, oj, počujte!
1: Još jednom ću ponoviti da se ne nađe niko u kakvom kutu pa da kaže da nije čuo ovu obavijest.
0: Svim stanovnicima našega kraljevstva. Njegovo kraljevsko visočanstvo daje na znanje svim mladićima našeg kraljevstva, kao i onima van granica naše zemlje, da će se kraljevska kći, draga princezica, udati.
1: Sad bih morao brisati suze. Još ne mogu ni doseći do džepa da izvuče maramicu. Tako čvrsto moram držati pergamentni razglas.
0: Da će se udati njegova kraljevska kći.
1: Ko će se sa mnom igrati? Ko će loviti blještave sunčeve zrake? Ko će mi u jeku dobacivati najljepše riječi?
0: I javljamo da će se kraljevska kći udati za onog mladića koji joj bude poklonio plavu ružicu.
1: Plavu ružicu. Istina, ne poznajem baštu u kojoj bi cvjetala plava ružica.
0: Ko nađe plavu ružicu, neka je donese u grad. Na praznik ruža princezica će čekati do sunčevog zalaska.

0: Žesna, preljupka, preslatka princezice u cijelom svijetu, poznata po svojoj čarobnoj ljepoti. Princezice divnog ružinog kraljevstva, našao sam ono što tražite.
1: Zaista ste našli?
0: Pogledajte, ovo je prava plava ružica.
1: Plava ružica? To je divan ručni rad.
0: Nenadmašiv, princezice.
1: Nenadmašiv.
2: Nenadmašiv.
0: Kako se divno prelijevaju azurne boje?
1: Kao plavetnilo neba i plavetnilo mora. Još nikada nisam vidjela toliko čudesnih plavih boja.
0: Još nikada. Ni ja nisam vidio.
1: To je velika umjetnost. Kako su nježne i vješte bile ruke koje su satkale ovu svilenu tkaninu.
0: Pravo remek dijelo, princezice.
1: Miriše li?
0: Miriše.
1: Naravno, još kako.
0: Zaista miriše.
1: Na ružino ulje. Vi ste ih namirisali.
0: Jesam, princezice.
1: A, šta ako dahnem u ružine latice?
0: Dahnite, princezice. Jeste li?
1: Latice se nisu ni pomakle.
0: Nisu.
1: Prinče, pa to i nije prava plava ružica.
0: Nije.
1: To je tkana plava ružica. Evo vam je. I hvala vam.
0: Ne, ne, ne, zadržite je, draga princezice. Sačuvajte kao uspomenu na nesrećnog kraljevića.
1: Kao uspomenu.
0: Pozdravljam vas, princezice.
2: E, vrijeme promiče, vrijeme prolazi. S plavom ružicom niko ne dolazi.
1: Oh, tako sam umorna. Idem.
2: Idi, drago dijete. Ah, evo baš to vanke.
3: Princezica je otišla.
2: Otišla. Umorna je moja djevojčica.
3: Sunce već zalazi.
2: Da. Šta ako još sada u sumrak najđe koji prosac, a? Molim vas, draga baštovanko, sjedite vi na moj prijesto i sačekajte me.
3: O, to nikako, vaše kraljevsko isočanstvo.
2: Ali kad vas lijepo molim.
3: Zar ja da sjednem na vaš prijesto?
2: Pa da, zašto ne?
3: Ha, ne, ne, ne, to zaista ne mogu.
2: Evo, pokušajte, evo, evo, ovako, sjedite. Sjedite već jednom. Tako, a ja ću da odem do princezice. Zaboravio sam, evo vam i krune.
3: Još i to.
2: Ja ću se odmah vratiti.
3: Zar ja, kraljica, to nešto nije u redu. Na glavi kruna, u ruci žezlo. O ne, motiku imam u ruci. Ja sam baštovanka. Kako bih ja izdržala da po cijeli dan sjedim ovdje besposlena? Radije okopavam lijehe, zalijevam sadnice, povezujem rascvetane grmove ruža. Oh, još mi nikad u životu nije bilo tako dosadno kao ovdje na prijestolju. Hej, hej, Ludo!
4: Oh! Vi ste tu, a ja sam mislio da je to princezica.
3: Sad vidiš da sam ja princezica.
4: No, to je baš lijepo. Ako ste vi princezica, onda sam ja kralj.
3: Ja sad vladam.
4: Onda ja bježim od vas. Doviđenja, teto baštovanko.
3: Sad sam ja kraljica. Prava kraljica. Ja bih već lako vladala i zapovjedala sa žezlom u ruci, ali više volim da vladam u mome vrtu.
5: O, vi ste to.
3: Da, ja sam. Već mi je dodijalo sjedeti ovdje na prijestolju. Molim te, dječače, hodi, zamijeni me malo. Sjedi ovdje na prijestolje i sačekaj dok se princezica vrati. O, toliko sam se zadržala, skoro će sunce zaći.
5: Svirat ću mu pjesmicu za laku noć.

0: Ko si?
1: Ko sam? Pa vidi šta radim.
0: Onda si dječak s frulom.
1: Da, dječak s frulom.
0: Bila je lijepa tvoja pjesma.
1: Ako hoćeš, mogu je još jednom odsvirati.
0: Za mene?
1: Za tebe.

0: A ko si ti?
1: Princezica. A ko te naučio da sviraš?
0: Bile su to zvijezde, trava, kiša i rosa.
1: Ko si?
0: Dječak s planine.
1: Ko si?
0: Na ovoj frulici sunčani zračak.
1: Odakle dolaziš?
0: Nikom to neću reći.
1: Kaži mi kuda ćeš?
0: Tamo kuda ćeš ti poći sa mnom.
1: Kuda?
0: Preko mora, preko svih planina.
1: Kuda?
0: Do sunca koje će sutra opet izaći.
1: A sunce je ovog časa zašlo.
0: Pođi sa mnom.
1: Ne mogu.
0: A zašto ne možeš?
1: Ne mogu i ne smijem.
0: Pođi, svi putovi su slobodni.
1: Za mene nisu.
0: I za tebe.
1: Moram čekati nekoga.
0: Koga?
1: Onog ko će mi donijeti plavu ružicu.
0: Plavu ružicu. To je čudesni cvijet.
1: Da, čudesni cvijet.
0: Na njega čekaju princezice iz bajke.
1: Ja sam princezica iz bajke.
0: Jesi? I zaista ništa drugo ne želiš nego plavu ružicu.
1: Samo plavu ružicu.
0: Mila princezice, mnogo želiš. Smijem li ti je ja pokloniti?
1: Smiješ.
0: Našao sam plavu ružicu.
1: Našao si?
0: Pogledaj. Ubrao sam je tu, kraj baštinske ograde.
1: Prava plava ružica.
0: Prava plava ružica.
1: Čini mi se da su njene latice zaista plave. Kao morska voda.
0: Kao nebo.
1: Kao i more i nebo.
0: Dahni u latice.
1: Ah, kako se latice nježno pomiču.
0: Mirišu li?
1: Opojno.
0: Plava ružica je najljepši cvijet.
1: Hvala ti.
0: I sada ćeš poći sa mnom.
1: Kako?
0: Pa tako.
1: Kuda?
0: Sa mnom.
2: Princezice! Princezice!
1: Oče!
2: Čerkice, gdje si?
1: Ovdje sam, oče.
2: Oh.
1: Oče, našla sam pravu plavu ružicu.
2: Šta kažeš? Čujem li dobro, princezice?
1: Kažem da sam našla plavu ružicu.
2: Je li to istina?
1: Pogledaj.
2: Ajde, pokaži.
1: Evo, pogledaj.
2: Taj cvijet je prava plava ružica.
1: Taj cvijet je prava plava ružica.
2: Jeli, a ko ti je donio taj plavi cvijet?
1: On.
2: On?
1: Da, on.
2: Jeli, ko si ti?
0: Dječak s plavom ružicom.
2: Dječak s plavom ružicom?
1: Dječak s plavom ružicom.
2: Jeli, i ti si, princezice, uvjerena da je to prava plava ružica?
1: Uvjerena sam. Dahni u njene plave latice.
2: Lelujeju se kao cvijet na vjetru.
1: Sad vjeruješ.
2: Znaš šta, princezice, upitajmo baš to vanku.
3: Princezice!
1: Ovdje sam.
3: Princezice!
2: Princezice, je li to moguće? Pa što ti to držiš u ruci?
1: Pa vidiš, ludo.
2: To što si tražila? Plavu ružicu.
1: Eto vidiš, odmah si je prepoznao.
2: Jesam, princezice, jesam. Sad potrči, ludo, i pozovi baš to van.
3: Idem, već to stim.
2: A jeli, a koji ti je kraljević poslao plavu ružicu?
1: Dječak s frulom.
2: Dječak s frulom?
1: Da, oče, on i niko drugi.
2: Jeli, a sada ću ja njegovati baštu, a?
1: Hoćeš, oče.
4: Zvali ste mi, gospodine kralju.
2: Da, pogledajte, molim vas.
1: To je plava ružica.

0: Slušali ste radio igru za djecu Plava ružica od Kristine Brenk. Uloge su tumačili Zvonko Marković, Dragče Popović, Vera Bogdanović, Dubravka Kenić, Žurhaj Stojanović, Marin Cvijović i Rudolf Alvađ. Emisiju snimili Miroslav Goreta i Oca Trstenjak. Režija Tonko Marčić.
1: Dječji sat.

0: marketing Federalnog radija.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Ovog mjeseca u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine poručeno je da zaštita dijela arhitekte Bogdana Bogdanovića, posebno partizanskog spomen groblja u Mostaru, predstavlja pitanje očuvanja kulturne baštine, ali i odbrane antifašističkih i evropskih vrijednosti. Pokrenuta je inicijativa za zaštitu dijela Bogdanovića. O važnosti očuvanja toga, ali i drugih spomenika u BiH, govori Senada Demirović, profesorica na Građevinskom fakultetu Univerziteta Džemal Pjedić u Mostaru.
2: Simbolički govoreći mogu više nazivati za te neke svjetove nego za ono čemu je, ajde kažemo, kada su pravili i čemu su posvećeni. Jer Bogdan Bogdanović, kada čitati njegovo djelo, ono jako mnogo i pisao, vrlo često intervjuirao i asistirao na tome da nikad nije radio spomenike i želio bi spomenike posvećene žrtvi, odnosno u tom pravcu je razmišljao, znajući da to uvijek može, ali s jedne strane da isprovocira možda i neke negativne konotacije, pa je stoga puno, puno dugo išao u svoje misli prilikom kreacije svojih djela, tako da, recimo, za partizansko spomen groblje je čak termin koji je poznat i u arhitekturi, koji je jedna umjetnost koja je puno više od same spomeničke umjetnosti.
0: Intervju sa Senadom Demirović možete poslušati nakon vijesti u 10 sati. Građani Kolumbije danas biraju novog predsjednika u atmosferi duboke političke polarizacije između pristalica nastavka politike ljevičarske vlade i onih koji se zalažu za zaokret ka jačanju sigurnosti i privrednog rasta. Tri osobe su povrijeđene, od kojih jedan policajac, tokom nereda koje su izazvali navijači Paris Saint-Germaina na ulicama Pariza nakon pobjede svog tima u finalu Lige prvaka protiv londonskog Arsenala, a prema podacima policije, u Francuskoj je tokom navijačkih nereda uhapšeno 140 osoba.
1: Vrijeme.
0: U Hercegovini je pretežno, a u Bosni malo do umjereno oblačno. Tokom dana u našoj zemlji prevladavat će sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 25 do 31 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Leila Hodžić.
1: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
2: Naša gošća je docentica doktorica Sara

0: Demirović, arhitektica, prevodica na Građevinskom fakultetu Univerziteta Đurđo Đedović. Dobar dan i dobrodošla. Dobar dan, zahvaljujem se na pozivu. Na profesorce Demirović u povodovom intervjuje inicijativa za zaštitu dijela Bogdana Bogdanovića u Bosni i Hercegovini i njihovo uvrštavanje na UNESCO-vu listu. Možete li za početak kazati o kakvoj se inicijativi radi, ko je pokrenuo i što vam stvari podrazumije?
1: Zahvaljujem se žena što ste me pozvali, zahvaljujem se što ste prepoznali ovu temu, to je jako važno da smo u našoj govori javnosti, da se ljudi upoznaju. Praksa se djelom Bogdana Bogdanovića kroz ovaj cijeli proces. Naime, to je nekoliko mjeseci pokrenuta inicijativa na federalnom parlamentu Bosne i Hercegovine od strane parlamentarca gospodina Jasmina Imamovića i gospodina Saše Magazinovića. I ova je inicijativa pokreta u procedure ka opisu Bogdana Bogdanovića na UNESCO listu svjetske baštine, tradicija je inicirana jer Bogdan Bogdanović u Bosni i Hercegovini ima tri spomenika, a to će opis, da kažem, na teritoriji bivše države, da se to je skupina država, kako da se zove, Zapadni Balkan, označeno reći. Tako da je izvedeno, sad je izvedeno da je prepoznata ta univerzalna vrijednost jedne monumentalne arhitekture u kojoj je Bogdan, kako se reći, bio više od svog arhitekte umjetnik.
0: Bogdan Bogdanović je u stvari bio umjetnik u arhitekturi. Ta tri značajna djela Bosne i Hercegovine su spomen nekropola slike kod Novog Travnika, jedno djelo kod Bihaća. Jednako je najpoznatije djelo je partizansko spomen obilježje u Mostaru. Šta sve ta tri spomenika odlikuje? Osim toga što kao promatrači možemo vidjeti da Bogdan Bogdanović nigdje nije koristio ideologiju u svojim djelima.
1: Upravo tako, to bih sada istaknula kao najvažniji dio cijelog tog opisa i

0: malo stariju historiju antologiju čak. Mogu se reći da mi se simbolički govore, da će mnogo više razvijati za te neke svijetove, nego za ono čemu je, malo kažemo, kada su pravili i čemu su posvećeni. Jer Bogdan Bogdanović, kada čitate njegove delove, jako mnogo i pisao, vrlo često intervjuima i asistirao na tome, da neke dvije rade spomenike, da želja bi te spomenike posvećene žrtvi, odnosno u tom pravcu je razmišljala, znajući da to uvijek može, ali s jedne strane da isprovocira možda i neke negativne konotacije, pa je stoga puno dublje išao u svoje mjesto prilikom kreacije svojih dijela, tako da, recimo, za partizansko spomen grobe je čak termin koji je poznat i u arhitekturi, koja je u umjetnosti, koja je puno više od same spomeničke umjetnosti.
1: Spomenička baština u Bosni i Hercegovini je značajna. Međutim, kako se mi odnosimo prema njoj? U svemu tome uvijek morate imati podršku vlasti, podršku onih koji se pitaju, da tako kažemo, pod narodne znake. Kakva je ta spomenička baština, pogotovo ova koja nikada nije niko raspodrila sa nekakvim ideologijom?
0: Pa reći ću malo konkretno, ako bi se baš fokusirala na ovaj pravac i to vrijeme u Berne, ja se sve nastavila u periodu oko 45. pogotovo, to su velika većina i sve ovo što smo nabrojali su spomenici koji su nacionalni spomenici. Dakle, postoje kategorizacija u Bosni i Hercegovini je državna komisija za zaštitu za očuvanje nacionalnih spomenika, u stvari tijelo koje je na državu

nacionalista i nacionalista, on je to geografski, odnosno politički, ako hoćete, tako da je to politička federacija, Republika Srpska i tako dalje, tako da je djelovanje onda u stvari na tom, konkretno, ako ste položili sa partizanskim spomen grobom, federalna, pašu federalna uloga vlasti, što bi podrazumevalo i federacijsku i tako dalje, ali je ono sporno da je nemoguće uopće razmišljati o tome da je naša država vlasti, odnosno i grad Mostar, čija teritorija, ako ovako mogu da kažem, se nalazi u listu partizanskog spomen grobe, Smit, Novi Travnik, Garavica, Bihać, da se to, da također tijelo koje se bave zaštitom, odnosno čuvanjem spomeničke baštine i naravno gradski, odnosno općinski budžeti su ti koji bi naravno moralo za neko održavanje zvajati novac, dok bi za ove ozbiljne zahvate svakako ovaj. Ali ono što se između ostalog pitalo na temu koliko je, ja bih to možda proširila, koliko se svi pojedinačno odnosimo prema spomenice, šta mi uopšte razumijemo. Mislim da je to znanje poprilično u nekoj ili hibernaciji ili jednostavno neke teme nisu dovoljno interesantne ili se ne izučavaju. Jer u prosjeku možda studenta arhitekture, građevine, kako neke oblasti profesija poznaju nešto dovoljno o čemu nije govoreno, ali općenito je veliko pitanje koliko kao narodi ili Bosne i Hercegovine i uopšte razumijemo vrijednosti spomenika. A upad s druge strane, kada vidimo značajan broj ljudi koji dolaze iz drugih zemalja, turista i tako dalje, koji traže te spomenike, starije spomenike i tako dalje, uopće općenito ono što je historija Bosne i Hercegovine, pa ja mislim da bi se mi generalno trebali pitati zašto toliko malo o tome znamo, pa zašto mi to ne znamo. Dila Bogdana Bogdanovića mogla bi biti uštena na listu UNESCO. Koliko je potrebno da se u svemu to djelo valorizira, odnosno, osim što je zaštićeno proglašavanjem nacionalnim spomenikom, da se nađe na UNESCO listu, to znači jedna dodatna zaštita. Pa, ako sam mogu jednog napraviti, koji sam direktno učito u jednom procesu, kada se imam osjećaj, barem takav osjećaj prati, od posljednje devastacije, potpisao sam spomen grobe 22. godine, da gleda organizacija u kojoj između ostalog ja djelujem je napravila aplikaciju za sve najugroženije spomenike Evrope.

0: svečnika na delu u Sloveniji, a naras iz Portugala smo razgovarali s njima, da znam, evo, pošto pozdravim ljude koja se rađuju sa profesorom, arhitektom Kenom Kolom, da on također radi tako na odlogledu džava povenih arhitekata je ta koja treba da profesiju u mjestu. I tada svačemo da Bogda je ova djela pojete kako je vas da se upišemo u Rusku. Mi smo tada razgovarali, međutim sad je ovo rečina u toliko što vas vlastni razgovorni osješteno ide i predlaže da se desi jedan takav korak. Ja se činim, pošto sam onako i kod djetova, da kažem, da mlada je tek se je u preko 25 godina u tom nekim procesima, najviše oko Mostara, da je dalo pokušala za još neke procese, da se je vjerovatno vrijeme sazalo. I da su ljudi šira za javno sam posebno nam jako važno u političkim jednima da je nešto osvješteno da treba da ide i da se promoviše kao svjetska baština. I smatram da su i tekako poprilično za se da otkrijemo da vrata za ovaj proces oko UNESCO-a, to su dugo trajni procesi. Mi sreća imamo jedan jako dobar primjer da je opisa preko granične tako da je tu nešto matrica se radi i razvijena. Vjerujem da proces će sigurno se desiti. Kažem, treba biti strpljiv jer to zadnjom se da ima malo duže procese. Postoje neke predradnje koje je treba uraditi. Ali ja mislim da da se već vidim sve to na kraju kanalu.
1: Hvala Bogdana Bogdanovića, zaslužuju svaku vrstu zaštite. Međutim, da se dotaknemo i spomenika koji su nastali nakon ovog posljednjeg rata. Šta mislite o tome? Evo, počeli smo o djelima Bogdana Bogdanovića koji u sebi nemaju ideologije. Kako su današnji spomenici?
0: Ja, dobro pitanje, kako da vam kažem, sve, ja mislim, iz neke perspektive, neke misli ideje bi trebalo da krene, tako da se mogu o tome da bavim u nekom smislu, pogotovo ovo je jedna specifična, veoma delikatna, da kažem, zona projektovanja, ako se tako može reći, u kojoj mora tine inače strukture, što god da radite, mora tine prezvajanje u tvoj oblast, što je specifikum arhitekture, vi možete naučiti sve na fakultetu, ali kroz projekte koje radite. Epo tako je ova oblast koja, znači, mora ima dugo poznanje u tome čemu se nešto, šta je cilj, čemu se posvećuje, na koji način će se posvetiti. I da li će taj spomenik posvjeti, to je jako važno, to su ambijenti koji su u urbanim kontekstima. I da kažem, sutra su otvoreni ka svakome. Dakle, vizualno, perceptivno, pa na kraju ne samo vizualno, jer nama su oči ili taj, to čuje možda najintenzivnije, otvoreno, kao nešto percipiramo, a da to se automatski kroz energiju tijela pretvara neki osjećaj koji može biti pozitivan ili negativan. I to je ono što je suština, šta u stvari, na koji način balansirati, a da malo da bih se reći što je profesor Bogdanović rekao, jer već će kaže generacija koja je pitanje kako će doživljavati nešto što je posvećeno, kome je posvećeno. Na kraju krajeva edukacija sa određenim trendima je vrlo nevjerna kako svakoga. Smatram da kao pijetet ili homeđer, kako hoćete, ono u čemu to posvećujete, spomenik treba da ima manje ideologije, da je na kraju ljudi koji su dali život na projektu, ne znam kao većina, ali možda onda govorimo nakon rata koja se desio prije 30 godina, da su spomenici uglavnom u tom pravcu najviše najdominantni prisutni u našem javnom prostoru, i da sam celu malo subtilnije da se postoje. Smatram da ima dosta, kako da kažem, eksplicitnog, a ono što bi spomenik općenito trebalo da ponude je u stvari stvaranje osjećaja kod mene, kod vas ili bilo koga, što se ne mora, dakle ne mora biti ekspresija doslovna, već bi trebalo da bude takva da pobudi evoluciju, osjećaj,

razumijemo, ja sam u tim inače u životu ne da govorim pozitivno i želim neki red osjećaj. Ali to je ono da znači da će sve dalo na to, nešto će proizvati gorčinu, ali kada nađe gorčina, ta gorčina je nešto što nam osvještava da u sastoj redu veće razmišljati. Pa, tako da, u tom smislu mislim da nove spomenice imaju ovaj. Ali, gledajte, što se tu isto treba razložiti, moramo proste faktore, način, kako je, kao što ti vidi projekt, kako je naručen, što je bio projekt, mislim, da će li bilo uvijek se projekt vam se brata, da li je, ne znam, u tom smislu, da li je uvijek se ostavljeno vrijeme, kao za to je naša, ne znam, ne znam, ne znam, ne znam, ne znam, ne znam, ne znam, ne znam, ne znam, ne znam, ne znam, a ovo bi trebalo izgledovati iz te priče, zato što ovo nije, da kažem, ta funkcionalna arhitektura u smislu ostvarenja neke funkcije prostora. Ona je, dakle, ambientalna arhitektura, ona je emotivna arhitektura i u tom smislu ona je arhitekt koji jeste arhitektura spoj umjetnosti i konstrukcije i on je po defaultu umjetnik. Ako da što već ima taj talent, naravno da može da izbaci neko nešto što naravno razine nama da bude jasno,

0: upravo zaključe da je kurazitet i znate želju koju vam da to znači spomen grobe da je u tom kontekstu i ovako lijepo spomenuti ovaj obrazno sam popriličan broj po svijetu ovaj upravo to da tu se porodi prostor ono da je u kojoj je to promišljati to je poruka, evo da je to uspje a ako ste bi to ne značeno ono da ne imate što promišljati pa onda bi se pitalo je li to
1: Tako što ne slušate mi, s nama je docentica dr. Sarada Demirović, arhitektica, profesorica na Građevinskom fakultetu Univerziteta Džemal Bjelić u Mostaru. Kad smo tako kada razgovarali s našoj spomeničkoj baštini, spomeničkoj kulturi i dijelima Bogdana Bogdanovića, ne mogu ne spomenuti, ne razgovarati s vama i o urbanizmu. Ono nešto građeni grad, gdje ste godinama radili na tome. Kakva je današnja urbana slika bosansko-hercegovačkih gradova? Vi ste u stvari najviše radili u Mostaru, pa je tako nekom predložak Budar Mostar, malo prije smo spomenuli kako vam je specifičan poseban grad, zato što ga dijagonalno možete pretežačiti za nekih pol sata.
0: Hvala, ja sam opetala, sad kad sabiram godine, ja održala sam radu u podobnosti, a ono tek tako beznačajno možda reći da je djelovali počelo od historijskih spomenika zaštite urbane sredine historijskog karaktera. Nakon što ja sam ja lično shvatila da je ove pikseli, dakle, koje manjišnje spomenice pojedine će biti općenito, tek kada su u ambijentu na zajednici da je stvari bilo nešto što je početak kvadrice grada nevezano za historijske dijelove, govorim općenito. I tako podavala, ja sam djelovala i uvedala za urbanizam grada u Staru, danas malo više u nekim drugim godina i u projektu arhitekturi, a onda daleko od urbanizma. A ja sad kažu svi, i sad kad sam malo manje u Staru, kažu vi ste svi isti, nekako Mostar izlazi da izađe i bi patlite za gradom, a ja sam takva osoba, i zato ono reče, ono je arhitektura, ono je urbanizam, ono je profesija, život. I tako, kad vidim da je Mostar nekako da pripada, da dođe jedno slavsko ovaj grad, tako ima, da će sad samo da na brzinu izolujemo pet elemenata koje ovaj grad još uvijek čine gradom. Jer je vrlo često ćete u diskusu i među mojim kolegama, a od građanstva već da to više nije grad, pa nekim težavati u nazivima i tako dalje, ova što s jedne strane, nažalost, ja moram reći istina, međutim, s druge strane, toliko je potencijal da ne toliko puno može napraviti jako malo ulaganja. Dakle, osnovne koja je na kraju, iako je ekstremu, i ovo sad, kažu, prvom toplotom upravo, i vrtovi, i

zima i kiša, sve to može davanje ono gornje djela ovaj koji je slavija terena način u kojem se grad mogao pretvoriti sam jednu ovaj grad i mogao postati skulptura. Na sljedeći stavno na stavu je broj stanovnika, pa sigurno zbog koji se prostorni plan, evo sad nadam se vrlo skoro da će se nastaviti rade na prostornom planu grada Mostara, morate postaviti takvu hipotezu. Ovo smo se tu bili raspravljali, ja idem na tvrdo da je hipoteza da će u gradu Mostaru za 15-20 godina živjeti da bi više stanovnika nego sada. To je teoretski ta postavka. Zašto ja to govorim? Zato što kad tek stavite broj koja je veća, onako koji mi trenutno imamo, mi imamo čak govorit, mi možemo prek, mi možemo planirati. Ja da bi planirano, da će grad koji ima po popisu 130.000, a danas možda 80 ili 90, vam reći, da nastavi da pada u broć, mi to nijemo šta, ali ne možda samo prirodno pustiti ono što otpadne, odnosno da se uruši. Tako da, pustite, na tom smislu će da malo drugačije da se razmišlja, ali to je historijski spomenik. Morsko, prvi spomenik u Bosni i Hercegovini. Na to vakve reke, u kojoj ljudi odišli da dođu da vide jednu partiju, pogotovo zatim kad dolaze u mjesta, da se nagledaju te ljepote. Ono bi toliko jedno još uvijek, dosta je u smislu jedan karakter od Jaska Luka, Honora, da se mi znamo šaliti se sami na svoj račun. Jer to je tradicija. To je tako rekla baš tima na kraju kraja. Ono tako dobro hrana, bi tako da ga se pomijen ovdje. Neko bi neko bi napravio tvoje i čuda. Prema tome, u čemu, osim ono što kaže u slangu, u čemu je to govoreno mnogo i u tome da ne moramo sve svoje fage, uspjeti kod tome raditi, nažalost, i ne raditi smo veliki, moramo raditi puno više nego što trenutno radimo. I ono čemu se ja trenutno prijeću da vidim da mnogo u kontekstu koju radim, između ostalo kroz institut koji je osnovan za primjenu bazičnih nauka u primjenim radovatnostima, između ostalo u arhitektura, savremene tehnologije su nešto što može pomoći. Dakle, dodatne inteligencije, bez svega što nas digitalno okružuje, jedan je skepsu, vrlo su skeptični po tom pitanju, ali treba to razbiti na način da jednostavna evolucija ljudskog roda je uvijek išla, prežila i inovirala, stvarala novo. Ono gdje se konstantno greška pravi općenito što se god pojavi, pa ono postaje suština. A nije pitanje suštine, ne može AI postati suština, ono je alatka. Alatka je da predlože možda više iz moje profesije. Ili smo nekad rukom crtali i rešili to hamer polaska potuširanja kad je došao auto kjer i druga software, svi su vrlo rado. S početka malo skeptično, ali po prilučno brzo za decim je sve prihvatili. I da je nastavlja i danas neko bez toga ne može. Mi smo svaki dan na svim gadgetima koji nas okružuju, mi smo već odavno umjetno je to brzo. Ali ako se bojimo Frankensteina koja stvarjamo, da moramo prijeći prije nego što on nema i kako ga prijeđe, moramo da se vladati da bismo znali o čemu govorimo. Zašto to spominjem u kontekstu urbanizma? Zato što ako su ranije generacije ljudi u starom sistemu, što je mislim, poprilično bilo dobro razvijeno, sam redno da kažem, u prostornom planiranju, da se ako stojimo, ako cupkamo u mjestu i tako dalje, imamo mogućnost da više ne značamo to povodu, da na bazi podataka koje prikupimo napravimo ono što se zove grad blazanice u digital tim grada, koji postoji praktično negdje tehnološki napravljen, osmišljen, i da mi više apsolutno ne trebamo da gledamo da li treba da prolazi cesta i kuda cesta treba da prolazi. Gdje su gravitacijska polja razvoja? Gdje će solarne elektrane, a gdje će i na koji način i kako će na polju nešto da utječe? Kako su mikroklimati u monokulturama? Bez obzira što sadimo, odnosno gdje postavljamo i vjetro, i solar, i tako dalje. Znači, to se, nekako ne smisli se da se razumijem ovo o čemu ja govorim, to Evropa već odavno koristi, možda su neki procesi još uvijek, da kažemo, u razvoju, ali bez razvoja

0: probavljaju kuku. Kada dođe kiosk, kada dođe odi, kada idu frižidera oko njega, zauzima je daleko da može proći, kako sada to sve kontaktno riješiti da se takve stvari ne dešavaju, da bude riječima robija, kako se smije reći da je kocka jedan produkt design u vidu urbanog robijara, da više da stane u javnom prostoru, a ne da ga uoštava. Što smo mi najvećan broj dosljenja potrošili javni prostor, stavljajući raznorazne istake, raznorazne vrste konstrukcija koje ne dobijaju u tom prostoru. I vi se psihički prolazeći kroz takve prostore javno osjećate. Ne znate šta vas guši, a stvar vas guši jedna destrahirana slika u javnom prostoru koju kumulirate svaki dan i ne mama se da trenutiče. I to je, recimo, jedna oblast koja je ovo pravila kroz ovu psihologiju prostora, kada sam kreirala nešto što iskreno da vam kažem sad trenutno, pošto radim u Sarajevu, poprilično više je prisutno u Sarajevu, prva kocka na postavljanju nagradu na Sarajevskom aerodromu, to je i onda će dobila nagradu General Design Award prošle godine za tu arhitektonsku koncepciju. Međutim, priča ide dalje, razvoja se franšizni model Coffee to Go, ali u svakom slučaju pragmatizam objekta, arhitektonski pragmatizam objekta, da je to više, ja sam već u budućnosti nekoliko razvoja modela da se počne pojavljavati u različitim kontekstima, urbanim kontekstima.
1: A poštovani slušatelji, gošća nedeljom u 10, bila je docentica doktorica Sarada Demirović, arhitektica urbanistica, žena iz instituta. Do sada da ste radili, mi smo spomenuli vašu biografiju. Kroz ovaj razgovor vas je vodila Mirjana Topčandeka, tehnička realizacija, Predrag Savić. Do slušanja.
2: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.
5: Slušajte u programu Federalnog radija.
6: Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu. Serijal Listanje urednika Berislava Jurića. Nedjeljom nakon vijesti u 11 sati.
5: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
7: Federalni radio. Muzički program. Hitovi regiona.

Federalni radio. Muzički program. Hitovi regiona.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U Prijedoru će danas biti obilješen 31. maj, Dan bijelih traka u organizaciji inicijative Jer me se tiče. Na današnji dan 1992. građani Prijedorske opštine nesrpske nacionalnosti primorani su da na svoje prozore istaknu bijelo platno, a na javnim mjestima na nadlatkicama su morali nositi bijele trake.
2: Dan bijelih traka se obilježava od 2012. godine u organizaciji inicijative Jer me se tiče kao početak kampanje protesta protiv odluke gradskih vlasti u Prijedoru da se porodicama žrtava zabrani javno obilježavanje 20. godišnjice zločina koji su nad prijedorskim Bošnjacima i Hrvatima počinile vojne i policijske snage pod kontrolom SDS-a, globalna kampanja koja je imala za cilj skretanje pažnje domaće i svjetske javnosti na diskriminatorski odnos vlasti u Prijedoru prema žrtvama isključivo zbog njihove etničke pripadnosti prerasla u borbu za priznanje i memorializaciju sjećanja na 102 djece ubijene u Prijedoru u periodu 92-95. godina. Aktuelna vlast u Prijedoru na čelu sa gradonačelnikom Slobodanom Javorom odbija dijalog i tako ne dozvoljava izgradnju spomen obilježja za ubijenu djecu Prijedora. Velika je to rana i na srcu Ešefa Dženanovića iz prijedorskog naselja Duračci ljeta 1992. godine, dok je brojao logoraške dane u Keratermu, Omarskoj i Trnopolju, na kućnom pragu ubili su mu dvoje djece, suprugu, majku i sestru. U dvorištu porodične kuće podigao je spomen obilježje, iako za posmrtnim ostacima još uvijek traga.
3: Ja znam kako mi je, sve ću ovo izdržati, izdržavam dalje. A iskreno rečeno, nisam mogao 20 godina da dođem ovdje. Kad dođem, prođem gore i vratim se što brže.
2: Haški tribunal je činjenicu da je nesrpsko stanovništvo u Prijedoru bilo primorano nositi bijele trake i označavati kuće bijelim platnima, utvrdio više pravosnažnih presuda. Tako je u presudi Mići Stanišiću i Stojanu Župljaninu jasno utvrdio da je nesrpskom stanovništvu 1992. godine bila ograničena sloboda kretanja, te da su muslimani i Hrvati morali da izvise bijele zastave na prozorima i nose bijele trake na rukama. O obilježavanju građana nesrpske nacionalnosti ljeta 92. godine u Prijedoru govori se i u pravosnažnoj presudi šefu kriznog štaba opštine Prijedor Milomiru Stakiću. U presudi Dušku Tadiću, prvoj presudi tribunala, direktno se navodi da su oni koji su ostali u Prijedoru morali nositi bijele trake na rukama kako bi se mogli razlikovati i stalno su bili izloženi maltretiranju. O bijelim trakama se govori i u presudama Biljani Plavšić, Momčilu Krajišniku i Radovanu Karadžiću. Za Federalni radio, Senudin Safić.
0: Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 i Foruma mladih pozivaju građane Bosne i Hercegovine na mirno okupljanje ispred ureda visokog predstavnika 2. juna u 18 sati povodom predstojećeg zasjedanja Vijeća za provođenje mira, na kojem se očekuju odluke od važnosti za političku budućnost Bosne i Hercegovine. Država Bosna i Hercegovina suočava se s ozbiljnim političkim izazovima. Pred našim očima odvijaju se procesi koji otvaraju pitanje njenog suvereniteta, institucionalne stabilnosti i političke budućnosti. Ono što nije ostvareno agresijom, opsadom, etničkim čišćenjem i genocidom u Srebrenici, danas se pokušava ostvariti političkim pritiscima, institucionalnim slabljenjem i produbljivanjem podjela, poručuju organizatori protesta. Dvanaest ljudi je poginulo, a 44 povrijeđeno u dvije odvojene saobraćajne nesreće u Turskoj u noći između subote i nedjelje. Osam osoba, među kojima je i jedna beba, poginulo je, a 33 su povrijeđene u nesreći međugradskog autobusa u pokrajini Denizli na jugu Turske. Autobus je saobraćao od Izmira do Antalije, a nesreća se dogodila u blizini sela Sarajkoj, gdje je, iz još nepoznatih razloga, autobus skrenuo sa puta, udario u zaštitnu ogradu i zapalio se.
1: Vrijeme.
0: U Hercegovini je pretežno, a u Bosni malo do umjereno oblačno. Tokom dana u našoj zemlji prevladavaće sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 25 do 31 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Leila Hodžić.

0: Zatrpan je svijet, a ipak je nekako prazan. Uređeni su naši domovi, sve je pažljivo smješteno na svojem mjestu i puno je toga, umjesto da je podređeno nama, nas podredilo sebi. Uređeni su i ljudi, uređeniji i uniformiraniji nego ikad. A opet su praznine svuda oko nas. Opet na nas vrebaju velike provalije ništavila i ispraznosti koje ne znamo ispuniti. Knjige i sve ono što one kriju, složene ili ostavljene da su nadohvat ruke, zidaju moćne zidove koji nas brane od praznina.
1: Kako je govorio ovaj pokojni Marko Vešović svojim prijateljima, ja kaže, u mene kaže, ne može u knjižnicu stati više ni razglednica, pa ako mi hoćeš donijeti i pokloniti knjigu, možeš, ako ćeš za uzvrat odnijeti dvije od mene, da oslobodim mjesto. Otprilike tako nekako je situacija sa našim ovaj, kućnim bibliotekama.
0: Ivan Lovrenović, čovjek čije ispisane tragove treba slijediti i otkrivati sve ono što je on zapisao da ne bude skriveno, skromno je velik i veliko skroman. U njegovim su slovima i sve naše veličine i naše mane koje iznova treba iščitavati i učiti o sebi. Učiti i da se sobom ponosimo i da se sebe sramimo. Čovjek je to koji je uz svoja slova ostao zapisan kao urednik biblioteke koja je vratila knjige na naše police tamo gdje im je mjesto.
1: Priča o knjižnici kućno je pošto sam ja već u dobrim godinama, pa je i moja knjižnica u dobrim godinama, prošli smo zajedno svašta. Ja zapravo i ne bi mogao danas govoriti u pravom smislu riječi o nekakvoj vlastitoj kućnoj knjižnici, iako ima dosta knjiga, naprosto zato što je život je išao tako da se ona nije mogla oblikovati po kakvom takvom sistemu, po nekim izrađenim osobnim kriterijima i tako dalje. Nekad je to bilo tako, kako se kaže, kod nas prije rata, a kod nas je uvijek prije rata i između ratova. Prije ovoga zadnjeg rata bila je ona, imala neku svoju fizionomiju ili ju je bila počela poprimati i bilo je dosta bogata. Međutim, u ratu je to propalo, nisu propale sve knjige, ali je propalo dosta toga, a propalo je uglavnom ono što je u njoj bilo i najvrijednije. Naime, mi smo bili u Sarajevu na Grbavici, Grbavica je bila odmah u početku rata u proljeće 92. okupirana od srpske vojske. Mi smo morali pobjeći, nije nas bilo tu neki 4-5 godina. Za to vrijeme sve što je bilo u kući, evo, zapravo propalo, odneseno i tako dalje. A nešto knjiga se na kraju ipak spasilo, ali kažem, ono što je u toj bivšoj knjižnici bilo najvrednije i što jest stvarano po nekim osobnim afinitetima i kriterijima, to je uglavnom propalo. Na koje sve načine, ja ne znam, vjerojatno razneseno, možda prodavano, ne znam, o tome baš ništa ne znam. Tako da kad smo

0: došli natrag poslije rata u Sarajevo, kažem, nešto knjiga je ostalo, a onda se zapravo sama po sebi stihijski nekakva knjižnica ponovo počela stvarati, knjige koje sam sam nabavljao ili koje su dolazile na druge načine, tako da se više tome nisam imao neku pravu volju da se posvećujem sada izgradnji nekakve sustavne knjižnice. Naprosto knjige su se donosile, a onda su se morale i odnositi, jer znate kakvi su naši mali stanovi, nema mjesta za knjige. Mjesto za knjige što ga ima, to je popunjeno sasvim. Naravno, ja sam u međuvremenu jedan dio te kućne knjižnice koja postoji sada, ja sam je napravio po nekim svojim potrebama i ličnim sklonostima, ali to je, rekao bih, uglavnom, neću reći manji dio, ali možda recimo polovica. U svakom slučaju, na stranu sve to, ono što bi ja volio reći u ovom našem razgovoru je to da je, bez obzira imao čovjek ogromnu kućerinu ili imao mali stan kao ja, mislim da je zapravo kuća ili stan bez knjige, to je nekako ko čovjek bez duše. Ja ne, ponekad kad zamišljam kako bi izgledala kuća bez jedne knjige, gotovo da se prestravim kako bi to bilo pusto. Pri tome, naravno, nije stvar u tome da je čovjek baš svaku knjigu pročitao u vlastitoj knjižnici. Dakle, nije to najvažnija stvar. Najvažnije je ta njihova prisutnost. U prisutnosti knjiga čovjek se osjeća manje sam. Čovjek osjeća da tu vibriraju neki glasovi koji se nekad čuju, nekad ne čuju, nekad se slabije čuju, ali vibriraju nekakvi glasovi iz tih knjiga koji čovjeka čine bogatijim, koji ga čine manje upućenim na samoga sebe, a upućenim na bezbroj tih mogućnosti. Upravo mogućnosti. Kada ste u mogućnosti da svaki čas, ako želite, uzmete u ruku jednu od knjiga i otvorite, to je već kao da ste i otvorili. Jel? Tako nekako ja osjećam taj, da tako kažem, život s knjigama.
1: U svijetu umišljenom da je pametniji od svih svjetova do sada, pa i onih koje još nismo otkrili, a možda nikada otkriti i nećemo, gube naša društva dubine iz kojih se mogu crpiti mudrosti, iz kojih se mogu izroniti bolja shvaćanja života. Knjige možda ne gube na vrijednosti, ali nekako gube na važnosti, a svijet postaje mjesto u kojem se odriče shvaćanja i u kojem se ponosi odricanjem vrijednosti.
0: Pa ja vam baš nisam najbolji sugovornik za to, za tu vrstu pitanja, jer sam već odavno pomalo onako, što bi se reklo, povučen iz javnoga i društvenog života i nemam baš neki uvid u to kako se sada nove generacije, mladi ljudi, djeca s time nose. Međutim, ja imam osjećaj, iako ne pretendiram da je to neka, kažem, faktični uvid u stanje, ja imam osjećaj da se ta jadikovka o zanemarenosti knjige ponavlja zapravo periodično i otprije. I u onim nekim vremenima, još dok nije bilo čak ni interneta, ni mobilnih telefona, a bila je televizija, ali ne ovako razvijena programski kao sad, i tada se znalo govoriti kako je knjiga zanemarena.

0: zanemarena, kako treba puno pažnje pokloniti tome i u odgoju i obrazovanju i tako dalje. Napokon, sjećam se dobro, recimo negdje kad je to moglo biti 70. godina, kada je u Bosni, tadašnjoj Bosni i Hercegovini bila provedena, naravno od strane državnih vlasti, provedena akcija, zapravo instalirana akcija, kako se zvala, 100 biblioteka u 100 ovih bosanskih općina. I to je zaista i išlo. I tada se u mnogim i najmanjim mjestima u Bosni osnivane narodne biblioteke i tako dalje, dolazile su tu i knjige. Međutim, kako bi vam rekao, sve te akcije, kakve se danas ne mogu ni zamisliti, ali sve one diktirane nekako izvana odozgo, one zapravo ne polučuju pravi rezultat. I te biblioteke koje su tada osnivane, nisu u njih ljudi i djeca hrlili baš onako, što bi se reklo, hrpimice, nego su i tada bile za uslugu onima kojima je baš nešto potrebno. Naravno, oni pravi čitatelji koji ne mogu bez čitanja, a nemaju mogućnost da imaju vlastite knjige, oni će uvijek ići u knjižnice, i onda i danas. Tako da ja ne vjerujem ja baš previše u to da je knjiga izgubila svoj smisao, svoju ulogu. Možda se to danas pokazuje na drugi način, možda nam se čini da ljudi previše bulje u svoje mobitele, u svoje televizore, u svoje laptope. Međutim, na kraju krajeva, kada čovjek traži pravo znanje ili pravi užitak intelektualni, on će sasvim sigurno posegnuti za knjigom. To su ostalo može i vidjeti. Nasuprot ovome što ste rekli, vidio sam baš nedavno neke nove ankete i statistike po kojima se na iznenađujući način govori o novom porastu potrebe i potražnje za knjigom. Ali sve što govorim vrlo uvjetno, jer ja više nemam neki živi doticaj sa tom stvarnošću i sa javnošću.
1: Ne postoji pisanje bez čitanja. Danas, kada čujemo kritike onih koji pišu da se ne čita dovoljno, svjedočimo u medijima i javnim nastupima kako se između riječi krije nedovoljna načitanost.
0: Sad ste vi pogodili jednu pravu, bolno, neuralgičnu tačku naše javne kulture. Počeo bih recimo od najobičnijih, elementarnih ovih osnova pismenosti. Naprimjer, ja čitam u novinama, evo jučer čitam u novinama članak u kojemu se imena ljudi koji se spominju u članku, bez obzira na padežni oblik koji bi trebao biti na konkretnom mjestu, stalno uvijek pišu samo u nominativu. Dakle, ono kao recimo u engleskom, pošto engleski nema padeže. I kad to čitate, u prvi mah pomislite da se to neko šali, da neko pravi nekakvu karikaturu. Ne, to je ozbiljan novinar, to je ozbiljan list dnevni, to je ozbiljan članak, a piše se tako. Recimo, to je jedan mali sitni detalj, ali je za mene strašno indikativan, jer govori o tome da taj novinar, konačno cijela ta redakcija, cijeli sistem koji iza toga stoji, lektori, korektori, da oni uopće to ne osjećaju kao problem. Dakle, to je već ona najosnovnija razina pismenosti. A sad da ne govorim dalje o pisanju ozbiljnijem, i novinarskom i književničkom, u kojemu se, da, doista često može vidjeti ne baš ova vrsta nepismenosti, ali

0: dobro ste rekli, slaba načitanost. Bez načitanosti koju čovjek u sebi onda preobrazi u vlastiti ovaj, u vlastito neko uzdizanje i vlastiti stil, nema, ne može biti književnosti. Zapravo, postoje čak pisci, dobri i veliki pisci kod kojih ćete naći ponekad izraz da mu je važnija, da mu je važnije čitanje nego vlastito pisanje. No dobro, to je uvijek taj odnos, uzajamni odnos čitanja i pisanja. Da, dakle, bez čitanja nema nikakvog pravog pisanja.
1: Površnost nam dolazi na naplatu. Piše se često da bi se nekome svidjela slova, ali ne i ono što bi trebala reći. Sve su pliće dubine iz kojih bi čovjek nešto mogao naučiti.
0: Teško je sad tu dati nekakav decidan odgovor. Pogotovo meni koji, kažem, više ne pratim stvari sistematski, pa se ne bi ni usuđivao da davat neki ambiciozan odgovor. Ali ću reći ovo. Književnost je u naše doba, a to naše doba možemo protegnuti i dobro unazad. Književnost se, moglo bi se tako reći, demokratizirala. U smislu da ima jako puno ljudi koji pišu. Kako je pisao nesretni ovaj Branko. Poeziju će pisati svi. Došlo je nekako u nekom obratu dotle da danas zaista mnogi ljudi pišu i poeziju i prozu i druge stvari, i to samo po sebi nije loše, jer pokazuje ipak neku vrstu razvoja, neku vrstu dizanja stupnja o potrebi za pisanje. Ali pošto je to sad tako masovno, naravno da tu ima svega i svačega. I da ima ovoga o čemu vi govorite, uslijed sveopćeg pada kriterija i vrijednosti, da i u toj književnosti koja se danas piše i objavljuje ima puno toga bezvrijednoga, i što ste rekli, sa željom samo da se dopadne. Ali ja bih okrenuo to zapravo na drugu stranu. To i nije važno. To uopće nije važno. Takva književnost, ona će možda biti ono što bi se reklo u modi ili u trendu neko vrijeme, kraće, duže, ali neće opstati. Važno je nešto drugo. Važno je da, evo sad se vraćam na našu situaciju konkretno u Bosni i Hercegovini, važno je da ima one druge književnosti. I to je meni zapravo jedan u današnjoj Bosni i Hercegovini, ovakvoj poharanoj i nesigurnoj, meni je to jedan od najčudesnijih momenata, to da postoji izvanredna književnost. Ne bi sad volio nabrajati imena i knjige, jer ću nešto propustiti što ne treba biti propušteno, nego ću govoriti samo općenito. Dakle, zaista među književnicima i književnicama, što je isto vrlo zanimljivo, taj ženski trend u književnosti u Bosni i Hercegovini, ima izvanrednih rezultata u poeziji, u prozi, pogotovo u prozi u zadnje vrijeme, čini mi se. Onoliko koliko ja pratim, to je dakle zaista jedan izvanredan trend sa izvanrednim rezultatima, i mene to raduje. Mene to raduje i hrabri, jer to govori da je književnost zaista jedan, kako bi rekao, jedan prostor ljudskog duha i ljudske djelatnosti koji svoje rezultate može i umije davati neovisno o tome u kakvim se vremenima živi, u kakvom se društvu živi, u kakvim općim javnim prilikama se živi. To je dakle nešto što mene raduje.

0: mi smo mogli govoriti u nekom drugom prilikom sa primjerima, sa konkretnim knjigama, imenima i tako dalje.
1: U državi posvađanoj samoj sa sobom, koja može biti i nadahnuće i teret, teško je očekivati sustavnu podršku slovima, jer slova, osim što su nesvaćena, često nisu svima ista.
0: Pa naravno, to je loše. To je loše, to je šteta. Bilo bi sve drugačije i bolje da imamo ovo što nemamo, jel, što o čemu pričate. Međutim, kako da vam kažem, ako zavisi iz kojeg ugla govorimo o književnosti. Ako govorimo o nekakvoj socijalnoj poziciji pisaca samih i njihovom građanskom životu i njihovim potrebama, onda je to jako važno. Ali ako govorimo o književnosti kao o vrijednosti autonomnoj, samoj za sebe, onda to uopće nije presudno. I to je ono što sam malo prije pokušao da naglasim, kako kod nas i pored svih tih invalidnih prilika u ovome sistemskom smislu, imamo izvanrednu književnost. A onda se događa i da pojedini primjeri iz te naše suvremene književnosti, bez obzira na sve ovo o čemu govorite, steknu svoju poziciju, svoj glas i glas o sebi i vani i u inozemstvu i tako dalje, i naročito u ovom našem okruženju regionalnom. To se zaista vidi iz godine u godinu. Dakle, književnost, bez obzira na sve prepreke, da tako kažem, koje stoje na ovome, na putu javne neke afirmacije, ona svoju vrijednost ne može, njezina se vrijednost ne može sakriti. Evo, tako bih to rekao.
1: Čitanje nas može pomiriti sa samima sobom, ali i jedne s drugima. Našem bi društvu bilo bolje da je načitanije, jer unatoč svemu ne možemo se pohvaliti da smo država načitanih ljudi. Bilo bi nam bolje da smo kroz knjige otkrili neke druge svjetove, ili slične nama, ili one kakvi bismo mi mogli i trebali biti.
0: Znate šta, to je isto vrlo, vrlo neizvjesno, vrlo neizvjestan je odgovor na to pitanje. Naime, hvala Bogu da bi bilo nekako, tako nam se čini, da bi bilo nekako odlično, dobro ili bolje da je nivo čitanja viši, da se više ljudi kroz čitanje samo uzdiže na jednom mjestu u svojim ispovijestima. Jean-Jacques Rousseau kaže da je on postao svjestan samoga sebe u trenutku kada je počeo čitati. A taj trenutak se dogodio negdje kad je imao 5 ili 6 godina. Dakle, čitanje zaista može čovjeka dignuti. Ali opet s druge strane, kako da vam kažem, pa pogledajte situaciju, današnju svjetsku situaciju što se tiče ovih takozvanih vrijednosti. Pa vi danas imate na vrhu svijeta, na čelu najsnažnijih svjetskih država, režima, moći, imate ljude koji su zapravo na neki način u strožijem smislu riječi analfabeti. Kada slušate predsjednike današnjih najvećih država, vi ne vidite u njihovom načinu govora, u referencama kojima se oni služe, vi ne vidite da su oni jednu knjigu u životu uzeli u ruku, a kamo li pročitali. Dakle, ako idemo tim putem, doći ćemo do nekakvog katastrofičnog rezultata, da nismo samo mi ovdje danas, nego da je cijeli svijet zapravo u grdnom minusu što se tiče ovoga pitanja o kojem govorimo, knjige, čitanje kao izvor nekakvog ljudskog duhovnog uzdizanja i tako dalje. Da, to je trenutak svijeta koji mi ne znamo koliko će trajati, šta će nam donijeti, ali to zapravo izravno nema nikakve veze sa vrijednošću i i mogućom

0: ulogom književnosti u pojedinačnom intelektualnom duhovnom životu čovjeka.
1: Malo je vremena da čovjek od slova, kakav Ivan Lovrenović, kaže sve o čitanju i pisanju. Uz njegova slova, kao uz vesla i jedra, putovali smo prostorima i vremenima koja su pored nas, a da ih nismo prepoznavali. Otkriva Lovrenović svjetove oko nas i svjetove u nama i svjedoči kako je najvažnije, unatoč promjenama oko nas, čitati, pisati, bježati od svijeta kroz slova i svijet isplesti slovima. Do sljedećeg listanja, čitajte.
2: Uredio je vodio Berislav Jurić, tehnička realizacija Predrag Savić, glazbena podloga Dario Lukić.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.
5: Vi slušate muzički program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Gledajte u programu Federalne televizije.
3: Legenda glumišta Admir Glamočak o izazovima teatra i publici. Amil Ćurić pjeva za fudbalsku reprezentaciju. Sazlija Vahid Đozo nastupa sa našim bendom. Na obalama Vrbasa otkrivamo Banja Luku nekad i sad. Nedjeljno popodne. Majčinstvo. Izazovi s kojima se žene suočavaju.
4: Mamfija u suštini to jedno selo koje odgaja dijete i najviše vam je podrška drugih potrebna upravo u tim prvim godinama.
3: Važnost podrške, povezivanja i osnaživanja žena u savremenom društvu.
4: Mama kao stub, evo svi ćemo se složiti, jedne porodice, kad je mama dobro, kad je ona zdravo, onda i porodica puno bolje funkcioniše. Ako želimo izgraditi dobro društvo, onda moramo zaista i veću pažnju posvetiti majkama.
3: U žensko ime sa Razijom Čolaković. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja u Slutriju BiH.
2: Samo u programu Federalne televizije.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
6: BH muzika.

sreće ove stvari još će jednom doći. Kao što su bile i kako su prošle. I ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi, čedne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj njež.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Lejla Hodžić i spikerica Sara Šešum.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan. Iz vijesti izdvajamo. U Prijedoru centralno obilježavanje Dana bijelih traka. Nužnost političke participacije, dijaspore i borbe za modernu BiH

0: pooštrio uslove sporazuma o okončanju rata i poslao izmijenjeni prijedlog Teheranu. Nakon pobjede PSG-a u Ligi prvaka u Parizu neredi više od 400 uhapšenih. Danas je i dan borbe protiv pušenja. Ovogodišnji slogan glasi razotkrivanje privlačnosti. Vrijeme umjereno oblačno, poslije podne pljuskovi. Međunarodni dan bijelih traka 31. maj obilježava se u znak sjećanja na ubijene u Prijedorskoj opštini od 1992. do 1995. među kojima je i 102 djece.
1: U Prijedoru, na mjestu gdje će biti podignut spomenik ubijenoj djeci, upriličeno je centralno obilježavanje. Dan bijelih traka obilježava se i u glavnom gradu Bosne i Hercegovine okupljanjem ispred katedrale Srca Isusova, a nakon toga i kod spomen obilježe ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva te na Wilsonovom šetalištu.
0: Prema zvaničnim informacijama iz Udruženja žrtava, u Prijedoru je ubijeno 3176 civila, a 31.000 ljudi je bila zatočena u logorima u okolini Prijedora. Istraživačko-dokumentacijski centar iz Sarajeva navodi da je od 1991. do 1995. u direktnim vojnim akcijama ubijeno ili nestalo 5209 građana Prijedora, od toga 4093 Bošnjaka, 898 Srba te 182 Hrvata. Za zločine počinjene u Prijedorskoj opštini do sad je doneseno više od 50 presuda i otkriveno više od 400 masovnih grobnica, među kojima i Tomašica, najveća masovna grobnica na Balkanu, otkrivena 2013. Na današnji dan 1992. vlasti su u Prijedoru naredile nesrpskom stanovništvu da na svoje domove istaknu bijele čašafe, a da prilikom izlaska nose bijele trake oko ruke.
2: Dan bijelih traka se obilježava od 2012. godine u organizaciji inicijative Jer me se tiče, kao početak kampanje protesta protiv odluke gradskih vlasti u Prijedoru da se porodicama žrtava zabrani javno obilježavanje 20. godišnjice zločina koji su nad prijedorskim Bošnjacima i Hrvatima počinile vojne i policijske snage pod kontrolom SDS-a, globalna kampanja koja je imala za cilj skretanje pažnje domaće i svjetske javnosti na diskriminatorski odnos vlasti u Prijedoru prema žrtvama isključivo zbog njihove etničke pripadnosti, prerasla je u borbu za priznanje i memorializaciju sjećanja na 102 djece ubijene u Prijedoru u periodu 92-95. godina. Aktuelna vlast u Prijedoru na čelu sa gradonačelnikom Slobodanom Javorom odbija dijalog i tako ne dozvoljava izgradnju spomen obilježja za ubijenu djecu Prijedora. Velika je to rana i na srcu Ešefa Dženanovića iz prijedorskog naselja Duračci ljeta 1992. godine, dok je broje u logoraške dane u Keratermu, Omarskoj i Trnopolju na kućnom pragu ubili su mu dvoje djece, suprugu, majku i sestru. U dvorištu porodične kuće podigao je spomen obilježje, iako za posmrtnim ostacima još uvijek traga.
3: Ja znam kako mi je, sve ću ovo izdržati, izdržavam i dalje. A iskreno rečeno, nisam mogao 20 godina da dođem ovdje. Kad dođem, prođem gore, vratim se što brže.
2: Haški tribunal je činjenicu da je nesrpsko stanovništvo u Prijedoru bilo primorano nositi bijele trake i označavati kuće bijelim platnima, utvrdio više pravosnažnih presuda. Tako je u presudi Mići Stanišiću i Stojanu Župljaninu jasno utvrdio da je nesrpskom stanovništvu 1992. godine bila ograničena sloboda kretanja, te da su muslimani i Hrvati morali da izvise bijele zastave na prozorima i nose bijele trake na rukama. O obilježavanju građana nesrpske nacionalnosti ljeta 1992. godine u Prijedoru govori se i u pravosnažnoj presudi šefu kriznog štaba opštine Prijedor Milomiru Stakiću. U presudi Dušku Tadiću, prvoj presudi tribunala, direktno se navodi da su oni koji su ostali u Prijedoru morali nositi bijele trake na rukama kako bi se mogli razlikovati i stalno su bili izloženi maltretiranju. O bijelim trakama se govori i u presudama Biljani Plavšić, Momčilu Krajišniku i Radovanu Karadžiću. Za Federalni radio, Senudin Safić.
0: Bivši visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Wolfgang Petrić izjavio je u emisiji na Face televiziji da je krajnje vrijeme za zatvaranje ureda visokog predstavnika, ali i za temeljitu transformaciju političkog sistema Bosne i Hercegovine kroz jačanje državnih institucija i evropske integracije.
1: Podsjetio je da je još početkom 2000-ih postojao plan da OHR bude zatvoren 2006. i da odgovornost za Bosnu i Hercegovinu preuzme Evropska unija. 20 godina je kasnije i dalje govorimo o novom visokom predstavniku. To pokazuje da sistem ne funkcioniše, rekao je Petrić, ističući da Bosna i Hercegovina ne može postati članica Evropske unije kao država zasnovana na entitetskoj podjeli.

0: Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta sutra počinje posjet u Zapadnom Balkanu kako bi se sastao sa čelnicima iz regije i kopresjedavao samitom Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu u Crnoj Gori 5. juna.
1: Košta će razgovarati o prilikama i izazovima u vezi sa proširenjem, postepenom integracijom, regionalnom saradnjom, sigurnošću i stabilnošću. Posjetu počinje u Bosni i Hercegovini sutra, a sastaće se sa članovima državnog predsjedništva i predsjedavajućom vijeća ministara Borjanom Krišto.
0: Nužnost političke participacije, dijaspore i borbe za modernu Bosnu i Hercegovinu bila je tema nedjeljne sesije Kruga 99. Uvodničari su izrazili interesovanje za Bosnu i Hercegovinu ne samo u smislu financijskih podrški koju dijaspora pruža godinama ili kako građani za izborne cikluse, nego za cjelokupnu situaciju u državi, govore Amina Agović Argilander, Edin Osmančević i Miloš Miljatović.
2: Dijaspora želi ulagati znanje, vrijeme i novac u BiH, ali joj nedostaju kanali, sigurnost i institucionalno povjerenje. Više od četvrtine dijaspore spremno je investirati, ali samo zaista oko 6% to i čini. Problem nije niti u volji, niti u novcu, nego u povjerenju i sigurnosti na terenu. Stoga, danas je važnije nego ikada da se dijaspora registruje i izađe na izbore. Registracija je kratka, a glasanje je još kraće. Predstojeći izbori su posebno važni na kantonalnom, entitetskom i državnom nivou, jer glasovi dijaspore mogu direktno promijeniti ishod.
3: U izbornom procesu želio bih da kažem postoje ozbiljne administrativne prepreke za razliku od građana koji žive u Bosni i Hercegovini. Građani u inostranstvu moraju se iznova registrovati za svake izbore. Takvu proceduru predstavlja oblik institucionalne diskriminacije i nepotrebno otežava ostvarivanje biračkih prava. Posebno je nelogično da važeći biometrijski pasoš Bosne i Hercegovine izvađen ovdje u Štokholmu nije dovoljan za automatski upis u birački spisak, iako država već raspolaže svim potrebnim podacima.
4: Ja sam tamo ostao 3 godine i na kraju sam se vratio u Švedsku. Situacija je, kada sam se ja vratio u Bosnu i Hercegovinu, odnosno u manji entitet, grad Banja Luku gdje sam živio i radio, je bila poprilično otvorena, poprilično proevropska i od tada do danas, znači unazad 25 godina, situacija je sve gora i gora. Dakle, ljudi koji su nekada bili opozicija, danas su vlast, ljudi koji su nekada imali proevropsku orijentaciju, ne bih rekao antinacionalističku, ali definitivno nenacionalistički narativ, danas su samo i isključivo okrenuti ili dio narativa koji više ne da nije nacionalistički, nego i šovinistički, da ne kažem nacistički.
5: Svijet.
0: Američki predsjednik Donald Trump pooštrio je uslove potencijalnog sporazuma o okončanju rata sa Iranom i poslao izmijenjeni prijedlog Teheranu na razmatranje, rekli su zvaničnici za New York Times. Prema navodima dvojice zvaničnika, Trump je izrazio zabrinutost zbog dijelova dogovora koji bi podrazumijevali odmrzavanje iranskih sredstava, dok je ranije oštro kritikovao bivšeg američkog predsjednika Baracka Obamu zbog sličnih ustupaka u nuklearnom sporazumu sa Iranom sklopljenom prije više od decenije. Trump želi da sporazum bude postignut što prije, ali insistira na dodatnom jačanju pojedinih odredbi koje smatra ključnima, posebno onih koji se odnose na iranski nuklearni program, rekli su izvori za Axios. Libanski premijer Nawaf Selam optužio je Izrael da provodi politiku spaljene zemlje dok izraelske snage proširuju kopnenu invaziju. Nacionalna novinska agencija izvještava da su izraelske snage u Zoru izvele više zračnih napada na Deir ez-Zahrani u kojima je ubijeno nekoliko ljudi.
1: Izraelske snage ubile su bolničara u južnom Libanu i nastavljaju napredovati prema Natabiji, dok Hezbollah preuzima odgovornost za nove napade na sjeverni Izrael. Izraelske snage zauzele su dvorac na strateški važnom uzvišenju, što im daje znatnu taktičku prednost protiv Hezbollaha i omogućava kontrolu nad naseljima oko Nabatije. Također, izraelska vojska izdala je novo upozorenje u kojem prijeti stanovnicima južno od rijeke Zahrani. Ministarstvo vanjskih poslova Ukrajine odbacilo je optužbe Rusije o ukrajinskom napadu na nuklearnu elektranu u Zaporižju. U saopštenju se tvrdi da su takve optužbe još jedan pokušaj Rusije da odvrati pažnju međunarodne zajednice od, kako se navodi, nezakonite ruske okupacije nuklearne elektrane, prenio je Ukrinform. 3 osobe su povrijeđene, od kojih jedan policajac, tokom nereda koje su izazvali

0: Navijači Paris Saint-Germaina na ulicama Pariza, nakon pobjede svog tima u finalu Lige prvaka protiv londonskog Arsenala, a prema podacima policije, u Francuskoj je tokom navijačkih nereda uhapšeno više od 400 osoba. Građani Kolumbije danas biraju novog predsjednika u atmosferi duboke političke polarizacije između pristalica nastavka politike ljevičarske vlade i onih koji se zalažu za zaokret ka jačanju sigurnosti i privrednog rasta.
1: Slušate vijesti Federalnog radija, ponovo o aktuelnostima u zemlji. U Sarajevu danas završava 7. Međunarodni kongres o atopijskom dermatitisu, alergiji i astmi, bolestima od kojih danas u Evropi boluje gotovo polovina stanovništva. Kongres je okupio domaće i međunarodne stručnjake s ciljem unapređenja zdravstvene zaštite pacijenata sa alergijskim, atopijskim i respiratornim oboljenjima. Vildana Begić-Mujkić, predsjednica Udruženja pacijenata sa alergijama, astmom i atopijskim dermatitisom, u ime organizatora.
2: Ono što je značajno za sve da ćemo svjedočiti na ovom kongresu objavljivanju prvog nacionalnog, da tako kažemo, akcijnog plana za alergije i anafilaksu u Bosni i Hercegovini, dakle ikada napravljen, koji je vrlo značajan i koji je medicinski dokument zapravo za pacijente i koji je prva pomoć kod anafilakse. Ovaj akcijni plan je podržalo Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo zajedno sa Udruženjem pedijatara i naravno našim udruženjem pacijenata. Edukaciju o alergijama, astmi, atopijskom dermatitisu veoma značajna, a naročito zbog činjenice da 50%, kako kaže Svjetska zdravstvena organizacija, evropskog stanovništva ima neku od ovih dijagnoza. Dakle, radi se o tome da to više nije samo genetski uslovljena dijagnoza, genetski uslovljene bolesti, nego i zagađenje, promjena sredine, promjena polinizacije, ranije ili kasnije cvjetanje određenih biljaka, industrializacija, dovela nam je zaista do porasta ovih bolesti i sve više govorimo o situaciji kada naši pacijenti direktno su pogođeni teškim situacijama koje utiču na njihov kvalitet života. Tako da je ovo zaista jedna tema koja pogađa široku populaciju naših ljudi.
1: U svijetu se 31. maj obilježava kao dan borbe protiv pušenja jer od posljedica konzumacije svake godine umre više miliona ljudi, pa se pušenje naziva i svjetskim ubicom broj 1. Ovaj dan obilježava se kao javnozdravstvena kampanja s ciljem podizanja svijesti o štetnosti upotrebe duhanskih proizvoda, ali i o manipulativnim taktikama kojima se koristi duhanska industrija. Ovogodišnji slogan glasi razotkrivanje privlačnosti, otkrivanje taktika industrije za duhanske i nikotinske proizvode.
0: Cilj je razotkrivanje strategija koje duhanska i nikotinska industrija koriste kako bi svoje proizvode učinile primamljivima, naročito mlađim generacijama. Svjetska zdravstvena organizacija pozvala je na snažniju regulaciju, uključujući zabranu aroma koje duhanske i nikotinske proizvode žele učiniti primamljivima, kako bi se zaštitilo javno zdravlje.
1: Svjetska zdravstvena organizacija, koja je dan obilježavanja proglasila još 1987. naglašava da se pušenje više ne smatra samo lošom navikom, nego bolešću ovisnosti pod nazivom sindrom ovisnosti o duhanu. Profesorica Ida Ramiš-Čatak iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Govorimo o školskoj djeci i mladima, recimo oni su najveći konzumenti, statistike kažu i do 10 puta više elektronskih cigareta u odnosu na odrasle i oni su dosta veliki konzumenti ovih bezdimnih duhanskih proizvoda, snusa i oralnih nikotinskih proizvoda, odnosno nikotinskih vrećica do koji dolaze i to jeste zaista ulazna vrata za izrazito razvijenu nikotinsku ovisnost. Kad govorimo o djeci moramo naglasiti da mehanizam djelovanja nikotina je u stvari da tu ovisnost bazira tako što djeluje na naš nervni sistem, djeluje na naš mozak, podiže ono što mi zovemo takozvane hormone sreće, izaziva određena prijatna osjećanja, smirenost, reducira anksioznost. Ljudi imaju puno različitih osjećanja koje opisuju kako to djeluje na mozak. U svakom slučaju razvija se veoma brzo ovisnost. Sad zamislimo jedan nezreli još u razvoju centralni nervni sistem i možda ne čelije jednog djeteta u osnovnoj školi, u srednjoj školi koje poseže za tim proizvodom.
4: Putevi. Zbog održavanja sportske manifestacije danas u vremenu od 8 do 13 sati

0: oblasti, doći će do obustave saobraćaja na magistralnoj cesti Donji Vakuf, Jajce i Jezero. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlogovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
1: Vrijeme.
2: Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano vrijeme, temperature zraka u 11 sati.
3: Sokolac 21 stepen, Livno, Sarajevo, Tuzla 24, Prijedor, Sanski most 25, Banja Luka, Bijeljina, Trebinje 26, Doboj, Gradačac 27 i Mostar 28 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka od 25 do 31 stepen.
2: Hvala za pažnju.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Leila Hođić.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar 91,7 i 99,5 MHz. Neum 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
6: BH muzika.

0: miting u ovoj sezoni Dijamantne lige Internacionalne atletske federacije, domaćin je marokanski grad Rabat. U režiji Maja Kebat, u studiju Jadranko Fejzić.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: U bilten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine upisat ćemo i informaciju da je selektor Sergej Barbarez na pripreme A reprezentacije Bosne i Hercegovine za svjetsko prvenstvo pozvao i mladog golmana banjalučkog borca Mladena Jurkasa. Bila je to reakcija na povredu koja se desila Osmanu Hadžikiću tokom utakmice sa selekcijom Sjeverne Makedonije. Jurkas je rođen 7. oktobra 2007. godine, prošao sve mlađe selekcije Bosne i Hercegovine i ovo mu je prvi poziv za A tim. Do početka planetarne smotre nogometa u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama ostalo je još 11 dana. Paris Saint-Germain je pobjednik Lige nogometnih prvaka Evrope. U finalu odigranom sinoć u Budimpešti savladao tim Arsenala 4-3 nakon boljeg izvođenja penala. Tokom 120 minuta igre bilo je 1-1, Kai Havertz pogodio za 0-1, poravnao Usman Dembele sa bijele tačke. Paris Saint-Germain je odbranio naslov i nakon Real Madrida postao tek drugi klub kojem je to pošlo za nogom. Arsenal je ostao bez evropske krune i u svom drugom finalu. Ligaški dio Francuzi su završili na 11. mjestu sa 4 pobjede i po 2 remija i poraza, pa su morali u play-off za osminu finala. Tamo su Monaku uspjeli dati go više u dva susreta. U osmini finala glatko prošli Chelsea 5-2-3-0, dvomeč sa Liverpoolom u dva triumfa 2-0, te polufinale sa Bayernom 5-4-1-1. Tako je okončana sezona klubskih takmičenja u okviru UEFA. Prethodno, naslov pobjednika Evropske lige izborila Aston Villa u konferencijskoj UEFA ligi Crystal Palace. Iza nas je prvi takmičarski dan u okviru 25. kola prve nogometne lige federacije. Jedinstvo budućnost 2-1, Vite Sloboda 1-2, Stupčanica Bratstvo 0-2, Tošk Tomislav 3-3 i Tuzla City Travnik 0-4. U 17 sati i 30 minuta počinju preostali susreti Čelik Igman i Radnik Gošk. Čelik je naslov prvaka i mjesto u premijer ligi Bosne i Hercegovine naredne sezone obezbijedio ranije, na tabeli vodi sa nedostižnih 55 bodova. Drugo je Jedinstvo sa 40, Stupčanica ima 38 na trećem mjestu. Iznad linije ispadanja u niži rang, 10. budućnost i 11. Bratstvo ispod te linije imaju po 30 bodova. 12. Tomislav 29, pretposljednji Vitez ima 27, a Tuzla City je posljednja sa 17. Niz prijateljskih i pripremnih susreta nogometnih reprezentacija uoči Mundijala jutro su okončali ogledi Ekvador-Saudijska Arabija 2-1, Južna Koreja, Trinidad i Tobago 5-0 i Meksiko-Australija 1-0. Jedan od današnjih odigraće i reprezentacija Švicarske koja sa nama dijeli grupu predstojećeg svjetskog prvenstva. U St. Gallenu će od 15 sati ugostiti birani tim Jordana. Pred nama su još i utakmice Japan-Island, Češka-Kosovo, Zelenortska Republika-Srbija, Poljska-Ukrajina, Njemačka-Finska, Sjedinjene Američke Države-Senegal i Brazil-Panama. Toliko o nogometu, za koji minut slijede dvoranski sportovi. Evo detalja, košarkaši Bosne i Goke u Sarajevu će večeras odigrati revanš susret finala play-offa za prvaka Bosne i Hercegovine. Rukometaši Konjuha i Gradačca u Živinicama finale do igravanja za naslov pobjednika Kupa Bosne i Hercegovine. Reprezentacija naše zemlje u sljedećoj odbojci, Zlatnu ligu nacija u Poljskoj, nastavila je pobjedama.

0: Sport na Federalnom radiju.
1: Još jedan pogled prema dvoranama. Košarkaši Bosne i Gokeje u Sarajevu će večeras odigrati revanš susret finala play-offa za prvaka Bosne i Hercegovine, a rukometaši Konjuha i igra Dačca u Živinicama finale doigravanja za naslov pobjednika Kupa naše zemlje. Još o sjedićoj odbojci, tenisu i atletici prije odjave. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci uspješno je nastavila Zlatnu ligu nacija u Poljskoj. Selekciju Njemačke savladala jučer u trećem kolu 3-2, potom i Hrvatsku 3-0 u četvrtom. Prethodno je bez izgubljenog seta prošla Ukrajinu i Mađarsku. Ogled petog takmičarskog kruga igra upravo protiv selekcije Poljske. Protivnici su na mreži. U prvom setu vodimo 22-17. Iza nas je i sedmi takmičarski dan otvorenog prvenstva Francuske u tenisu. Na programu bili mečevi trećeg kola. Kanađanin Felix Auger-Aliassime im savladao Amerikanca Brendona Nakashimu 5-7-6-1, 7-6-7-6. Amerikanac Francis Tiafoe prošao Portugalca Jaime Fariu nakon svih pet setova 4-6-6-7, 7-6-6-1, 6-2. Nastavak takmičenja izborili su još Italijan Matteo Berrettini, Čileanac Alejandro Tabilo između ostali. Pred nama su mečevi osmine finala, drugi nositelj, Nijemac Aleksandar Zverev, igra protiv Nizozemca Jaspera De Jonga. Norvežanin Kasper Rud sa Brazilcem Joao Fonsecom između ostalih. U ženskoj konkurenciji prva nositeljica, bjeloruskinja Arina Sabalenka, nije imala problema sa Australijankom Darijom Kasatkinom, savladala je 6-0-7-5. Amerikanka Coco Gauff izgubila od Latvijke Anastazije Potapove 6-4-6-7-4-6. U konkurenciji je ostala Amerikanka Madison Keys, ali je njena zemljakinja Amanda Anisimova izgubila od Francuskinje Diane Parry 3-6-6-4-6-7 između ostali. Među današnjim ogledima osmine finala su i dueli Ukrajinke Marte Koščuk sa Poljakinjom Igom Švjontek te Ukrajinke Jelene Svitoline i Švicarke Belinde Benčić. A pred nama je i treći miting u ovoj sezoni Dijamantne lige Internacionalne atletske federacije, domaćin je marokanski grad Rabat. U muškoj konkurenciji ćemo imati priliku pratiti bacače kugle i koplja te trke na 200, 400, 800, 1500 metara te 3000 stipl čez. U konkurenciji atletičarki skok u vis i skok sa motkom, disk te trke na 100, 200, 800 metara i 400 sa preponama. Predstavit će se svjetska rekorderka u skoku u vis Jaroslava Mahučik, trostruki prvak svijeta u bacanju kugle Ryan Krauser, olimpijski prvak na 200 metara Lesil te Bogod na 400 Quincy Hall između ostali. Takmičenja iz programa Dijamantne lige počinju u 19 sati i 10 minuta bacačice diska. I ovo toliko o sportu za sada, još rezime za kraj. Finale Lige nogometnih prvaka Evrope u Budimpešti pripalo Paris Saint-Germain. U prvoj nogometnoj ligi federacije igrali utakmice 25. kola. Košarkaši Bosne i Gokeje u Sarajevu će večeras odigrati revanš susret finala play-offa za prvaka Bosne i

Hercegovine, rukometaši Konjuha igra Dačca u Živinicama finale do igravanja za naslov pobjednika Kupa Bosne i Hercegovine. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci Zlatnu ligu nacija u Poljskoj nastavila pobjedama. Pred nama je treći miting u ovoj sezoni Dijamantne lige Internacionalne atletske federacije, domaćin je marokanski grad Rabat. Svako dobro želim.

0: kongresu više ne govori o izgradnji države, nego o stabilnosti, energetici, investicijama i interesima američkih kompanija. Drugim riječima, Amerika više neće popravljati Balkan iz ljubavi, nego u okviru poslovnog plana. Ko će naslijediti Kristijana Šmita i hoće li novi visoki predstavnik imati bonske ovlasti, moglo bi biti poznato već za nekoliko dana. Spekulira se o više imena, dok u Republici Srpskoj već tradicionalno traže gašenje OHR-a, institucije čije odluke ne priznaju, ali ih uredno komentarišu svaki dan. Govorit ćemo i o padu izvoza namjenske industrije, jer kod nas čak i industrija oružja u današnje vrijeme uspjeva promašiti metu, a uzroke analiziramo s privrednim stručnjakom Igorom Gavranom. I dok političari pričaju o milijardama, rudari Zeničkog rudnika prijetili su štrajkom glađu da bi dobili zarađene penzije. U zemlji u kojoj se svi kunu u radnika, rudari ponovo dokazuju da je najdublja jama zapravo administracija. Ostanite na valu, sedmodnevno počinje. Novi visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu mogao bi biti poznat već u junu, ali mnogo važnije pitanje od imena jeste hoće li uz funkciju dobiti i bonske ovlasti ili samo službeni pečat, dvije zastave i broj telefona na koji se niko ne javlja. Prema diplomatskim spekulacijama, Evropa bi rado visokog predstavnika koji smiruje tonove i piše zabrinuta saopštenja, dok Amerikanci navodno žele manje eksperimenta sa dejtonskim terapeutima, a više lokalne odgovornosti. Kristijan Šmit odlazi nakon gotovo 5 godina mandata, a iza sebe ostavlja zemlju u kojoj ga pola političara smatra nelegalnim, ali uredno čeka svaku njegovu odluku kao rezultate lota. Kao mogući nasljednik spominje se italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi, mada u Bosni i Hercegovini nije presudno ko dolazi, nego koliko će trajati prije nego što ga proglase okupatorom, turistom ili nedovoljno odlučnim strancem. Republika Srpska u međuvremenu ponovo traži gašenje OHR-a, što je već postala politička tradicija, poput Eurosonga, samo sa više deklaracija, a manje muzike. A dok međunarodna zajednica vaga hoće li novi visoki predstavnik imati bonske ovlasti, domaći političari i dalje imaju jedinstven stav. Svi su protiv stranog miješanja, osim kada im treba strani ambasador da potvrdi da su u pravu. Jasmina Šukalić.
1: Nakon skoro 5 godina na čelu OHR-a, brojnih političkih kriza, odluke o izmjenama izbornog zakona, ali i korištenja bonskih ovlasti, Kristijan Šmit sredinom maja zvanično je na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija podnio ostavku na funkciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Iako ostaje na dužnosti do izbora nasljednika, već su otvorena pitanja ko bi mogao preuzeti funkciju i hoće li novi visoki predstavnik koristiti bonske ovlasti u periodu sve dublje političke krize u zemlji. Njegov legitimitet osporavale su vlasti Republike Srpske, tvrdeći da imenovanje nije potvrđeno u Vijeću sigurnosti. Iako zvanično nisu objavljena imena, u diplomatskim krugovima već se govori o mogućim nasljednicima. Govoreći o svom nasljedniku za Face televiziju, Šmit je indirektno aludirao na Sloveniju.
2: Kogod bude visoki predstavnik u narednom periodu, preporučio bih mu jednu stvar. Ako visoki predstavnik u budućnosti, ne znamo dakle će doći, ali ako dođe preko Alpa, recimo iz Slovenije, tamo imate medvjeda više nego u Bosni, i on nađe medvjeđu kožu, preporučio bih mu da je obuče i koristi. Ovdje mu treba debela koža da može raditi svoj posao.
1: Razgovori o mogućem novom visokom predstavniku intenzivirani su posljednjih sedmica, a za sada su u javnosti izašla moguća 3 imena. Sve češće se kao kandidat spominje Borut Pahor, nekadašnji predsjednik Slovenije i bivši premijer te zemlje, ali i ime koje ima podršku Vašingtona, Zanardi Landi, iskusni diplomata. Advokatske komore Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske predložile su Romana Završeka, predsjednika advokatskih komora Evrope na mjesto novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, te su zajednički uputile memorandum Upravnom odboru Vijeća za implementaciju mira. Sven Alkalaj, ambasador Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama.
3: Amerika će biti mnogo aktivnija kad je u pitanju i ured visokog predstavnika. Prema tome, vidjeli ste da će se Amerika uključivati prije. Amerika imala poziciju broj 2 uvijek u OHR-u. Međutim, sad će ona aktivno da učestvuje u izboru i samog visokog predstavnika.
1: Jedno od ključnih političkih pitanja je da li će novi visoki predstavnik imati mogućnost korištenja bonskih ovlasti.

0: koje su uvedene još 1997. godine na konferenciji u Bonu, a omogućavaju visokom predstavniku da interveniše kada domaće institucije ne mogu postići dogovor ili kada je ugrožen Dejtonski sporazum. Bakir Izetbegović, predsjednik SDA.
1: Bez bonske ovlasti i odlučnog visokog predstavnika Dejtonski, dakle, sistem ne bi mogao da funkcioniše. Uklanjanje bonske ovlasti je igra s vatrom. Ukoliko se ne kreiraju domaći mehanizmi koji će zamijeniti visokog predstavnika i bonsku ovlast.
0: Ministar financija Srđan Amidžić smatra drugačije.
2: Ja želim da u Bosni i Hercegovini nema ni jedan visoki predstavnik, ni iz Rusije, ni iz Mađarske, ni iz Amerike, ni iz Velike Britanije, ni iz Njemačke, jer ako ne možemo da funkcionišemo samostalno, onda se postavlja pitanje kakva smo mi zemlja.
0: Borjana Krišto, predsjedavajuća Vijeća ministara, izgleda istog je mišljenja.
3: Ja vam mogu reći osobno, a institucija Vijeća ministara, da se ne treba oslanjati na visokog predstavnika. Mi nigdje u našim poslovnicima, u našoj zadaći, nemamo da nešto trebamo konsultirati visokog predstavnika, da imamo neki pravni temelj da se naslanjamo.
0: U Narodnoj skupštini Republike Srpske na prijedlog Nenada Stevandića, predsjednika entitetskog parlamenta, razmatrana je deklaracija o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, a tokom zasjedanja većina poslanika tražila je njeno zatvaranje. Srđan Mazalica, šef kluba SNSD-a.
4: Zato je ova američka politika za nas povoljna i zato trebamo iskoristiti ovaj trenutak da dođe do zatvaranja kancelarije UHR-a.
0: Međutim, Nebojša Vukanović, predsjednik Liste za pravdu i red u Skupštine RS-a, smatra da je za opstanak UHR-a zaslužen Milorad Dodik, koji ima najviše koristi od kancelarije visokog predstavnika.
5: Odavde OHR može otići samo kad ovo bude funkcionisalo kao normalna država i kad postane da mi vodimo politiku i da funkcionišu sve institucije. Dižu se tenzije, pojačava se jezik mržnje i naravno takva politika dovodi do ostavljanja međunarodne zajednice i njenog grubog miješanja.
0: Rusija također godinama traži zatvaranje OHR-a, a zapadne zemlje poručuju da uslovi za to još nisu ispunjeni. Schmidt je u oproštajnom obraćanju naglasio da program 5+2, koji je uslov za zatvaranje OHR-a, još nije realizovan. Riječ je o 5 ciljeva i 2 uslova koje je 2008. godine dogovorilo Vijeće za implementaciju mira. Međutim, bez rješavanja pitanja državne i vojne imovine, što godinama predstavlja najveći problem, međunarodna zajednica smatra da uslovi za zatvaranje OHR-a nisu ispunjeni. Saša Magazinović, poslanik SDP-a, i Šerif Špago, predsjedavajući kluba SDA u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
6: Naravno da svi želimo da ova zemlja bude samoodrživa i samofunkcionirajuća bez ikakvog utjecaja stranaca i zbog toga se radujemo danu kad će ovih 5+2 biti ispunjeni, jer će to značiti da je Bosna i Hercegovina mnogo jača nego što je to danas.
7: Smatramo da će u proceduri kao i do sada vrlo brzo biti imenovan visoki predstavnik i da će on nastaviti svoj rad, naravno vjerojatno sa smanjenim i vjerojatno učešćem u tim korištenju bonskih ovlasti, ali sigurno da je neophodan da nastavlja svoje, odnosno obaveze koje ima, koje su propisane aneksom 10.
0: Pitanje Schmidtovog nasljednika moglo bi biti otvoreno već na sjednici Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira 3. i 4. juna. Na toj sjednici očekuje se rasprava o budućnosti OHR-a, kao i konsultacije o mogućim kandidatima za novog visokog predstavnika, koji dolazi u trenutku pojačanih političkih tenzija, pitanja državne imovine i sve češćih poziva na redefinisanje uloge međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini.
8: Amerika je decenijama na Balkanu glumila strogu tetku koja dolazi nenajavljeno i dijeli lekcije o demokratiji. Ali prema novom izvještaju State Departmenta upućenom Kongresu, era izgradnje država je završena. Sada su u mode stabilnost, energija i američki interesi. Drugim riječima, Vašington više ne pita kako da popravi Balkan, nego koliko Balkan može biti koristan za američke investicije. Prvi nagovještaj tog zaokreta vidio se i na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija nakon izvještaja Kristijana Šmita. Dok je Šmit upozoravao na tihu dekonstrukciju države, ton velikih sila bio je mnogo hladniji nego ranijih godina. Manje emocija oko Bosne i Hercegovine,

0: Ne, više računice oko globalnih prioriteta. U Sarajevu su zatim stigla i dvojica američkih kongresmena, republikanac Keith Self i demokrata Suha Sabramanijam, da potvrde kako Sjedinjene Države i dalje podržavaju suverenitet Bosne i Hercegovine, ali i da objasne novu filozofiju, manje tutorstva, više snađite se sami. Ukratko, Amerika nas i dalje voli, samo više neće raditi domaću zadaću umjesto nas. Analitičari tvrde da Vašington pokušava pronaći balans između povlačenja iz direktnog upravljanja krizama i sprečavanja ruskog i kineskog utjecaja u regionu. A Milorad Dodik, kao i obično, novi američki ton tumači kao potvrdu da je sve vrijeme bio u pravu, iako isti američki dokument izričito potvrđuje podršku teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine i Dejtonskom sporazumu. Dakle, Dodik je možda pročitao naslov, ali ostatak izvještaja očigledno nije stigao do kraja. Ermina Jalimam.
1: Sjedinjene Američke Države potvrđuju posvećenost Dejtonskom mirovnom sporazumu, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, koja predstavlja važan faktor za širu regionalnu stabilnost i američke interese na Zapadnom Balkanu. Ovo je naglašeno tokom nedavne posjete našoj zemlji američkih kongresmena, koji su razgovarali s predstavnicima entitetskih i državnih vlasti, među kojima i sa šefom BH diplomatije Elmedinom Konakovićem.
2: Odnos Sjedinjenih Američkih Država prema Bosni i Hercegovini nije se mijenjao. Administracija predsjednika Bajdena stvari je radila više diplomatski, radila je na jedan svoj način, a administracija predsjednika Trumpa vidi rješenja u ekonomiji, u projektima, u investicijama. Isti je cilj, zapravo su to dva različita puta.
1: Poslane poruke su u skladu s izvještajem State Departmenta Kongresu o politici prema Zapadnom Balkanu. Konkretno, političarima u Bosni i Hercegovini Washington poručuje da izbjegavaju destabilizirajuće djelovanje i podjele, podsjećajući da je američka diplomatija tokom 2025. pomogla okončanju najakutnije krize u BiH od sukoba 1992. i 1995. uz očuvanje ustavnog poretka, direktno aludirajući na političku krizu nastalu nakon presude Miloradu Dodiku i poteza vlasti Republike Srpske koje su izazvale ozbiljne političke tenzije u državi. Tri su ključna prioriteta američke politike prema Zapadnom Balkanu: očuvanje regionalne stabilnosti, jačanje ekonomske i energetske saradnje te suzbijanje uticaja Rusije, Kine i organizovanog kriminala. Odustajanje od intervencionizma na Zapadnom Balkanu jedino je što iz izvještaja iščitava Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.
3: Veoma je važno i ohrabrujuće, naravno, to što čujemo već duže vrijeme. Sam predsjednik Trump je govorio, to je još u predizbornoj kampanji, da će oni prestati da grade države, a mi smo uvijek čitali da je to, da će prestati da grade satrapa koji se zove Bosna i Hercegovina.
2: U izvještaju i naravno u stavovima i oba moja gosta, dakle, stoji da Amerikanci traže stabilnost, da poštuju Dejtonski ugovor. Oni prvo kažu suverenitet. Suverenitet znači i državna imovina. Oni znaju da je priča Dodikova i Željke Cvijanović u povratku na izvorni Dejton čista laž. Jer je Dejton rekao, ovo smo uokvirili ustav, ostalo se dogovorite u zakone. Pozivam Dodika, ako smije, neka vrati jedan ilegalni zakon u Skupštinu Republike Srpske, nas će se na sankcijama za 24 sata.
1: Međutim, bivši američki ambasador u Bosni i Hercegovini Michael Murphy kritikuje aktuelno američku administraciju tvrdeći da je Washington napravio ozbiljne ustupke Miloradu Dodiku u dogovoru koji je uključivao ukidanje sankcija i uklanjanje visokog predstavnika u zamjenu za povlačenje dijela zakona Republike Srpske, nakon čega on nastavlja podrivati Dejtonski sporazum i institucije Bosne i Hercegovine. Murphy istovremeno spominje lidera SDA Bakira Izetbegovića, za kojeg tvrdi da je ranije američkim zvaničnicima izjavio da bi mogao prihvatiti podjelu Bosne i Hercegovine, komentira politički analitičar Žarko Puhovski.
4: To su priče ovako za medije, na koje ni ozbiljni mediji ne mogu ne reagirati, onda ispada da skrivaju stvari. Pa sam sad ušli u zonu ne samo tračeva, nego raspravljam o tomu što bi bilo kad bi bilo. Ono što se može kao pozadina po mojem sudu pročitati, očiti zaokret pozicije SAD prema Bosni i Hercegovini. Oni su godinama ovako ili onako, ali u osnovi podržavali većinsku bošnjačku poziciju. Sada su se znatno približili onoj srpskoj poziciji. Pri tomu ne mislim da prihvaćaju razdiob, odnosno raspad Bosne i Hercegovine, ali očito smatraju da treba ovoj drugoj strani dati neku podršku, što se u više navrata pokazalo.
1: Analitičari također upozoravaju da dokument pokazuje i promjenu.

0: Jel to možemo da riješimo na bilo na kom drugom mjestu danas u svijetu?
1: A onoga čega mi je više preko glave je te priče, izgubit će Bosna i Hercegovina milijardu eura nekih evropskog novca. Ljudi, nićemo mi izgubiti milijardu maraka evropskog novca. To je, izgubit ćemo milijardu kredita.
2: Umanjivanje značaja evropskog novca izazvalo je oštru reakciju Brisela. Šef delegacije Evropske unije Luigi Soreka poručio je da ga ovakva retorika podsjeća na Ezopovu basnu o lisici i kiselom grožđu, upozorivši da bespovratna pomoć iz Brisela iznosi više od 1/3 ukupnog državnog budžeta.
3: U Ezopovoj poznatoj basni lisica bezuspješno pokušava dohvatiti grožđe prije nego što ljuti to odustane, mrmljajući kako je vjerovatno i onako kiselo. Nevjerovatna je sličnost sve češćeg narativa i u Bosni i Hercegovini. Suočeni s institucionalnim izostankom djelovanja, neki pribjegavaju argumentu kiselog grožđa, sugerišući da je za Bosnu i Hercegovinu rizik od gubitka 373,9 miliona eura iz plana rasta, pored već izgubljenih 108 miliona eura, beznačajan.
2: Da se košnice povlače svjesno tvrdi državni ministar komunikacija i prometa Edin Forto. On smatra da se iz aviona vidi dogovor da se plan rasta opstruiše prije izbora, jer SNSD bježi od reformi i polaganja računa građanima.
4: Plan rasta je mogao davno proći proceduru sa naše strane, ali ne postoji volja, prije svega SNSD-a, da radi reforme koje su vezane za plan rasta.
2: Netransparentnost izvršne vlasti prerasla je u otvoreni institucionalni bojkot. Državni parlamentarci javno priznaju da uopšte nisu vidjeli tekst agende, te optužuju predsjedavajući vijeća ministara Borjanu Krišto da svjesno izbjegava susret s njima i dolazak pred parlament, da ne bi morala polagati račune za propast evropskih fondova. Šemsudin Mehmedović je zastupnik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH.
5: Ne samo su krili od javnosti, nego su krili i od nas zastupnika koji smo trebali da utvrdimo šta zapravo podrazumijeva taj plan rasta i kakve su obaveze Bosne i Hercegovine u tom pogledu. Očigledno je da je mnogo nepoznanica u tom dokumentu i u pogledu ponašanja vijeća ministara prema tom dokumentu zapravo govori dovoljno o tome da nisu imali iskrene namjere. Na zadnjoj sjednici mi smo imali tačku dnevnog reda na kojoj je trebala da dođe predsjedavajuća vijeća ministara, po ko zna koji put nije došla da napravi uvod, da zastupnicima pojasni zapravo šta ona želi sa tim dokumentom i kakve su naše obaveze.
2: Ipak van parlamentarnih klupa Krišto spušta loptu. Nakon svakog neuspješnog sastanka tvrdi da novac nije trajno izgubljen, ali upozorava partnere da se mora znati red i da je taktiziranje unutar koalicije dovelo zemlju na nulu.
6: Kad ste rekli da Bosna i Hercegovina neće povući nikakva sredstva, ja bih htjela reći da mi trebamo učiniti sve i da činimo sve.
2: Uprkos optimizmu iz njenog kabineta iz Banje Luke stižu poruke da je cijeli sistem u kolapsu. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić poručuje da zbog nemogućnosti dogovora izostanak evropskih miliona uopšte ne treba da čudi.
7: Jednostavno mi svi u Bosni i Hercegovini smo napravili da ne funkcioniše ništa. I zašto onda da nas čudi ako neko ko prati plan rasta konstatuje da nismo uradili ništa što je potrebno?
2: Dok se unutar koalicije prebacuje krivica, Bosna i Hercegovina ostaje na evropskom dnu kao jedina zemlja koja zbog političkih blokada nema ni komercijalnu 5G mrežu. Sa već izgubljenih 108 miliona eura i novim rokom za kaznu koji curi, ceh političkih igara i kiselog grožđa na kraju će platiti isključivo građani.
8: Informativno-politički magazin sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo.
9: Sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća za Federaciju Bosne i Hercegovine, na kojoj se trebalo razgovarati o izmjenama zakona o radu i mogućem opštem kolektivnom ugovoru, odgođena je, što je možda i najrealniji prikaz stanja radničkih prava u zemlji. Tema sastanka bila je zaštita oko 450.000 radnika koji danas nisu pokrivene granskim kolektivnim ugovorima. Opšti kolektivni ugovor trebalo bi da definiše minimalna prava radnika, od toplog obroka i regresa do dužine godišnjeg odmora, ali u Bosni i Hercegovini čak i dogovor da se razgovara o pravima zaposlenih zahtjeva višemjesečne konsultacije, političku hrabrost i nekoliko kafanskih pauza. Sindikalci upozoravaju da bez opšteg kolektivnog ugovora stotine hiljada radnika ostaju prepuštene dobroj volji poslodavaca, dok poslodavci upozoravaju da bi veća prava radnika mogla ugroziti ekonomiju, jer domaća ekonomija očigledno

0: najbolje funkcioniše kada su radnici što tiši, jeftiniji i zahvalni što uopšte imaju posao. I tako, dok Evropa raspravlja o četverodnevnoj radnoj sedmici, umjetnoj inteligenciji i balansu privatnog i poslovnog života, Federacija Bosne i Hercegovine još pokušava zakazati sastanak o tome da li radnik ima pravo na regres i plaćeni godišnji odmor. Leila Hođić.
1: Otkazivanje sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije Bosne i Hercegovine može biti iz tehničkih razloga, ali veća je vjerovatnoća da nije postignut dogovor u vezi s novim zakonom o radu ili opštim kolektivnim ugovorom. Novim zakonom o radu detaljnije se regulišu prava i obaveze radnika, kaže federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.
2: Prije svega smo mi želili da otklonimo neke diskriminacije koje živimo u našem društvu. Možda najveću pažnju je privukle su dvije stvari. To je pitanje ugovora na određeno i neodređeno i pitanje ove pauze koja treba da uđe u ovih 8 sati dnevnog rada. Pitanje ugovora na određeno i neodređeno je jedno veoma važno i kompleksno i bitno pitanje za sve uposlenike. Mislim, naša praksa je pokazala da imamo velik broj diskriminacija kada je u pitanju ugovor na određeno vrijeme, gdje se ljudi drže godinama na određeno, njima se produžavaju ti ugovori.
1: Ugovori na neodređeno, kako je predviđeno novim zakonom o radu, mogu biti produžavani najduže do 3 godine. Kad je riječ o pauzi tokom rada, poznato je koliko su poslodavci u pregovorima insistirali da se ta pauza ne uračunava u 8 radnih sati. To naravno ne odobrava sindikat. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Samir Kurtović i predsjednik Skupštine ovog saveza Muamer Bajraktarević ističu da je izuzetno važno konačno potpisati novi opšti kolektivni ugovor zbog zaštite najmanje 450.000 radnika, jer nisu u granskim kolektivnim ugovorima, a ti radnici Federaciji Bosne i Hercegovine kroz poreze i doprinose uplaćuju više od 10 milijardi maraka, dok su njihova prava nezaštićena.
3: Na vijeću zajedno sa vladom Federacije udruženja poslodavaca riješili kroz uredbu da se dozvoli poslodavcima do kraja 6. mjeseca da poslodavci ne moraju plaćati poreze i doprinose do 300 maraka.
4: Jedna od osnovnih intencija koja je dogovorena zašto te kategorije radnika koji nisu obuhvaćeni sindikatom kroz opšti kolektivni ugovor. Nemojmo zaboraviti dakle da oko 450.000 radnika ne uživa ovu vrstu zaštite.
1: S druge strane, ova godina turbulentna zbog sukoba u svijetu uz skok cijena energenata i inflacije stvara probleme u poslovanju i konkurentnosti domaćoj proizvodnji, koja već niz godina bilježi probleme s radnom snagom, kaže Nihadim Širović, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije BiH.
5: Mi smo, nažalost, izgubili kao privreda dvije značajne komparativne prednosti. Jedna jeste cijena radne snage, a druga jeste cijena električne energije.
1: Ova godina je izborna i teško je vjerovati da će ovaj zakon u svu dobru volju ugledati svjetlo dana do 4. oktobra.
0: U nastavku Ibrahim Sofić razgovara s ekonomskim analitičarom Igorom Gavranom o padu izvoza namjenske industrije, sektora koji je barem na papiru trebao biti jedan od rijetkih gdje Bosna i Hercegovina ne mora objašnjavati kako je samo do procedura. Podaci pokazuju pad izvoza, a objašnjenja su, kao i obično, u širokom rasponu između globalnih okolnosti i unutrašnjih izazova. Igor Gavran, međutim, stvari vidi znatno jednostavnije. Krivci su vlast i uprave tvornica, koje, kako kaže, u trenutnim globalnim okolnostima ne bi uspjele prodati ni vodu u pustinji. Dok jedni traže izgovore u geopolitičkim kretanjima, drugi u lošem planiranju, treći u nedostatku strategije, namjenska industrija ostaje rijetka grana u kojoj se još uvijek proizvodi više objašnjenja nego proizvoda. I tako, između globalne potražnje za oružjem i lokalne nesposobnosti za plasman ostaje pitanje, je li problem u tržištu ili u tome što i tržište od nas traži nešto što se zove plan.
6: Prema podacima Vanjsko-trgovinske komore, izvoz je značajno pao ove godine. Kako to komentirate?
7: To je zaista prosto neobjašnjivo kad se gleda ovako na prvu, što bi se reklo, obzirom da je riječ o proizvodima koji su najtraženiji na svijetu u ovom trenutku. To je kao da jednostavno niste u stanju prodati vodu u pustinji, otprilike. Razumijem ja moguće razloge. Naravno, ima još uvijek posljedica gubitka američkog tržišta zbog uvođenja njihovih neopravdanih carina. Ima posljedica i nemogućnosti transporta, vjerovatno, prema Iraku, obzirom da je iračko tržište

0: tržište postalo jedno od vodećih nakon gubitka američkog. Međutim, to opet ne mogu biti opravdanja jer drugi se snalaze, imamo brojne alternativne kupce i u Evropi, Evropa se masovno naoružava praktično. Mi imamo zaista proizvode vrhunskog kvaliteta, to niko nikada nije osporio. Jedino se može shvatiti da je suštinski razlog ipak u lošem upravljanju. Jer jednostavno ne mogu naći drugo ozbiljnije objašnjenje da se tako dobar kvalitetan proizvod koji je toliko tražen u svijetu ne može prodati.
1: Koliko se može pronalaziti objašnjenje u činjenici da je bosansko-hercegovačka namjenska industrija prilično specijalizirana, tako da kažem, na eksplozive, na municiju, a na neke, ne na neke druge proizvode koji su možda više traženi?
0: Pa mislim, generalno, što se tiče tražnje, mislim da su proizvodi poput municije su uvijek traženi, jer jednostavno upravo u ovim situaciji ratnih sukoba oni su traženi zato što se masovno troše. Onda naše fabrike su među rijetkima u svijetu koje imaju mogućnost jednake proizvodnje i takozvanih NATO kalibara i takozvanih sovjetskih ili bivšeg Varšavskog pakta kalibara, što je posebno atraktivno za neke zemlje istočne Europe pa i Azije i Afrike, gdje su se koristili jedni i drugi. Zbog toga mi imamo praktično cijeli svijet kao moguće kupce. Definitivno, kad je riječ o samoj zaradi, odnosno u širine ponude, bi bilo puno bolje da osim municije, eksploziva i drugog, da mi se bavimo, odnosno da izvozimo više gotove kompleksnije proizvode koje u stvari mi imamo i možemo proizvesti, ali i tu jedino mogu da ocijenim da je upravljanje problem, jer evo recimo Hrvatska kupuje i troši ogroman novac na samohodne haubice Cezar iz Francuske. Naše domaće samohodne haubice postoje i mogu se proizvesti u Bosni i Hercegovini, međutim, osim nekih stidljivih predstavljanja i promocija, nije mi poznato koliko se oni uopšte i da li se igdje izvoze. I kad je reč o nekim drugim vrstama naoružanja, imamo mi domaće i automatske puške i pištolje i neku drugu opremu, i također imamo fabrike koje su ranije proizvodile složenije sisteme i koje to sigurno mogu ponovo učiniti uz odgovarajuća ulaganja.
1: Prošle godine je bilo govora da, na primjer, da budemo specifični i precizni, da je Ukrajini prijeko potrebno i samim tim ovim istočnim državama velika, zaista velika količina municije za topove, ako se ne varam, 155 mm koji se proizvode ovdje. Da li se kroz to manjak angažovanja na tom, recimo, projektu i na sličnim, kao i na promociji bosanskih proizvoda, oslikava upravo ovo što govorite da je uprava nedorasla zadatku?
0: Pa definitivno, mislim da je definitivno to u pitanju, jer upravo je tako, kao što kažete, znači traži se ta roba. Naravno da ja baš i ne bih pozdravio da mi direktno izvozimo bilo šta u Ukrajinu ili neko područje gdje se ratuje, međutim, kao i drugi, možemo prodati tu istu municiju nekom u Europskoj uniji, ko će poslije donirati Ukrajini, prodati ili šta će već raditi s njom, nije važno, ali trebamo znati gdje je tražnja i bilo bi logično da postoji promocija. Mislim, ima tu i do naše nepostojeće ekonomske diplomatije koja bi također trebala da bude kao agent svake naše industrije izvozne. Pitanje vanjsko-trgovinske komore koja objavljuje podatke o tome kakvo je stanje, ali da li je stvarno bilo šta učinila da pomogne toj namjenskoj industriji da im otvori neka tržišta. Jednostavno, mislim da je, se uglavnom svodi pitanje do upravljanja, a i do prioriteta vlade federacije koja je vlasnik, koja se voli hvaliti namjenskom industrijom, ali imali smo protest radnika u više kompanija koji su pokazivali da se ni na radnike jednostavno ne pazi i ne vodi o njima račun.
1: Kako preduprijediti naredni period, odnosno da ova se kriza, tako da je nazovemo, ne proširi, da bude tokom cijele godine?
0: Pa zaista, mislim, ono što ne bismo smjeli dozvoliti jeste da se čeka da se neko od tržišta koje je privremeno ili dugoročno izgubljeno na jednom otvori nekim rješenjem i da umeđu vremenu stojimo i tavorimo ovdje gdje jesmo. Ali također postoji jedna stvar gdje Bosna i Hercegovina posebno se ponaša iracionalno, ne samo kad je riječ o izvodu, nego i kad je riječ o domaćem tržištu. Mi smo imali recimo situaciju da MUP-ovi širom federacije se hvale nabavkom oklopnih vozila praktično istog tipa kakvi se proizvode u Bratuncu. Zašto ne kupimo domaće? Da li je bitno da li je to jedan entitet ili drugi, nego uvozimo iz Kanade nešto što možemo jeftinije, a odgovarajuće kvaliteta nabaviti u svom komšiluku. Isto tako je riječ recimo pištolje. Policajci u BiH uglavnom koriste Glock i neke druge uvozne brendove, a imamo domaće, tako dalje. Znači, ne može to nadomjestiti izvoz, ali bi definitivno pomoglo i kao promocija svima da se kaže to oružje koristi naša armija, to koristi naša policija.

0: i onda ga nudimo drugima. A ako drugi kupac želi nešto da kupi, a mi ga sami ne koristimo, kako da nam vjeruje da je to dobro?
1: Prema dostupnim izvještajima, penzionisani rudari Zeničkog rudnika najavili su štrajk glađu nakon višegodišnjeg čekanja na uvezivanje staža i isplatu zarađenih penzija, ali su u posljednji trenutak ipak odustali od tog koraka zbog novih obećanja i pokušaja da problem djelimično bude riješen kroz institucije. Dok se iz institucija najavljuju intenzivni razgovori i rješenja u pripremi, rudari su otkazali štrajk glađu u posljednji čas, jer u zemlji gdje se i penzija čeka kao eksperiment, čak i protest mora imati privremeni status. I tako ostaje slika koja već godinama ne mijenja kadar. Rudari na ivici strpljenja, vlast na ivici obećanja i sistem koji redovno kasni, ali nikad ne kasni da objasni zašto kasni. Velida Kulenović.
2: Bivši rudari Zeničkog rudnika taoci su sistema, jer iako su ostvarili pravo na penzionisanje, zbog neuplaćenih doprinosa ne mogu dobiti zaslužene penzije. Ogorčeni zbog situacije u kojoj su dovedeni, a koja se godina ponavlja, odgodili su najavljeni štrajk glađu nakon razgovora sa predsjednikom sindikata Sinanom Husićem. Očekuju da do 1. juna budu na računu rudnika obećana sredstva za uvezivanje staža. Ukoliko do toga ne dođe, ponovo će se okupiti ispred zgrade uprave rudnika. Predstavnik ove grupe Semir Čajlaković.
3: Mi svi ovdje dolazimo odavde, nećemo izaći, jedino da izađemo da nas na nosilama nosi. Ko što smo naučili na rudniku. Mi smo naučili na fin način, nikad pijem ne dobiti. Ja sam ovdje od 86. Znam dosta stvari. 47 rudara koji su 40 godina radili i na kraju da moraš čekat po 18, 19. Znači evo ja konkretno 17 mjeseci čekam. Ima nas 50 koji tako možda i desetak koji čekamo 17 mjeseci.
2: Više od 17 mjeseci Ramiz Batal čeka zasluženu penziju, a poniženje kojim su izloženi ne može se opisati, priča ovaj bivši rudar.
4: 17 mjeseci od čega živim, ni od čega. Gdje radim, ne radim, niđe. Bio sam probao, otiš, neđe radi na crno, nema inspekcije, te pata, davite, ne dati, niđe. Ove moje kolege što pričaju, radimo onda za 20, za 30, ne rade, niko niđe. Prosimo, tražimo i to je to, razumeš što vam govori, ne može se raditi na crno, ne mora se protiv zakona. Ja sam išao, mene je čovjek pozvao da idem radi, ja sam invalid, znači radio sam čitav svoj život u rudniku, invalid sam i ja sam probao, ne može, traži mi potvrdu neku da kaže da li sam penzioner ili nisam. Traži mi potvrdu, znači ovi mi doli ne mogu izdati potvrdu zato što smo mi nezbrinuti, mi smo N osobe.
2: Semir Čajlaković.
3: Ovdje na rudniku izgleda ne može ništa se riješiti dok smrtni slučaj ne bude. Prijetodni unazad 10 godina koji su isto ovako se skupljali, tražili svoja prava, jedan, nažalost, da mu Allah podari sve najbolje, preselio, objesio se da bi dobili penziju. Ako ćemo na takav način mi čekati i uvijek na takav način dobijati ona i tražiti štrajkom glađu i izlaziti na ulicu i dolaziti po Sarajevu i ležati po šatorima, onda je ovo stvarno. Naša vlada, znači, to je zatajila totalno.
2: Iako postoji odluka federalne vlade o sredstvima u iznosu od 2 miliona konvertibilnih maraka za uvezivanje staža, za 27 penzionera koji su to pravo ostvarili do 30. juna prošle godine, sredstva nisu uplaćena na račun rudnika. Neizvjesna je sudbina i druge grupe od 20 rudara, među kojima je i Admir Skomorac koji ne krije brigu i strah.
5: Vjerovatno ćemo doći kad možda istu sudbinu ko što su oni čekali 18 mjeseci, 17 mjeseci. Ja sam trenutno 9 mjeseci čekao. Ali ako se ovo ne riješi brzo, ne znam, mislim da ćemo možda čak i rigoroznije mjere pokrenuti. Jer bojimo se za egzistenciju.
2: Plate nisu dobili ni radnici koji su još uvijek na spisku poslanika ovog rudnika, a federalna vlada koja je donijela odluku o obezbeđivanju sredstava do sada je nije ispunila. Predsjednik sindikata Zeničkog rudnika Nedžad Uraković.
6: U pitanju će 27 penzionera, ali budući da je grant sredstva bila ograničena, mi smo tom prilikom kazali da to obuhvata znači sve penzionere za 25. godinu do 30. juna. To je čini mi se broj 27 ljudi. Otprilike je bilo dovoljno oko 2 miliona znači za tih 27. Ako uzmemo ovamo da je ostalo neki 20-22 čovjeka, da otprilike će biti dovoljno i toliko se stava i za preostali dio. Ali kažem, najbitnije je da ove odluke koje su donešene, znači odluke o doznačavanju sredstva za Zenicu, da se jednostavno realizuju. A poslije, kažem, idemo u bitku dalje za ove

0: Preostali dio 30. juna.
1: Zenički rudnik zbog milionskih gubitaka prestao je sa proizvodnjom uglja u Staroj jami prije 2 godine, a potom je donesena odluka da se prestane sa eksploatacijom uglja u ovom rudniku jer je ona nedovoljna za sve troškove.
2: Sedmodnevno. Informativno-politički magazin Federalnog radija.
3: Dok svijet nestrpljivo čeka sporazum Vašingtona i Teherana, jedino što za sad sigurno prolazi kroz Hormuški moreus su prijetnje, saopštenja i viša cijena barela. Iran poručuje da američke baze u regiji više nisu dobrodošle. Amerika odgovara da su baš tu da ostanu, a zaljevske države pokušavaju izgledati neutralno dok broje raketne sisteme. A dok generali crtaju nove crvene linije, kako ćemo čuti u prilogu Damira Šimića, Nogometni savez Irana i FIFA nastoje riješiti goruće geopolitičko pitanje. Gdje će igrati iranski nogometaši?
4: Novim zračnim udarima ugroženo je Krko primirje koje je stupilo na snagu 8. travnja. Iran zbog njih umanjuje nade u skori napredak pregovora. Glasnogovornik iranskih oružanih snaga Ibrahim Zolfagari poručio je da Teheran ne vidi prostora za dogovor ako Sjedinjene Američke Države nastave vojne operacije.
5: Sve dok Amerikanci nastavljaju svoje vojne avanture u našoj regiji, neće se postići dogovor. Američka vlada je više puta pokazala da razumije samo jezik sile.
4: Unatoč incidentima, državni tajnik Marco Rubio tvrdi da se pregovori i dalje vode.
5: Mislim da će kao i sa svime s nečim ovakvim trebati nekoliko dana da se riješe čak i neslaganja oko riječi rečenice. Dakle, morat ćemo raditi, ako će biti dogovora, morat ćemo ga proći. Ali ovo je ili će biti dobar dogovor ili ga neće biti.
4: Iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamnei poslao je oštru poruku.
5: Vrijeme se ne vraća, a nacije i teritoriju regiji više neće služiti kao štit američkim bazama. Amerika više neće imati sigurno utočište za širenje zla ili za uspostavljanje vojnih baza u regiji.
4: Trump je odbacio tvrdnje o nacrtu sporazuma prema kojem bi Iran i Oman zajednički upravljali prometom u Hormuzu. Kaže da ni jedna zemlja neće imati kontrolu nad međunarodnim plovnim putem.
6: Trenutno izgleda kao da oni samo žele postići sporazum. Mislim da nemaju izbora. Mislili su da će me nadmašiti čekanjem. Znate, mi ćemo to njima uraditi. On ima izbore. Ne interesuju me izbori. Iran ne može imati nuklearno oružje. Ja to radim za svijet. Ne radim to samo za nas.
4: Predsjednik Irana, Masud Pezeškijan, poručuje da neće pristati na kompromis ako će time biti narušeno dostojanstvo zemlje.
7: Spremni smo uvjeriti svijet da ne tražimo nuklearno oružje, ne tražimo nestabilnost u regiji. Izvor nestabilnosti u regiji je Izrael koji slijedi ono što opisuje kao viziju velikog Izraela i koristi razna sredstva da bi se urotio kako bi održao rat, nemire i podjele u regiji.
4: Analitičari su uvjereni da će mirovni pregovori biti nastavljeni. Joe Federman iz AP-a.
8: Officials in the region say that Iran has agreed to give up its stockpile of highly enriched uranium.
7: Dužnosnici u regiji kažu da je Iran pristao odreći se zaliha visoko obogaćenog uranija. Za uzvrat očekuju da će Sjedinjene Države prekinuti blokadu iranskih luka. Čini se da sporazumom neće biti okončana iranska podrška posredničkim skupinama u regiji, niti će biti zaustavljen njegov program balističkih raketa. Dužnosnici kažu kako očekuju da će relativno brzo biti postignut niz dogovora, a o konačnim detaljima će pregovarati u sljedećih 30 ili 60 dana.
8: Final details to be negotiated in the coming 30 or 60 days.
4: Netrpeljivost je prebačena i na nogometne terene. SAD otežava izdavanje viza iranskim nogometašima. Iran je izvorno planirao imati bazu u Tucsonu u Arizoni, ali je dogovoreno preseljenje u Meksiko. Claudia Sheinbaum, predsjednica Meksika.
9: Estados Unidos no quiere que la selección iraní se quede.
7: Sjedinjene Države ne žele da iranska reprezentacija prenoći u Sjedinjenim Državama. Pitali su nas hoće li tamo igrati sve 3 utakmice, mogu li prenoćiti u Meksiku i rekli smo da, nema problema, nemamo problema s tim. Dakle, žele se smjestiti u Tijuani kako bi mogli prenoćiti i putovati na utakmice. Nemamo razloga uskratiti im mogućnost boravka u Meksiku.
9: Negar la posibilidad de que se queden en México.
4: Iran će igrati utakmice u Kaliforniji, u Inglewoodu i Sietlu. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji kazao je da su Amerikanci dužni omogućiti nesmetano kretanje njihovoj reprezentaciji.
10: Odluka Iranskog nogometnog saveza donesena je u koordinaciji sa

0: FIFA-om, Meksičkim nogometnim savezom i relevantnim američkim predstavnicima kako bi bili spriječeni problemi za iransku reprezentaciju.
1: Ublažena je više mjesečna blokada interneta koja je gospodarstvo Irana koštala od 30 do 40 milijuna dolara dnevno. Državni mediji izvijestili su da je fiksna, širokopojasna usluga djelomično obnovljena. Prije rata Iranci su mogli zaobići ograničenja virtualnim privatnim mrežama, VPN-ovima, kao i drugim jednostavnim rješenjima. Vlasti su prvi put blokirale internet u siječnju tijekom masovnih prosvjeda protiv vlade te početkom rata. Iranci pozdravljaju odluku o ukidanju blokade.
0: Ovo je pozitivno. Online tržište žudi za povratkom u prethodno stanje, ali ovaj društveni progon koji se stalno događa značajno šteti online poslovanju. Ovo uvelike ovisi o internetu i svaki put ta ograničenja otežavaju život. Veoma sam sretna što će internet ponovo biti uspostavljen jer se poslovanje može normalizirati. Imala sam online trgovinu neko vrijeme i prodavala proizvode. Definitivno će nam to koristiti. Međutim, veći problem je cenzura. Ako pronađu dobro i ispravno rješenje za ovo, mnogi problemi bi bili riješeni.
1: Tri velika tankera prošla su početkom tjedna kroz Hormuški tjesnac prema Indiji i Kini. Unatoč tome, promet nafte i ukapljenog plina i dalje je ozbiljno ograničen. Prije sukoba, tjesnacem je dnevno prolazilo otprilike 140 brodova.
2: Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja emisije u kojoj smo govorili o zemlji koja još vjeruje u evropski put, ali više voli kružne tokove, političke, institucionalne i proceduralne. O državi u kojoj međunarodna zajednica bira novog visokog predstavnika, Amerika novi pristup Balkanu, a domaće vlasti već godinama biraju isti metod, da se ništa ne riješi prebrzo. I dok jedne čekaju evropski novac, drugi penziju, treći kolektivni ugovor, čini se da je jedino što u Bosni i Hercegovini zaista ima kontinuitet, nada da će naredni sastanak biti odlučujući. Hvala što ste bili uz Sedmodnevno. Budite s nama i naredne subote u istom terminu uz dovoljno strpljenja za život u zemlji koja je od privremenog stanja napravila trajni politički model. Do tada srdačno vas pozdravljaju urednica emisije Miranda Fejzagić i tonski snimatelj Nirhat Ganjgo.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U Prijedoru i Sarajevu obilježen je dan bijelih traka u znak sjećanja na 31. maj 1992. godine, kada su lokalne vlasti Prijedora naredile nesrpskom stanovništvu da na rukama mora nositi bijele trake, a na prozore kuća i stanova staviti bijele čaršafe. Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu na području Prijedora ubijeno je više od 3000 Bošnjaka i Hrvata, među njima 102 djece. Uprkos brojnim zahtjevima roditelja i članova porodica, lokalne vlasti ne dozvoljavaju postavljanje spomenika ubijenoj djeci. Kroz logore Omarska, Keraterm i Trnopolje prošla je 31.000 ljudi. Posmrtni ostaci ubijenih nađeni su u više od 400 pojedinačnih i masovnih grobnica. Za zločine na području Prijedorske opštine u Haškom tribunalu i pred domaćim pravosuđem izrečeno je 56 presuda. Sjećanja preživjelih ne blijede.
2: S moje strane, čitav familiju, oca, stričevi, dida moga, familiju, čitav, sve, muško što je bilo.
3: Šta da vam kažem, ne mogu više ni pričati.

0: kao i prilika za proširenje. Zamah je tu, sada je vrijeme za postizanje rezultata, izjavio je Košta u oči posjete. Izrael je proširio vojne operacije na području Libana preko rijeke Litani, proglasivši područje do rijeke Zahrani borbenom zonom. Vojska je izvela intenzivne zračne udare, a stanovnici su počeli napuštati pogođena sela. Snimci objavljeni jutros prikazuju izraelsku zastavu podignutu iznad citadele, dok se u okolini čuju granatiranja i vidi dim. Ministar odbrane Israel Katz izjavio je da su vojnici 44 godine nakon herojske bitke za Bofor ponovo zauzeli tvrđavu i podigli zastavu na njenom vrhu. Hezbollah je tokom noći preuzeo odgovornost za dva napada na izraelske trupe i tenk u mjestu Bajada.
1: Vrijeme.
0: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 25 do 31 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Irena Antić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
3: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.

Poštovani slušatelji Radija Federacije Bosne i Hercegovine, srdačno vas pozdravljamo. Na početku smo još jedne emisije Poznate adrese. Postoje mjesta koja ne odgajaju ljude slučajno. Postoje gradovi koji u djecu upisuju tajne, koje ta djeca tek godinama poslije, možda tek na samom kraju, uspijevaju pročitati. Gradovi koji su i sami kao knjiga, ali knjiga pisana kamenom, vodom, nebom i vjetrom, što dolazi iz Hercegovačkog krša. Stolac je takvo mjesto i iz njega je jednog oktobarskog jutra 1917. godine izašao, ili bolje rečeno, za njega je vezan čovjek koji će postati možda najdublji glas bosanske proze i poezije 20. vijeka. Mehmed Alija Mak Dizdar. Dobrodošli u Poznate adrese. Ima nešto gotovo neizbježno u tome da je upravo Stolac rodni grad Maka Dizdara. Jer Stolac nije samo grad. Stolac je cijela jedna vertikala vremena, stisnuta u malu kotlinu kroz koju bistro, modro, nestvarno teče rijeka Bregava. Grad koji je istovremeno pećina i palata, prah historije i osmanski divan, rimski grad i bosanska srednja klasa, tvrđava na grebenu i vodenička kolica u rijeci. Grad koji toliko historije nagomilao na jednom mjestu da čovjek može proći pored njega i ne vidjeti ništa posebno, dok se duhovnom oku, onom što gleda s mjesta gdje se um stišava, ne otvori cijeli jedan kosmos. Čovjek koji je znao gledati tim okom bio je Mak Dizdar. Rijeka Bregava, ta modra, tirkizna, nestvarna voda koja teče kroz avlije stolačkih kuća, kroz mahale, begovine i ade, koja pravi vodopade, pjene i provalije, koja nosi u sebi i ukus planinskog kamena i miris žalfije i divne nane sa obale, ta rijeka bila je Makova prva i zadnja učiteljica. Iz nje je možda potekla modra rijeka. Iz te iste vode koja teče kroz grad, ali teče i kroz sve nas koji smo je ikada dodirnuli. U toj vodi, kaže se, čovjek vidi sebe dvostruko. Jednom odozgo kakav jeste i jednom odozdo kakav bi mogao biti.

je gledao od ozdo, od uvijek. A sam je napisao o toj zemlji, onoj bosanskoj, onoj stolačkoj, jednom od najsnažnijih epitafa koji postoji u ovom jeziku, u pjesmi Zapis o zemlji, gdje kaže: i ponosna i prkosna od sna. Četiri riječi na kraju: i prkosna od sna, i u njima sve. I posna i bosa da prostiš, i hladna i gladna i prkosna od sna. Bosna koja nema ništa, ali ne pristaje. Bosna koja je siromašna, ali sanja. I taj san nije bijeg, taj san je otpor. Jer stolac je pamtio sve. Zna se da na ovim prostorima, negdje u koritu Bregave, 14.000 godina prije nas, ne 1.000, nego 14.000, da su živjeli prvi stanovnici. Ostavili su iza sebe u pećini Badanje na stijeni ugraviran lik konja. Konja kojeg strelice gađaju, a on trči ili možda stoji mirno u vječnosti. I to je bila prva slika na tlu Bosne i Hercegovine. Prva likovnost, prva potreba da se nešto vidi i zapamti i zadrži. A Makova poezija bila je u neku ruku nastavak tog istog gesta. Ista ruka, ista potrebe. Dolazili su kasnije Iliri, njihova tvrđava Daorson, sazdana kamenim blokovima koji podsjećaju na kiklopski zid, stoji i dan danas iza Stoca. Hladna i stroga i nevjerovatno moćna. Dolazili su i Rivljani, ostavili svoj grad, dolazila je Bosanska, Kraljevska, nosila stečke, kamene spavače rasijane po poljima. Dolazili su Osmanli i gradili džamije, mostove i vodene mlinove i trgove. Dolazila je Austro-Ugarska i ostavljala bazene i vodovod koji danas funkcioniraju. Sve to, naslonjeno jedno na drugo, čini Stolac gradom muzejem. Gradom koji UNESCO još 1980. godine prepoznao kao kulturno dobro. Gradom u kojem na jednom trgu gotovo rame uz rame stoji džamija Katolička crkva, Pravoslavna crkva i grob jevrejskog rabina. U takvo mjesto se ne rađa slučajno, u takvo mjesto se rađa sa razlogom. I Mak je to znao ili osjetio, što je daleko više. Mehmed Alija Dizdar rodio se 17. oktobra 1917. godine. Austro-Ugarska je još uvijek formalno vladala Bosnom i Hercegovinom, ali rat je već odavno zagrizao sve i svakoga. Njegov otac Muharim, nasljednik Agluka posjeda koji se prostirao od Stolca pa sve do mora, bio je već na frontu u Galiciji. Dobio je rane od smrzavanja, vratio se slomljen i umreo kada je Mehmed Alija imao 6 godina. 6 godina, dob u kojoj se još uvijek grli bez srama, dob u kojoj otac još uvijek znači sve što je stabilno i sigurno i vječno na ovom svijetu. Ostao je bez oca, ostao je sa majkom Nezirom, stariji brat Hamid već je se okrenuo pisanju i novinarstvu i ostao je sa svojom Bosnom, sa Stocem, sa Bregavom. I ta rana od ranog gubljenja, ta rana koja zna biti i pokretač i ponor, ostaće u Makovoj poeziji cijeli život. Ne kao glasna tuga, ne kao plač, nego kao tišina ispod riječi. Kao ono što se ne izgovara ili je preveliko za izgovaranje. Osnovnu školu završio u Stocu, ulice kojima je znao svaki korak, svaki kamen, svaki kamenčić, rijeka koju je znao svaki okret, steći na obližnjim nekropolama Radimlja Boljuni, kojim je dijete možda trčao između, ne znajući još da su to kameni spavači, koji će jednog dana progovoriti upravo kroz njega. Godine 1930. 13-godišnjak odlazi u Sarajevo, prati starijeg brata Hamida, upisuje državnu šerijatsku gimnaziju i Stolac ostaje iza njega, ali on ne odlazi iz Stoca. Stolac ostaje u njemu, kako to rodni gradovi ostaju, kao miris, kao zvuk vode, kao oblik pejzaža koji prepoznaješ i u snu i u javi, čak i kad si daleko, i kad si star, i kad si umoran od svega. U Sarajevu taj tinejdžer iz Hercegovine počinje pisati, počinje potpisivati radove pseudonimu koji će mu kasnije ostati, Mak. Kratko, zvonko, neupadljivo, a opet neka vrsta poruke koju samo on zna zašto je odabrao. Ima mu 13, 14, 15 godina i već piše. I već 1933. godine sa 16 godina dobiva nagradu za najbolju pjesmu u listu Trezenost. Prva nagrada, prve potvrde da glas koji u njemu postoji nije samo njegov. On je za sve nas.
Sa 19 godina 1936. godine

godine objavljuje prvu zbirku Vidov Poljska noć. Državna cenzura prepolovljuje zbirku prije nego što izađe iz štamparije. Neke su pjesme prerizične ili preotkrivaju nešto što vlast tog doba ne želi da se otkriva. Mak ima 19 godina i već zna šta znači da te škarice dodirnu rukopis. Drugi svjetski rat dolazi i Mak kao toliki drugi mora odabrati. Odabira partizanski pokret otpora, djeluje ilegalno, kreće se. Za tadašnju vlast Mak je na pogrešnoj strani, ali on zna da je na pravoj. Za osvetu što njega i brata Hamida nisu mogli uhvatiti, 1941. godine odvode njegovu majku Naziru i sestru Refiku i ubijaju ih u Jasenovcu, majku i sestru. Kažu oni koji su ga poznavali da se Mehmed Ali od tog udarca nije nikada oporavio, da je ta bol ostavila u njemu nešto što ni najslavnije od njegovih pjesama nije moglo u potpunosti iskazati, nešto što je ostalo ispod, kao kamen na dnu rijeke, vidljiv samo kroz bistru vodu i samo ako znaš gledati. Poslije rata Mak se vraća u grad, u Sarajevo. Sarajevo je tad grad pobjednika, obnove, entuzijazma, vijesti rasta. Mak radi kao novinar, urednik, poštanski službenik, prelazi iz posla u posao, gradi karijeru, ženi se, zasniva porodicu, dobiva sinove Faruka, Envera i Maju. Život teče i paralelno sa tim životom teče i drugi njegov život. Onaj podzemni, onaj koji se dešava između noći i zori, između jedne i druge rečenice u onom prostoru kada pjesnici znaju, a drugi ne poznaju i ne pristaju da on postoji. Mak piše, objavljuje zbirke, Plivačica, Povratak, Okrutnost kruga, Koljena za Madonu, Minijature, Ostrva. Svaka zbirka je korak bliže. Korak bliže onome što on sam možda još nije ni znao da traži. Korak bliže stečcima. Postoji trenutak u životu nekih pisaca kada sve što su dotada pisali odjednom postane samo uvod. Za Maka taj trenutak je bio Kameni spavač. Zbirka objavljena 1966. godine. Mak ima 49 godina. Književnost je pratila njegovu mudrost, njegovu zrelost koja se ogleda u toj zbirci. I ta zbirka mijenja sve. Kameni spavač, i kako se to kaže, je više od poezije. Nije samo meditacija o Bosni. Nije samo filozofska studija stečaka i njenih napisa. Nije samo metafizičko putovanje kroz bosansku historiju. Jest sve to zajedno i više od svega toga. Mak je godinama proučavao stečke, te tajanstvene kamene ploče rasijane po bosansko-hercegovačkim poljima i šumama i brdima. 60.000 stečaka na prostoru Bosne i Hercegovine i okolnih zemalja, kameni spavači koji leže u travi i ne govore, ali govore svima koji znaju čuti. Na njima su natpisi, kratki, gnomični, drevni, pisani bosanskim jezikom 15. vijeka. Bosanski jezik sa svojom arhaičnom ljepotom i sa čvrstoćom kamena u koju je utisnut. I na njima su slike, ljudi sa uzdignutom desnom rukom, velikom, nerazmjerno velikom rukom, koja kao da govori putniku, stani, pogledaj, ovo je tu bilo i bit će kola, jeleni, mačevi, štitovi, polumjesec, krugovi sunca, spirale, sve je to jezik koji govori iz dubine bez dna. Mak je to sve uzeo i pretočio i ispjevao i nastao je Kameni spavač. Zbirka u kojoj glas pjesnika i glas drevnog Bošnjana postaju jedno. Uzmimo samo zapis o Gorčinu, jedan od kamenih spavača koji progovara sam o sebi iz dubine kamena, iz dubine vijekova. Ne probi ga koplje, ne ustrijeli strijela, ne posjeće sablja. Vojnik koji je prošao 10 ratova i ostao živ i koji na kraju umire od čudne boli. Od one boli koja nema ni ime ni oblik, koja je možda samo Bosna, možda samo život. Mak je te stihove uzeo sa kamena i vratio im disanje. A onda su ti stihovi koji su postali gotovo molitva, stihovi koji su toliko puta izgovoreni u teškim i veselim trenucima na obljetnicama, na sahranama, da su se pretvorili u mudrost, u narodnu mudrost, u mudrost koja pripada svima. Vremena ima tako malo i vremena više neće biti. Ko je to napisao? U 15. vijeku na kamenu ili Mak u 20. ili je to jedna te ista ruka, odvojena materijom i godinama, ali spojena istom istinom. I onda Poruka, ona pjesma koja s godinom dobijala dimenziju proročanstva, ona koja je pisana kao glas iz prošlosti, a progovorila je o budućnosti.

Doći ćeš jednog dana na čelo oklopnika sa sjevera i srušiti do temelja moj grad. Blažen u sebi, veleći, uništen je on sad i uništena je nevjerna njegova vjera. Oni koji su te stihove čitali 1993. godine plakali su. Jer ih Mak nije napisao o 1993. On ih je napisao o 15. vijeku. Ali Bosna, Bosna koja je uvijek iznova ista Bosna, prepoznala se. Mak je sam opisao šta za njega znači stečak. Rekao je, stečak je za mene kamen, ali je stečak za mene i riječ, zemlja, ali i nebo, materija, ali i duh, krik, ali i pjesma, smrt, ali i život, prošlost, ali i budućnost. I to je savršen opis same Makove poezije. I njegova poezija je kao kamen, teška, vrla, nepopustljiva. Ona je i nebo, prozračna, ispunjena tišinom, koja nije praznina, nego punina. Ona je kao krik, onaj krik koji se nije pretvarao u krik, nego u njemu rijeku koja teče i teče i teče. Danas se govori da je Mak Dizdar napisao 200 stranica knjiga, ali da je i zostavio hiljade i hiljade. To je razlika, ona tačka razlike između velikog i osrednjeg pisca. Ne u tome što si napisao, nego u tome što si imao hrabrost izostaviti. Makova poezija je eliptična, gnomična, arhaična na način koji nije muzejski, koji nije mrtav, nego je živ na taj novit način kao što je živ natpis na stečku. A ja koji ležim ovdje, bio sam kao i ti ćeš biti kao i ja. On koristi bosansku arhaičnu leksiku svjesno i maestralno. Riječi koje su izlazile iz upotrebe, koje su postojale samo u starim tekstovima, u crkvenim knjigama, u usmenoj predaji, on ih uvlači u modernu rečenicu i one odjednom dobiju sasvim novi sjaj. On je koristio tradiciju usmene književnosti, tužbalice, bajalice, brojalice, pitalice i tradiciju pjesništva ovih krajeva, one tajanstvene pjesme pisane na arapskom jeziku, na bosanskom jeziku, tradiciju biblijskog kazivanja, sve to zajedno u jednoj sintezi koja je bila moguća samo u Bosni. Samo iz tog specifičnog prostora u kojem se susreću istok i zapad, hrišćanstvo, islam, arhaično i moderno, patnja i ljepota. I onda je 1970. godine objavio esej koji je bio bomba. Marginali u jeziku i oko njega, u njemu je jasno i hrabro rekao, postoji bosanski jezik, treća bosanska varijanta tadašnjeg srpsko-hrvatskog jezika i on je ravnopravan ostalim i on ima svoju tradiciju, svoju leksiku, svoju dušu. U Jugoslaviji tog doba to nije bila bezopasna izjava, to je bila pozicija koja je imala svoju cijenu i Mak ju je platio pritiscima, napadima, intrigama, isključivanjem iz krugova moći, ali se nije povukao jer je znao, kao što je to uvijek znaju oni koji govore iz dna srca, da nema drugog glasa koji bi rekao to što se mora reći osim njegovog. Iste godine kada je objavio Klaminog spavača ili možda malo ranije, malo poslije, u tom istom vrtlogu stvaranja, Mak radi na svojoj drugoj velikoj zbirci, Modra rijeka. Ime, samo ime, pogledajte ga, Modra rijeka. Je li to Bregava? Ona ista, tirkizna, nevjerovatna rijeka koja teče kroz stolac, koje je dijete gledao kako nosi tajne moru. Je li to rijeka vremena? Je li to rijeka pamćena? Je li to rijeka koja razdvaja žive od mrtvih, kao u starim mitologijama? Je li ta rijeka on sam? I ovdje, umjesto da svi tražimo odgovor, bolje je pustiti Maka da govori. Jer Modra rijeka počinje ovako, to je jedan od najpoznatijih početaka u cijeloj bosansko-hercegovačkoj književnosti. Mak piše, ima jedna modra rijeka, široka je, duboka je, 100 godina široka je, 1000 ljeta duboka jest. O duljini i ne sanjaj, tma i tmuša, neprebolna. 100 godina široka, 1000 ljeta duboka, o duljini ne sanjaj. Ni jedno mjerilo ovog svijeta nije dovoljno za tu rijeku, ni prostor, ni vrijeme, ni naše kategorije, ni naše pamćenje. Ona je veća i ona teče, teče bez obzira na nas, teče i kad nas nema. Pjesnik je rijeka, pjesma je tok. I tok je uvijek prema nečem što je veće od nas, prema moru, prema nebu, prema onome što dolazi poslije nas. Modra rijeka izlazi 1971. godine. Iste godine umire Mak Dizdar. Umire 14. jula 1971. godine u Sarajevu. Ima 53 godine. Premlad. Uvijek premladi umiru oni koji su imali još toliko toga za reći.

0: Reći. Iza njega ostaje ogroman trag i ostaje stolac koji ga je poslao u svijet i koji ga je čekao. U stolcu i danas postoji Makova hiža, kuća posvećena njegovom sjećanju i poeziji. Mjesto gdje se dolazi i sjedi i čita i sluša i misli. Gdje se njegova poezija vraća u zrak koji je odakle bi drugdje rodio jednog ovakvog velikana. Kamen koji progovara i u zvuku, spavač koji se probudio ne jednom, nego mnogo puta u raznim oblicima, na raznim mjestima, jer to je priroda pravog djela. Ono ne ostaje zarobljeno između korica jedne knjige, ono se seli, mijenja oblik, ulazi u ljude i ostaje u njima negdje ispod mišljenja, ispod govora, u onom sloju koji je bliži snijegu, tihoći snijega nego buci. Mak je dobio nagrade za života, nagradu Udruženja književnika Bosne i Hercegovine, 27. julsku nagradu, Zmajinu nagradu, Zlatni vijenac, Struških večeri poezije. Njegova poezija prevedena je na mnoge jezike, ali nagrade i prevodi su samo formalni odraz nečega što je neformalnije i dublje. Mjesta koje Mak Dizdar zauzima u bosansko-hercegovačkom kolektivnom pamćenju. On je onaj koji je uzeo kamen i rekao ovaj kamen govori. On je onaj koji je uzeo arhaičnu riječ i rekao ova riječ živi. On je onaj koji je uzeo Bosnu sa njezinom mukom i ljepotom, sa svom njezinim protuvrječnostima i rekao ovo je moja domovina, ja sam njezin glas, jedan od glasova, ali jedan koji se ne može šutjeti.
1: Ti si nakanio da mene nema. I pod svaku cijenu ideš prema meni i u jurišu, smijući se i plačući, pred sobom sve čistiš i ništiš. Ti si nakanio pod svaku cijenu da me uništiš, ali nikako da nađeš istinski put do mene. Jer ti znaš samo uklesane i utrte pute i niti i jedan drugi. A mali su zapravo i jalovi, bez obzira koliko su za tebe oholog, jakog i preteški i dugi. Ti znaš samo one putove što prolaze od srca i oka. Ali to nije sve. Ima putova što su se ispružili pred nama bez javnog traga kolovoza, bez voznog reda i roka. Ti misliš da je tvoja putanja do ubogog mene veoma sigurna i česna, ona što dolazi s lijeva ili s desna. Zavaravaš se stalno da do mene treba ići smjerovima sličnim sa sjevera ili juga. Ti ne znaš zakon raskrsnice između svjetljiva i tmice. Ti ne znaš da su najteža rovanja i ratovi pravi u samome biću. Ti ne znaš da zlo si moje najmanje između mnogih mojih velikih zala. Ti ne znaš ništa o mojoj mapi putova. Ti misliš da je put od tebe do mene isto što i put od mene do tebe. Ti ne znaš za moje blago skriveno za tvoje moćne oči. Ti ne znaš da meni je mnogo više no što ti misliš sudbina namrijela i dala. Ti si nakanio pod svaku cijenu da me uništiš, ali nikako da nađeš istinski put do mene. Shvatam te. Čovjek si u jednom prostoru, u vremenu što živi, tek ovdje i sada. I ne zna za beskrajni prostor vremena u kome se nalazimo od dalekog jučer do dalekog sjutra, misleći o tebi. O tebi. Ali, ni to nije sve.

slika konja na stijeni u pećini Badin, gravirana jednom zauvijek u materiju koja ne zaboravlja. I poezija je to isto, gravura na stijeni, jednom, a zauvijek. I taj grad, taj isti vjekoviti nepokretni stolac, nosi ga u sebi kao što rijeka nosi sjeme sa obale, daleko prema moru, prema mjestima koja rijeka sama nikada ne vidi, ali kamo ipak šalje sve ono što je najvrijednije. Mehmedalija Mak Dizdar je znao kuda vodi ta staza. Napisao je: zemlja je smrtnim sjemenom posijana, ali smrt nije kraj, jer smrti zapravo i nema. I nema kraja. Smrću je samo obasjana staza uspona od gnjezda do zvijezda. Od gnjezda do zvijezda. Sva Makova poezija u šest riječi. A kako se danas čuva uspomena na Maka Dizdara, kako se čuva uspomena na takvog velikog autora, čiji stihovi su u svima nama urezani. Ne samo imenima ulica i škola, ne samo institucijama, fondacijama. Uspomena se čuva čitanjem, samo čitanjem. Uzeti knjigu, kameni spavač ili modru rijeku, sjesti. Negdje gdje je tiho, negdje gdje možete čuti sebe i čitati polako, bez žurbe, bez telefona, bez buke. Jer Makova poezija nije za žurbu. Ona je za onu vrstu tišine u kojoj se čovjek može sresti sam sa sobom, u kojoj se može zapisati sve ono što misli donesu, sve ono što su i stečci pitali putnike: što si, odakle si, kuda ideš? I može biti da nemate odgovor, i to je u redu, jer ni stečci ne nude odgovor, oni nude samo pitanje. To je bila i Makova misija i ona je ostvarena. On je postavio pitanje u kamenu i u stihu i pitanje stoji, kao Ina Čuprija, kao Vidoški, kao Radimlja. I dok postoji Bosna, a ona postoji uprko svemu i uprko svemu će postojat, postojat će i Mak Dizdar i njegova modra rijeka. Ako pokušamo pozicionirati Maka Dizdara u kontekst književnosti 20. vijeka, što je uvijek nezahvalan zadatak, jer veliki pisci ne vole biti pozicionirani, vole biti čitani, onda možemo reći da je Mak bio u svojoj prvoj fazi pjesnik, pravi pjesnik, lirski, emotivan, tražeći. U toj fazi pisao je pjesme koje su bile lijepe, lirski, pune ljubavi, strasti, ali socijalne angažiranosti. Onda je uslijedilo sazrijevanje, dugogodišnje susretanje sa stecima, sa starim bosanskim tekstovima, sa arhivama i terenom. To sazrijevanje koje njemu trajalo tiho, kao što teče podzemna voda kroz kraški kamen, dok jednog dana nije iznijelo na površinu kao vrelo na bregavi, neočekivano, savršeno, hladno, čisto, i nastao je kameni spavač, nastala je modra rijeka. Napisao je jednom, ili se o njemu to prenosi, a što opet nije neka razlika, da je najveće slovo ono koje se samo sluti i da je najdublje ono što u nama čuti. Sluti, sluti se i čuti, čuti se. To je Mehmedalija Mak Dizdar. I ovdje, poštovani slušatelji, na ovom misaonom horizontu, mi se opraštamo od vas, želeći vam ugodno putovanje dalje do nekih novih priča, do nekih novih gradova, do nekih novih adresa. Za kraj slušamo Indekse i modru rijeku. Ima nešto dirljivo, nešto lijepo, nešto epski u načinu na koji sarajevski muzičari iz grupe Indeksi odgovorili na ovo Makovo majstralno djelo. Uzeli su modru rijeku, napravili album, pretočili Makove stihove u glazbu i poslali ih u svaki dom, u svako srce Bosanaca i Hercegovaca. Poezija je tako postala i pjesma, Mak je tako još jednom postao besmrtan. Pjesmu Putovi Mehmedalije Maka Dizdara u našoj emisiji Poznate adrese čitao je veliki Miki Trifunov. Emisiju realizirala je autorica Ljeljana Simić i tonska realizatorica Sheila Hinović.

0: svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Gledajte u programu Federalne televizije.
3: Legenda glumišta Admir Glamočak o izazovima teatra i publici. Amil Ćurić pjeva za fudbalsku reprezentaciju. Sazlija Vahid Đozo nastupa sa našim bendom. Na obalama Vrbasa otkrivamo Banja Luku nekad i sad. Nedjeljno popodne. U političkom magazinu Mreža gledajte. Ko još nije odgovarao za zločine u Zvorničkom kraju? Čija svjedočenja su pred kamere Mreže dovela Vidoja Blagojevića? Koliko je hapšenje ministra u Unsko-sanskom kantonu preraslo u međustranačke sukobe? Ko okrivljuje tužilaštvo za političku podložnost? A ko ima spakovanu ručnu torbicu za pritvor? Koliko košta jedna arbitraža, a koliko šutnja o njoj? Mreža, ponedjeljak, nakon Dnevnika 2. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja u Slutriju BiH.
2: Samo u programu Federalne televizije.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Muzički program
6: BiH muzika.

0: marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Novosti dana. U Prijedoru se obilježava Dan bijelih traka u znak sjećanja na 31. maj 1992. kada su lokalne vlasti Prijedora naredile nesrpskom stanovništvu da na rukama mora nositi bijele trake, a na prozore kuća i stanova staviti bijele čaršafe. Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu na području Prijedora ubijene više od 3000 Bošnjaka i Hrvata, među kojima 102 djece. Uprkos brojnim zahtjevima roditelja i članova porodica, lokalne vlasti ne dozvoljavaju postavljanje spomenika ubijenoj djeci. Kroz logore Omarska, Keratermi i Trnopolje prošlo je 31.000 ljudi. Posmrtni ostaci ubijenih nađeni su u više od 400 pojedinačnih i masovnih grobnica. Za zločine na području Prijedorske općine u Haškom tribunalu i pred domaćim pravosuđem izrečeno je 56 presuda. Sjećanje preživjelih ne blijede.
2: S svoje strane, čitav familiju, oca, stričevi, dida moga, familiju, čitav sve, muško što je bilo.
3: Šta da vam kažem, ne mogu više ni pričati.
0: Pod motom Dan bijelih traka, sjećanje na žrtve u Prijedoru, učenje lekcija iz prošlosti, građani Sarajeva odali su počast prijedorskim žrtvama i prisjetili se 31. maja 1992. kad su lokalne prijedorske vlasti na srpskom stanovništvu izdale naredbu o nošenju bijelih traka na rukama. U organizaciji su učestvovali grad Sarajevo u saradnji sa udruženjem Obrazovanje gradi BiH Jovan Divjak, uz podršku 4 gradske općine i Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. S građanima su razgovarali o značaju dana

0: bijelih traka, važnosti kulture sjećanja i sudski utvrđenih činjenica o ratnim zločinima.
1: Želimo da građane podsjetimo i da učestvuju svi građani Sarajeva, ali i oni koji su danas u posjeti Sarajevu, na sjećanje na žrtve Prijedora.
2: U spomen svih naših ubijenih sugrađana u Prijedoru, jer želimo

0: nakon nas svake godine se znači obilježavaju ovi događaji koji su se desili u Prijedoru. Dana, ovo nije, bijele trake nisu samo komad tkanine. Bijele trake predstavljaju simbol nepravde koja se desi onda kada nepravda pobjedi čovječnost.
1: Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta posjetu u Zapadnom Balkanu počinje sutra u Bosni i Hercegovini. Planirani su susreti s čelnicima iz regije, a 5. juna učestvovat će na samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu. Time će biti aktualne prilike i izazovi u vezi sa proširenjem, postepenom integracijom, regionalnom saradnjom, sigurnošću i stabilnošću. Posjet u našoj zemlji počinje susretom sa članovima predsjedništva i predsjedavajućom vijeća ministara Borjanom Krišto. Moja druga posjeta Zapadnom Balkanu šalje jasan signal. Posvećenost Evropske unije toj regiji je stvarna, kao i prilika za proširenje. Zamah je tu. Sada je vrijeme za postizanje rezultata, izjavio je Košta uoči posjete. Nužnost političke participacije dijaspore i borbe za modernu Bosnu i Hercegovinu bila je tema nedjeljne sesije Kruga 99. Uvodničari su izrazili interesovanje za Bosnu i Hercegovinu ne samo u smislu finansijskih podrški koju dijaspora pruža godinama, ili kao građani za izborne cikluse, nego za cjelokupnu situaciju u državi, govore Amina Agović, Argi Lander i Jedin Osmančović te Miloš Miljatović.
2: Dijaspora želi ulagati znanje, vrijeme i novac u BiH, ali joj nedostaju kanali, sigurnost i institucionalno povjerenje. Više od četvrtine dijaspore spremno je investirati, ali samo zaista oko 6% to i čini. Problem nije niti u volji, niti u novcu, nego u povjerenju i sigurnosti na terenu. Stoga, danas je važnije nego ikada da se dijaspora registruje i izađe na izbore. Registracija je kratka, a glasanje je još kraće. Predstojeći izbori su posebno važni na kantonalnom, entitetskom i državnom nivou, jer glasovi dijaspore mogu direktno promijeniti ishod.
3: U izbornom procesu želio bih da kažem postoje ozbiljne administrativne prepreke za razliku od građana koji žive u Bosni i Hercegovini. Građani u inostranstvu moraju se iznova registrovati za svake izbore. Takvu proceduru predstavlja oblik institucionalne diskriminacije i nepotrebno otežava ostvarivanje biračkih prava. Posebno je nelogično da važeći biometrijski pasoš Bosne i Hercegovine izvađen ovdje u Štokholmu nije dovoljan za automatski upis u birački spisak, iako država već raspolaže svim potrebnim podacima.
4: Ja sam tamo ostao 3 godine i na kraju sam se vratio u Švedsku. Situacija je, kada sam se ja vratio u Bosnu i Hercegovinu, odnosno u manji entitet, grad Banja Luku, gdje sam živio i radio, je bila poprilično otvorena, poprilično proevropska i od tada do danas, znači unazad 25 godina, situacija je sve gora i gora. Dakle, ljudi koji su nekada bili opozicija, danas su vlast, ljudi koji su nekada imali proevropsku orijentaciju, ne bih rekao antinacionalističku, ali definitivno nenacionalistički narativ, danas su samo i isključivo okrenuti ili dio narativa koji više ne da nije nacionalistički, nego i šovinistički, da ne kažem nacistički. Svijet.
1: Američki predsjednik Donald Trump pooštrio je uslove potencijalnog sporazuma o okončanju rata sa Iranom i poslao izmijenjeni prijedlog Teheranu na razmatranje, rekli su zvaničnici za New York Times. Prema navodima dvojice zvaničnika, Trump je izrazio zabrinutost zbog dijelova dogovora koji bi je podrazumijevali odmrzavanje iranskih sredstava, dok je ranije oštro kritikovao bivšeg američkog predsjednika Baracka Obamu zbog sličnih ustupaka u nuklearnom sporazumu sa Iranom sklopljenom prije više od decenije. Trump želi da sporazum bude postignut što prije, ali insistira na dodatnom jačanju pojedinih odredbi koje smatra ključnim, posebno onih koji se odnose na iranski nuklearni program, rekli su izvori za Axios. Izrael je proširio vojne operacije na području Libana preko rijeke Litanije, proglasivši područje do rijeke za hrani i borbenom zonom. Vojska je izvela intenzivne zračne udare, a stanovnici počeli napuštati pogođena sela. Snimci objavljeni jutros prikazuju izraelsku zastavu podignutu iznad citadele, dok se u okolini čuju granatiranje i vidi dim. Ministar odbrane Izrael Katz izjavio je da su vojnici 44 godine nakon herojske bitke za Bofor ponovo zauzeli tvrđavu i podigli zastavu

0: na njenom vrhu. Hezbollah je tokom noći preuzeo odgovornost za dva napada na izraelske trupe i tenk u mjestu Bajada. Zamjenik predsjednika Ruskog vijeća sigurnosti Dmitrij Medvedev upozorio je evropske čelnike da će dronovi nastaviti ulaziti u njihove zemlje i sprečavati stanovništvo da mirno spava. Njegove izjave uslijedile su nakon što je NATO optužio Moskvu za neodgovorno ponašanje i obećao da će braniti svaki pedalj teritorije saveznika, pošto je Rumunija saopćila da je ruski dron pao na stambenu zgradu tokom napada na susjednu Ukrajinu. Predsjednik Rusije Vladimir Putin obaviješten je o incidentu u Rumuniji, dok je Rusko ministarstvo vanjskih poslova najavilo brzu reakciju na odluku Bukurešta da zatvori ruski konzulat u Konstanci. Građani Kolumbije danas biraju novog predsjednika u atmosferi duboke političke polarizacije između pristalica nastavka politike ljevičarske vlade i onih koji se zalažu za zaokret ka jačanju sigurnosti i privrednog rasta. U svijetu se 31. maj obilježava kao dan borbe protiv pušenja, jer od posljedica konzumacije svake godine umre više milijuna ljudi, pa se pušenje naziva svjetskom ubicom broj 1. Ovaj dan obilježava se kao javno zdravstvena kampanja, a s ciljem podizanja svijesti o štetnosti upotrebe duhanskih proizvoda, ali i o manipulativnim taktikama kojima se koristi duhanska industrija. Ovogodišnji slogan glasi "Razotkrivanje privlačnosti", otkrivanje taktika industrije za duhanske i nikotinske proizvode. Profesorica Aida Ramić-Čatak iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Ako govorimo o školskoj djeci i mladima, recimo oni su najveći konzumenti, statistike kažu i do 10 puta više elektronskih cigareta u odnosu na odrasle i oni su dosta veliki konzumenti ovih bezdimnih duhanskih proizvoda, snusa i oralnih nikotinskih proizvoda, odnosno nikotinskih vrećica do koji dolaze i to jeste zaista ulazna vrata za izrazito razvijenu nikotinsku ovisnost. Kad govorimo o djeci moramo naglasiti da mehanizam djelovanja nikotina je u stvari da tu ovisnost bazira tako što djeluje na naš nervni sistem, djeluje na naš mozak, podiže ono što mi zovemo takozvane hormone sreće, izaziva određena prijatna osjećanja, smirenost, reducira anksioznost. Ljudi imaju puno različitih osjećanja koje opisuju kako to djeluje na mozak. U svakom slučaju razvija se veoma brzo ovisnost. Sad zamislimo jedan nezreli, još u razvoju centralni nervni sistem i možda ne čelije jednog djeteta u osnovnoj školi, u srednjoj školi koje poseže za tim proizvodom.
0: U Sarajevu danas završava 7. međunarodni kongres o atopijskom dermatitisu, alergiji i astmi, bolestima od kojih danas u Europi boluje gotovo polovina stanovništva. Kongres je okupio domaće i međunarodne stručnjake s ciljem unapređenja zdravstvene zaštite pacijenata sa alergijskim, atopijskim i respiratornim oboljenjima. Vildana Begić-Mujkić, predsjednika sa udruženja pacijenata sa alergijama, astmom i atopijskim dermatitisom u ime organizatora.
2: Ono što je značajno za sve da ćemo svjedočiti na ovom kongresu objavljivanju prvog nacionalnog, da tako kažemo, akcijnog plana za alergije i anafilaksu u Bosni i Hercegovini, dakle ikada napravljen, koji je vrlo značajan i koji je medicinski dokument zapravo za pacijente i koji je prva pomoć kod anafilakse. Ovaj akcijni plan je podržalo Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo zajedno sa udruženjem pedijatara i naravno našim udruženjem pacijenata. Edukaciju o alergijama, astmi, atopijskom dermatitisu veoma značajna, a naročito zbog činjenice da 50%, kako kaže Svjetska zdravstvena organizacija, evropskog stanovništva ima neku od ovih dijagnoza. Dakle, radi se o tome da to više nije samo genetski uslovljena dijagnoza, genetski uslovljene bolesti, nego i zagađenje, promjena sredine, promjena polonizacije, ranije ili kasnije cvjetanje određenih biljaka, industrializacija, dovela nam je zaista do porasta ovih bolesti i sve više govorimo o situaciji kada naši pacijenti direktno su pogođeni teškim situacijama koje utiču na njihov kvalitet života. Tako da je ovo zaista jedna tema koja pogađa široku populaciju naših ljudi. Sport.
3: Paris Saint-Germain je pobjednik lige nogometnih prvaka Evrope. U finalu odigranom u Budimpešti sinoć savladao tim Arsenala 4-3 boljim izvođenjem

0: penala. Tokom 120 minuta igre bilo je 1-1. Kai Havertz pogodio za 0-1, poravnao Usman Dembele sa bijele tačke. Paris Saint-Germain je odbranio naslov i nakon Real Madrida postao tek drugi klub kojem je to pošlo za nogom. Arsenal je ostao bez evropske krune i u drugom pokušaju. Iza nas je prvi takmičarski dan u okviru 25. kola prve nogometne lige federacije. Jedinstvo Budućnost 2-1, Vite Sloboda 1-2, Stupčanica Bratstvo 0-2, Tošk Tomislav 3-3 i Tuzla City Travnik 0-4. U 17:30 počinju preostali susreti Čelik Igman i Radnik Gošk. Čelik je naslov prvaka i mjesto u Premijer ligi Bosne i Hercegovine naredne sezone obezbijedio ranije, vodi sa 55 bodova. Drugo jedinstvo ima 40, Stupčanica 38 na trećem mjestu. Niz prijateljskih i pripremnih susreta nogometnih reprezentacija uoči Mundijala jutro su okončali ogledi Ekvador, Saudijska Arabija 2-1, Južna Koreja, Trinidad i Tobago 5-0 i Meksiko, Australija 1-0. Jednu od današnjih odigraće i reprezentacija Švicarske koja sa nama dijeli grupu predstojećeg svjetskog prvenstva. U St. Gallenu će od 15:00 ugostiti birani tim Jordana. Pred nama su i utakmice Japan, Island, Češka, Kosovo, Zelenortska Republika Srbija, Poljska, Ukrajina, Njemačka, Finska, Sjedinjene Američke Države, Senegal i Brazil, Panama. A košarkaši Bosne i Igokeje u Sarajevu će večeras odigrati revanš susret finala play-offa za prvaka Bosne i Hercegovine. Utakmicu u dvorani Juan Antonio Samaran počinju u 19:30. Prvi meč odigran u Laktašima, Bosna je riješila u svoju korist rezultatom 76-70. I ljubitelji rukometa imaju svoj vikend. Sinoć, Izviđač Konjuh 31-32, Gradačac Sloga 35-34 u polufinalu završnice takmičenja za kup Bosne i Hercegovine u Živinicama. Finale Konjuh Gradačac zakazano je za večeras, a počinje u 17:00. Za naslov pobjednika Evropske lige rukometaša igraće Kiel i Melsungen. Prvi su u polufinalu završnice u Hamburgu, jučer savladali Montpellier 29-28, drugi bili bolji od Flensburga 37-30. Finale igraju večeras od 18:00. A košarkaši San Antonija izborili su plasman u finale play-offa NBA lige. U 7. susretu finalne serije majstorici uspjeli savladati tim Oklahoma rezultatom 111-103 i stići do konačnog rezultata 4-3. U finalu će igrati protiv tima New Yorka koji je krug prije pomeo Cleveland 4-0. Prva utakmica zakazana je za četvrtak 4. juna. Pred nama je i treći miting u ovoj sezoni Dijamantne lige Internacionalne atletske federacije, domaćin je marokanski grad Rabat. U muškoj konkurenciji imaćemo priliku pratiti bacače kugle i koplja te trke na 200, 400, 800, 1500 metara te 3000 steeplechase. U konkurenciji atletičarki skok u vis i skok sa motkom, disk te trke na 100, 200, 800 metara i 400 sa preponama. Takmičenja počinju u bacačice diska u 19:10. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljene saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlogovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačići, Velika Kladuša, Gradiška i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Emina Šehović.
2: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini jutro biti pretežno sunčano. U ostatku dana porasne oblake praćen pljuskovima i grmljavinom. Na jugu Hercegovine bez pada.

0: Vina. Vjetar slab do umjeren na sjeveru, sjeverni i sjeverozapadni, u ostalim područjima južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 23, dnevna od 21 do 27, na jugu do 31 stepen. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Irena Antić.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.

0: Emisiju pripremila Lamija Šefer-Mačković.
1: Današnje izdanje emisije posvetili smo Sazliji, Šukri i Traki.
2: Rođen sam u okolini Visokog. Ranu mladost tu proveo, srednju školu. Nakon srednje škole sam najmanje u Visokom, najmanje u rodnom mjestu. Jeste. Studirao u Tuzli, nakon završenog studija nesretni rat me ponovo vratio u rodno mjesto. Nakon rata sam radio u Kaknu, u struci, inače sam rudarski inženjer po zanimanju. Nakon toga, oko 2005. godine, zaposlen u Sarajevu, trenutno i nastanjen u Sarajevu.
3: Dobro.
2: Oženjen otac, dva sina.
3: Koliko ste dugo u Sarajevu?
2: Pa u Sarajevu sam praktično 2005. godine, a po zaposlenju, a od 2007. već živim u Sarajevu.
3: Kada ste i kako zavoljeli Sevdalinku i Saz?
2: Sevdalinku sam zavolio normalno, od malih nogu odrastam uz nju. To je kajda koja je bila isključivo običajna u mom rodnom mjestu, u mom okruženju. Muzikom sam se počeo baviti nešto kasnije, kao srednjoškolac. Prvi moj susret s instrumentom je bio nakon završenog prvog razreda gimnazije, slučajni susret. Počeo sam tada gitaru svirat. Veoma brzo sam počeo raditi po grupama, po kafanama, po restoranima.
3: Vaš prvi instrument bila je gitara?
2: Jest. A u toku studiranja sam se susreo s drugim instrumentima, uglavnom sa svim instrumentima iz tamburaškog opusa, zatim buzuki, saz, također u Tuzli sam saz susreo prvi.
3: Prvi put u Tuzli?
2: Da, zanimljivo, recimo prva pjesma koju sam čuo izvedbu na sazu je izvedba mog susjeda Rahmetli Mašuri. Tu je pjesmu, ne znam s kojim sazljom snimio, ako nije sa Majka moju mladog žena, te se pjesmi sjeća. Mlada u mojoj sredini, koja je zaista po opredjeljenju, po sklonosti ka muzici, zaista mislim dominantno Sevdalovo orijentisana, u mom kraju nije bilo sazlije do evo ja sam prvi sazlija na području Visočke opštine u novijem dobu. Dakle, to je kultura koja se možda na neki način njegovala u nekim sredinama, nekim domovima, ali praktične primjene saza kao instrumenta nije bilo. Dakle, moj prvi susret sa sazom je bio na nagovor mojih drugova, prijatelja u Tuzli. To su bili po godinama gledajući starije osobe od mene. Ja sam se kretao u takvim krugovima kao zabavljač, svirač. Pa u tim našim druženjima oni su uočili tu moju sklonost i taj moj senzibilitet ka toj vrsti muzike i toj vrsti izražaja. Pa kažu, mogu ti saz da sviraš. I onda je to baš nagovorom tih mojih prijatelja i krenulo.

0: Da li se možete sjetiti koje je to godine bilo?
1: Ja mislim, 90. godine je moj prvi susret sa SAZ-om bio, mislim, baš 90. To je u svim obraćanjima i svim emisijama, gotovo u svim, imam običaj ispričati taj moment, taj detalj. Kad sam došao, to je bilo mjesto

0: u uslovima kada je taj instrument potiskivan, normalno njegov vjerovatno repertuar i krug pjesama sužavan, tako da se da je vjerovatno uslijed tog nedostatka izvođača, da je to vjerovatno sve više i više potiskivano u tu sferu tih pjesama u rubatu. Mada, ja ne vidim nikakvu prepreku da se pjesma koja je ritmički i metrički jasno definisana da se ne svira u saz. Može. Saz je najbolji pratilac sevdalinki. Saz je jedini put da se sevdalinka u punom kapacitetu iznese i donese do slušalca. Normalno, ukoliko je izvođač psihofizički u tom momentu to spreman da uradi. Zaista za svirku saz treba jedno posebno stanje. Svaki put različito odsviram. Vjerovatno iz posvijesti to moje trenutno duševno stanje diriguje na kojoj će se to razini, emotivnoj razini da iznese. Možda u usmenoj, verbalnoj konverzaciji sa sagovornikom možda možemo da prikrijemo neko svoje unutarnje stanje i da ga prikažemo i ono stanje kojega nismo svjesni. Međutim, u ovim uslovima to se ne može sakriti. Ta neka skrivena, latentna nervoza ispliva u tim slučajima.
1: Jeste.
2: Poslušat ćemo Šukrinu interpretaciju pjesme Vezak vezla ljepotica mlada.

0: današnje izdanje emisije posvetili smo sazliji, šukri i traki.
1: U vremenu kada ste počeli da svirate saz, koliko ste dnevno vježbali?
2: Pa, vidite, meni je, i kad sam počeo svirat saz, ja sam više vremena provodio s drugim instrumentima. Iz jedne puke trenutne svoje životne potrebe. Ja sam bio student koji je, ajmo reći, na neki način dominantno se finansirao iz tih izvora. Vježbanje saza u tom momentu meni u toj praktičnoj komponenti nije bilo potrebno. Ja sam tehniku sviranja žičanih instrumenta poznavao i tehniku, onaj dio tehnike koji se odnosi na saz uspješno usvojio. Dakle, samo je bilo pitanje vremena emotivnog sazrijevanja, samo je to bilo pitanje usavršavanja. Dakle, to je jedan proces koji je trebao bio u funkciji vremena bez obzira na moj angažman. To je to bilo.
1: U Tuzli, koliko ste se družili sa svojim kolegama sazlijama, gospodine Trajko?
2: Dosta intenzivno, dosta često, ne samo na tim našim redovnim sastancima. Obzirom da sam ja gotovo svaku veći bio angažovan, radio kao svirač po kafanama, restoranima, ja sam često upriličio bi susret sa nekim od njih, s jednim ili dva, kako mi je ko trebao za određena objašnjenja. Vidite, meni je najveća prepreka u tom momentu bio sam instrument, posjedovanje instrumenta kojeg normalno niti se ga je bilo pogodno držati u studentskom domu, niti u postanarskoj studentskoj sobi gdje je obilje drugih mojih instrumenta bilo. Po određenim potrebama ja sam se uvijek nalazio s tim ljudima zbog određenih pojašnjenja, zbog određenih pomoći, zbog određenih usluga, jer vidite, meni zaista u tom momentu u Tuzlu nije bilo uopšte potrebe da imao svoj instrument, mada je moj kolega Sulejman Šarić rekao, evo saz, a prvi taj koji mi je ustupio, Rajko Simunović, kaže, evo, do četvrtka vježba i ti ćeš u četvrtak ovdje biti, kaže, među nama.
1: To je vaš prvi saz.
2: Da. To je saz od druga koji je meni dao čovjek koji me prvi put vidi, jeste, ajde, kaže, vježba do sljedećeg sedmice pa ćemo vidjeti kako će ići. Već sljedeće sedmice drug Sulejman Šarić, jedan jako dobar sazlija, to je čovjek, zaista virtuoz. On je meni donio jedan saz, kaže, ja imam u kući nekoliko, evo ti može za prvi korak je jako dobro poslužiti, tako da je da tog meni zaista nije manjkalo. Međutim, ono savjeti kako ga nositi, kako ga držati, gdje ga držati, na koji način se ponašati prema nekim dijelovima, kako štititi sam instrument, kako žicu. Pa sad to je bilo vrijeme jedne tehnološke oskudnosti. Saz u Bosni je projekat koji ja vodim. Ja sam to počeo s Rahmetli Omerom na njegov nagovor, prvu knjigu Saz u Bosni izdao. Danas je saz u Bosni nešto mnogo širi. Vidite, za potrebe transporta, ja sam nedavno uz pomoć svojih drugova uspješno jedan projekat izrade kofera završio. Recimo, kofer za saz na ovim područjima nije bio ni nepoznanca. Čak što više, ja sam se raspitivao da preko prijatelja iz Turske nabavi. I tamo čak to nije razvijeno. Vidite, ovdje sam spojio ljude različitih disciplina, različitih zanimanja. Tako da smo mi taj projekat iznijeli, vidjeli, mi danas imamo kofer, tvrdo pakovanje, hard case za saz koji se može upotrijebiti da se u prtljažni prostor aviona slobodno unese. Pa ste u tim uslovima najtvrđa ambalaža strada. Zna se.

se desiti. Ali mi smo to tome prilagodili. Dakle, moj drug, koji meni u zadnje vrijeme najviše radi sazove u Živincama, jedan moj prijatelj, odlučili smo se idemo praviti model. Na osnovu tog modela smo pravili kontra kalup kalup i sad tu od pleksiglasa izlivamo te kofere koje kasnije armaturom oblažemo, okovima, pantovima, kopčama i unutra tapaciramo, prilagođavamo instrumentu i dakle i taj problem imamo riješen. Najteža prepreka s kojim se sazlije susreću je instrument koji je proces štimovanja. To je tako zahtjevan postupak. Gdje zaista pored psihofizičke spremnosti traži besprekorne uslove, totalno odsustvo buke, da se tu na ovo može naštimovati. Pa to je jako senzibilan instrument, recimo i taj problem riješi. Tako da u mojoj praksi učenja, podučavanja učenika, mislim da je jedno 70% minimalno odustajalo zbog tog problema. Pa ste izgrađen muzičar, vam dođe i ne može da naštima instrument i kaže odusta. Pazite, ma kolika ljubav bila, ako se u toj praksi samo iz jedne u drugu prepreku upada, onda vjerovatno i te ljubavi ponestane. I to smo riješili. Evo, našli smo recimo prvobitni kompromis koji su meni graditelji nudili, jeste da se ugrađuju tu mehanizmi od drugih instrumenta. Što je mene najviše, kako bih rekao, meni se najmanje sviđalo. Najviše me to odbijalo iz razloga što je to bila žestoka invazija na originalnost tog instrumenta. Ja sam želio da to ostane u tim prvobitnim okvirima. Mada nijedan instrument ne ostaje u prvobitnim okvirima, mi da se razumijemo, danas klaviru se usavršava još uvijek, harmonike, klavijature, da ne govorim, svi drugi instrumenti. Pa zašto da ne i on? Iako su te korekcije u okvirima nekakve podnošljivosti koja ne narušava njegovo biće, što da ne. Međutim, evo i uspjeli smo i do kraja i tu želju da istjeramo. Mm-hmm. Dakle, ostali smo pri morfološki istim čivljama koje su istog oblika kao tradicionalni, a imaju tu mogućnost finog tuninga, kako bi mi rekli svirači.

0: autor ste knjige Saz u Bosni.
1: Jeste.
0: Koliko ste vremena proveli na terenu?
1: Za drugu knjigu sam proveo dosta vremena, mnogo više nego za prvu. Pazite, obrada ovdje, ne znam koji, neki 12-13 graditelja, od prilike iziskivala minimalno 3 posjete svakom od njih. Da bi se taj rad što, kako bi rekao, što više umanjio, da bi to taj posao prilagodio što je moguće više svojim prilikama, za tu se na svrhu kupio još dva saza, pored svog, i još pozajmio od prijatelja dva. Znate za koju svrhu, kad dođete na teren i vidite određeni primjerak, normalno njegova tonska analiza je mukotrpan posao. To se proračunski može uraditi, međutim svaki instrument, obzirom na svoju tehničku izvedbu, svoj tehnički kvalitet, malo od tih proračunskih vrijednosti odstupa. Dakle, dva ista saza mogu da imaju sa istom dužinom menzure, aktivnom dužinom žice, gdje imaju blago neka odstupanja u geometriji njegovih polja, u tonskim pozicioniranjima. Dakle, to je uvjetovano čvrstoćom samog instrumenta, debljinom žice, visinom žice i čvrstoćom vrata i tako. Da bi te poslove normalno minimizirao kod tih ljudi, onda sam te iste instrumente prilagođavao ovim koje sam malo čas naveo, koje sam kupio za tu svrhu, koje sam pozajmio od prijatelja, i tražio onaj koji je morfološki tom najbliži i nije koncipirao po toj geometriji. I onda normalno u svojoj kući ostatak, veći dio posla radio te analize. U svakom slučaju to je bio jedan izazov. Ja još uvijek ovo sve tretiram kao jedan projektni zadatak jednom multidisciplinarnom timu. Tako da ko želi da spozna te stvari, može. Tu je to prisutno.
0: U vašoj knjizi?
1: Da. Ako želi da svaki od pojedinačnih slučajeva razrađuje i to je slobodno i moguće.
2: Čućemo pjesmu Omere, prvo gledanje u interpretaciji Šukrije Trake.

0: Možete li spomenuti neke od graditelja ovog instrumenta?
1: Da, u području sjeveroistočne Bosne tog zaista ima obilje. I kada sam ja još prije rata boravio, tu je bilo dosta graditelja, međutim danas je tog neuporedivo više u tom prostoru. To je oblast koja se zaista na zadovoljavajući način razvija. Toliko je slobodnih pristupa u izradi tog instrumenta da dosadašnja praksa da su to ljudi pravili iz jednog drveta. Pa to je drvo trebalo da bude meko, da prilikom sušenja ne puca ili da minimalno puca. Dakle, to je bilo niz zahtjeva. Međutim, danas graditelji to pravi od ekstremno tvrdih vrsta drveta. Pravi iz više vrsta drveta. Pravi mozaički gledano, vizualno to su prava remek djela. Pa vidite, sama izrada ploča gdje koja je najveća tajna u izradi ovog instrumenta. Zadovoljenje njegove osnovne funkcije, tonski. Pazite, pored te estetske i tehničke vrijednosti, tonska je normalno primarna. To se tako daleko otišlo da recimo baš moj prijatelj koji je meni sad pravio, da je on pravio recimo zvučnu dasku na način da je presjecao godove i inkrustracijom određenih krivolinijskih oblika i ornamenata i ukrasa koji su presjecali doslovno uzdužno godove, što je nezamislivo zbog narušavanja njegove statičke prvobitno te komponente koja je uvijek na nekoj granici izdržljivosti. Samo da bi zadovoljila ton. Dakle, statički kad se dovodi do rizika, da bi ton bio što bolji.
0: Gospodine Trajko, i vi svaki put nešto novo naučite.
1: Jeste. Vidite, prilikom pisanja drugih knjige gdje sam sada bavio obradom različitih tonskih struktura kod različitih graditelja, tarzova. To je suštinski, samo prividno se radi o razlikama, međutim, tu je veoma malo razlika, malo je tema možda slušalcima za ovu priliku i nepotrebna. Ovo je nešto što ja sa graditeljima sada raspravljam i u čemu se usaglašavamo. Ali recimo prilikom susreta s tim majstorima imao sam zaista komične situacije gdje normalno ljudi danas izloženi koje kakvim uticajima koji za posljedicu imaju jedno totalno nepovjerenje sa svim i svačim s čime se susrećemo, nisu ni moje namjere baš najjasnije vidjeli u prvom momentu. Pa znam jedne prilike i kaže, pa meni se čini da si nisam došao da moju tehniku izvedi i pokupiš. Ja se sjećam svog odgovora, ja sam u odgovorima možda nekad malo ironičan, možda pretjerano i sarkastičan, kad sam objasnio.
0: Rekao, druže,
1: ja što se tiče izrade, ja ne znam da zašiljim količ za paradajz. A tako da u tu se avanturu upušti stvarno samo iz tog razloga nema šansi. A da ne govorimo o ostalim mojim obavezama, gdje mi je stvarno 24 sata dnevno malo, gdje sam željan da se naspavam već godinama, mislim, stvarno nemam tu sklonost. Tako da se kasnije su se te veze pretvorile u jedna divna prijateljstva. To su ljudi s kojima se dan danas često čuje, posjećujem ih.
0: Da li možete spomenuti te ljude?
1: Vi to

0: Ima u okolini moj drug Abduselam Zoletić, on najveće iskorake pravi u ovome što se tiče smjelosti i eksperimentisanja u oblicima i izradi Saza. Sifet Avdić ima u Ramo, Tursunović u Srebreniku, koliko ima mi imaju u Srebreniku, nekoliko u Živincama, more tih graditelja, imaju u ovom dijelu Bosne, u Olovu, moj Bego Hasan Spahić, ovdje u Sarajevu također ima graditelja, u Fojnici, najmlađi graditelj koji sam upoznao na ovom terenu, čovjek je mojih godina, pa tako čovjek oko 50 godina može biti mlad, ali za ovu vlast da, vjerujte, jer ja kad sam...
1: Kako se zove?
0: Imam i u Hrasnici, ima i Čamalaga, ima u Adem Bureković u Fojnici, tako. Ima, recimo, iz Zvornika je čovjek koji, rodom iz Zvornika, profesor Himzo Tulić, isto jako dobre sazove radi. Da ne nabrajam više, jer zaista koga god izostavim, mislim da mu činim nepravdu. Znate, to su radovi koji iziskuju puno odricanja, a rezultati su neizvjesni. Pazite, rezultat neizvjesni, ne samo u tom trgovinskom, marketinškom smislu, u samom tehničkom. Pazite, krenete u avanturu, da napravite dobar saz, dobre pripreme, dobre konsultante, čak što više pozovete u pomoć, i onda imate rezultat razočaravajući. A ima i na susreću najobrnuti slučajeva.

0: koji se pjevaljke čine vaš repertoar?
1: Pa zavisi od momenta, trenutnog raspoloženja. U praksi je običajno da ljudi određene pjesme tretiraju kao sazlijske ili kao da nisu sazlijske. Međutim, meni to ne smeta. Hoću ja da osviram i ono što ljudi misle da nije to. Tako da evo, šta ja znam, ja sam u svom albumu, ja sam snimio 9 pjesama i jednu instrumentalnu izvedbu.
0: Radite i kao autor pjesama?
1: E, vidite, ja nisam autor teksta ni jedne pjesme, ali sam autor muzika i aranžmana uglavnom. Recimo, trudio sam se da ovdje snimim pjesme koje nisu baš u čestoj praksi. Ako ništa, jesu običajne, jesu poznate, ali nisu u čestoj upotrebi. Snimio sam i neke pjesme
0: kojima je
1: poznat autor. Recimo, Majka moju mladog oženila je pjesma koja se jako rijetko čuje, jako se rijetko izvodi. I pjesma Dvije se vode zavrle, koja je po meni... Ajmo reći, jedan etalon za Sevdalinku, ako kažemo, ajde, dajte pjesmu kojom ćete predstaviti Sevda, bez da se priča o njemu, mislim da je to ta pjesma. Uglavnom su poznate pjesme, recimo, Vezak vezla ljepotica mlada je tekst od Safetbega Bašaljića i po onom obrascu, kako je to Rahmetli Hamza Polovna otpjevao, ja sam tu pjesmu odradio. Omer je prvo gledanje, također jedna narodna pjesma koju je otpjevao Rahmetli Hamza Polovina i to je način na koji sam i ja pokušao bar da na sličan način interpretiram. Recimo pjesma Salko Kune Šeher Banja Luku. To je pjesma koju je napisao tekst jedan moj sunarodnjak, jedan moj Salko Tetkić, susjed iz Visokog, koji je pored ove pjesme napisao još dosta tekstova. I ja sam obratio se Salki, budući da smo ja i Salko još u ratu za potrebe televizije Visoko, dosta nas učesnika bilo, snimali jednu emisiju. I sa Salkom sam nekoliko snimaka napravio, on je meni to dozvolio zaista rado i tada mi je Salko, pošto je čovjek u godinama, narušenog zdravlja, otišao u sobu i iznio mi je jednu torbu, otvorio i tu je zaista jedan veliki svežanj papira bio, kaže, evo sve ovo moje što sam do sada zapisao, halal ti bilo, sve što misliš da možeš da napraviš, da uradiš, upotrijebi slobodno, od mene ti kaže, sve dozvole imaš. I jedna instrumentalna izvedba, ovdje sam napravio jedno kolo. Dao sam jedan simboličan naziv za Bašćanka, inače po svojoj mali u kojoj sam rođen, jedan dio mog sela se zove za Bašće, pa sam ja po tome, ne znam, u jednom momentu naletilo da baš tako je nazovem.

0: Kakav je vaš saz na kojem danas svirate?
1: Pa još uvijek imam nekoliko ih.
0: Da li je to jedan saz?
1: Ili... Ima ih par komada, još uvijek imam upotrebi, ali najčešće na ovom sazu sviram koji je ovdje na naslovnici ove, na naslovnici mi knjige. To je instrument mozaičke izrade iz mnogo vrsta drveta, uglavnom tvrdog drveta, koji je obzirom na svoju, na princip svoje izrade, tonski jako uravnotežen. Po boji svugdje isti u svim registrima i tu nešto što baš me ono odgovara. I to je instrument koji sam ja u cjelokupnoj izradi nadzirao, dakle išao sam kod druga koji ga je pravio, dakle cijelo vrijeme je

0: se vodilo računa da on morfološki odgovara mojim potrebama, mojim dimenzijama i obliku i veličini moje šaki.
1: Ko je graditelj ovog saza?
0: Evo Abdusalam Zaletić.
1: Odakle je?
0: Iz Živinica. Sviram na sazu i koji pravi Sifet Abdićima i te sazove koje pravi recimo i Čamil Metiljević u Vrasnicima.
1: Vrasnice?
0: Da, imam ja ti instrumenta. Uglavnom, više malo se, kako vam gažem, svaki susret sa dobrim instrumentom malo mi stvara nelagod. Znate, ja bi to sve ponio kuće, ja bi to sve pokupovo, pouzimo, međutim baš nije baš i ugodno imati 15 instrumenta u kući.
1: Da li danas nastupate?
0: Sve rijeđe. Nastupam po potrebi, ovako u emisijama, radijskim, televizijskim, u nekim privatnim silama i druženjima najčešće. A što se tiče samih događaja koji podrazumijevaju ovu vrstu muzike, znate sami da je to veoma malo. Bilo je jedno vrijeme, još uvijek praksa da se na vjenčanja pozivaju me, čak sam i svadbe, cjelokupni program svadbe nisam znao raditi sam sa sazom. Dosta često, dosta je bilo i tih slučajeva, do duše danas je to u okviru angažovane muzike da ja odradim jedan blok, također česta pojava.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program. Aktuelne teme i zanimljive priče.
1: Svijest ljudi je na jako niskoj razini što se tiče zaštite resursa.
2: Mi sa planete Zemlje uzimamo više nego što ona može da obnovi.
3: Koja institucija će na državnom nivou integrirati sveukupan izvještaj o stanju okoliša za Bosnu i Hercegovinu?
4: Često se može čuti ili pročitati zdrava hrana. To povezuju sa organskom poljoprivredom. To nema blage veze jedno s drugim.
5: Bosna i Hercegovina je poznata možda više čak u svijetu nego ovdje kod nas kao zemlja sa

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Dobro nam došli u još jedno zanimljivo i edukativno izdanje magazina Natura. Tonska realizacija današnje emisije Emir Pokrklić. Moje ime je Alma Jusubašić. U današnjem izdanju emisije najavljujemo Udruženje za promociju i podršku u razvoju turizma Mapa kulture iz Sarajeva s ponosom nas poziva na jedinstveni događaj koji će vas vratiti u vrijeme bosanskih kraljeva i vitezova. Pripremite se za dan ispunjen zabavom, učenjem i pravim srednjovjekovnim duhom ove nedjelje u prekrasnom ambijentu planinarskog doma Brezovača. Osim toga, predstavljamo vam i novi projekat udruženja, portal putuj.ba, platformu za promociju turizma, kulture i tradicije. Tim povodom gost magazina Natura Federalnog radija Armin Bečić, koordinator projekata u udruženju Mapa kulture. Dobar dan Armine, dobro nam došli sa ovim posebno lijepim pričama.
1: Dobar dan, hvala vam na pozivu i bolje vas našla.
0: Evo, prije svega čestitamo na ovako jedinstvenom projektu i što se tradicija srednjovjekovnih igara nastavlja.
1: Hvala vam prije svega i nama je drago da je veliki interes i da imamo već, znači, tradicionalnu manifestaciju koja se održava dva puta godišnje, znači jednom na proljeće, hajmo reći negdje označava približavanje kraja školske godine i na početku školske godine kada već djeca se vraćaju u klupe i edukaciju.
0: Nažalost, evo, zbog puno vaših poslovnih obaveza niste mogli biti danas sa nama u studiju, ali pokušat ćemo našim slušateljima da ispričamo svaki detalj. Evo, nakon dva uspješna događaja koja su okupila veliki broj djece i roditelja, i ovog puta nas očekuje dan ispunjen igrom, smijehom i druženjem na otvorenom. Ali da se prvo, Armina, osvrnemo na uspješno realiziran događaj prošle godine. Kakvi su bili komentari, utisci?
1: Pa ono što, znači, drago nam je jako vidjeti na prijavi koju smo otvorili za ove treće srednjovjekovne igre je da ima dosta roditelja koji su opet prijavili djecu, dakle utisci su ostali jako dobri i da su svi bili zadovoljeni što je bilo ponuđeno. Svakako, mislim, bilo je dosta sadržaja, bilo je preko 400 učesnika, znači je u principu roditelji su isto imali zanimacija koliko je djeca, znači, na srednjovjekovnim igrama u sportskom rekreativnom centru Safedaj.
0: Šta je ovako posebno po vama privlačilo interesovanje tada?
1: Pa tada je privuklo interesovanje dosta, znači, kao što je već tradicionalno na svim igrama najviše, znači, djecu zanimaju strijele i lukovi, znači tu su bili gosti naši iz mačevalačkog kluba Valcer, gdje su imali borbu, imali priliku vidjeti borbu vitezova sa mačevima. Također dosta djece je zanimalo kako da naprave svoj luk i strijelu, gdje su imali gosta čibučara iz Visokog Vehaba Halilovića koji je sa djecom, znači, radio te lukove i strijele, znači, kuriskosljene je oponio svojim kućama. Tako da, u principu, djecu je zanimalo, znači, svaki segment koji se tiče srednjovjekovlja i tog dijela. Onda dosta ovamo gdje je bila izložba na tom dijelu naših malog podijuma, znači, ljudi su se interesovali za mačeve, za one rekvizite koji su bili izloženi, da li su to pravi, da li to, znači, je stvarno što ovog perioda, da li su to neke replike i tako dalje.
0: A to je bilo baš zanimljivo i uzbudljivo, a evo bit će i ove nedjelje. Da kažemo, kreatori ste zaista dobrih priča, čuvari tradicije, ambasadori.

0: Ambasadori prirodne baštine i kulturno-historijskog nasljeđa Bosne i Hercegovine, Udruženje za promociju i podršku razvoju turizma Mapa kulture. A Armin, evo sada imamo priliku da našim slušateljima predstavimo ovo čarobno putovanje kroz Bosansko kraljevstvo, da doživimo taj duh srednjovjekovne Bosne.
1: Tako je. U principu, znači, mi se trudimo naravno da djecu približimo što više moguće, znači taj period, i da ostane na jedan drugačiji način, znači ne onaj koji su navikli u učionicama, da približim se taj period i da im ostane osjećanje i tu, tako da imamo poligone gdje se izučava i bosančica, i znači gdje je prikazana povelja Kulna Bana, gdje su prikazani različni učići, tako da u principu, znači, sa edukativnog aspekta stvarno trudimo se da radionica ostavi dovoljno dobar utisak i da potakne djecu da istražuju o tom periodu. Također na nekoliko stečaka našem isto jednom poligonu na kojem imamo par stečaka, imaju priliku da vide različite reljefe i znači da se upoznaju s različitim, znači, na motivima koji su na stecima, njihovim značajima, dakle, jer svaki stečak ima svoje značaje.
0: Dakle, ovo je, da kažemo, jedno zaista autentično iskustvo u ovom interaktivnom događaju. Djeca će imati priliku da na zanimljiv i interaktivan način upoznaju duh srednjovjekovne Bosne. Rekli ste, evo, program uključuje bosančicu, slaganje srednjovjekovne karte, ali igre koje uvijek izazovu nekako najviše smijeha. Koje igre ste zamislili, planirali, evo, ove nedjelje na Brezovači?
1: Ono što najviše smijeha i interesa kod djece izazovije, to je znači ova trka sa jajima u kasici, to su znači skakanje u vrećama i povuci potegnu. To su tri igre koje ono uvijek ima smijeha i nema kraja. Ono,
0: pa jeste, to je najzabavnije.
1: Tu uvijek ima interesa i svi gledaju da budu učesnici na tim poligonima, tako da u principu, znači, na to su možda tri najpopularnija poligona, jer onako najviše smijeha, najviše zezanja ima, i tako da djecu to privlači.
0: Najbitnije, cijeli događaj je zamišljen kao opušten porodični dan u prirodi, mjesto gdje djeca uče kroz igru, a roditelj zajedno s njima stvaraju uspomene koje se pamte pa prepričavaju, jeli? Ulaz na događaj je slobodan, evo da kažemo, i to.
1: Da, ulaz je besplatan, ono što bi otkrio vašim slušalicima, imat ćemo, znači, gosti iz VRX muzeja, znači, oni će imati mogućnost da prikažu VR Dioklecijanova palata film učesnikom koji budu zainteresovani. Također to će biti pet nagradnih gledanja, dakle toku radionice, gdje će djeca na različitim poligonima imati priliku da osvoje, znači, gledanje tog VR filma o Dioklecijanovoj palati.
0: Evo, dakle, rekli smo, najspretnije porodice očekuju vrijedne nagrade, zato neka svi pokažu svoje znanje, vještine i taj timski duh, pa možda baš vi osvojite, jeli, kraljevsku nagradu, ko zna. Armine, da još malo našim slušateljima ispričamo zapravo o samom projektu, o konceptu projekta Upoznaje srednjovjekovnu Bosnu, koji ima za cilj zapravo približiti tu bogatu srednjovjekovnu historiju Bosne i Hercegovine djeci, mladima, kroz ove interaktivne radionice i aktivnosti na autentičnim lokacijama. Sad je Brezovača. U narednim fazama govorili ste i planirali da bi se moglo to proširiti na neke historijske lokacije kao što su etno selo Kotramančevo, gradovi Bobovac, Vranduk, Magla i Gradac u Hadžićima.
1: Tako je, to je znači plan u narednim iteracijama. Ovo je još uvijek jedan, hajmo reći, testni period gdje smo na području Sarajeva, znači zbog čega smo se odlučili, zato što najmanje sadržaja ovog tipa ima trenutno u Sarajevu. Najviše sadržaja, mislim, ovog tipa se dešava stvarno na tvrđavama širom BiH koje su, znači, u različitim gradovima kupe različite tipa djeci, roditelja i ostali segmenti, tako da u Jajcu imamo srednjovjekovne igre koje

0: održavaju redovno. Imamo sad u Širokom Brijegu isto jedan projekat koji je interesantan. U Banja Luci naš prijatelj iz Rusa udruženja organizuju isto srednjovjekovne igre. Na Vranduku sam vidio isto da Zenički muzej organizuje srednjovjekovne igre na kojima također se bavi nekom tematikom koja je slična, ali opet malo različita u odnosu na nas. Mi se trudimo da iz radionice u radionicu proširimo, znači na naše segmente poligone i da djeci to svaki put nešto drugačije ponudimo. Tako da ovaj put, kao što sam već spomenuo, tu će biti VR projekcija filmova, također imat ćemo dvije nove igre, ovaj put u digitalnom formatu, dakle to će biti srednjovjekovni gradovi gdje ćemo se podsjetiti kao roditelji igara koje smo mi igrali kao djeca, a imao sve edukativni karakter, dakle gdje će nam određeno slovo treba da se pogodi srednjovjekovni grad, rijeka, planina i tako dalje, i memori gdje ćemo imati 10 tvrđava koji će biti uporedane i djeca će na jel vrijeme učestvovati i takmičiti se koje je najbolji i najspretniji u tim igrama.
1: Sjajno, sjajno. Želimo evo oživjeti duh srednjovjekovne Bosne kroz iskustva koja inspirišu, zabavljaju i uče. Naša djeca zaslužuju da znaju koliko je bogata historija ove zemlje i koliko su jaki naši korijeni, izjavila je i Dalila Šečić, predsjednica Udruženja za promociju i podršku razvoju turizma Mapa kulture, koju pozdravljamo. A realizacijom, evo, kao što smo rekli, projekta doprinosimo očuvanju i promociji kulturno-historijskog nasljeđa, stvarajući temelje za daljnju saradnju i razvoj sličnih inicijativa u lokalnim zajednicama. Vi kao udruženje s ponosom evo pozivate sve na ovaj jedinstven događaj koji će nas vratiti u to vrijeme bosanskih kraljeva i vitezova. Zato, poštovani slušatelji, pripremite se za ovaj dan ispunjen zabavom, učenjem i pravim srednjovjekovnim duhom. Upoznajmo srednjovjekovnu Bosnu. Kad počinje događaj u nedjelju Armine?
0: Događaj počinje u 12.00 do 3 sata, tako da u principu to je neka 2,5 sata aktivnog druženja, boravka u prirodi, na lijepoj lokaciji gdje ima znači mogućnost da se djeca dovoljno iskaču, izigraju, odmaknu od ekrana, mada eto imamo dvije aktivnosti ovaj put gdje će ih malo ipak zadržati za ekranom, ali ne, to će kratko trajati, dakle sve ukupno možda neki 10-15 minuta.
1: Ali to je sve u svrhu edukacije, eto i to malo vremena jeste. Upoznajmo...
0: Prelazimo je srednjovjekovlja u ovaj digitalni period, pa se navikavamo da moramo malo ipak imati tu sadržaj. Također imat ćemo 3D maketu tvrđavi u Srebreniku na našim poligonima, tako da djeca koja nisu išla u Srebrenik moći će da vidi ako ništa maketu toga i možda motivisati se da odluči se da posjeti Srebrenik.
1: Sigurno. Upoznajmo dakle srednjovjekovnu Bosnu, srednjovjekovne igre bez granica ove nedjelje u prekrasnom prirodnom ambijentu Brezovače i naravno putujmo našom lijepom Bosnom i Hercegovinom. O tome pričamo u nastavku.
2: Prijatelji prirode. Magazin Natura Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dođi, otkrij i doživi Bosnu i Hercegovinu.
1: Najavili smo, evo poštovani slušatelji, porodični dan na Brezovači i srednjovjekovne igre, a u nastavku magazina Natura predstavljamo vam portal putuj.ba, platformu za promociju turizma, kulture i tradicije. Armine, portal je koncipiran tako da se omogući ljubiteljima putovanja pronalaženje idealnih lokacija koje treba posjetiti, je li tako?
0: Samo mala ispravka, portal je posjeti.ba, svakako, znači, koncipiran je tako da omogući svima koji budu zainteresovani da posjeti, znači, lokacije širom BiH. Sada smo napravili neke

0: novine, tehnološki znači smo neke stvari naprijedili i tako da u principu sada se može isplanirati čitavo putovanje sa svim aktivnostima koji se žele na putovanju u određeni grad širom Bosne i Hercegovine. Dobar, imamo feedback od ljudi koji nudi te usluge, tako da u principu imat ćemo sigurno u narednom periodu još obogaćeniju ponudu. Sad znači imamo te neke avanture koje se realizuju širom BH, imamo neke izlete, smještaje, različite znači aktivnosti kako za team building, kako za odmor sa društvom, tako i za pojedinačna putovanja. To je znači u principu jedna platforma koja bi trebala naprijediti jedan doživljaj putovanja i dovesti na drugačiji nivo i za nas domaće stanovnike, tako i za strane posjetioce koji dođu u BH, gdje će u principu prije polaska moći da sve pripreme i sve mogućnosti koje imaju za fakultativne izlete, posjete različitim, znači na objektima od interesa, kulturnim znamenitostima i ostalim mjestima, moći znači da aktiviraju pripreme i samim tim da nemaju brigu kada dođu na lokaciju, da li se može platiti karticom, da li se može platiti u eurima, kajmovima i ostalim problemima koji nastaju znači na samom terenu.
1: Imali ste česte upite za smještaje, za izlete, za aktivnosti. Sada osim tih osnovnih informacija imamo više mogućnosti, imamo zapravo kompletnu ponudu na jednom mjestu, je li tako?
0: Tako. U principu znači sve, bukvalno ono što treba za jedan put, potrudili smo se, jel, tako da i dogovorimo sa našim suradnicima da ispoštujemo znači gosta do krajnjih mogućnosti.
1: Ljudi koji vas kontaktiraju većinom su iz Bosne i Hercegovine i iz zemalja regije, ljudi koji vole putovanja, kulturu i tradiciju.
0: Tako je, sad za sad znači iz razloga što je trenutno na domaćim mjestima, prijevod na engleski u narednim danima radimo, obzirom da je neke segmente stanice još stađujemo, tako da će biti to zanimljiva priča. U principu čitav portal je zamišljen kao jedna autentična priča gdje i domaći stanovnici se upoznaju sa različitim žargonima i na jedan onako simpatičan, humorističan način ne pristupaju i planiranju i istraživanju Bosne i Hercegovine, lokacija koje mogu posjetiti i svih ostalih aktivnosti, tako da ideja nam je znači da kroz na portal koji je baziran na, hajmo reći, turističkoj ponudi, provučemo tu neku nit kulture i onog nekog našeg nasljeđa koje bi trebalo čuvati, a to su naši žargonizmi koje je u principu, nažalost, sve manje i manje nove generacije.
1: Šta je atraktivno? Šta ljudi žele u današnjem vremenu?
0: Ljudi u današnjem vremenu žele da pobjegnu od urbane sredine najviše.
1: U ruralne.
0: U ruralne, da, sredine. Mislim, potvrđuje i naš zadnji video na YouTube koji smo objavili, gdje imamo 18.000 pregleda i različitih komentara kako da se ide na tu avanturu sa nama. Tako da u principu, znači, ono što ljude interesuje je da pobjegnu od grada, od prezasićenih područja u neka područja gdje ima više zelenila i više prostora. A naravno, znači, i u BiH je prisutan trend koji je u svijetu prisutan, dakle da više nemamo influencer putovanja gdje u principu ljudi stavljaju na različite lokacije, uslikaju se i idu dalje u roku od par minuta, nego sve više ljudi interesuje to da borave na određenom mjestu, da upoznaju tu kulturu, da žive sa domicilnim stanovništvom i da u principu vidi drugi oči kako tu funkcioniše u tim sredinama.
1: Evo da kažemo zbog naših slušatelja, kada pričamo o ovom portalu posjeti.ba, on ima više kategorija za one koji žele istraživati ili doživjeti avanturu, do onih koji priželjkuju opet neki mirniji, da kažemo, odmor ili tu seosku idilu.
0: Tako je, tako je. Mi

0: mislim, na portalu, ovaj, pošto je tako je malo neka kategorizovano, ovaj, gdje u principu sekcije avanture mogu se naći ovako malo zanimljivije i ovaj, avanturističke adrenalinske aktivnosti, dok u kategoriji izleti mogu se naći ovi izleti koji nisu zahtjevni ni za koga, tako da imamo znači različite tipove izleta, tipa znači Hutovo blato, tipa ne znam, voža jugama po olimpijskim planinama i tako dalje, takve. Dok do onih jel, adrenalinskih, avanturiških, gdje ovaj tem tamićem ovaj se putuje do Lukomira iz Konjica, 6 sati traje ta ruta, ili znači nekog baš adrenalinskog vožnja žirokopterom ovaj iznad Sarajeva, tako da.
1: Čini mi se da je baš za taj izlet, da kažemo, tamićem na Lukomir posebno veliko interesovanje.
0: Za taj izlet stvarno jeste, ovaj, mi smo se dosta iznenadili, ovaj, jednostavno, znači, prošle godine ovaj, smo pokrenuli ovaj, tu aktivnost i desila se situacija, znači, prošle godine da je jako brzo ovaj, počeo da stiže veliki broj upita. Ove godine, nakon što smo objavili ovaj, intervju sa momkom koji radi te ture, jel, ovaj, na YouTube-u opet ovaj, dosta dolazi upita vezano za na tu avanturu. Ta avantura nije uopće zahtjevna, tako da mislim ona može se prijaviti od djeteta od 6-7 godina.
1: Da, sjedimo, vozimo se, uživamo u krajoliku.
0: Tako, jeste da malo ima treskanja, ali kom je smeta.
1: Pa i to je doživljaj.
0: Tako je. Prolaze se kroz lijepe pejzaže, stvarno mislim.
1: Kako da ne, to su jedinstveni predjeli čudesne prirode. Armine, što se ovako još izdvaja iz ponude? Traže li ljudi vašu preporuku, recimo?
0: Pa, dosta ljudi traže našu preporuku. Mislim, upravo sa istog razloga smo napravili ove segmente, planira svoj put, planira svoj team building i planira svoju avanturu sa ekipom. Ovaj, iz razloga što ljudi traže da mi preporučimo neke ovaj, segmente koji su interesantni i koji bi mogli ovaj, činiti njihovo putovanje nezaboravnim. Ovaj, tako da, mislim, traži se dosta stvarno preporuka. Recimo, ovaj muzej u Mostarca ovaj, ima dosta ljudi koji je otišlo na osnovu naše preporuke, imao je znači pozitivan feedback koji su nam jel onaj...
1: Jesu ga podijelili sa vama?
0: Jesu, ovaj, podijelili su na rafting isto ljudi koji su išli, također znači dosta ima ovaj, pozitivnih utisaka i iskustva, tako da ovaj, u principu znači ono što možemo reći da ljudima se trudimo da napravimo to nezaboravno putovanje onako kako...
1: I da svi budu zadovoljni i sretni.
0: Tako je, evo sad mislim nije jel preko nas, ali ova ekipa koja je sa nama u cijeloj priči na portalu ovaj, sad ima svoju turu historijsku, znači vezanu za Jugoslaviju sa 30 turista iz Belgije ovaj, narednim danima, tako da
1: sjajno.
0: Na principu postoji interes za sve aktivnosti i ono što je znači ovaj, najbitnije jel, ljudima klasična ponuda više ne znači puno, oni žele neki provod nešto drugačije čime bi ovaj, uljepšali i jel, ovaj, podstak da više putuju.
1: Upravo tako. Je li još uvijek aktivan vaš portal putuj.ba?
0: Da, putuj.ba je aktivan trenutno, znači u fazi ovaj redizajna, imamo neke korekcije o koje radimo, ali to se ne osjeti, znači ovaj, što se posjetilaca tiče, oni imaju mogućnost i da pročitaju, da se upoznaju sa Bosnom i da razvrstaju različite ulaznice, avanture, izlete, smještaje itd.
1: E, sad još samo, evo, pred kraj našeg razgovora, samo da malo to pojasnimo našim slušateljima, oni koji se, evo, odluče sada posjete vaš portal, posjeti ba i da izaberu neku destinaciju koja im se onako čini izazovnom i koja im odgovara. Postoji tu sad online prijave, jel tako?
0: Jeste.
1: I spominjete tamo članarinu i članstvo.
0: Da. Članarinu.

0: njene šasto, znači u principu, mislim, to su segmenti koji, znači, možemo definisati, članarina je, znači, za ovaj fizička lica gdje oni dobijaju određene pogodnosti, ovaj, kao članovi udruženja na portalu gdje mogu jeftinije rezervisati, znači, neke aktivnosti, a članstvo tu je, znači, vezano za ovaj pravna lica gdje različiti ljudi da. Koji nudi, jeli,
1: razumijem,
0: svoje neke...
1: Ali članarina nam ipak daje neke pogodnosti.
0: Tako.
1: A nije visoka?
0: Nije visoka, ona je 25 maraka na godišnjem nivou.
1: Za godinu dana, znači 25 maraka kada uplatimo, onda ostvarujemo mogućnost za ove popuste.
0: Jeste.
1: Dakle, evo, sve smo objasnili, rekli... Sad još kažem za kraj našeg razgovora, evo dani su nam sunčani, topli, vikend je pred nama, šta bi evo vi iz vašeg iskustva preporučili našim slušateljima, naravno uz ovu Brezovaču koja je u nedjelju, koju destinaciju bi im preporučili ovim danima?
0: Ja sam baš htio sad da kažem, ne bi da ljude odlačimo sa Brezovim.
1: Pa ima i naredni vikend.
0: Naravno.
1: Pa neko i na godišnjem odmoru Armine, mislim.
0: Tako je. Ono, znači, što je definitivno, mislim, neka, hajme reći, vikend solucija, preporka, jeste izlet na Lukomir. U principu može se, ja mislim, i autom većim dijelom doći, tako da u principu, znači, to su neke destinacije, svakako tu Konjici i okolna mjesta su interesantna, vodopad Crni Vir. Ono što je meni uvijek jedna od top preporuka, jedno gdje rado idemo, znači to su Jajce, Ekoselec, Semešnica i Krupa na Vrbasu, tako da su to neke lokacije i naravno za malo duže odmore, kao što ste spomenuli, na Bihaći taj dio je definitivno neka solucija gdje se može dobro odmoriti i opustiti, tako da u principu to su neke...
1: Evo, sjajne preporuke, jer ne možemo pogriješiti, zapravo to je uvijek nekako spoj i prirodne baštine i kulturno-historijskog nasljeđa.
0: Tako je, mislim ova relacija što se Bihaća tiče, tu se prolazi kroz Bosanski Petrovac gdje ima 3-4 muzeja i znači spomen kuće našim velikim umjetnicima i znači ljudima koji su obilježili kultura, Skender Kuljenović, Jovan Dučić, znači sve su tu u maltene 500-600 metara udaljenosti objekti gdje se može stvarno vidjeti dosta sadržaja i dosta ti neki stvari koje se ne mogu pronaći u drugim muzejima i drugim lokalitetima širom BiH.
1: I odlično imate saradnju sa ovim institucijama.
0: Da, imamo saradnju sa njima, smo čak i radili jedan prilog prije nekih 6-7 godina gdje smo prezentovali upravo to, znači postoje dakle stvarni rukopisi i škole organizuju na ekskurzije ka gore upravo iz tih razloga gdje se vidi znači naši pisci kako su pisali te zabilješke prilikom pisanja svojih priča, neka pisma iz privatnog života, predmete koje su nosili znači i tako dalje, sve što znači ono sve što može jel djeci približiti još da su to obični ljudi kao i mi koji su samo eto bili malo, hajmo reći, kreativniji koji su uspjeli dakle napraviti znači neki pomak sa svojim aktivnošću i motivacijom.
1: Armine, želimo vam uspješnu realizaciju svih aktivnosti, puno dobre zabave ove nedjelje, druženja i naravno putovanja u ovoj našoj lijepoj domovini.
0: Hvala vam puno i mi vama i svakako dobro nam došli u nedjelju na Brezovaču.
1: Hvala na pozivu, poštovani slušatelji, evo u današnjem izdanju emisije najavili smo jedinstven događaj koji će vas vratiti u vrijeme bosanskih kraljeva, vitezova. Pripremite se za dan ispunjen zabavom, učenjem i pravim srednjovjekovnim duhom ove nedjelje u prekrasnom ambijentu.

0: ambijentu planinarskog doma Brezovača. Pokušali smo evo da vam prepričamo sve. Osim toga, predstavili smo vam i evo novi projekat, kako ste čuli, udruženja, portal posjeti.ba, platformu za promociju turizma, kulture i tradicije, a tim povodom razgovarali smo sa Arminom Bečićem, koordinatorom projekata u udruženju Mapa kulture, udruženje za promociju i podršku razvoju turizma. Lijep pozdrav, poštovani slušatelji, do narednog petka, ugodan vikend vam želimo. Tonska realizacija današnje emisije, Emir Pokrklić, urednica i voditeljica Alma Jusubašić.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Slušajte u programu Federalnog radija.
4: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
1: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.
5: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
6: Priče za slušanje.
5: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
7: Mahala je vrela kafa od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekin na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžibeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
8: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
9: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
8: Porodični magazin.
10: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
11: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
8: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžijavdić, utorkom od 10. Repriza od 18 sati. Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
12: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
13: BH muzika.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Dnevnik.
2: Trump pooštrio uvjete sporazuma o okončanju rata i poslao izmijenjeni prijedlog Teheranu. Tijekom proslave pobjede PSG-a u Ligi prvaka u Parizu sinoć neredi, više od 400 uhićenih i deseci ozlijeđenih policajaca. U Prijedoru obilježen dan bijelih traka i održana komemoracija žrtvama posljednjeg rata. Vrijeme umjereno oblačno, do kraja dana mogući pljuskovi.
0: U studiju suradnik emisije Damir Šimić i speaker Zlatan Veža.
2: Dobar vam dan. Američki predsjednik Donald Trump postrožio je uvjete mogućeg okvirnog sporazuma za okončanje rata s Iranom, te prijedlog s izmjenama vratio na razmatranje. Potvrdila su to trojica dužnosnika vlade za New York Times.
0: Trumpa su posebno brinuli dijelovi mogućeg sporazuma vezani za odmrzavanje iranske imovine. Zbog slične odredbe Iran je oštro kritizirao sporazum koji je prije više od 10 godina ispregovarao Barack Obama radi ograničavanja iranskog nuklearnog programa. Cilj Trumpova novog strožijeg prijedloga je ubrzati procese i izvršiti pritisak na Iran da prihvati okvirni sporazum. Njime bi je bila okončana američko-izraelska vojna kampanja protiv Irana u zamjenu za ukidanje iranske blokade Hormuzskog tjesnaca, ključnog plovnog puta za prijevoz nafte i plina. Izrael širi vojne operacije u Libanonu preko rijeke Litani, proglasivši područje do rijeke za hrani borbenom zonom. Vojska je izvela intenzivne zračne udare, a stanovnici napuštaju pogođena sela. Hezbollah je tijekom noći preuzeo odgovornost za dva napada na izraelske snage i tenk Merkava u mjestu Bajada.
2: U sukobima izvjednika i policije diljem Francuske uhićeno je više od 400 osoba nakon pobjede Paris Saint-Germaina nad Arsenalom u finalu Lige prvaka.
0: Poremećen je autobusni i željeznički gradski prijevoz u Parizu. U sukobima su ozlijeđeni deseci policajaca. Snimke iz Pariza prikazuju paljenje baklji, električne bicikle u plamenu na ulicama te navijače koji razbijaju izloge trgovina. Francusko ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je da je u ranim jutarnjim satima uhićeno 416 osoba, od kojih 280 u Parizu. Nogometaši i Paris Saint-Germain trebali bi posle podne sudjelovati u pobjedničkoj paradi koja uključuje obilazak Marsa pokraja Eiffelova tornja te nazočiti prijemu koji organizira francuski predsjednik Emmanuel Macron. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa posjetim Zapadnom Balkanu počinje sutra u Bosni i Hercegovini. 5. lipnja sudjelovat će na samitu Europska unija Zapadni Balkan u Tivtu. Posjet našoj zemlji počinje susretom sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjedateljicom vijeća ministara Borenom Krišto. Košta je uoči dolaska izjavio kako posjetom šalje jasan

0: signal regiji da joj je Europska unija posvećena te da pruža prostor za proširenje.
1: U Prijedoru je obilježen dan bijelih traka. Na današnji dan 1992. godine građani Prijedorske općine nesrpske nacionalnosti primorani su na prozore staviti bijelo platno, a na javnim mjestima oko nadlaktica nositi bijele trake. Tim povodom u Prijedoru su održane komemoracije stradalim sugrađanima.
2: Dan u kojeg se prijedorski Bošnjaci i Hrvati neredu sjećaju

0: I kao i otvaranje logora Omarska keratermi Trnopolje, Prijedočanka Meira Dautović 7. oktobra 2000. godine ukopala je posmrtne ostatke sina i kćerke ubijenih u logoru Omarska. Edvin je imao 27, Edna 22 godine, prisjeća se 31. maja 1992. godine.
1: Dan je bio da si morao bijelu traku staviti da izlaziš napolje, a bijelu zastavu na kuću. Dan je bio kada je po cijelom Prijedoru bilo mrtvi.
0: Iz inicijative Jer me se tiče, koja je danas na centralnom gradskom trgu organizovala obilježavanje Dana bijelih traka u Prijedoru, ističu da je to podsjećanje na 31. maj 1992. godine, kada je krizni štab opštine Prijedor primorao nesrpsko stanovništvo da svoje kuće i stanove označe bijelim zastavama, a ukoliko se kreću gradom, da nose bijelu traku oko ruke. Glavni sadržaj ovogodišnjeg obilježavanja Dana bijelih traka u Prijedoru je bilo polaganje 102 ruže sa imenima ubijene prijedorske djece. Kada je riječ o podizanju spomen obilježja ubijenoj djeci Prijedora, više je nego očigledno da aktuelna vlast u ovom gradu, na čelu sa gradonačelnikom Slobodanom Javorom, ne pokazuje dovoljno razumijevanja. To je naglasio i Fikret Bačić, predstavnik porodica ubijene djece Prijedora.
2: Pokušaj nekih ambasadora i drugih međunarodnih zvaničnika da nam pruže podršku nisu dali nikakav rezultat. U našem slučaju pokazalo smo da je međunarodna zajednica sa svim svojim polugama nemoćna da zakaže običan sastanak sa gradonačelnikom. Šta nam je onda preostalo? Šta možemo učiniti da u ovom gradu ubijena djeca napokon dobiju priliku da se jednostavno sjećamo i oplakujemo?
0: Haški tribunal je činjenicu da je nesrpsko stanovništvo u Prijedoru bilo primorano nositi bijele trake i označavati kuće bijelim platnima utvrdio u više pravosnažnih presuda. O bijelim trakama se govori i u presudama Biljani Plavšić, Momčilu Krajišniku i Radovanu Karadžiću.
3: Sarajevska vodovodna mreža u lošem je stanju. Od 1500 km, gotovo 800 km zahtjeva rekonstrukciju. Prema međunarodnim standardima godišnje treba zamijeniti 2% vodovodnih cijevi, što je u slučaju kantona Sarajevo blizu 30 km. Iz ekoloških udruga upozoravaju da bi se novim zakonom o smanjenju vodozaštitnih zona i urbanizacijom Sarajevo moglo dovesti u situaciju da nema pitke vode.
4: Pucanje glavne vodovodne cijevi na Dolac Malti proteklog vikenda ponovo je pokrenulo pitanje obnove vodovodne mreže, za koju se kanton Sarajevo prije 8 godina kod Evropske banke zadužio 25 miliona eura. Prema međunarodnim standardima godišnje je potrebno zamijeniti 2% vodovodnih cijevi, što u slučaju kantona Sarajevo iznosi 30 km. Direktor vodovoda i kanalizacije Sarajevo Adnan Šerak navodi da je taj iznos potreban na godišnjem nivou kako bi se rekonstruisala već zastarjela vodovodna mreža. Hitna rekonstrukcija potrebna je za 300 km, dok za dodatnih 500 koji podliježu rekonstrukciji kaže da se postepeno mogu mijenjati.
5: Završene su dvije od tri tranše gdje je zamijenjeno nešto ispod 40 km. Vik ima mreže vodovodne koje upravlja sa priključnom mrežom oko 1,5 km. I nama je da bi ostvarili trend europski od nekih 2-3%, iako stanje naše mreže je preko 50 godina starosti u većem dijelu Nestle, gdje je negdje 800 km, 1,5 potrebno već sad zamijeniti. Mi bi trebali da mijenjamo i godišnje 5%. Vlada ima svoje projekte vikom sanacije kvarova, ali je i gdje mi pokušavamo da ta sredstva usmjerimo što više na rekonstrukcije, a da neka svoja sredstva koristimo za opravke.
4: Ane Spodić iz ekološkog udruženja Ekoakcija navodi da stanje u Sarajevu nije dobro.
6: Sarajevski vodovod je u sve težem stanju. Prema izveštajima samog vodovoda, krajem 2024. godine je bilo preko 1700 nepopravljenih kvarova, a gubici vode su uvećani u odnosu na 2019. godinu za preko 7 miliona kubnih metara vode. Zašto je 2019. bitna? Tad se počeo trošiti namjenski kredit za obnovu vodovodne mreže, famozni EBRD-ovo kredit, i onda umjesto da se gubici smanje, gubici su drastično povećani.
4: Pitanje je i kako navodi hoće li Sarajevo ostati bez pitke vode. Već prije 2 mjeseca upozoravali su na novi nacrt zakona kojim bi se smanjila vodozaštitna zona, konkretno na području Iliđe, što bi, kako tvrdi, otvorilo prostor za gradnju u zoni koja je nekad bila vodozaštitna.
6: Trenutna postava na vlast u kantonu Sarajevo namjerila da kvalitet i obuhvat vodozaštitne zone drastično smanji. Najveći problem je što će preko 250 hektara

0: zemljišta koje se sad nalazi u zoni gdje je zabranjena bilo kakva nova gradnja, biti potpuno otvoreno za ne samo stambenu gradnju, nego za gradnju bilo čega. Jednostavno, bojim se da je nekakav ekonomski interes lobija koji stoje iza tekuće vlasti daleko važniji od vode koju će piti građani Sarajeva.
1: Načelnik općine Iliđa Nermin Muzur rekao je za televiziju Sarajevo da se taj scenario neće desiti.
2: Kompletno Vrela Bosna, Stojićevac. I sav taj dio tamo, znači, ostaje prva i druga vodozaštitna zona otprilike negdje do rijeke Večerci. I znači, tamo nema nikakvog građenja, nema nikakve mogućnosti da se bilo što gradi, radi, tako da. Od rijeke Večerci, od Igmanske ceste prema Hrasnici već postoji naselje. I već istina da su to dobrim dijelom nelegalne kuće, tako da, koje su pravljene i prije agresije i poslije agresije. I onda imamo od kružnog toka u Hrasnici prema entitetu i prema Vojkovićima, sa lijeve strane također jedno veliko polje koje ostaje prva i druga vodozaštitna zona u kojoj opet nije dozvoljeno nikakvo građenje. Bilo kakva urbanizacija, bilo kako to ne postoji.
1: Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Požar je u prethodnom razdoblju na deponiji Ubora kod Mostara ponovno su otvorili pitanje sigurnosti, odgovornosti i budućnosti regionalnog odlagališta otpada. Vatrogasci su intervenirali i požar ugasili, ali sumnje i dalje ostaju. Grad najavljuje sanaciju, novu infrastrukturu i moguće centre za preradu ili spaljivanje otpada. No i dalje se čeka rasplet kad je riječ o problemima koji godinama prate Uborak.
4: Građanska inicijativa Jer nas se tiče tvrdi požari nisu slučajni. Upozoravaju da su požari sve češći posljednjih mjeseci, čak i tijekom kišnog razdoblja, zbog čega smatraju da je riječ o namjernim paljevinama. Omer Hujdur, predsjednik građanske inicijative Jer nas se tiče.
5: To se sigurno ne može desiti. Zato mi iz udruženja smatramo da je tu presudio ljudski faktor, da neko došao i zapalio tu deponiju. Motiv je, mislim, da se smanji ta gore količina otpada kako bi mogli odložiti novi otpad. To jedini postojeći motiv je to.
4: S druge strane, iz grada Mostara poručuju kako je istraga u tijeku i da ne žele prejudicirati uzrok požara. Gradonačelnik priznaje problemi na deponiji postoje godinama. Požarište je sanirano i zatrpano materijalom kako bi se spriječilo ponovno izbijanje vatre, a najavljeno i postavljanje video nadzora na dijelu deponije koji do sada nije bio pokriven kamerama. Mario Kordić, gradonačelnik Mostara.
6: Nije tajna da imamo probleme na toj deponiji, nije ni tajna da je pravomoćan plan prilagodbe, da imamo urbanističku okolinsku dozvolu koja je pravosnažna i da imamo sredstva i želju da konačno krenemo nakon 5 godina silnih opstrukcija.
4: Ključno pitanje i dalje ostaje, tko kontrolira stanje na Uborku i zašto se požari ponavljaju?
7: Na osnovu nezvaničnih informacija kojima raspolaže Federalno ministarstvo okoliša i turizma, požar koji se spominje u vašem upitu se nije desio na deponiji Uborak, već na deponiji krutog otpada, a kojem upravlja javno preduzeće Komunalno DO Mostar. Radi utvrđivanja navedenih činjenica, ovo ministarstvo će spomenutom javnom preduzeću uputiti zahtjev za dostavu informacija u vezi sa spomenutim požarom.
4: Građani godinama upozoravaju na moguće posljedice po zdravlje. Iz grada Mostara ipak tvrde službeni podaci ne pokazuju prekoračenja dozvoljenih vrijednosti zagađenja zraka.
8: Javno poduzeće deponija u sklopu redovitih aktivnosti u neposrednoj blizini odlagališta provodi ispitivanje zraka, vode i tla. Prema dosadašnjim nalazima, nijedan rezultat ispitivanja nije bio izvan dozvoljenih parametara.
4: No, unatoč službenim statistikama, povjerenje građana odavno je narušeno. Grad Mostar tvrdi da sada konačno postoje pravomoćni dokumenti za početak sanacije deponije i izgradnju nove sanitarne plohe. Rok za realizaciju plana je 2029. godina. Istodobno, potraga za novom lokacijom deponije praktično je zaustavljena.
8: Nezadovoljstvo stanovnika sa predloženih lokacija kao i pitanje tehničkih mogućnosti za izgradnju na nekoj od predloženih lokacija je na neki način okončalo ovaj postupak. Budući da je u tijeku izrada nacrta federalnog plana upravljanja otpadom za period 2026-2030. godine, očekujemo da će time biti definirano trajno rješenje i lokacija za odlaganje otpada na području Hercegovine.
4: Dok institucije najavljuju planove, građani nakon novih požara traže žurna rješenja i izmještanje deponije, a iz inicijative Jer nas se tiče najavljuju i tužbu pred sudom u Strasburu. Za Federalni radio, Kristina Marković.
3: Posljednjih nekoliko godina raste broj prometnih nesreća u cijeloj zemlji. Ovaj trend prati i Hercegovačko-neretvanski

0: kanton. Izmjenama državnog zakona o sigurnosti prometa pooštrene su kazne za određene prekršaje. Međutim, stručnjaci upozoravaju da se rješavanje ovog problema mora pristupiti sustavno.
1: Prošle godine na području Hercegovačko-neretvanskog kantona zabilježeno je skoro 6 saobraćajnih nesreća dnevno. U prvim mjesecima ove godine ta statistika je dodatno pogoršana.
2: To su zvanični podaci MUP-a HNK. Iz ovog ministarstva navode najčešće uzroke saobraćajnih nesreća.
3: Kada govorimo o uzrocima ovog povećanja, važno je naglasiti kako se najveći broj prometnih nesreća i dalje dovodi u vezu s neprilagođenom brzinom, upravljanjem vozilom pod utjecajem alkohola, umorom vozača, kao i nepažnjom i neodgovornim ponašanjem sudionika u prometu.
2: Sudski vještak Ramiz Tiro u protekle dvije godine obradio je više od 100 nesreća. Najviše ih je izazvano zbog nepropisnog pretjecanja.
4: Znači, alkohol je u uzročnoj vezi sa agresivnom vožnjom. I normalno da kada se brzina analizira, onda se povezuje sa eventualnim alkoholom i ako je to zvoje zajedno, onda je to, znači, alkohol je uzrok agresivne vožnje.
2: Ove sedmice na snagu su stupile izmjene državnog zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja. Drastično su pooštrene kazne za bahatu vožnju, korištenje mobitela, nevezivanje pojasa te vožnju pod utjecajem alkohola. No je li to dovoljno?
4: Mi trebamo predužiti, znači da ljudi ne mogu napraviti toliko grešaka koliko oni prave, a zakonska je zadnja mjera. To mislim da će to nešto, ali neće smanjiti puno.
2: Iz MUP-a HNK su pozdravili izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
0: Svjetski je dan borbe protiv pušenja. Obilježava se kao javnozdravstvena kampanja s ciljem podizanja svijesti o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda, ali i o manipulativnim taktikama koje koristi duhanska industrija. Profesorica Ida Ramiš-Čatak iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Govorimo o školskoj djeci i mladima, recimo oni su najveći konzumenti, statistike kažu i do 10 puta više elektronskih cigareta u odnosu na odrasle i oni su dosta veliki konzumenti ovih bezdimnih duhanskih proizvoda, snusa i oralnih nikotinskih proizvoda, odnosno nikotinskih vrećica do koji dolaze i to jeste zaista ulazna vrata za izrazito razvijenu nikotinsku ovisnost. Kad govorimo o djeci moramo naglasiti da mehanizam djelovanja nikotina je u stvari da tu ovisnost bazira tako što djeluje na naš nervni sistem, djeluje na naš mozak, podiže ono što mi zovemo takozvane hormone sreće, izaziva određena prijatna osjećanja, smirenost, reducira anksioznost. Ljudi imaju puno različitih osjećanja koje opisuju kako to djeluje na mozak. U svakom slučaju razvija se veoma brzo ovisnost.
0: Toliko o ovom dnevniku Federalnog radija. Trump pooštrio uvjete sporazuma o okončanju rata i poslao izmijenjeni prijedlog Teheranu. Tijekom proslave pobjede PSG-a u Ligi prvaka u Parizu sinoć neredi, više od 400 uhićenih i deseci ozlijeđenih policajaca. U Prijedoru obilježen dan bijelih traka i održana komemoracija žrtvama posljednjeg rata. Vrijeme umjereno oblačno, do kraja dana mogući pljuskovi.
6: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Maja Kebat, spiker Zlatan Veža, urednik emisije Damir Šimić.
7: Putevi. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Sjever Podlogovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška i Orašje. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Emina Šehović.
8: Vrijeme.
6: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

0: Do kraja dana mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Temperature izmjerene u 14 sati. Livno, Sarajevo, Trebinje i Tuzla 27 stepeni, Gradačac 28, Doboj, Prijedor i Sanski most 29, Banja Luka 30, Mostar 33 stepena. Sutra. U našoj zemlji jutro će biti pretežno sunčano. U ostatku dana porast na oblake praćen pljuskovima i grmljavinom. Na jugu Hercegovine bez padavina. Vjetar slab do umjeren, na sjeveru sjeverni i sjeverozapadni, u ostalim područjima južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 23, dnevna od 21 do 27, na jugu zemlje do 31 stepen. U Sarajevu sunčano uz postepen porast na oblake. Poslije podne i tokom noći očekuju se pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 26 stepeni Celzijevih.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Gledajte u programu Federalne televizije.
4: U političkom magazinu Mreža gledajte. Ko još nije odgovarao za zločine u Zvorničkom kraju? Čija svjedočenja su pred kamere Mreže dovela Vidoja Blagojevića? Koliko je hapšenje ministra u Unsko-sanskom kantonu preraslo u međustranačke sukobe? Ko okrivljuje tužilaštvo za političku podložnost? A ko ima spakovanu ručnu torbicu za pritvor? Koliko košta jedna arbitraža, a koliko šutnja o njoj? Mreža, ponedjeljak, nakon Dnevnika 2. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH.

se grad, men tako drag, razlijem cijenom putnika. Možda već sad,

0: grupa Ambasadori, u koju je 71. godine došla nova mlada solistica, kreće sa izdavanjem singlica za Jugoton. Odlaze na brojne koncerte i turneje, što će za njihovu karijeru kao sastava značiti veliki uspjeh.
1: Ambasadori su imali jedan strahovit uzlet u tom periodu od 70. do 76. Mora se uzeti u obzir da je to bila teritorija od 20 miliona konzumenata i da smo mi imali recimo po 200 dana godišnje turneje po ex-Jugoslaviji.
2: Ambasadori su mogli da zadovolje sve te parametre, da prate druge, da idu u Rusiju da prave koncerte u raznim gradovima, da idu u Švajcarsku, u Njemačku, što smo svudali. I da sviraju normalno, kao što smo mi svirali, najviše u Skenderiji, igranke, mi Indeks. Mi smo godinama svirali subotu, nedjelju u Domu mladih igranke.
3: Bili su drugačiji, pogotovo mi se period sa Ismetom, Dervos, jako svidao, svi smo bili zaljubljeni u nju.
4: Ja sam volio jako band Ambasadori, kad sam bio djete, zato što je draga Ismeta Dervos pjevala u tom bendu i to je jedan od možda najprepoznatljivijih glasova iz Sarajeva svih vremena, pored Davorina Popovića. Sviraj mi,
1: sviraj još noć. Ako smo mi svirali matine, onda sam ja odlazila sa svojim prijateljima na igranku plesati. Svi smo voljeli plesati. Bože, Davor Popović je tako dobro plesao rock'n'roll. Negdje na kraju igranke u Domu mladih, kad smo dijelili te termine, Indeksi i Ambasadori, uvijek se znalo da na kraju kad se svira instrumentala mora biti neki rock'n'roll i onda Davor i ja idemo u centar amfiteatra plesati za kraj.
0: Puno će se interesantnih stvari u narednom periodu dešavati u Sarajevu. Paralelno sa zbivanjima i koncertima u Domu mladih, domovi kulture u Sarajevu, kojih je u to vrijeme bio popriličan broj, mjesta su u kojima mladi iz tih predjela grada tek ulaze u muzičke vode.
5: Moji prvi početci su bili na Domu kulture na Vratniku, u vatrogasnom društvu na Vratniku i osnovnoj školi Đavid Haverić na Vratniku.
0: Postojalo je nepisano pravilo da sastavi iz jednog doma kulture ne mogu odlaziti u druge domove i tamo svirati na igrankama, osim u izuzetnim slučajevima.
5: Osim takmičenja nismo mogli, to je pravilo bilo. U Medresama je vježbao Brano Likić i grupa Rezonansa. Na Kovačima je bila već tada dosta afirmisana, ali kasnije nije napravila karijeru grupa Kon-Tiki. Na Bjelovama ste imali Harisa Sadikovića.
0: Na osnovu informacija koje smo dobili od Izeta Đirle, u ovom Domu kulture svirali su neki od tada poznatih sastava. Mladi Lavovi, Albatrosi, Puževi. Muzičari poput Brane Likića, Ipeta Ivandića, Ljubiše Racića, tu su započeli svoju karijeru.
6: Dobro se sjećam jednog mog kolege, Marijan Ravlić se zvao. Na Vratniku je radio. Kaže on meni, hajde dođi, imam jednog dječaka koji pjeva na Pionirskom danu. Bile su omladinske večeri, Pionirski dan je uglavnom kada sam otišao, to je bio mali Hari. Skinu čolu jedan na jedan. To je bila odskočna daska Hariju da on krene u te vode pjesme.
5: Na Vratniku je znači izrasla je grupa Sedam šuma i grupa Zov. Ta grupa Sedam šuma je bila prije grupa Omir, ali tu su vrsni muzičari koji će kasnije se postati opće poznati.
0: Do početka ozbiljnijeg rada grupe Zov proći će još 4 godine. Do tada nešto stariji sastavi koji su na isti način započinjali svoju karijeru u domovima kulture tražit će nešto veći prostor za svoje nastupe. Grupa Formula 4 po prvi puta nastupa pred velikim auditorijem. Ne na sceni, nego na stadionu u poluvremenu utakmice Željezničar Crvena zvezda. Brano Likić, tada član grupe Formula 4, kaže.
7: Ljubiša je, njegov otac je bio sekretar u krugu Željezničar i njemu je odjednom pala ideja, Ljubiša, ajde mi istviramo u poluvremenu da nas svi vide. I pazi, mi smo imali malo ozvučenje, trebalo je to tehnički osmisliti, imaš malu opremu, ali vamo je cijela tribina, onda smo se priključili na ono ozvučenje od stadiona i to je bio, sve je stvarno dobro zvučalo. I taj je bio koncert ono revolucionarno koji nam je skrenuo pažnju na nas.
0: Zagreb 1900.

0: 1972. godine. Indeksi sudjeluju na festivalu Zagreb Fest, no nažalost ne uspijevaju ući u finalnu večer. Ono što je ostalo jako upečatljivo prilikom snimanja ovog dokumentarca jesu bile impresije Hrvoja Hegedušića, Davorovim glasom, u vrijeme kada je navedena kompozicija nastajala.
1: Ja sviram, sanjam, ja otpjevam i sviram uz klavir i to sve skupa, to. I onda imaš drugu, ima drugu. Onda ja sviram i to drugu i on kaže daj bolan onu prvu. I ja krenem, sviram, sanjam, on pjeva. I on počne pjevati, pazi, točno, on je čuo samo ono što sam ja otpjevao. On je to memorirao i glazbu i tekst je otpjevao od početka do kraja. Ja sam u njega gledao otvorenih usti, on nisam mogu vjerovati. To je fenomenalna glazbena nadarenost.
2: Sanjam je, recimo, tipična pjesma koja je onako kako smo je mi napravili, kako smo je mi izvodili. Ja sam jako zadovoljan tim aranžmanom i onim solom koji je unutra, to je moje nešto što sam, kako da kažem, ne mogu sad malo otrezano zvuči, jako ponosan na to, ali je, to je lijep solo. Meni je jedina zamjerka u toj pjesmi što ima toliko razlike u ta dva dijela. U tom prvom dijelu koji je poetičan, koji je divan i koji u stvari najviše vrijedi u toj pjesmi, i u drugom dijelu koji je trebao da bude ono što kažu za publiku, za raju.
3: Ta prva faza je bila najintenzivnija i suštini tu smo po mom mišljenju najbolje pjesme napravili. E onda su počela i lutanja, onda su došli ljudi sa strane koji su vidjeli da bi moglo se nešto para zaraditi s indeksima. Ne na indeksima, nego s indeksima. Pa je došao Hrvoje Hegeduš sa svojom pjesmom Sanjam. I tu su sada indeksi postali lutalice u stvari, jer su počeli lutati malo po razno raznim stilovima. Recimo Hrvoje Hegeduš je napravio taj recmen po ugledu na Novkovića koji je bio uspješan sa takvim refrenima. Znaš, Sanjam, što kažeš, prvi dio je jedan film, a refren je u pravilu morao biti kao za narod, to se tako govorilo.
4: Ispili smo zlatni pehar ljubavi sna. Idi.
5: Indeksi, pošto nisu htjeli baš da se tako lako, moje mišljenje, tako lako prodaju za pop, onda su pravili kompromise po meni, pa su uvijek ostavili refren takav kakav je kompozitor zamislio, da bude ono hopa cupa, a zato su zakomplicirali, da tako kažem, prvi dio. I to je ta neka fuzija koja na kraju kraja nije loše ni ispala.
6: Da li su indeksi izgubili bitku kad su počeli učestvati na Jugoslavenskim festivalu? Ja mislim da jesu. Ja mislim da je ona, da je najveća greška u povijest tog benda. Ona činjenica da su oni išli, ona krenuli za šlagerima i za popom, umjesto da su ostali u onoj istraživačkoj fazi iz koje su krenuli. Čak tu ima i odličnih pjesama, ne znam, Ispili smo zlatni pehar ljubavi zna. Ne možeš reći da to nije velika pjesma. A to ipak u registru, to je drugačije od Plime, od negdje u kraju Zatišju, od Žaka Trbosjeka, od onoga što su oni na početku radili pod utjecajem Shadowsa, Radio Luksemburga i tako dalje.
0: Sedamdesetih godina indeksi će sve više i više raditi u ovom, rekli bismo, komercijalnom maniru. U tom periodu nastaće neke od najljepših balada sarajevske pop-rock scene. Balada Bacila je sve niz rijeku, Ti si mi bila u svemu naj i druge. Mnogi iz mlađe generacije koji tek dolaze na muzičku scenu svoje kvalitete i umijeće sviranja dokazivaće upravo izvodeći solo dionice iz pjesama Indeksa.
7: Oni su bili, hajde tako kažem, nama uzor.
8: Indeks su moj bend, bend moje mladosti. Ja sam u tim godinama sa 15-16 skidao Indekse, svirali smo na igren i to je meni bilo na neki način ono nedohvatljivo.
7: Indeks su bili ipak etalon za kvalitet.
9: Kod nas svi koji smo svirali, bila je varijanta da su indeksi toliko moćni, on su tako visoko postavili ovu ljestvicu, ovo što je uobičajeno, često se ljudi govore, tako visoko postavili ljestvicu da smo mi bili svi manji od njih i svi smo željeli da postanemo oni, svi mi.

0: koji su bili na tvorenju iz EMI-a, iz RCA-a i tako, to kad pročitate knjigu utisaka, oni nisu vjerovali da su došli u jednu komunističku zemlju, da su oni tako to svi gledali, da tako moderna tvornica, moderni pogoni koji su imali, dakle, moderne preše, u početku normalne, pa onda poluautomatske, pa automatske preše.
1: Odluka o otvaranju diskografske kuće je bila na politička. Dakle, otprilike isto vrijeme se otvara diskoton u Sarajevu i založba kazetnih plošća RTV Ljubljana.
2: Diskoton je nastao na osnovu natpisa koje smo mi pokrenuli preko Spektra gdje sam radio. Ja sam ja stalno pisao o tome da mi možemo imati diskografsku produkciju i da ne trebamo služiti ni Jugotonu, ni PGP, RTB-u, nego možemo s njima sarađivati. I onda je mene zvao taj Jovo Bratović koji je u to vrijeme bio direktor radnog poduzeća Parkovi, da. Znam si, kaže, ja sam prije svega toga, zahvaljujući izvjesnom Farlu Ekmečiću i pokojnom Hasku Haveriću, nabavio mašinu za tiskanje, za brizganje ploča singlica. Bravo! Oni su kupili tu makinu, ali je to stajalo. Pa gdje je to? To je u Pionirskoj dolini. I onda smo mi krenuli, idemo mi sad s tim. Južni vjetar još se
3: sjeća. Nažalost, podijeljena mišljenja po pitanju odnosa diskotona prema domaćim interpretatorima, kakva su vladala tih godina i dan danas, su apsolutno ista.
4: Iskreno govoreći, Sarajevo nije i nikad imalo nosa. Ne mislim na televiziju Sarajevo, nego Sarajevo, prije svega što ja znam, recimo, diskotoni, ne znam uvijek. Oni su više pažnje davali nekim drugima nego nama Sarajevo.
5: Diskotono je bilo ono puno prirodnije i puno normalnije nego što je u to vrijeme bilo i Jugoton.
6: Diskoton je u svom uredničkom kadru imao ljude koji su recimo jako dobro znali prepoznati možda narodnjak, ali nisu znali prepoznati zabavnu popitu.
7: Diskoton nije imao proizvodnju, je li kvalitetnu, zatim distribuciju, sve to imao puno bolje razrađeno Jugoton, odnosno Radio Televizija Beograd.
2: Damjan Babić je čovjek koji je bio prvi urednik u diskotonu. Onda sam zahvaljujući Damjanu Babiću i toj ekipi polako smo stasali i polako smo pravili taj diskoton i onda smo u jednom trenutku, ja sam rekao, ajmo mi suradnju sa muzikom produkcijom Sarajeva. Niko kao nije znao da se smije,
3: svoju je tako znao. Saradnja sa muzičkom produkcijom Sarajevo značit će da svaki onaj izvođač ili sastav koji bude želio u buduće snimiti pjesmu u studiju muzičke produkcije neće to moći učiniti bez naloga diskografske kuće, osim u izuzetnim slučajevima, kada je u pitanju programski interes, kao što je u to vrijeme bio slučaj sa snimanjima za potrebe serijala emisija Na ti. Veliki zahtjevi prema muzičkoj produkciji u to vrijeme rezultirat će otvaranjem prvih privatnih studija u Sarajevu. Prvi privatni studio napravit će Nikola Borota, a potom i Brano Likiće, koji će upravo diskografskoj kući Diskoton dati ime.
8: To je bio neki konkurs u Večernjim novinama. Sad ono, da svijet tražimo ime za novu diskografsku kuću, ja sam kao tada član grupe Sunce, kao mi se razišli kao Formula 4, ja sam malo luto tada u tom periodu pri rezonansu, ja i pobjedi to diskoton.
3: Nakon početka rada diskotona, prva oprema u pogonima bili su francuski strojevi, MAP za proizvodnju single ploča. Po nekim informacijama, navodno da su iz strojeva prvih mjeseci izlazile iskrivljene ploče koje su završavale na otpadu. Do 1975. diskoton je mogao proizvoditi samo singlice.
9: Opća ti bila diskoton, Jugoton ili RTB Beograd, tako da je sećala Jugoton, to doba bio najveća kuća Jugoslavije, tako da. Ali malo glupo, znaš, rastrih bend.

0: da ovaj Maršinsko kuća da reda Benzko vesti nije. Kako nije Brega napravio kamarad u Sarajevu, svi su bani snimali. Evo ti je, tako, mahala naša.
1: Evidentno je bilo da je radio televizija Sarajevo u to vrijeme kroz svoje projekte bila jedina koja je davala podršku mladim solistima i bendovima. Šlager sezone bio je jedan od tih programskih sadržaja. Međutim, pjesme sa tog festivala i dalje su objavljivane na nosačima zvuka diskografskih kuća van Sarajeva. Pobjednička pjesma Indeksa, Predaj se srce, te godine izvedena na šlageru sezone, izdaće Jugoton i to će biti njihova prva zlatna ploča. Druga nagrađena kompozicija u izvođenju Zdravka Čolića biće izdata također pod imenom Jugotona. Međutim, rejting koji je festival imao u to vrijeme stavit će ove probleme u stranu, barem za neko vrijeme.
2: A nama je šlager sezone bio izuzetno važan. Mi smo to doživljavali kao vrhunac godišnjeg nekakvog našeg opusa i produkcije. Bilo je važno biti tamo, bilo je važno pojaviti se, bilo je važno nastupiti, bilo je važno imati dobru pjesmu za šlager. Pjesme za šlager su se čuvale cijelu godinu. Ako vam se učini da ste dobili ili napravili neku dobru pjesmu, ona se čuva za šlager.
1: Mlada solistica Jadranka Stojaković, koja će iste godine osvojiti prvu nagradu na Festivalu mladih u Subotici, nastupit će po prvi puta i na šlageru sezone. Njen glas neće ostati nezapažen.
3: Gitaru sam počela da sviram upravo zato što sam vidjela Jadranku Stojaković na televiziji.
1: Šta je to što je ostavilo na nju toliki trag? Maja kaže.
3: Pa njena jednostavnost, vjerovatno. I tako njen umilan glas i ta gitara i to. Te neke pjesme koje ona tad pjevala, koje snimala.
1: Jadranka Stojaković će u narednom periodu krenuti sa kantautorskim radom, iz kojeg će ubrzo nastati neke od nezaboravnih kompozicija poput Muzika je svirala i Sve smo mogli mi. Čekala je majka sina. Kao i svih ranijih godina, tako i ove mediji će uveliko pisati o šlageru sezone, kompozicijama, nosačima zvuka i mnogim drugim stvarima. Te godine Mahir Paloš dobija srebrnu ploču za kompoziciju Čekala je majka sina. Sa kompozicijom istog autora, Kemala Montena, pod nazivom Cvijete moj, Mahir Paloš će se pojaviti na šlageru sezone iste godine.

0: Šta je ovaj festival značio za Sarajevo, Mahir kaže.
1: Sve, apsolutno. To je bio ne samo što je festival, to se živilo za taj festival prije, pa ba, uvod, ko, kako, zašto.
0: Veliki broj izuzetno lijepih kompozicija pojavit će se na šlageru te godine.
2: Sad nije ti dosta što imaš od mene i ljubav...
0: Međutim, sastav koji će nadmašiti sve do tada sastave po broju prodatih nosača zvuka bio je ansambl ProArte. Nešto što je bilo zanimljivo u tom periodu jeste neka čudna fuzija koja je bila napravljena između Indeksa i ProArte. Nakon odlaska Vlade Pravdića u Bijelo dugme, to mjesto ponuđeno je Đorđu Novkoviću, koji je svirao za grupu ProArte i koju nije želio napustiti. Na kraju je pristao svirati sa Indeksima, ako će i Indeksi svirati sa njegovom grupom. Tako da su jedno vrijeme nastupali pod imenom Indeksi ProArte. A konačna varijanta imena je zavisila od toga čiji su repertoar svirali i čiji je pjevač pjevao. Sastav, koji će se ubrzo po broju prodatih nosača zvuka, broju posjetilaca na svojim koncertima približiti ansamblu ProArte, bit će grupa Bijelo dugme. Prvo pojavljivanje u javnosti nakon dolaska Željka Bebeka u grupu sa Odsluženja vojnog roka bit će upravo na Bum festivalu iste te godine.
3: Tako su nas vjerojatno i zapazili jer smo bili na tom nekom Bum festivalu dobri. Ja sjećam da je bila fama kao mi stišavamo

0: Učenje predgrupe. Tamo pošto. Film treba znat svirat. Mi smo dobro svirali, bilo da umeje sviralo dobro.
1: Bregović je prošao sve. On je svirao i Deep Purple, i Rorya Gallaghera, i blues, i rhythm i blues, i heavy metal. Oni su prošli svoju školu.
2: Ne znam koliko ljudi znaju, ali Bijelo dugme imalo, još dok su se zvali Jutro, još dok su se zvali Mića, Goran, Zoran, su imali jedan relativno teški period njihovog muzičkog odrastanja, kad su svirali po Italiji, kad su bili bez prebijene kinte.
1: Oni su godinu i po dana svirali danonoćno tamo. Kad se svira danonoćno jedna ekipa, onda ona toliko savlada i toliko vješti postaje da je apsolutno bilo deplasirano i promašeno kad su neki kritičari, posebice neki gitaristi koji su se smatrali vrhunskim gitaristima, kad su čuli Bijelo dugme i tako dalje, rekli da to oni nisu najprije nekakvi svirači i da su dapače su ih i podcjenjivali. Oni su svirali sjajno.
3: Mislim da smo mi zapravo sa nekim iskustvom iz Italije, a vi sa iskustvom iz grupe Kodeksi gdje smo svirali Goran i ja zajedno. Mislim da smo mi najbolje zamislili što treba u tom trenutku raditi. Jesi mala ljubila do sada? Jesi, jesi, albo sansa nisi?
4: Ja sjećam tad klinac 20 i nešto koja godina, ja sam gledao kako oni se izdižu od svih nas. Pa mislim i od indeksa u tome periodu.
5: To je zlatna medalja za Sarajevo. Tu nema priče. Niko nije bio zavidan ovdje, mi smo sretni. Mi imamo prvaka. Zato nije lijepa priča. Ne?
3: Shvatili smo da se za nas karijera neće desiti ako budemo svirali u Sarajevu, u Fisu, Slozi ili na Skenderiji. Mi smo znali da svoju karijeru moramo početi graditi na onim mjestima na koje ćemo skupiti potpuno novu publiku.
6: Bijelo dugme je u tom trenutku imalo snimljenih nekoliko pjesama. I to je period u kojem su radili pod imenom Vis Jutro, u kojem se kao autor pojavljuje i Nuno Arnautalić. Pjesme koje su snimili u to vrijeme objavljene su za beogradski PGP Radio Kruševac. Veliku pomoć u tom periodu Goranu Bregoviću pružio je upravo Duško Trifunović. Loši tekstovi općenito u kompozicijama sarajevskih muzičara bio je osnovni problem kako ga je Duško u tom trenutku vidio.
7: Taj problem traje godinama i mnogi su pravili od toga šale, međutim sad kad sam ja tu neka vrst neposrednog proizvođača, onda vidim da je to stvarno teško, da ti muzičari imaju vrlo mnogo posla, a vrlo malo produktivaca koji mogu da prave te tekstove.
8: A mislim lično da je Goran Bregović napisao niz predivnih poetskih pjesama, prave poezije, ali je, mislim da mu je zamah dao i Duško Trifunović, odnosno Goran je njega prepoznao. Ne vjerujem da se Duško Trifunović nametao, da je Duško Trifunoviću stalo da mu Bijelo dugme otpjeva neku pjesmu pa će on kao postati slavan.
6: Te 1973. godine Duško sa svojom ekipom serijala Na ti odlazi u Tuzlu. Znajući da su Bodo Kovačević i Davorin Popović u tom trenutku regruti na odsluženju vojnog roka upravo u ovom gradu, Duško Trifunović najavu emisije započinje na sljedeći način.
7: To smo se ovako lijepo zabavljali po Tuzli, prijavljala su mi se dva vojnika koja ovdje služe vojsku, dva regruta, i rekli su da znaju pjevati. Pošto su vojnici koji služe vojsku u Tuzli također Tuzlaci, zašto da ne uzmemo i takve Tuzlake u obzir, pa neka pjevaju kako znaju.
6: Davorin Popović i Bodo Kovačević iste godine pojavit će se u uniformama i na prestižnom Opatijskom festivalu na koji odlaze ambasadori sa Izmetom Dervozi i Zdravko Čolić sa pjesmom Kemala Montena Gori vatra. Do tada Zdravko i Kemo nisu se lično poznavali.
1: Ja Kemala Montena upoznajem tek na stadionu Koševo kad je Radio Televizija Sarajeva odlučila da meni da pjesmu Gori vatra. Gori vatra za Dunava.
6: Koliko je Zdravku značilo

0: pojavljivanje na Opatijskom festivalu, dovoljno govori podatak da je cijelu noć proveo sam u sobi štedeći glas. Ako se uzme u obzir i podatak da je pobjeda na Opatijskom festivalu ujedno značila i odlazak na Eurosong, možete misliti šta je to sve značilo za mladog Čolića.
1: Ja i Bodo smo spavali u sobi, a Pimpek je spavao, Davorin sa ne znam s kim, sa Fadilom, tako. Pošto bil po dvoje u sobi. I sad, pošto su mene u polufinalu proglasili jednim od favorita za Gori vatra, da bi ja mogao pobijediti, još se ne zna, jer je polufinal uzem finale, ali već se tu šuška da bi Gori vatra mogla pobijediti. Sad ja koji sam, ja ne idem na večer nigdje u restoran. Nema nikakvog alkohola, nema nikakvog druženja, nego sam ja već u 10 sati pokriven, žmirkam, ne mogu da zaspijem, ali sam već u krevetu i pokušavam da se odmorim jer sutra pjevam. Hoću da kažem koji sam ja imao, danas bi to neko rekao, hajde nema veze, ajmo mi svi, tu ćemo pjevati. Ne, ja sam očeo i Bodo dolazi negdje u jedan, ljudi su sjedli negdje u ribljen restoranu, družili se i dolazi i vidi Čol, on je mene zvao Čolović. I vidi kako sam ja budan, viće, o, zdravo, zdravo. I on to kasnije pričao, znaš, kako sam ja cijelo večer bio u sobi, šutim, čuvam glas. Na neki način izlazim, nisam pio, nisam tamo, sad ne znam, pričao galamio, jer sam se pripremao za sutra. Nikad neću zaboraviti ono što kasnije slijedi. Dakle, dolazim ja kao predstavnik koji pobjeđuje na Opatijskom festivalu i borba između Gori i Vatre i ne znam, Pepeovin Kriv koji je ono, dan ljubezni. I sad je to borba bila žirija i ja pobjeđujem s Gori Vatrom, naravno i Vanja Lisa koja je tu direktor festivala, producent naš zagrebački. Kad su ga pitali ko je pobjedio, on zapali šibicu i pokaže, to znači Gori vatra.
0: U Sarajevu kreću opsežne pripreme pred odlazak u Luksemburg. Neke od veoma značajnih stavki bile su, kao i danas, novac i pres materijal, ili bolje rečeno, promocija zemlje sudionice.
2: Uglješa Uzelac, bivši gradonačelnik Sarajeva, nazvao mi je telefon u radiju i pitao kako je Čolića šaljete u Luksemburg, rekao sam mu, ne razumijem, rekao, pitanje kako putni nalog, dnevnice i ode. Mali on kaže, para gore da organizuje neki koktel, da napravi dobar neki pres materijal, da ne ode kao kokuze Sarajevo, rekao, nema. Aj kaže, dođi sutra sa njim u 10 sati. Ja zovem Zdravka, odemo kod Uglješe, kaže Uglješa njemu, vidi Zdravka, evo ti 5000 maraka. Od privredne banke. Nek te ekre napravi neki dobar promotivni materijal, ostatak para iskoristi, pa gore organizuju preskonferenciju, neki koktel za novinare, nek vidje da stušaju Sarajeva, da nisi kokuz i tako dalje. I onda je Zdravko se sad zacrvenio, on je bio takav čovjek, vrlo pošten, vrlo iskren, kaže Uglješa, ja ne znam kako to mogu raditi. Kaže njima Uglješa, ošpjevat, kaže, iduće godine kad budemo slavili 3 godine banke. Kaže Zdravko, hoću, eto, kaže, odradio si. Te godine na Euroviziji učestvovala izraelska pjevačica Ilanit. Te godine ili godinu prije je bio onaj masakr na olimpijskim igrama u Minhenu. I bilo je jako veliko obezbeđenje zbog ove Ilanit da se nešto slično ne ponovi. Ja sjedio sa Zdravkom, tad to nije bio Green Room, u nečem što se danas zove Green Room, kad je on rekao, molim te, donesi mi dupli viski, ufetla ga je bila ozbiljna trema. I ja sam sad trčeći do Šanka koji je bio u prizemlju da uzmem taj viski, odjednom se našao iza nekih staklenih vrata ispred koji je stajao policajac. I ja s njim pokucao na staklo da mi otvori. Čovjek se oduzeo. Ja sam bio u hodniku kome teoretski nisam smio biti. Nisam mogao biti, jer je bio zaključak. Kako sam ja ušao, kako su ta vrata bila otvorena, nemam pojma. Ali jedno 5 minuta sam morao objašnjavati, pokazivati akreditacije, dokumente i tako dalje, da nisam terorista.
0: Zdravko uspjeva popiti viski, ublažiti tremu i odlazi na scenu.

Iza svega je stajao ESO i odlazimo na pjesmu Evriziju gdje ja na nesreću da to prođem kroz tu vremensku zonu. Sa jednom pjesmom koja nije evrovizijska, objektivno ni u tom vremenu, i gdje Cliff Richard koji meni prilazi i drugi pjevači koji su oduševljeni, moram ovako reći sada jer ono ništa

0: naložen, nego su mi ljudi rekli, you have a beautiful voice, but I don't understand your song.
1: Pjesma je imala slab rezultat na evropskom takmičenju s osvojenim 15. mjestom, ali je u zemlji postala veliki hit. Za ovu pjesmu Zdravko Čolić je rekao,
2: mislim da je to jedna od mojih najznačajnijih pjesama, a taj singl je prodat u 150.000 primjeraka. I to je moj najtiražniji snimak.
0: Ja i Eso, vraćamo se, i Dejan Zagorac koji je bio muzički urednik na televiziji, nas trojica, ja nosim 4-5 odjela iz KTK, visoko, sve u koži, duga kosa, Eso. U smokingu stalno, Dejan Zagorac, stari gospodin sa Lulom, nas trojica smo takav dobar imidž imali da su svi gledali u nas.
3: Navijali smo za njega i on se zaista i dobro placirao, tako da naravno, mislim, morali smo i morali. I sjećam se dobro, on nam je donio note, tad smo mi čitali note. I donio je note i Gori vatra pjesma i sad meni je malo zaštekalo. Dođe on i zagrli me, kaže, ne brini, kaže, i na Eurosongu je basista uzeo note, izišao vani, pa malo navježbi, onda se vratio u orkestar.
0: Posle Gori vatre zajedničke koncerte krećemo da radimo po Jadranskoj obali kroz cijelu Jugoslaviju. I ja, Kemo, Jadranka, Stojaković. Prvo smo radili sa Lutajućim srcima, grupom koja je pjevala na šlageru.
4: Vrlo brzo je Zdravko Čolić tražio djevojku za svoju veliku turneju, jer on je taman pobjedio i bio na pjesmi Eurovizije sa Gori vatra. On je bio užasno popularan, to je nešto što ne znam da li je ikad iko bio kod nas tako popularan i tako kao Zdravko Čolić. I on je došao na probu Hora Radio Televizije Sarajevo na Mejta, što smo tad imali probe, da pita mene da li bi ja htjela s njim ići na turneju.
3: Na toj turneji Gori vatra, koja je bila iz dva dijela, ljetna i jesenja. On je zaista odredio da mi moramo imati zlatne tunike i to moramo biti obučeni, ne samo uvježbani to, nego moramo biti obučeni. I prvi koncert bio je u Mostaru, ljetni. Majko, mila, mi obukle te tunike u Mostaru plus 60. To je bilo sve mokro, nadam se da su one bile debele, mi smo njih radili u proljeće, nismo ih radili za ljeto.
1: Čola je još u tom periodu postao neizostavno lice na brojnim naslovnim stranicama pisanih medija, a o njegovom izgledu, odnosu djevojaka na koncertima i turnejama, pisali su mnogi. U TV novostima ostalo je zabilježeno.
2: Sa lice mu je zračila beskrajna dječačka bezazlenost i zdravlje. U svakom smislu, djevojke motre svaki njegov pokret, sanjaju o njegovoj blizini. On se samo nasmiješi, dječački. Kosa mu dječački pada na čelo, uopšte jedan dječak.
1: Jadranka Stojaković bila je na neki način zaštita od mladih djevojaka.
5: Uvijek kada je išla, na primjer, sa Čolom na turneje, pošto stvarno oni bili dobri drugari, da je Čola nju molio da spava sa njim u sobi, da ne trebe, jel, na vale.
0: Jeste naživa negdje na Jadranskoj nekoj turneji, ovu koju smo pominjali, to je bilo. Da, pa dobro. Ja sam nju smatrao kao sestru, ona mene kao brata i to je, nikad nismo imali neke, da ne kažem erotske, neke prema jedno, prema drugom, nikakve. To je ovo sarajevska raka, onda je moja rođena sestra.
5: Kako Čola bježao ti cura, kaže, taman kad ja krenim svirat, a on, čekaj, kaže, ja ću sam da ja iza ove ograde, kaže, sklanim se, pa ti onda počni, dok se on, dok se makne od obožavateljki.
1: U to vrijeme, šta je značilo biti direktno ili indirektno vezan za muziku i estradnu scenu, možda najbolje govori podatak da je tih godina u Jugoslaviji pop muzika tretirana kao unosan biznis, jer je godišnje donosio oko 10 miliona dinara. Pretvoreno u današnju valutu, to bi iznosilo oko 59 miliona 100 hiljada konvertibilnih maraka. U jednom članku iz 1973. smo pronašli podatak da je u tom periodu u Jugoslaviji bilo zvanično registrovano 11 proizvođača gramofonskih ploča, a godišnje se proizvodilo oko 15 miliona nosača zvuka. U Jugoslaviji se godišnje

0: godišnje održi muzičkih festivala koliko skoro u svim zapadnoevropskim zemljama. Procijenjeno je da je od muzike u to vrijeme živjelo oko 60.000 stanovnika.
1: Kad bi bio bijelo dume, mala bi se zakončala u me.
0: Sarajevska scena 70. godina postaje znatno bogatija kada je u pitanju količina izdatih nosača zvuka. Hamdije Čustović, Neda Ukraden, Jadranka Stojaković, Mahir Paloš, dok su Indeksi, Zdravko Čolić i Pro Arte među onima koji značajno prednjače po broju izdatih ploča.
2: Kiša pala na punoj rosa, ja bih rado ističala bosa.
0: U tom periodu Neda Ukraden još uvijek radi sa Nikolom Borotom.
3: Mi smo se najčešće svađali oko tekstova. On je kao kompletan autor nametao jedno, ja sam opet neko ko nije pristajao da otpjeva bilo šta i bilo čije. Volila više da Duškove, recimo, stihove. A Borota je opet volio svoje neke priče, stihove da plasira.
0: U jednom od intervjua snimljenih davne 1972. godine na pitanje šta nedostaje našoj zabavnoj muzici, Nikola Borota kaže:
4: u mom mišljenju nedostaje pravo korištenje muzičkih motiva našeg kraja, naših naroda. Ona je puna nekih mješavina koje dolaze, evo, kao da na more donosi, mislim, redovno iz Italije. Imamo uvijek toga najviše, iz Španije, odsakle. A najmanje imamo onoga što je naše.

0: federalne televizije.
1: U političkom magazinu Mreža gledajte. Ko još nije odgovarao za zločine u Zvorničkom kraju? Čija svjedočenja su pred kamere Mreže dovela Vidoja Blagojevića? Koliko je hapšenje ministra u Unsko-sanskom kantonu preraslo u međustranačke sukobe? Ko okrivljuje tužilaštvo za političku podložnost? A ko ima spakovanu ručnu torbicu za pritvor? Koliko košta jedna arbitraža, a koliko šutnja o njoj? Mreža, ponedjeljak, nakon Dnevnika 2. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaji i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Lutriji BiH.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Federalni radio. Muzički program. Hitovi regiona.

0: Točno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Izraelske snage zauzeli su strateški važnu planinu na čijem je vrhu križarski dvorac Bofor u blizini grada Nabatije u južnom Libanonu. To je najdublji izraelski upad u Libanon u više od četvrt stoljeća. Izraelski ministar obrane rekao je da će njegove snage ostati u Boforu kao dio sigurnosne zone. Izrael širi vojne operacije u Libanonu preko rijeke Litani, proglasivši područje do rijeke Zahrani borbenom zonom. Vojska je izvela intenzivne zračne udare, a stanovnici napuštaju pogođena sela. Američki predsjednik Donald Trump postrožio je uvjete mogućeg okvirnog sporazuma za okončanje rata sa Iranom te prijedlog sa izmjenama vratio na razmatranje. Cilj njegovog novog strožeg prijedloga je ubrzati proces i izvršiti pritisak na Iran da prihvati okvirni sporazum. Njime bi je bila okončana američko-izraelska vojna kampanja protiv

0: Iranja u zamjenu za ukidanje iranske blokade Hormuškog tjesnaca, ključnog plovnog puta za prijevoz nafte i plina. Iran sumnja u namjere Amerikanaca i neće poduzimati ništa do konačnog potpisivanja sporazuma. Više od 200 osoba je ozlijeđeno u sukobima nogometnih navijača i policije diljem Francuske nakon što je Paris Saint-Germain pobjedio Arsenal u finalu Lige prvaka. 8 ih je u teškom stanju, rekao je ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez. Tisuće policajaca raspoređene su kako bi obuzdali nemire koji su poremetili autobusni, željeznički i gradski promet u Parizu. 57 ih je ozlijeđeno. Zbog nasilja je uhićeno 780 ljudi, a više od 450 u pritvoru. Jedna osoba pronađena je mrtva nakon nesreće na pariškoj obilaznici, koju su izgrednici pokušali blokirati tijekom noći. U Prijedoru je obilježen Dan bijelih traka. Na današnji dan 1992. građani Prijedorske općine nesrpske nacionalnosti primorani su na prozore staviti bijelo platno, a na javnim mjestima oko nadlaktica nositi bijele trake. Tim povodom u Prijedoru su održane komemoracije stradalim sugrađanima.
1: Dan u kojeg se prijedorski Bošnjaci i Hrvati nerado sjećaju zbog nošenja bijelih traka, prethodilo je nasilno preuzimanje vlasti, granatiranje kozarca i hambarina, hapšenja prijedorskih intelektualaca, streljanje najmanje 25 civila u Partizanskoj ulici, kao i otvaranje logora Omarska keratermi Trnopolje. Prijedorčanka Meira Dautović 7. oktobra 2000. godine ukopala je posmrtne ostatke sina i kćerke ubijenih u logoru Omarska. Edvin je imao 27, Edna 22 godine, prisjeća se 31. maja 1992. godine.
2: Dan je bio da si morao bijelu traku staviti da izlaziš napolje, a bijelu zastavu na kuću. Dan je bio kada je po cijelom Prijedoru bilo mrtvi.
1: Iz inicijative Jer me se tiče, koja je danas na centralnom gradskom trgu organizovala obilježavanje Dana bijelih traka u Prijedoru, ističu da je to podsjećanje na 31. maj 1992. godine, kada je krizni štab opštine Prijedor primorao nesrpsko stanovništvo da svoje kuće i stanove označe bijelim zastavama, a ukoliko se kreću radom, da nose bijelu traku oko ruke. Glavni sadržaj ovogodišnjeg obilježavanja Dana bijelih traka u Prijedoru je bilo polaganje 102 ruže sa imenima ubijene prijedorske djece. Kada je riječ o podizanju spomen obilježja ubijenoj djeci Prijedora, više je nego očigledno da aktuelna vlast u ovom gradu, na čelu sa gradonačelnikom Slobodanom Javorom, ne pokazuje dovoljno razumijevanja. To je naglasio i Fikret Bačić, predstavnik porodica ubijene djece Prijedora.
3: Pokušaj nekih ambasadora i drugih međunarodnih zvaničnika da nam pruže podršku nisu dali nikakav rezultat. U našem slučaju pokazalo smo da je međunarodna zajednica sa svim svojim polugama nemoćna da zakaže običan sastanak sa gradonačelnikom. Šta nam je onda preostalo? Šta možemo učiniti da u ovom gradu ubijena djeca napokon dobiju priliku da svi dostojanstveno sjećamo i oplakujemo?
1: Haški tribunal je činjenicu da je nesrpsko stanovništvo u Prijedoru bilo primorano nositi bijele trake i označavati kuće bijelim platnima, utvrdio u više pravosnažnih presuda. O bijelim trakama se govori i u presudama Biljani Plavšić, Momčilu Krajišniku i Radovanu Karadžiću.

0: Malti proteklog vikenda ponovo je pokrenulo pitanje obnove vodovodne mreže, za koju se kanton Sarajevo prije 8 godina kod Evropske banke zadužio 25 miliona eura. Prema međunarodnim standardima godišnje je potrebno zamijeniti 2% vodovodnih cijevi, što u slučaju kantona Sarajevo iznosi 30 kilometara. Direktor vodovoda i kanalizacije Sarajevo Adnan Šerak navodi da je taj iznos potreban na godišnjem nivou, kako bi se rekonstruisala već zastarjela vodovodna mreža. Hitna rekonstrukcija potrebna je za 300 kilometara, dok za dodatnih 500 koji podliježu rekonstrukciji kaže da se postepeno mogu mijenjati.
1: Nama je da bi ostvarili trend evropski od nekih 2-3%, iako stanje naše mreže je preko 50 godina starosti u većem dijelu mjesta, gdje je negdje 800 kilometara, 1,5 potrebno već sad zamijeniti. Mi bi trebali da mijenjamo i godišnje 5%.
0: Ane Spodić iz ekološkog udruženja Ekoakcija navodi da stanje u Sarajevu nije dobro.
2: Krajem 2024. godine je bilo preko 1700 nepopravljenih kvarova, a gubici vode su uvećani u odnosu na 2019. godinu za preko 7 miliona kubnih metara vode. Zašto je 2019. bitna? Tad se počeo trošiti namjenski kredit za obnovu vodovodne mreže, famozni EBRD-ovo kredit, i onda umjesto da se gubici smanje, gubici su drastično povećani.
0: Pitanje je i kako navodi hoće li Sarajevo ostati bez pitke vode. Već prije 2 mjeseca upozoravali su na novi nacrt zakona kojim bi se smanjila vodozaštitna zona, konkretno na području Iliđe, što bi, kako tvrdi, otvorilo prostor za gradnju u zoni koja je nekad bila vodozaštitna.
2: Trenutna postava na vlast u kantonu Sarajevo namjerila je da kvalitet i obuhvat vodozaštitne zone drastično smanji. Najveći problem je što će preko 250 hektara zemljišta koje se sad nalazi u zoni gdje je zabranjena bilo kakva nova gradnja biti potpuno otvoreno za ne samo stambenu gradnju, nego za gradnju bilo čega. Jednostavno, bojim se da je nekakav ekonomski interes lobija koji stoje iza tekuće vlasti daleko važniji od vode koju će piti građani Sarajeva.
0: Načelnik općine Iliđa Nermin Muzur rekao je za televiziju Sarajevo da se taj scenario neće desiti.
3: Kompletno Vrela Bosna, Stojićevac. I sav taj dio tamo, znači, ostaje prva i druga vodozaštitna zona otprilike negdje do rijeke Večerci. I znači, tamo nema nikakvog građenja, nema nikakve mogućnosti da se bilo što gradi, radi, tako da. Od rijeke Večerci, od Igmanske ceste prema Hrasnici već postoji naselje. I već istina da su to dobrim dijelom nelegalne kuće. Bilo kakva urbanizacija, bilo kako to ne postoji.
0: Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
4: Svjetski je dan borbe protiv pušenja. Obilježava se kao jedna javno zdravstvena kampanja s ciljem podizanja svijesti o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda, ali i o manipulativnim taktikama koje koristi duhanska industrija. Profesorica Aida Ramić-Čatak iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Govorimo o školskoj djeci i mladima, recimo oni su najveći konzumenti, statistike kažu i do 10 puta više elektronskih cigareta u odnosu na odrasle i oni su dosta veliki konzumenti ovih bezdimnih duhanskih proizvoda, snusa i oralnih nikotinskih proizvoda, odnosno nikotinskih vrećica do koji dolaze i to jeste zaista ulazna vrata za izrazito razvijenu nikotinsku ovisnost. Kad govorimo o djeci moramo naglasiti da mehanizam djelovanja nikotina je u stvari da tu ovisnost bazira tako što djeluje na naš nervni sistem, djeluje na naš mozak, podiže ono što mi zovemo takozvane hormone sreće, izaziva određena prijatna osjećanja, smirenost, reducira anksioznost. Ljudi imaju puno različitih osjećanja koje opisuju kako to djeluje na mozak. U svakom slučaju razvija se veoma brzo ovisnost.
4: Vrijeme. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Do kraja dana mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Temperature izmjerene u 14 sati. Livno, Sarajevo, Trebinje i Tuzla 27 stepeni. Gradačac 28. Doboj, Prijedor i Sanski most 29. Banja Luka 30. Mostar 33 stepena. Sutra. U našoj zemlji jutro će biti pretežno sunčano. U ostatku dana porast na oblake praćen pljuskovima i grmljavinom. Na jugu Hercegovine bez padavina. Vjetar

0: Vjetar slab do umjeren na sjeveru, sjeverni i sjeverozapadni, u ostalim područjima južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 23, dnevna od 21 do 27, na jugu zemlje do 31 stepen. U Sarajevu sunčano uz postepen porast na oblake. Poslije podne i tokom noći očekuju se pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 26 stepeni Celzijevih. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Zlatan Veža, pripremio Damir Šimić.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
2: Mi i vi, oni. Da li se razumijemo? Emisija namijenjena nacionalnim manjinama u Bosni i Hercegovini. Pred mikrofonom Arjana Tafro.

0: Crnogorci su jedna od najbrojnijih nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini. Jedan od najpoznatijih Crnogoraca u Bosni i Hercegovini, profesor Marko Vešović, došao je 1963. godine i najviše ga je smetalo što se ubrajao u ostale. Znao je reći: "Ne mislim ja da je biti Crnogorac neka velika sreća, međutim, kad kaže ostali, to je riječ koja poništava tebe. Ja nisam ostali. Postoje Crnogorci, Albanci, Jevreji i tako dalje. Kad kaže ostali, kao da te stavi u jedan koš." Marko Vešović rođen je 1945. godine u mjestu Pape kod Bijelog Polja u Crnoj Gori. Bosansko-hercegovački i crnogorski je književnik koji živi i radi u Sarajevu. Diplomirao je i doktorirao u Sarajevu. Marko Vešović je profesor, pjesnik i jedan od onih ljudi koji žive u Sarajevu i sa Sarajevom. Hidajeta Ređić, nacionalna zajednica Crnogoraca u Bosni i Hercegovini.
1: Ja želim da pozdravim vaše slušaoce i vas lično, ovo jutro, i da vam se zahvalim što ste me pozvali da rečem riječ dvije o svojem udruženju i svojoj nacionalnoj manjini.

Crna Gora je sredozemna i balkanska. Na sjeveroistoku graniči sa Srbijom, na istoku sa Republikom Kosovo, na jugu sa Albanijom, Hrvatskom na jugozapadu, Bosnom i Hercegovinom na zapadu, dok priobalni dio mora uz međunarodne vode čini granicu sa Italijom. Glavni grad je Podgorica, gospodarsko i političko središte Republike Crne Gore, u kojoj su vlada i parlament, dok prijestolnica Cetinje ima kako kulturni i znanstveni, tako i politički značaj, jer se u prijestolnici nalaze rezidencija predsjednika Crnogorske države i diplomatsko sjedište zemlje. Nositelj suverenosti je građanin

koji ima crnogorsko državljanstvo. Službeni jezik u Crnoj Gori je crnogorski jezik. Ćirilično i latinično pismo su ravnopravni, a u službenoj upotrebi su i srpski, bošnjački, albanski i hrvatski jezik. Crna Gora zauzima uglavnom planinsko područje, a sastoji se iz pet prirodnih regionalnih cjelina. Stare Crne Gore, brda, sjeveroistočnoga Škriljavoga gorja, središnjega nizinskog prostora i primorja. Temelji crnogorske države su kneževine Duklja i Zeta. Crna Gora je tijekom turske vladavine imala autonomiju, a neovisnost od Turske joj je potvrđena na Berlinskom kongresu 1878. godine. Od 1918. bila je dio sve tri Jugoslavije. Na referendumu održanom 21. maja 2006. godine građani Crne Gore su izglasali nezavisnost i razdruženje sa Srbijom sa ukupno 55,54% glasova. Neovisnost Crne Gore je proglašena 3. jula 2006. godine. Dana 28. jula 2006. Crna Gora je postala 192. članica Ujedinjenih naroda, a 11. maja 2007. 47. članica Vijeća Europe. Crna Gora je članica Ujedinjenih naroda, Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju, Vijeća Europe i Sredozemne unije. Također je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji od 2010. godine. Crna Gora je 5. jula 2017. godine postala 29. članica NATO-a.

0: Hidajeta Ređić, nacionalna zajednica Crnogoraca u Bosni i Hercegovini.
1: Kako su ekonomski odnosi između Bosne i Hercegovine i Crne Gore i da li ste vi, znači, kroz vaše udruženje uspjeli da učinite, unaprijedite odnose ove vrste?
2: Pa ne znam koliko sam baš ja kompetentna da o tim ekonomskim odnosima govorim. Mi nemamo neku materijalnu pomoć od, recimo, Crne Gore, ali rekoh vam, dovoljno i mi smo ono sretni da imamo kontakt. Postoji u Crnoj Gori centar za dijasporu koji okuplja sve Crnogorce svijeta, naravno, koji žele da dođu, i svake godine oni priređuju i organiziraju u stvari skupštinu evropske dijaspore ili svjetske dijaspore Crne Gore, i tu onda imate priliku zaista da upoznate svoje zemljake iz svih krajeva svijeta, i mislim da je to jako dobro zamišljeno. A ta nekakva ekonomska pomoć, ja koliko znam, bar naše udruženje nije saživjela još u smislu koji bi odgovarao našem udruženju. Zaista, ko bi odbio pomoć i da pogura vaše udruženje financijski ili nešto, međutim...
1: Što se odnosi i na crnogorske firme koje rade u Bosni i Hercegovini? Pa, imate li takvu vrstu saradnje?
2: Da vam kažem, jako malo. Ja koliko znam, od crnogorskih firmi postojao je baš u dijelu grada gdje stanujem ja 13. juli. To je zaista bio firmisan kombinat koji je proizvodio divnu rakiju, lozu i vina, prekrasna, Vranac i tako dalje. Međutim, opet se sve nekako vrti oko onog prokletog rata. Sve je nekako olabavilo i izblijedilo i tako dalje.
1: Iako postoji mogućnost dvojnog državljanstva i razvoja, znači, saradnje i na tom nivou između dvije države?
2: Pa vjerovatno. Vjerovatno, ja baš nisam toliko upućena u to, ali što se tiče Bosne i Hercegovine, mislim da ne postoji dvojno državljanstvo.
1: Da li je, znači, uticaj i udruženja i vijeća nacionalnih manjina u tom kontekstu se očekuje da bude jači, kvalitetniji, pa da se te neke stvari promijene?
2: Naravno. Po onoj staroj, krenimo od pojedinca, zaista mi jesmo mali, naše udruženje, ali stvarno svi trebamo da učinimo nešto i da poboljšamo takvu situaciju. Mi imamo tijesnu saradnju sa ambasadom Crne Gore ovdje. Zaista uvijek su blagonakloni, ali kako kažu, jedna lasta ne čini proljeće. Postoji volja, ali ja mislim da to sve ide nekim boljim putem i očekujemo da će biti sve bolje.
1: Jer uvezivanje regije je neophodno i u ekonomskom smislu, i ono se stvarno može razvijati kroz vijeća, kroz nacionalne manjine.
2: Je, pa naravno.
1: Koje moramo iskoristiti naravno. U nekim budućim.
2: Pa ja sam, recimo, znala reći da bi nacionalne manjine mogle biti vezivno od Kijeva, ovih naših prostora i naših naroda. I mislim da trebamo u tom smjeru ići i raditi i truditi se.
1: Sad kad se vratite u Crnu Goru, vraćate se u Crnu Goru?
2: Pa odem. Imam nešto porodice da je još tamo.
1: Kakva su vaše osjećanja kad se vratite?
2: Prekrasno. Volim otići u Crnu Goru. Volim otići na Crnogorsku.

0: Banjsko primorje, za mene je to najljepše primorje.
1: Jer evo, to je još jedan segment ekonomije
0: na
1: kojem se može raditi među dvije države, kroz nacionalne
0: manje. Postojala je, ja mislim, turistička agencija Crne Gore, ali nešto, ne znam iz kojih razloga, nije baš ta saradnja tako završila kako se bilo zamislio. Međutim, naravno, Crnogorci su ovdje dobro došli, uživaju simpatije i blagonakloni su svi prema Crnogorcima, valjda zbog tog jezika.
1: Evo, kad spominjemo jezik već koji put kroz emisiju, uvijek zamolimo naše goste da se obrate našim slušateljkama i slušaocima na svom jeziku. Evo sad možemo reći na vašem narječju, u stvari više.
0: Pa dobro, eto.
1: Pozdrave.
0: Može.
1: Nekom toplom ljudskom riječi.
0: Može. Ja želim da pozdravim vaše slušaoce i vaš lično, i vas lično, ovo jutro, i da vam se zahvalim što ste me pozvali da rečem riječ dvije o svojem udruženju i svojoj nacionalnoj manjini.
1: Naravno, ovo nije kraj razgovora iz više razloga. Vaša saradnja sa ambasadom Crne Gore u Bosni i Hercegovini, o projektima sa kojima ste radili, najčešće se odnose na kulturu i tradiciju.
0: Uglavnom da, međutim, naše udruženja i ostala često apliciraju u Ministarstvo, recimo, za ljudska prava i izbjeglice BiH prošle godine, evo sad i ponovo će raspisati konkurs, onda nacionalne manjine, to jeste udruženja, apliciraju i naravno prolaze najbolji projekti, oni koji vjerovatno najvjerodostojnije prikažu specifičnosti određene nacionalne manjine. Tako da gotovo svake godine učestvujemo i mi i ostale nacionalne manjine da, eto, i kroz taj, na taj način pokažemo specifičnosti svoje nacionalne manjine.
1: Možemo li reći neki projekat koji je do sada realiziran, završen?
0: Pa recimo, evo, konkretno ono najsvježije čega se mogu sjetiti, imali smo veče poezije prije par mjeseci na Likovnoj akademiji i mogu ga ocijeniti, bilo je vrlo posjećeno, bilo je jako lijepo, stvarno baš trebalo bi da se zaista poradi da bude takvih druženja što više, jer to bilo je veće crnogorske poezije, međutim, naravno, pozvali smo sve nacionalne manjine i svi koji su mogli doći, zajedno smo uživali.
1: Kako je vaša saradnja sa društvenim institucijama unutar Bosne i Hercegovine, Federacije kantona, institucijama kulture, akademskim zajednicama?
0: Pa ne znam što bih vam u tom smislu rekla. Uglavnom sarađujemo na tom polju ostvarivanja svojih prava. To je nekako naj problem, jer krše se ta prava nacionalnih manjina, ne implementiraju se zakoni kako bi trebali. Nismo u mogućnosti da konzumiramo svoja prava koja su nam propisana zakonom. I onda vas to sve usporava na neki način. Ne naiđete uvijek na razumijevanje. Ne bih rekla da je to namjerno, možda je često neznanje ili, ne znam, nedostatak volje, vremena, ne znam ni sama, ali uglavnom stvarno ponovo moram istaći zaista dobru saradnju sa Skupštinom kantona Sarajevo, jer zaista oni su izgleda razumjeli što su nacionalne manjine, koja je njihova uloga i ne osporavaju da konzumiraju svoja prava. I jedna specifičnost, Vijeće nacionalnih manjina kantona Sarajevo je jedino ovlašteni predlagač Skupštine kantona. Na ostalim nivoima uvijek morate preko nekoga svoje ideje, svoje potrebe da predložite, ne direkt. A samo Skupština kantona nam je Sarajevo omogućila to.
1: Koje su sad ideje koje vi planirate u narednom periodu?
0: Trenutno onako više vremena trošimo na tu organizaciju Dana nacionalnih manjina i naravno jedan

0: Da li ste razmatrali o kom prostoru je riječ za kuću nacionalnih
1: knjiga? Pa mislim da će to biti prostor bivše austrijske kuće.
0: I, koja su stvar što treba i renovirati.
1: Naravno. I mi tražimo samo jedan dio za sebe, zaista. I nekako po nekoj logici stvari i trebalo bi austrijska kuća, pa imamo vijeću austrijsku nacionalnu manjinu, eto to nekako
0: da se zaokruži taj razgovor koji u stvari se rješava već preko 20 godina u Bosni i Hercegovini.
1: Sve je tako usporeno, ali šta ćemo, bit će bolje.

0: Vijeća nacionalnih manjina, Vijeće nacionalnih manjina, što očekujete u budućnosti kroz Vijeće nacionalnih manjina Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno kroz Skupštinu Bosne i Hercegovine, parlament?
1: Pa ja mogu pričati samo o onom vijeću čiji sam član, a to je Vijeće kantona. Međutim,
0: smatrate u stvari da taj vaš rad unutar kantonalnog vijeća bi bio idealan primjer za ostala vijeća koja nisu razvila svoj rad kroz zakon?
1: Teško je sebe toliko nahvaliti pa da kažemo i da na neki način umanjimo aktivnosti drugih. Naravno, lijepo je da postoji Vijeće nacionalnih manjina države, to jeste pri parlamentarnoj skupštini. Evo, sa federacijom to ide teško, ali ide, ja mislim da je to završeno. Federacija ima dosta toga da uradi, ali ja mislim da ćemo uspjeti. Na nivou federacije sve je nekako razvodnjeno, usloženo. Na nivou federacije imate dvije komisije,
0: dvije komisije
1: za ljudska prava, pa ćemo znači morati preko komisije za ljudska prava predstavničkog doma, pa preko komisije za ljudska prava doma naroda, pa onda uputiti taj svoj prijedlog i onda čekati povratnu informaciju kad budu naravno sjednice jednog doma, drugog doma i tako da je to poprilično komplikovano.
0: Upravo smo i pitali vas iz tog razloga, iako se čini da federalna vlada u stvari jednostavno funkcioniše, međutim to nije činjenica na mnogim stvarima,
1: da,
0: kada
1: da,
0: su i nacionalne manjine u
1: manjina,
0: pitanju,
1: da,
0: jer jako se usložnio taj proces na više nivoa.
1: Da. Tako da je zaista sa tim zakonom na federalnom nivou puno propusta urađeno, ali kad se konstituišemo, mi ćemo nešto uraditi na to.
0: Jer treba ići u svakom slučaju dalje i
1: apsolutno,
0: napraviti promjene za brže reakcije.
1: Postoji poslovica koja kaže najveći neprijatelj dobrog je bolje. Moramo uvijek težiti boljem i to nam je na kraju i cilj i želja i sve.
0: Hvala vam veliko.

Federalni radio. Muzički program. Hitovi regiona.

Federalni radio. Muzički program. Hitovi regiona.

0: Vesti.
1: Izraelske snage zauzele su strateški važnu planinu na čijem je vrhu križarski dvorac Bofor u blizini grada Nabatije u južnom Libanonu. To je najdublji izraelski upad u Libanonu više od četvrt stoljeća. Izraelski ministar obrane rekao je da će njegove snage ostati u Boforu kao dio sigurnosne zone. Izrael širi vojne operacije u Libanonu preko rijeke Litani, proglasivši područje do rijeke Zahrani borbenom zonom. Vojska je izvela intenzivne zračne udare, a stanovnici napuštaju pogođena sela. Američki predsjednik Donald Trump postrožio je uvjete mogućeg okvirnog sporazuma za okončanje rata sa Iranom, te prijedlog sa izmjenama vratio na razmatranje. Cilj je njegovog novog strožeg prijedloga je ubrzati procese i izvršiti pritisak na Iran da prihvati okvirni sporazum. Njime bi bila okončena američko-izraelska vojna kampanja protiv Irana u zamjenu za ukidanje iranske blokade Hormuzskog tjesnaca, ključnog plovnog puta za prijevoz nafte i plina. Iran sumnja u namjere Amerikanaca i neće poduzimati ništa do konačnog potpisivanja sporazuma. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa posjet Zapadnom Balkanu počinje sutra u Bosni i Hercegovini. 5. lipnja sudjelovat će na samitu Europska unija Zapadni Balkan u Tivtu. Posjet našoj zemlji počinje susretom sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjedateljicom vijeća ministara Borjanom Krišto. Košta je uoči dolaska izjavio kako posjetom šalje jasan signal regiji da joj je Europska unija posvećena te da pruža prostor za proširenje. U Prijedoru je obilježen Dan bijelih traka u znak sjećanja na 31. svibnja 1992. kada su tadašnje vlasti građanima nesrpske nacionalnosti naredile da svoje kuće obilježe bijelim plahtama, a da na javnim mjestima oko nadlaktica nose bijele trake. Program obilježavanja počeo je okupljanjem na lokaciji predviđenoj za izgradnju spomenika ubijenoj djeci Prijedora. Sudionici su potom prošetali do gradskog trga gdje je održan središnji skup i položene 102 ruže sa imenima djece ubijene tijekom rata. Organizatori iz građanske inicijative Jer me se tiče istaknuli su da se Dan bijelih traka obilježava kao čin sjećanja na žrtve ratnih zločina, počinjenih na području Prijedora, ali i kao upozorenje na posljedice diskriminacije, progona i nasilja. Više od 200 osoba ozlijeđeno je u sukobima nogometnih navijača i policije diljem Francuske nakon što je Paris Saint-Germain pobjedio Arsenal u finalu Lige prvaka. 8 ih je u teškom stanju, rekao je ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez. Tisuće policajaca raspoređene su kako bi obuzdali nemire koji su poremetili autobusni, željeznički i gradski promet u Parizu. 57 ih je ozlijeđeno. Zbog nasilja je uhićeno 780 ljudi, a više od 450 u pritvoru. Jedna osoba pronađena je mrtva nakon nesreće na pariškoj obilaznici, koju su izgrednici pokušali blokirati tijekom noći.
0: Vrijeme.
1: U našoj zemlji jutro će biti pretežno sunčano. U ostatku dana porast na oblake praćen pljuskovima i grmljavinom. Na jugu Hercegovine bez padavina. Vjetar slab do umjeren, na sjeveru sjeverni i sjeverozapadni, u ostalim područjima južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 23, dnevna od 21 do 27, na jugu zemlje do 31 stepen. U Sarajevu sunčano uz postepen porast na oblake. Poslije podne i tokom noći očekuju se pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 26 stepeni Celzijevih. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Beža, pripremio Damir Šimić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
3: Kultura četvrtkom.
4: Kultura, umjetnost. Na Federalnom radiju.
3: Kultura četvrtkom.
5: Dragi prijatelji, dobar vam dan.
2: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produžanje

0: režiju potpisuje Alisa Brkić. Riječ je o savremenom i društveno angažovanom pozorišnom projektu koji kroz formu apsurda tematizira nasilje nad ženama, ali i odnos društva prema žrtvama, posebno u kontekstu medija, društvenih mreža, javnog prostora i institucionalnog sistema. Cilj nije ispričati jednu konkretnu ili realističnu priču, nego ukazati na paradoks društva u kojem se žrtva često okrivljuje za nasilje koje je nad njom počinjeno, govori autorica i rediteljica predstave Alisa Brkić.
1: Najveći moj motiv je bilo nešto što se zove taj fenomen koji je meni potpuno neshvatljiv. Mislim, Amerikanci i Englezi imaju dobar termin kao victim blaming. Mi to možemo prevesti doslovno kao okrivljavanje žrtve, odnosno upravo to komentari na društvenim mrežama i generalno komentari ljudi koji čak i ako imaju neku vrstu empatije i razumijevanja, čak i ti ljudi znaju nekada reći, dobro, šta je radila tu, zašto ga nije ostavila i slični moment. Uzimanje odgovornosti od počinioca i prebacivanje na žrtvu, to je meni nešto potpuno neshvatljivo. Smatrala sam, ukoliko budem se bavila jednom radnjom koja ima razvojnu svoju liniju, uvod, početak, zaplet, vrhunac, raspit i kraj, ta priča može skliznuti u patetiku, što sam silno željela da izbjegnem, jer sam smatrala da bi to nepotrebno odvuklo od težine, izgubila bi priča na težini ukoliko bi se bilo prepatetično. Isto tako sam željela da ovo bude jedna univerzalna priča, ne priča o jednom konkretnom događaju. Pa zato imamo različite scene i svaka od tih žrtava predstavlja jedan broj i sve su one različite u različitim su okolnostima. Željela sam da ispričam priču o ženi koja je nezaposlena, ali sam isto tako željela da ispričam i priču o ženi koja je sa nekim advokatom, dakle jedan od počinioca je možda alkoholičar, drugi počinioc je jedan sasvim konkretan gospodin, kako da kažem, znači neko od koga ne bismo očekivali da će tako nešto napraviti. I to je ono što je meni bilo izazov, gdje sam se pitala kako će publika reagovati, kažem, vezano je to za prvo pitanje. Mislim da su poprilično dobro reagovali, a pozorište, ako išta, jeste dobar mehanizam, jer kod nas često postoji da taj isto fenomen, da publika prosto u svojim životnim problemima i tegobama traži nešto, razbi brigu, nešto što će im onako olakšati svakodnevicu, ali pozorište od samog svog nastanka je progovaralo o vrlo, vrlo aktuelnim i problematičnim stvarima u društvu. Tako da mislim da pozorište još uvijek ima tu snagu i moć i da se mora koristiti i na takav način. Vjerovatno načinom na koji se ta umjetnost upakuje, smatram da neke hajmo reći velike velika odstupanja u smjeru naturalizma nekog ili neki zastarjeli sadržaj. Ne želim reći, ali ću izgleda morati reći, neke velike naturalističke scenografije ili kostimografije, mislim da bi to možda odbilo publiku. Mislim da predstave su danas koriste možda neka suptilnija sredstva i možda tim nekim putem ići. Ali evo kažem možda. Ne moram istog momenta nakon gledanja predstave, ali nažalost svjedoci smo da se sve češće, da se doslovno svako par mjeseci nažalost desi neki slučaj femicida. Ja bih voljela da neko ko čita komentare ili poželi ostaviti neki like, poželi ostaviti svoj komentar, da dobro, dobro promisli prije nego što to uradi. I da imamo tu vrstu samoosjećanja i svijesti da nipošto žrtva ni u kojim okolnostima ne zaslužuje da bude ubijena. Ma šta, ma kakve da su date okolnosti bile između njih, ubijstvo nikad nije rješenje. I to bih voljela negdje da svako od nas dobro zapamti.
2: Kultura.

0: Kultura četvrtkom.
1: Arhitektonska baština grada Zenice vezana je za industrializaciju i urbanizaciju 20. stoljeća i mnogi objekti su zbog ovog aspekta zapravo značajan dio turističke ponude grada ili bi mogli biti. Objekti poput zgrade pozorišta Lamele, hotela Metalurg, hotela Internacional, stadion Bilino polje predstavljaju primjere značajne arhitektonske vrijednosti. Rečeno je to na studentskoj konferenciji Odsjeka za kulturologiju i turizam Filozofskog fakulteta u Zenici. U nastavku slušamo govore profesor dr. Mirza Džananović i Esa Delibašić, profesori ovog odsjeka, te Azra HR Zeničanka sa londonskom adresom koja je tokom boravka u rodnom gradu pratila konferenciju.
2: Zenica je grad čija je moderna historija obilježena industrializacijom, a posljedično time intenzivnom urbanizacijom. Ja uvijek kažem da Zenica možda nema bogatu srednjovjekovnu ili osmansku baštinu u samom centru grada, ima u okolini, ali naša baština je zapravo arhitektonska baština 20. stoljeća. I po tome Zenica je jedan od najreprezentativnijih gradova, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i na prostoru čitave bivše Jugoslavije po pitanju moderne arhitekture, jer neki od najvećih, ne samo bosansko-hercegovački, nego jugoslovenski arhitekata su svoje projekte upravo realizirali u našem gradu. I zbog toga arhitektonska baština kao i industrijska baština su zaista ogroman potencijal koji nije još uvijek na pravi način artikulisan, aktiviran niti iskorišten za razvoj turizma. Postoje određeni pokušaj, ali to su pokušaj individualaca, u prvom redu našeg dragog kolege Afana Abazovića koji najviše radi na terenskoj, da tako kažem, promociji svih tih objekata i upravo i kroz razgovore sa njim i sa drugim ljudima koji se bave turizmom, a evo i mi iz svog ličnog i istraživačkog iskustva znamo koliko zapravo ljudi sa strane, pogotovo van granica Bosne i Hercegovine, su zainteresovani za arhitektonsku baštinu grada Zenice i mislim da je to potencijal koji mi moramo najprije iskoristiti i u tom kontekstu mi smo proveli studentsko istraživanje čiji je rezultat ova konferencija sa pratećom izložbom kako bi još jednom zapravo artikulisali sve ono što naš grad ima, a nedovoljno koristi.
3: Jedan od prijedloga, dakle metodologija izrade ovog je bila da studenti prve dvije su podijeljene u četiri grupe. Prve dvije grupe su identificirale problem i one su predstavila ova četiri objekta, što ne znači da su to najvažnija četiri objekta arhitektonske baštine u gradu. Treća grupa imala zadatak da analizira javne politike prema arhitektonskoj baštini, prema turizmu nadležnih tijela, pa su studenti obavili intervju sa pomoćnikom ministra Ministarstva kulture, sa predstavnicima turističke zajednice iz jednog kantona i sa predstavnicima nadležne gradske službe za kulturu. Kad su predstavili te javne politike, ta tri nadležna tijela, studenti su uočili neke dobre stvari u tim javnim politikama, međutim identificirali su određene propuste. Četvrta grupa je imala zadatak da predloži mjere koje će unaprijediti, koje nisu sadržane u politikama nadležnog tijela, koje će unaprijediti stanje arhitektonske baštine i stanje turizma. Pa između ostalog jedan od prijedloga i te će prijedloge uputiti nadležnim tijelima, gradskoj službi, ministarstvu, kantonalnoj turističkoj zajednici. Između ostalog, među tim prijedlozima je bilo i formiranje, ne postoji, još uvijek ne postoji u gradu Zenici gradska turistička zajednica, jer mi imamo situaciju da Zenicu posjećuju strani turisti koji dolaze onako stihijski i ne postoji institucionalno, organizovano tijelo koje će turiste voditi gdje bi imali profesionalno, mi to sad imamo na jednoj volonterskoj osnovi, što je sasvim ok, međutim potrebno nam je institucionalizirati tu stvar tako da imamo profesionalno vodiča koji će odvesti turiste do tih objekata, objasniti povijest, objasniti značaj, objasniti značaj u smislu arhitektonske baštine. Postoji još niz prijedloga, jedan od prijedloga da se ne znam koliko je on realan za realizirati, jedan od prijedloga da se u okviru zgrade Lamele osnuje retro stan gdje bi bio prikazan život u tom nekakvom periodu kad je izgrađena zgrada, u tom socijalističkom periodu gdje bi se vidio i ambijent kako su izgledali tadašnji stanovi i da bi se na neki način svjedočilo o tom vremenu.

0: Znači, ovo što ja vidim, sve je fantastično, konferencija je bila fantastična i prezentacija. Sve jedino što ja vidim, jednu malu konekciju, znači između starog grada, da se naglasi stari grad i ta nekakva kontradikcija koja je sada fascinantna poslije filma o Brutalist Architecture, koja se lijepo prikazala u ovom filmu. A znači, stari grad, trebalo bi napraviti tu nekakvu kontradikciju, kao što je i u Sarajevu, kada sa baš čaršije pređete u austro-ugarsku arhitekturu. Tako isto i mi imamo. Znači, ta austro-ugarska arhitektura koja je u starom gradu, ta neka česma kao što je postoji Sibir, kako se zove u Sarajevu, i onda prelazite da vidite pozorište. Tako sam ja predstavila Zenicu ovim našim tenis igračima, pošto se održava taj poznati turnir sada u Zenici, koji je prilično uspješan. Tako da jedino bi to voljela da vidim. Znači, ja sam njima predstavila od starog grada i onda sam ih uvela u modernizam, arhitekturu i tu neku našu socijalističku arhitekturu koja je vidljiva u Lameli, a najviše u pozorištu, koje je bilo najznačajniji događaj u mom, to je nekoj mladosti. I oni dalje, ja mislim, predstavlja centar naše te neke komune i zajednice i kulturnog zbivanja.
1: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
2: U Sarajevu u multimedijalnoj dvorani Franjevačkog centra prikazan dokumentarni film Prova, Kora i Pokora. A u Odžaku u sklopu manifestacije Dani sjećanja prikazan je upravo ovaj film Prova, Kora i Pokora prije nekoliko dana reditelja i scenariste Joze Patljaka. Film donosi potresnu priču o životu žena u poraću nakon Drugog svjetskog rata. Djelimično nas se nastavlja na dokumentarac Vrijeme stradanja. Kroz sudbine udovica, majke i supruga poginulih i nestalih progovara o teškim uvjetima za život, o borbi za preživljavanje te snazi i žrtvi majčin ljubavi. Scenarista i redatelj Jozo Patljak.
3: Znači, ja sam producent i vlasnik firme Alka Film, koja je, evo, recimo, radila Ta divna splitska noć, Fine mrtve djevojke, Ničiji sin, Osmi povjerenik, sve su moji filmovi koje sam radio. I onda mi se učinilo u jednom trenutku da napravim jedan krunski projekt koji bi na neki način digao ove događaje, da ljudi naprosto saznaju o čemu se radi. I u toj cijeloj priči sa svojim kolegama sam rekao da ću napraviti dva dokumentarca kako bi njima svima bilo jasno uopće o čemu govorim. Ovaj drugi dio je obitelj i stradanje obitelji i totalitarno društvo na sve načine na koje pokušava uništiti obitelj u tom prostoru. To je još jedna možda i teži teror koji je napravljen nakon Drugog svjetskog rata, i taj kraj je trajno i danas dani osjeća posljedice samim time što je doživio da već 60. i 70. godina je taj egzodus Hrvata iz tog prostora krenuo i do današnjeg dana je aktualan.
4: Hvala svoju obitelj.
3: Znači, ono što se dogodilo nakon rata, a ja se bavim sad drugim dokumentarnim filmom Prova, Kora i Pokora 45. i 54. upravo su montiramo taj projekt. I inače se bavim trajno, moja ideja je da napravim veliki igrani film o tom prostoru, jer to zaslužuje igrani film i zaslužuje takvu vrst tretmana. Nevjerojatna činjenica da zapravo što je jako veliko stradanje svećenika katoličke crkve, užasno stradanje, pazite, ako je u jednom kraju nestane 4.500 muških glava ili u obiteljima ostanu žene i djeca, zamislite posle rata 4.500 obitelji puta recimo troje ili petero djece, 20.000 djece nije imalo oca i samo su majke se bavile time. Nevjerojatna činjenica.
1: Kultura četvrtko.

0: U organizaciji Međlisa Islamske zajednice Brčko organizovana je promocija knjige Hadis u kulturi Bošnjaka, lični i porodični život. Autor je dr. Mustafa Efendija Gobeljić, glavni imam Međlisa Islamske zajednice Brčko. Pratio Admir Kadrić.
1: Riječ je o studiji koja razmatra uticaj Muhamedovog alejhisselam suneta, odnosno poslanikovog koncepta života, na kulturne i tradicijske obrasce u životu među ovdašnjim muslimanima, rekao je recenzent knjige dr. Sead Seljubac, dodavši da
2: autor ukazuje na razlike u razumijevanju termina kultura i civilizacija, vežući pojam civilizacija za materijalni progres, dok pojam kultura on vezuje za produkt i ospoljenje ljudskog duha.
1: Vrlo je važno propitivati koliko je u skladu sa sunetom Božijeg poslanika naš svakodnevni život, i upravo to je kroz ovu knjigu vrlo uspješno uradio dr. Mustafa Gobeljić, pokazavši i dokazavši da većina Bošnjaka nisu samo deklarativno muslimani, već da se sunet Muhameda alejhisselam ogleda u njihovom svakodnevnom životu, rekao je promotor profesor dr. Zuhdija Hasanović.
3: Gobeljić je obrađivao samo lični i porodični život i u okviru toga on je to vrlo jasno naglasio da muslimani Bosne i Hercegovine i tekako poznaju sunet Božije poslanika Muhammeda alejhisselam i on se odražava u njihovom životu.
1: Autor, glavni imam Međlisa Islamske zajednice Brčko, dr. Mustafa Efendija Gobeljić, kaže da ambicija istraživanja ukoričenog u knjigu nije bila da zahvati sve ono što se podrazumijeva pod kulturom jednog naroda, no jasno je da je kod Bošnjaka muslimana utemeljenje u sunetu itekakvo. I kada govorimo
4: o kulturi stanovanja, o kulturi higijene, kulturi ishrane, kulturi odijevanja, kulturi njegovanja rodbinskih, porodičnih, međukomšijskih odnosa, kulturi obilježavanja značajnih datuma i događaja, u svim tim segmentima mi ćemo naći u osnovi duboke korijene koji potiču iz poslanikove tradicije.
1: Promociji knjige, čiji je izdavač Institut za društvena i religijska istraživanja Tuzla, prisustvovao je i muftija tuzlanski Vahid Efendija Fazlović, te brojni uglednici iz javnog života distrikta, među kojima i predsjednik skupštine Damir Bulčević, te glavni koordinator brčanske vlade Esed Kadrić.
5: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
0: Čovjek čiji profesionalni put spaja svijet umjetnosti, svijet politike. Mirza Mušija, glumac i ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u vladi Zeničko-Dobojskog kantona. Njegovo djetinjstvo i život vezani su za Kakanj, sredinu koja je često percipirana kao industrijska i rudarska, a puno toga o istorijskom nasljeđu i kulturnoj dimenziji Kaknja ostaje neispričano, ističe Mušija. Zanimljivo je da je prvo upisao građevinski fakultet, a potom odlučio slijediti poziv umjetnosti na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu. Gluma jeste i dar od Boga i zanat. Glumci, pa i svi drugi, mogu i trebaju koristiti darove i blagodati posebno za promociju vrijednosti onoga što je dobro.
6: Na način da kad vi se nalazite u jednom prostoru i kada djelujete u tom prostoru, znate, sjedište mijenja i gledište, a ja sam razumijevao da smo mi glumci, umjetnici, dobili taj dar od Boga da imamo tu vrstu sugestivnosti. Dakle, sugestivni su glumci, ja, koji ovo što je Nusmir govorio, onako vrlo uvjerljivi u onome što osjećaju, artikulišu, misle, promišljaju ili neki stav brane. I kad je već dat taj dar može biti upotrebljen za jedno ili za drugo, za promociju ovih retrogradnih ili nekih korisnih ideja. Mi smo tražili prostor i okvir u kojem ćemo se kretati i ono što osjećamo, vjerujemo, doživljamo, razumijevamo, da prenesemo ljudima, jer mi smo tu, jel, zapravo da ljudi vide ono što mi, evo, kroz dramski tekst, kroz neku ekranizaciju, kroz dramatizaciju nekog romana, hoćemo prikazati, jer pisci su, znate, glasnici, ono, to su sinovi vremena, pogotovo klasici koji su nosili tu jednu univerzalnu vrijednost, pa iz neke epohe i da, danas mi, jel, radimo Šekspira i dan danas on postavlja u pozorištima, zato što su te poruke univerzalne vrijede za sva vremena. Potrebno je znači da se taj prostor koji kada se jeli kroz institucije ili sisteme postavi na način da država svaka ima određenu vrstu jeli ideološkog koncepta ili političkog koncepta i stavlja okvir u kojem se možete kretati. E sada mi smo neko ko ima potrebu za slobodom da nam se ti okviri ne stavljaju. E sad kad sam ja prešao ovamo na drugu stranu i vidio zapravo šta je uloga i jednih i drugih, nikad to ne treba da bude u sukobu. Evo i ovaj Nosmirov, znači komentar, da li možeš biti vjernik i glumac u isto vrijeme, pa zašto da ne? Zašto se to jedno drugo možda treba suprotstavljati? Jedno drugo nadopunjava. Država, odnosno ministarstvo, treba da napravi neki etički okvir u kojem se krećete. I naravno, obavezna je da obezbijedi budžetski okvir. E da bi umjetnici koji kad osjete tu vrstu slobode, naravno da se kreću u tim etičkim okvirima i dobiju potpunu podršku od sistema, od države, od ministarstva, od vlade u konačnici, onda osjećaju i odgovornost prema onoga što čine, rade i djeluju. E da bi jeli, svi u konačnici imali potpuno ispunjenu tu svoju ulogu i funkciju. Umjetnik da propituje, da spaja, da ne razdvaja, da ne nudi nikakva rješenja, da ne nudi ili ne nameće neke koncepte, da morališe, a opet država da dopusti ili da unutar tog okvira ti ljudi, slobodni ljudi, korisni ljudi za jedno društvo, evo vidite kako je to islamska zajednica napravila tu jednu sjajnu simbiozu, da budu zapravo korisni članovi društva. E sada, vi ste pitali da li je to meni, naravno da mi je to olakšalo, jer imam poseban senzibilitet spram tih ljudi, bolje razumijevam njihovo stanje i bolje razumijevam njihove potrebe. I u tom smislu, u ovom našem ministarstvu je to spojeno sve u jednu, i obrazovanje, kultura i sport, pa onda unutar toga imate zaista vrlo, vrlo široku lepezu djelatnosti. Preko 76 procesa je tu, od predškolskog obrazovanja do visokog obrazovanja, od sporta, kulture i saobraćaja, zaista jedno široko polje. Potrebno je to sve pomiriti, potrebno je to sve staviti na pravo mjesto u funkciju i te ljude koji rade u ministarstvu, koji imaju određene jeli, trogodišnje i godišnje planove, svaka vlada, svaka politika donese te svoje vizije kako bi voljela da stvari idu. Dakle, obrazovanje, kultura, jedno drugo nadopunjuju. Obrazovanje pomaže da ljudi, percipijenti kulture, bolje razumijevaju ono što im se prikazuju u pozorištu, na filmu, kroz književnost, kroz promocije knjiga i tako dalje, a opet kultura daje taj jedan fini, taj lijep, taran, subtilni, taj šmek svemu onome što mi kroz obrazovanje jeli, hoćemo da prenesemo. Jer obrazovanje ne bi smjelo da bude samo puko prenošenje informacija. Ko pamti ove trigonometrijske tablice, ko pamti tamo neke podatke, pamtite odnos tih nastavnika, profesora, učitelja koji su jeli, utkali svoju dušu da bi ta dimenzija odgojna, da bi ta etička dimenzija bila upotpunjena i u konačnici duhovna.
0: Kultura četvrtkom. U Bihaću je održan English Language Festival. Organizuju ga Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću i Američki kutak Bihać. Ideja festivala nastala je iz želje da se studentima i mladima pruži prostor za neformalno učenje, razmjenu iskustava i razvijanje samopouzdanja u komunikaciji na engleskom jeziku. English Language Festival donosi niz edukativnih i interaktivnih sadržaja. Tokom festivala istaknuto je da je cilj povezivanje mladih ljudi kroz edukativne radionice, predavanja, kreativne sadržaje i aktivnosti koje promovišu učenje engleskog jezika i međunarodnu komunikaciju. Asistent na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Bihaću Almedin Čatić i koordinatorica projekta Alma Pehlivanović.
7: Ovaj festival upravo specifičan po tome što uključuje direktno studente u sam proces realizacije aktivnosti. Naravno, prije realizacije u organizaciju samih aktivnosti. Nekako to je izvor iz kojeg mi crpimo ideje i usluškujemo njih njihove potrebe, način primjene kroz savremenu tehnologiju koji je bio nekako fundacija, odnosno temelj današnje radionice, je primjenjiv i u drugim branšama, ali i u drugim jezicima.

0: ukoliko želimo biti dobri u bilo čemu, moramo to raditi, ali najbolji način da poboljšamo naše pričanje na stranom jeziku jeste da pričamo. Ali tu bih nekako spomenuo ovo što je profesorica Pehlivanović malo prije spomenula, jeste smanjivanje afektivnog filtera, odnosno smanjivanje stresa. S obzirom da je stres, odnosno strah od neuspjeha, jedan od razloga zašto ljudi se ne izlažu takvim situacijama s obzirom da misle da neće biti dobri. E, upravo u tom segmentu dolazi nastavnik ili profesor koji pomaže studentima, učenicima ili onima, ili jednostavno onima koji uče strani jezik, da im kroz određene metode, tehnike prilagodi sadržaj i kreira okruženje u kojem će to učenje biti sigurno, tako da onog momenta kada se nađu u situaciji u realnom svijetu, to prođe bez problema. Ali nekako vjerujem da će se i kolegice sa mnom složiti, važno je da se izlažemo takvim prilikama, da izlazimo iz naše zone komfora i da jednostavno uživamo u jeziku, jer kada pogledamo i naš materni jezik, nije da ga uvijek pričamo 100% gramatički ispravno.
1: Ono čemu mi težimo svakako je da se odmaknemo od tih nekih tradicionalnog viđenja profesora u centru učionice i učenika kao pasivnih primatelja znanja. Tako da i mi pokušavamo ići ka tome da se modernizira pristup učenju stranog jezika i da što više u stvari pristupimo tom prirodnom usvajanju jezika prije nego da se uči na pamet ili nešto slično tome. Tako da izloženost jeziku je svakako fantastična stvar pri učenju stranog jezika, ali mislim da neke kompetencije ipak se stiču u razredu i nekoj formalnijoj sredini. Vjerujemo da stvarno ima nekog efekta, ovo već nekoliko godina što održavamo ovaj English Language Festival. Jedan od razloga zašto ovo kažem je da smo imali povratnu informaciju od studenata koji su završili prvi ciklus studija prije nekoliko godina i koji u anketama koje su popunjavali navode upravo English Language Festival kao jedan od interesantnih događaja u toku studija i onaj koji im je stvarno ostao u sjećanju. Evo, Jelmedin je imao priliku da učestvuje i kao student i on sam kaže da svi koji slučajno možda nisu mogli učestvovati ili nisu došli na tu radionicu, uvijek bi im bilo žao.
2: Kultura četvrtkom.
3: O teatru Sartre i njegovoj predstavi Za život cijeli dosta je govoreno ovih dana u kontekstu otkazivanja festivala BH Drame Zenica. Podsjećamo, u Konjicu je u toku 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Organizator je Narodni univerzitet Konjic, a otvoren je početkom maja upravo ovom predstavom. Direktor festivala Benjamin Mušinović.
4: Pozicioniranje onih koji su najbitniji u dramsko-scenskom procesu, to su glumci i glumice, kojima je već godinama, evo 13. godinu za redom, posvećen Festival glumca u Bosni i Hercegovini, jedini u našoj državi. Kao takav, drago nam je da smo rediteljskim debijom Jasenka Pašića uspjeli otvoriti ove godine na zadovoljstvo brojne publike Festival glumca. Bilo je izuzetno emotivno, glumački zaista na pravi način, dočarano u smislu oživljavanja karaktera ljudi koji su nama bliski, čije živote, djela i podvige već odavno poznajemo, ali nekako i u kontekstu kulture sjećanja i pamćenja iznimno je važno kao jedan motivirajući faktor novim generacijama da zapravo uvijek osvijestimo u sebi kolika je važnost bila živjeti uz ljude koji su svim svojim bićem davali sebe za dobrobit ove zemlje i ispričali na jedan pošten i častan način priče koje su nas internacionalizirala i odvele dalje. To je bila priča o fudbalskom klubu Željezničar, ljudima koji ga čine, ali je bila priča koja nas je vratila u sve podvige Strausove, koja nas je nekako probudila u smislu da iz određenih letargičnih momenata koji neminovno dođu gledajući svijet i slike svijeta oko nas, nekako posebno vidim i kod mladih ljudi, bez obzira na njihovu želju, i takva je količina vijesti koje su onako vrlo teške, da vas nekada to naprosto zaustavi. Ali onda vratite se u jednu priču težaka, željezničara, ljudi sa krpenjačama koji vrlo iskreno, čestito, časno grade svoj

U Sehari moramo ostaviti snove. Oni se neće nazvati životom. A bez njih ko sam? Kuća bez ikog živog. Kuća nijema, prazna, oplakana. Ko pod uvojcima moje lice na kojim mi plače duša očima što te traže. A ne vide. Imam živu sebe. Imam živu sebe da živim. I pjesmu što nas pamti.

0: Točno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Izraelske snage zauzele su strateški važnu planinu na čijem je vrhu križarski dvorac Bofor u blizini grada Nabatije u južnom Libanonu. To je najdublji izraelski upad u Libanonu u više od četvrt stoljeća. Izraelski ministar obrane rekao je da će njihove snage ostati u Boforu kao dio sigurnosne zone. Izrael širi vojne operacije u Libanonu preko rijeke Litani, proglasivši područje do rijeke Zahrani borbenom zonom. Vojska izvedala

0: Pala intenzivne zračne udare, a stanovnici ne puštaju pogođene sele. Američki predsjednik Donald Trump postrožio je uvjete mogućeg okvirnog sporazuma za okončanje rata sa Iranom, te prijedlog sa izmjenama vratio na razmatranje. Cilj novog strožeg prijedloga je ubrzati proces i izvršiti pritisak na Iran da prihvati okvirni sporazum. Njime bi bila okončana američko-izraelska vojna kampanja protiv Irana u zamjenu za ukidanje iranske blokade Hormuzskog tjesnaca, ključnog plovnog puta za prijevoz nafte i plina. Iran sumnja u namjere Amerikanaca i neće poduzimati ništa do konačnog potpisivanja sporazuma. U Prijedoru je obilježen Dan bijelih traka u znak sjećanja na 31. svibnja 1992. kad su tadašnji vlasti građanima nesrpske nacionalnosti naredile da svoje kuće obilježe bijelim plahtama, a da na javnim mjestima oko nadlaktica nose bijele trake. Program obilježavanja počeo je okupljanjem na lokaciji predviđenoj za izgradnju spomenika ubijenoj djeci Prijedora. Sudionici su potom prošetali do gradskog trga, gdje je održan središnji skup i položene 102 ruže sa imenima djece ubijene tijekom rata. Organizatori iz građanske inicijative Jer me se tiče istaknuli su da je se Dan bijelih traka obilježava kao čin sjećanja na žrtve ratnih zločina, počinjenih na području Prijedora, ali i kao upozorenje na posljedice diskriminacije, progona i nasilja. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa posjet Zapadnom Balkanu počinje sutra u našoj zemlji. 5. lipnja sudjelovat će na samitu Europska unija Zapadni Balkan u Tivtu. Posjet Bosni i Hercegovini počinje susretom sa članovima državnog predsjedništva i predsjedateljicom vijeća ministara Borjanom Krišto. Costa je uoči dolaska izjavio kako posjetom šalje jasan signal regiji da joj je Europska unija posvećena te da pruže prostor za proširenje. Pet pacijenata oporavilo se od rijetkog soja virusa Ebole, priopćio je generalni direktor te organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus tijekom posjeta gradu Bunia u istočnom Kongu, epicentru epidemije. Dodao je da, iako još nema odobrenih vakcina ili specifičnih tretmana za taj soj, to ne znači da se ljudi ne mogu oporaviti od Ebole. Do sada su prijavljena 134 potvrđena slučaja u Kongu i susjednoj Ugandi, uključujući 18 smrtnih ishoda.
1: Vrijeme.
0: U našoj zemlji jutro će biti pretežno sunčano. U ostatku dana porast na oblake praćen pljuskovima i grmljavinom. Na jugu Hercegovine bez padavina. Vjetar slab do umjeren, na sjeveru sjeverni i sjeverozapadni, u ostalim područjima južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 23, dnevna od 21 do 27, na jugu zemlje do 31 stepen. U Sarajevu sunčano uz postepen porast na oblake. Poslije podne i tokom noći očekuju se pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 26 stepeni Celzijevih. Bile su to vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremio Damir Šimić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
0: Informativni program Federalnog radija. Kultura. Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu.

Zatrpan je svijet, a ipak je nekako prazan. Uređeni su naši domovi, sve je pažljivo smješteno na svojem mjestu i puno je toga, umjesto da je podređeno nama, nas podredilo sebi. Uređeni su i ljudi,

0: pisa, pa ako mi hoćeš donijeti i pokloniti knjigu, možeš, ako ćeš za uzvrat odnijeti dvije od mene, da oslobodim mjesto. Otprilike tako nekako je situacija sa našim kućnim bibliotekama.
1: Ivan Lovrenović, čovjek čije ispisane tragove treba slijediti i otkrivati sve ono što je on zapisao da ne bude skriveno, skromno je velik i veliko skroman. U njegovim su slovima i sve naše veličine i naše mane koje iznova treba iščitavati i učiti o sebi. Učiti i da se sobom ponosimo i da se sebe sramimo. Čovjek je to koji je uz svoja slova ostao zapisan kao urednik biblioteke koja je vratila knjige na naše police tamo gdje im je mjesto.
0: Priča o knjižnici kućno je pošto sam ja već u dobrim godinama, pa je i moja knjižnica u dobrim godinama, prošli smo zajedno svašta. Ja zapravo i ne bi mogao danas govoriti u pravom smislu riječi o nekakvoj vlastitoj kućnoj knjižnici, iako ima dosta knjiga, naprosto zato što je život je išao tako da se ona nije mogla oblikovati po kakvom takvom sistemu, po nekim izrađenim osobnim kriterijima i tako dalje. Nekad je to bilo tako, kako se kaže, kod nas prije rata, a kod nas je uvijek prije rata i između ratova. Prije ovog zadnjeg rata bila je ona, imala neku svoju fizionomiju ili je bila počela poprimati i bilo je dosta bogata. Međutim, u ratu je to propalo, nisu propale sve knjige, ali je propalo dosta toga, a propalo je uglavnom ono što je u njoj bilo i najvrijednije. Naime, mi smo bili u Sarajevu na Grbavici, Grbavica je bila odmah u početku rata u proljeće 92. okupirana od srpske vojske. Mi smo morali pobjeći, nije nas bilo tu neki 4-5 godina. Za to vrijeme sve što je bilo u kući zapravo propalo, odneseno i tako dalje. A nešto knjiga se na kraju ipak spasilo, ali kažem, ono što je u toj bivšoj knjižnici bilo najvrednije i što jest stvarano po nekim osobnim afinitetima i kriterijima, to je uglavnom propalo. Na koje sve načine, ja ne znam, vjerojatno razneseno, možda prodavano, ne znam, o tome baš ništa ne znam. Tako da kad smo došli natrag poslije rata u Sarajevo, kažem, nešto knjiga je ostalo, a onda se zapravo sama po sebi stihijski nekakva knjižnica ponovo počela stvarati. Knjige koje sam sam nabavljao ili koje su dolazile na druge načine, tako da se više tome nisam imao neku pravu volju da se posvećujem sada izgradnji nekakve sustavne knjižnice. Naprosto knjige su se donosile, a onda su se morale i odnositi, jer znate kakvi su naši mali stanovi, nema mjesta za knjige. Ono mjesto za knjige što ga ima, to je popunjeno sasvim. Naravno, ja sam u međuvremenu jedan dio te kućne knjižnice koja postoji sada, ja sam je napravio po nekim svojim potrebama i ličnim sklonostima. Ali to je, rekao bih, uglavnom, neću reći manji dio, ali možda recimo polovica. U svakom slučaju, na stranu sve to, ono što bi ja volio reći u ovom našem razgovoru je to da je, bez obzira imao čovjek ogromnu kućerinu ili imao mali stan kao ja, mislim da je zapravo knjiga

0: kuća ili stan bez knjige, to je nekako ko čovjek bez duše. Ja ne, ponekad kad zamišljam kako bi izgledala kuća bez jedne knjige, gotovo da se prestravim kako bi to bilo pusto. Pri tome, naravno, nije stvar u tome da je čovjek baš svaku knjigu pročitao u vlastitoj knjižnici. Dakle, nije to najvažnija stvar. Najvažnije je ta njihova prisutnost. U prisutnosti knjiga čovjek se osjeća manje sam. Čovjek osjeća da tu vibriraju neki glasovi koji se nekad čuju, nekad ne čuju, nekad se slabije čuju, ali vibriraju nekakvi glasovi iz tih knjiga koji čovjeka čine bogatijim, koji ga čine manje upućenim na samoga sebe, a upućenim na bezbroj tih mogućnosti. Upravo mogućnosti. Kada ste u mogućnosti da svaki čas, ako želite, uzmete u ruku jednu od knjiga i otvorite, to je već kao da ste i otvorili. Jel? Tako nekako ja osjećam taj, da tako kažem, život s knjigama.
1: U svijetu umišljenom da je pametniji od svih svjetova do sada, pa i onih koje još nismo otkrili, a možda nikada otkriti i nećemo, gube naša društva dubine iz kojih se mogu crpiti mudrosti, iz kojih se mogu izroniti bolja shvaćanja života. Knjige možda ne gube na vrijednosti, ali nekako gube na važnosti, a svijet postaje mjesto u kojem se odriče shvaćanja i u kojem se ponosi odricanjem vrijednosti.
0: Pa ja vam baš nisam najbolji sugovornik za to, za tu vrstu pitanja, jer sam već odavno pomalo onako, što bi se reklo, povučen iz javnoga i društvenog života i nemam baš neki uvid u to kako se sada nove generacije, mladi ljudi, djeca s time nose. Međutim, ja imam osjećaj, iako ne pretendiram da je to neka, kažem, faktični uvid u stanje, ja imam osjećaj da se ta jadikovka o zanemarenosti knjige ponavlja zapravo periodično i otprije. I u onim nekim vremenima, još dok nije bilo čak ni interneta, ni mobilnih telefona, a bila je televizija, ali ne ovako razvijena programski kao sad. I tada se znalo govoriti kako je knjiga zanemarena, kako treba puno pažnje pokloniti tome i u odgoju i obrazovanju i tako dalje. Napokon, sjećam se dobro, recimo negdje kad je to moglo biti 70. godina, kada je u Bosni, tadašnjoj Bosni i Hercegovini bila provedena, naravno od strane državnih vlasti, provedena akcija, zapravo instalirana akcija, kako se zvala, 100 biblioteka u 100 ovih bosanskih općina. I to je zaista i išlo. I tada se u mnogim i najmanjim mjestima u Bosni osnivane narodne biblioteke i tako dalje, dolazile su tu i knjige. Međutim, kako bi vam rekao, sve te akcije, kakve se danas ne mogu ni zamisliti, ali sve one diktirane nekako izvana od ozgo, one zapravo ne polučuju pravi rezultat. I te biblioteke koje su tada osnivane, nisu u njih ljudi i djeca hrlili baš onako, što bi se reklo, hrpimice, nego su i tada bile za uslugu onima kojima je baš nešto potrebno. Naravno, oni pravi čitatelji koji ne mogu bez čitanja, a nemaju mogućnost da imaju vlastite knjige, oni će uvijek ići u knjižnice, i onda i danas. Tako da ja ne vjerujem ja baš previše

0: u to da je knjiga izgubila svoj smisao, svoju ulogu. Možda se to danas pokazuje na drugi način. Možda nam se čini da se ljudi previše bulje u svoje mobitele, u svoje televizore, u svoje laptope. Međutim, na kraju krajeva, kada čovjek traži pravo znanje ili pravi užitak intelektualni, on će sasvim sigurno posegnuti za knjigom. To su ostalo može i vidjeti. Nasuprot ovome što ste rekli, vidio sam baš nedavno neke nove ankete i statistike po kojima se na iznenađujući način govori o novom porastu potrebe i potražnje za knjigom. Ali sve što govorim vrlo uvjetno, jer ja više nemam neki živi doticaj sa tom stvarnošću i sa javnošću.
1: Ne postoji pisanje bez čitanja. Danas, kada čujemo kritike onih koji pišu da se ne čita dovoljno, svjedočimo u medijima i javnim nastupima kako se između riječi krije nedovoljna načitanost.
0: Sad ste vi pogodili jednu pravu, bolnu, neuralgičnu tačku naše javne kulture. Počeo bih recimo od najobičnijih, elementarnih osnova pismenosti. Na primjer, ja čitam u novinama, evo jučer čitam u novinama članak u kojemu se imena ljudi koji se spominju u članku, bez obzira na padežni oblik koji bi trebao biti na konkretnom mjestu, stalno uvijek pišu samo u nominativu. Dakle, ono kao recimo u engleskom, pošto engleski nema padeža. I kad to čitate, u prvi mah pomislite da se to neko šali, da neko pravi nekakvu karikaturu. Ne, to je ozbiljan novinar, to je ozbiljan list, dnevni, to je ozbiljan članak, a piše se tako. Recimo, to je jedan mali, sitni detalj, ali je za mene strašno indikativan, jer govori o tome da taj novinar, konačno cijela ta redakcija, cijeli sistem koji iza toga stoji, lektori, korektori, da oni uopće to ne osjećaju kao problem. Dakle, to je već ona najosnovnija razina pismenosti. A sad da ne govorim dalje o pisanju ozbiljnijem, i novinarskom i književničkom, u kojemu se, da, doista često može vidjeti ne baš ova vrsta nepismenosti, ali, dobro ste rekli, slaba načitanost. Bez načitanosti koju čovjek u sebi onda preobrazi u vlastiti u vlastito neko uzdizanje i vlastiti stil, nema, ne može biti književnosti. Zapravo, postoje čak pisci, dobri i veliki pisci kod kojih ćete naći ponekad izraz da mu je važnije čitanje nego vlastito pisanje. No dobro, to je uvijek taj odnos, uzajamni odnos čitanja i pisanja. Da, dakle, bez čitanja nema nikakvog pravog pisanja.
1: Površnost nam dolazi na naplatu. Piše se često da bi se nekome svidjela slova, ali ne i ono što bi trebala reći. Sve su pliće dubine iz kojih bi čovjek nešto mogao naučiti.
0: Teško je sad tu dati nekakav decidan odgovor. Pogotovo meni koji, kažem, više ne pratim stvari sistematski, pa se ne bi ni usuđivao da davat neki ambiciozan odgovor. Ali ću reći ovo. Književnost je u naše doba, a to naše doba možemo protegnuti i dobro unazad. Književnost se, moglo bi se tako reći, demokratizirala. U smislu da ima jako puno ljudi

0: koji pišu. Kako je pisao nesretni ovaj Branko, poeziju će pisati svi. Došlo je nekako u nekom obratu dotle da danas zaista mnogi ljudi pišu i poeziju i prozu i druge stvari, i to samo po sebi nije loše, jer pokazuje ipak neku vrstu razvoja, neku vrstu dizanja stupnja o potrebi za pisanje. Ali pošto je to sad tako masovno, naravno da tu ima svega i svačega, i da ima ovoga o čemu vi govorite, uslijed sveopćeg pada kriterija i vrijednosti, da i u toj književnosti koja se danas piše i objavljuje ima puno toga bezvrijednoga, i što ste rekli, sa željom samo da se dopadne. Ali ja bih okrenuo to zapravo na drugu stranu. To i nije važno. To uopće nije važno. Takva književnost, ona će možda biti ono što bi se reklo u modi ili u trendu neko vrijeme, kraće, duže, ali neće opstati. Važno je nešto drugo. Važno je da, evo sad se vraćam na našu situaciju konkretno u Bosni i Hercegovini, važno je da ima one druge književnosti. I to je meni zapravo jedan u današnjoj Bosni i Hercegovini, ovakvoj poharanoj i nesigurnoj, meni je to jedan od najčudesnijih momenata, to da postoji izvanredna književnost. Ne bi sad volio nabrajati imena i knjige, jer ću nešto propustiti što ne treba biti propušteno, nego ću govoriti samo općenito. Dakle, zaista među književnicima i književnicama, što je isto vrlo zanimljivo, taj ženski trend u književnosti u Bosni i Hercegovini, ima izvanrednih rezultata u poeziji, u prozi, pogotovo u prozi u zadnje vrijeme, čini mi se. Onoliko koliko ja pratim, to je dakle zaista jedan izvanredan trend sa izvanrednim rezultatima, i mene to raduje. Mene to raduje i hrabri, jer to govori da je književnost zaista jedan, kako bi rekao, jedan prostor ljudskoga duha i ljudske djelatnosti koji svoje rezultate može i umije davati neovisno o tome u kakvim se vremenima živi, u kakvom se društvu živi, u kakvim općim javnim prilikama se živi. To je dakle nešto što mene raduje i o čemu bismo mogli govoriti u nekom drugom prilikom, sa primjerima, sa konkretnim knjigama, imenima i tako dalje.
1: U državi posvađanoj samoj sa sobom, koja može biti i nadahnuće i teret, teško je očekivati sustavnu podršku slovima, jer slova, osim što su nesvaćena, često nisu svima ista.
0: Pa naravno, to je loše. To je loše, to je šteta. Bilo bi sve drukčije i bolje da imamo ovo što nemamo, jel, što o čemu pričate. Međutim, kako da vam kažem, ako zavisi iz kojeg ugla govorimo o književnosti. Ako govorimo o nekakvoj socijalnoj poziciji pisaca samih i njihovom građanskom životu, njihovim potrebama, onda je to jako važno. A ako govorimo o književnosti kao o vrijednosti autonomnoj, samoj za sebe, onda to uopće nije presudno. I to je ono što sam malo prije pokušao da naglasim, kako kod nas i pored svih tih invalidnih prilika u ovome sistemskom smislu, imamo izvanrednu književnost. A onda se događa i da pojedini primjeri iz te naše suvremene književnosti, bez obzira na sve ovo o čemu govorite, steknu svoju poziciju, svoj glas i glas o sebi i vani.

0: i u inozemstvu i tako dalje, i u naročito u našem okruženju regionalnom. To se zaista vidi iz godine u godinu. Dakle, književnost, bez obzira na sve prepreke, da tako kažem, koje stoje na ovome, na putu javne neke afirmacije, ona svoju vrijednost ne može, njezina se vrijednost ne može sakriti. Evo, tako bih to rekao.
1: Čitanje nas može pomiriti sa samima sobom, ali i jedne s drugima. Našem bi društvu bilo bolje da je načitanije, jer unatoč svemu ne možemo se pohvaliti da smo država načitanih ljudi. Bilo bi nam bolje da smo kroz knjige otkrili neke druge svjetove ili slične nama, ili one kakvi bismo mi mogli i trebali biti.
0: Znate šta, to je isto vrlo, vrlo neizvjesno. Vrlo neizvjestan je odgovor na to pitanje. Naime, hvala Bogu da bi bilo nekako, tako nam se čini, da bi bilo nekako odlično, dobro ili bolje da je nivo čitanja viši, da se više ljudi kroz čitanje samo uzdiže. Na jednom mjestu u svojim ispovijestima Jean-Jacques Rousseau kaže da je on postao svjestan samoga sebe u trenutku kada je počeo čitati. A taj trenutak se dogodio negdje kad je imao 5 ili 6 godina. Dakle, čitanje zaista može čovjeka dignuti. Ali opet s druge strane, kako da vam kažem, pa pogledajte situaciju, današnju svjetsku situaciju što se tiče ovih takozvanih vrijednosti. Pa vi danas imate na vrhu svijeta, na čelu najsnažnijih svjetskih država, režima, moći, imate ljude koji su zapravo na neki način u strožijem smislu riječi analfabeti. Kada slušate predsjednike današnjih najvećih država, vi ne vidite u njihovom načinu govora, u referencama kojima se oni služe, vi ne vidite da su oni jednu knjigu u životu uzeli u ruku, kamo li pročitali. Dakle, ako idemo tim putem, doći ćemo do nekakvog katastrofičnog rezultata, da nismo samo mi ovdje danas, nego da je cijeli svijet zapravo u grdnom minusu što se tiče ovoga pitanja o kojem govorimo, knjige, čitanje kao izvor nekakvog ljudskog duhovnog uzdizanja i tako dalje. Da, to je trenutak svijeta koji mi ne znamo koliko će trajati, šta će nam donijeti, ali to zapravo izravno nema nikakve veze sa vrijednošću i mogućom ulogom književnosti u pojedinačnom intelektualnom duhovnom životu čovjeka.
1: Malo je vremena da čovjek od slova, kakav Ivan Lovrenović, kaže sve o čitanju i pisanju. Uz njegova slova, kao uz vesla i jedra, putovali smo prostorima i vremenima koja su pored nas, a da ih nismo prepoznavali. Otkriva Lovrenović svjetove oko nas i svjetove u nama i svjedoči kako je najvažnije, unatoč promjenama oko nas, čitati, pisati, bježati od svijeta kroz slova i svijet isplesti slovima. Do sljedećeg listanja, čitajte.
2: Uredio je vodio Berislav Jurić, tehnička realizacija Predrag Savić, glazbena podloga Dario Lukić.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.

0: Zvukopis.
1: Dobro veče, poštovani slušaoci. Najbolji svjetski flautist današnjice, Emmanuel Pailly, snimio je novi album za izdavačku kuću Warner Classics i naslovio ga jednostavnim nazivom Solo. Ovaj dvostruki nosač zvuka sadrži dijela flautskog repertoara od baroka do kompozicija 20. i 21. stoljeća. Poredane su tako da stilski periodi prožimaju jedan drugi, a zvuk nas vodi iz jednog perioda u drugi i privlači pažnju da album odslušamo do kraja. Mi smo za ovu polusatnu emisiju odabrali tri kompozitora, tri različite vremenske epohe. Krećemo od baroka.

0: Točno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Kronika dana. U studiju suradnik emisije Damir Šimić i spiker Zlatan Beža.
2: Dobro vam večer, ovo su vijesti dana. Izrael širi ofenzivu na jug Libanona. Francuska zatražila hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a. Trump pooštrio uvjete sporazuma o okončanju rata sa Iranom. U Prijedoru obilježen dan bijelih traka je održana komemoracija žrtvama posljednjeg rata. Sledi kratkotrajno pogoršanje vremena uz mogućnost pljuskova i nevremena.
0: Izraelske snage zauzele su strateški važnu planinu na čijem je vrhu križarski dvorac Bofor u blizini grada Nabatije u južnom Libanonu. To je najdublji izraelski upad u Libanon prije više od 4 stoljeća. Izraelski ministar obrane rekao da će njihove snage ostati u Boforu kao dio sigurnosne zone. Izrael širi vojne operacije u Libanonu preko rijeke Litani i proglasivši područje do rijeke Zahrani borbenom zonom. Vojska je izvela intenzivne zračne udare, a stanovnici napuštaju pogođena sela.
2: Američki predsjednik Donald Trump postrožio je uvjet

0: te mogućeg okvirnog sporazuma za okončanje rata s Iranom, te prijedlog s izmjenama vratio na razmatranje, potvrdila su trojica dužnosnika, piše New York Times.
1: Trumpa su posebno brinuli dijelovi mogućeg sporazuma vezani za odmrzavanje iranske imovine. Zbog slične je odredbe Iran je oštro kritizirao sporazum koji je prije više od 10 godina ispregovarao Barack Obama radi ograničavanja iranskog nuklearnog programa. Cilj Trumpovog novog strožeg prijedloga je ubrzati proces i izvršiti pritisak na Iran da prihvati okvirni sporazum. Njime bi bila okončena američko-izraelska vojna kampanja protiv Irana u zamjenu za ukidanje iranske blokade Hormuzskog tjesnaca, ključnog plovnog puta za prijevoz nafte i plina.
0: Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica od sutra će prosvjedovati ispred upravne zgrade zbog neisplaćenih otpremnina i regresa umirovljenim radnicima. Drugi zahtjev je žurno zakazivanje oba doma federalnog parlamenta kako bi se donio zakon o izvanrednoj upravi u ovoj kompaniji. Uprava je podnijela zahtjev za otvaranje stečajnog postupka, a prvo ročište je zakazano za 25. lipnja. Govore Rašid Fetić, predsjednik sindikata kompanije, i Kenan Mikanović, predsjednik sindikata metalaca ZDOK.
2: Razlog je neisplaćeni regres do ovog momenta. Isto tako nisu isplaćene otpremnine za preko 80 naših kolega koje su otišle u zasluženu penziju i sad nemaju ni penzije ni plate, tako da bukvalno ljudi nemaju čega živjeti.
3: Mi imamo uvjeravanja da će biti potrebna većina za donošenje ovog zakona, znači samo treba zakazati sjednicu i predstavničkog doma i Doma naroda Parlamenta Federacije i zakon bi trebao biti usvojen.
0: U Prijedoru je obilježen Dan bijelih traka. Na današnji dan 1992. građani Prijedorske općine nesrpske nacionalnosti primorani su na prozore staviti bijelo platno, a na javnim mjestima oko nadlaktica nositi bijele trake. Tim povodom u Prijedoru su održane komemoracije stradalim sugrađanima.
4: Dan u kojeg se prijedorski Bošnjaci i Hrvati nerado sjećaju zbog nošenja bijelih traka, prethodilo je nasilno preuzimanje vlasti, granatiranje kozarca i hambarina, hapšenja prijedorskih intelektualaca, streljanje najmanje 25 civila u Partizanskoj ulici, kao i otvaranje logora Omarska Kera Termi Trnopolje. Prijedorčanka Meira Dautović 7. oktobra 2000. godine ukopala je posmrtne ostatke sina i kćerke ubijenih u logoru Omarska. Edvin je imao 27, Edna 22 godine, prisjeća se 31. maja 1992. godine.
5: Dan je bio da si morao bijelu traku staviti da izlaziš napolje, a bijelu zastavu na kuću. Dan je bio kada je po cijelom Prijedoru bilo mrtvi.
4: Iz inicijative Jer me se tiče, koja je danas na centralnom gradskom trgu organizovala obilježavanje Dana bijelih traka u Prijedoru, ističu da je to podsjećanje na 31. maj 1992. godine, kada je krizni štab opštine Prijedor primorao nesrpsko stanovništvo da svoje kuće i stanove označe bijelim zastavama, a ukoliko se kreću gradom, da nose bijelu traku oko ruke. Glavni sadržaj ovogodišnjeg obilježavanja Dana bijelih traka u Prijedoru je bilo polaganje 102 ruže sa imenima ubijene prijedorske djece. Kada je riječ o podizanju spomen obilježja ubijenoj djeci Prijedora, više je nego očigledno da aktuelna vlast u ovom gradu, na čelu sa gradonačelnikom Slobodanom Javorom, ne pokazuje dovoljno razumijevanja. To je naglasio i Fikret Bačić, predstavnik porodica ubijene djece Prijedora.
6: Pokušaj nekih ambasadora i drugih međunarodnih zvaničnika da nam pruže podršku nisu dali nikakav rezultat. U našem slučaju pokazalo se da je međunarodna zajednica sa svim svojim polugama nemoćna da zakaže običan sastanak sa gradonačelnikom. Šta nam je onda preostalo? Šta možemo učiniti da u ovom gradu ubijena djeca napokon dobiju priliku da se jednostavno sjećamo i oplakujemo?
4: Haški tribunal je činjenicu da je nesrpsko stanovništvo u Prijedoru bilo primorano nositi bijele trake i označavati kuće bijelim platnima utvrdio u više pravosnažnih presuda. O bijelim trakama se govori i u presudama Biljani Plavšić, Momčilu Krajišniku i Radovanu Karadžiću.
1: Predsjednik Europskog vijeća Antonio Košta posjet Zapadnom Balkanu počinje sutra u Bosni i Hercegovini. 5. lipnja sudjelovat će na samitu Europska unija Zapadni Balkan u Tivtu. Posjet našoj zemlji počinje susretom sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjedateljicom vijeća ministara Borjanom Krišto. Košta je uoči dolaska izjavio kako posjetom šalje jasan signal regiji da joj je Europska unija posvećena te da pruža prostor za proširenje.
0: Sarajevska vodovodna mreža nije u dobrom stanju. Od 1500 km gotovo 800 zahtjeva rekonstrukciju. Prema međunarodnim standardima godišnje treba zamijeniti 2% vodovodnih cijevi, što je u slučaju kantona Sarajevo blizu 30 km. Iz ekoloških udruga upozoravaju da bi se novim zakonom o smanjenju vodozaštitne

0: Direktor vodovoda i kanalizacije Sarajevo Adnan Šerak navodi da je taj iznos potreban na godišnjem nivou kako bi se rekonstruisala već zastarjela vodovodna mreža. Hitna rekonstrukcija potrebna je za 300 km, dok za dodatnih 500 koji podliježu rekonstrukciji kaže da se postepeno mogu mijenjati.
1: Znava je da bi ostvarili trend evropski od nekih 2-3%, iako stanje naše mreže je preko 50 godina starosti u većem dijelu Nestle, gdje je negdje 800 km, 1,5 potrebno već sad zamijeniti. Mi bi trebali da mijenjamo i godišnje 5%.
0: Anes Podić iz ekološkog udruženja Ekoakcija navodi da stanje u Sarajevu nije dobro.
2: Krajem 2024. godine je bilo preko 1700 nepopravljenih kvarova, a gubici vode su uvećani u odnosu na 2019. godinu za preko 7 miliona kubnih metara vode. Zašto je 2019. bitna? Tad se počeo trošiti namjenski kredit za obnovu vodovodne mreže, famozni EBRD-ovo kredit, i onda umjesto da se gubici smanje, gubici su drastično povećani.
0: Pitanje je i kako navodi hoće li Sarajevo ostati bez pitke vode. Već prije 2 mjeseca upozoravali su na novi nacrt zakona kojim bi se smanjila vodozaštitna zona, konkretno na području Iliđe, što bi, kako tvrdi, otvorilo prostor za gradnju u zoni koja je nekad bila vodozaštitna.
2: Trenutna postava na vlast u kantonu Sarajevo namjerila je da kvalitet i obuhvat vodozaštitne zone drastično smanji. Najveći problem je što će preko 250 hektara zemljišta koje se sad nalazi u zoni gdje je zabranjena bilo kakva nova gradnja biti potpuno otvoreno za ne samo stambenu gradnju nego za gradnju bilo čega. Jednostavno bojim se da je nekakav ekonomski interes lobija koji stoje iza tekuće vlasti daleko važniji od vode koju će piti građani Sarajeva.
0: Načelnik općine Iliđa Nermin Muzur rekao je za televiziju Sarajevo da se taj scenario neće desiti.
3: Kompletno Vrela Bosna, Stojićevac. I sav taj dio tamo, znači, ostaje prva i druga vodozaštitna zona otprilike negdje do rijeke Večerci. I znači, tamo nema nikakvog građenja, nema nikakve mogućnosti da se bilo što gradi, radi, tako da. Od rijeke Večerci, od Igmanske ceste, prema Hrasnici već postoji naselje. I već istina da su to dobrim dijelom nelegalne kuće. Bilo kakva urbanizacija, bilo kako to ne postoji.
0: Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
4: Požari u prethodnom razdoblju na deponiji Ubora kod Mostara ponovo su otvorili pitanje sigurnosti, odgovornosti i budućnosti regionalnog odlagališta otpada. Vatrogasci su intervenirali i požar ugasili, ali sumnje i dalje ostaju. Grad najavljuje sanaciju, novu infrastrukturu i moguće centre za preradu ili spaljivanje otpada, no i dalje se čeka rasplet kad je riječ o problemima koji godinama prate Uborak.
5: Građanska inicijativa Jer nas se tiče tvrdi požari nisu slučajni. Upozoravaju da su požari sve češći posljednjih mjeseci, čak i tijekom kišnog razdoblja, zbog čega smatraju da je riječ o namjernim paljevinama. Omer Hujdur, predsjednik građanske inicijative Jer nas se tiče.
6: I to se sigurno ne može desiti. Zato mi iz udruženja smatramo da je tu presudio ljudski faktor, da je neko došao i zapalio tu deponiju. Motiv je, mislim, da se smanji ta gore količina otpada kako bi mogli odložiti novi otpad. To jedini postojeći motiv je to.
5: S druge strane, iz grada Mostara poručuju kako je istraga u tijeku i da ne žele prejudicirati uzrok požara. Gradonačelnik priznaje problemi na deponiji postoje godinama. Požarište je sanirano i zatrpano materijalom kako bi se spriječilo ponovno izbijanje vatre, a najavljeno je i postavljanje video nadzora na dijelu deponije koji do sada nije bio pokriven kamerama. Mario Kordić, gradonačelnik Mostara.
7: Nije tajna da imamo probleme na toj deponiji, nije ni tajna da je pravomoćan plan prilagodbe, da imamo ovu okolinsku dozvolu koja je pravosnažna i da imamo sredstva i želju da konačno krenemo nakon 5 godina silnih opstrukcija.
5: Ključno pitanje i dalje ostaje, tko kontrolira stanje na Uborku i zašto se požari ponavljaju?
8: Na osnovu nezvaničnih informacija kojima raspolaže Federalno ministarstvo okoliša i turizma, požar koji se spominje u vašem upitu se nije desio na deponiji Uborak, već na deponiji krutog otpada, a kojem upravlja javno preduzeće Komunalno DO Mostar. Radi utvrđivanja navedenih činjenica, ovo ministarstvo će spomenutom javnom preduzeću uputiti zahtjev za dostavu informacija u vezi sa spomenutim požarom.
5: Građani godinama upozoravaju na moguće

0: će posljedica po zdravlje. Iz grada Mostara ipak tvrde službeni podaci ne pokazuju prekoračenja dozvoljenih vrijednosti zagađenja zraka.
1: Javno poduzeće Deponija u sklopu redovitih aktivnosti u neposrednoj blizini odlagališta provodi ispitivanje zraka, vode i tla. Prema dosadašnjim nalazima, nijedan rezultat ispitivanja nije bio izvan dozvoljenih parametara.
0: No, unatoč službenim statistikama, povjerenje građana odavno je narušeno. Grad Mostar tvrdi da sada konačno postoje pravomoćni dokumenti za početak sanacije deponije i izgradnju nove sanitarne plohe. Rok za realizaciju plana je 2029. godina. Istodobno, potraga za novom lokacijom deponije praktično je zaustavljena.
1: Nezadovoljstvo stanovnika sa predloženih lokacija kao i pitanje tehničkih mogućnosti za izgradnju na nekoj od predloženih lokacija je na neki način okončalo ovaj postupak. Budući da je u tijeku izrada nacrta federalnog plana upravljanja otpadom za period 2026-2030. godine, očekujemo da će time biti definirano trajno rješenje i lokacija za odlaganje otpada na području Hercegovine.
0: Dok institucije najavljuju planove, građani nakon novih požara traže žurna rješenja i izmještanje deponije, a iz inicijative jer nas se tiče najavljuju i tužbu pred sudom u Strasburu. Za Federalni radio, Kristina Marković.
2: Više od 200 osoba ozlijeđeno je u sukobima nogometnih navijača i policije diljem Francuske, nakon što je Paris Saint-Germain pobjedio Arsenal u finalu Lige prvaka. Osam ih je u teškom stanju, rekao je ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez. Tisuće policajaca raspoređene su kako bi obuzdali nemire koji su poremetili autobusni, željeznički i gradski promet u Parizu. 57 ih je ozlijeđeno. Zbog nasilja je uhićeno 780 ljudi, a više od 450 u pritvoru. Jedna osoba pronađena je mrtva nakon nesreće na pariškoj obilaznici koju su izgrednici pokušali blokirati tijekom noći.
3: Vrijeme.
2: U našoj zemlji jutro će biti pretežno sunčano. U ostatku dana porast na oblake je praćen pljuskovima i grmljavinom. Na jugu Hercegovine bez padavina. Vjetar slab do umjeren, na sjeveru sjeverniji i sjeverozapadni, u ostalim područjima južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 23, dnevna od 21 do 27, na jugu zemlje do 31 stepen. U Sarajevu sunčano uz postepen porast na oblake. Poslije podne i tokom noći očekuju se pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 26 stepeni Celzijevih.
4: Poštovani slušatelji, toliko od ekipe informativnog programa Federalnog radija.
2: Slušali ste kroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić. Spiker Zlatan Veža. Urednik emisije Damir Šimić.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
6: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
7: Naša gošća je docentica doktorica Senada Demirović, arhitektica, prilagodica na Građevinskom fakultetu Univerziteta Đana Djedić. Dobar dan i dobrodošla.
8: Dobar dan, zahvaljujem se na pozivu.
7: A profesorica Demirović u povodu novine intervjuje inicijativa za zaštitu djela Bogdana Bogdanovića u Bosni i Hercegovini i njihovo uvrštavanje na UNESCO-vu listu. Možete li za početak kazati o kakvoj se inicijativi radi, tko je pokrenuo i što ono u stvari podrazumije?
8: Zahvaljujem se ženom što ste me pozvali, zahvaljujem se što ste prepoznali ovu temu, to je jako važno da smo u našoj govori u javnosti, da se ljudi upoznaju. Da će se djelo Bogdana Bogdanovića kroz ovaj cijeli proces. Naime, je nekoliko mjeseci pokrenuta inicijativa na federalnom parlamentu Bosne i Hercegovine od strane parlamentarca gospodina Jasmina Imamovića i gospodina Saše Magzinovića. I ova je inicijativa pokretanja procedure ka

0: Hrvatska Bogdana Bogdanovića na vrhu liste svjetske baštine, participirana jer Bogdan Bogdanović u Bosni i Hercegovini ima 3 spomenika, a inače opis, da kažem, na teritoriji bivše države, danas to je skupina država, kako nas se zove, Zapadni Balkan, jedan je veći. Tako da je izvanredno, sad je izvanredno da je prepoznata ta univerzalna vrijednost jedne vrlo odavljene strukture u kojoj je Bogdan tekstilac bio više od samog aspekta umjetnik. A Bogdan Bogdanović je stvar bio u umjetniku arhitekturi. Ta tri značajna djela Bosne i Hercegovine su spomene Kropova, slike kod Novog Travnika, jedno djelo kod Bihaća. Jednako je najpoznatije djelo je partizansko spomen obilježje u Mostaru. Šta sve ta tri spomenika odlikuje? Osim toga što kao promatrači možemo vidjeti da Bogdan Bogdanović nigdje nije koristio ideologiju u svojim djelom. Upravo tako, to je bila istaknula kao je nažalja bila cijelu tog opisa i mislim da je taj uvešćen koji je on gradio, koji je on pravio spomenuo te ideje, prije svega protkao kroz ovu seriju historiju, mitologiju čak, mogu bi se reći da bi se simbolički govoreći mogu više razivati za te neke svjetove, nego za ono čemu je, da kažemo, kada su pravljeni i čemu su posvećeni. Jer Bogdan Bogdanović, kada čitate ovo djelo, on je jako mnogo i pisao, vrlo često u intervjuima je asistirao na tome da nikad nije radio spomenike i želio bi spomenike posvećene žrtvi, odnosno u tom pravcu je razmišljala, znajući da to uvijek može ono s jedne strane da isprovocira možda i neke negativne konotacije, pa je stoga puno, puno dublje išao u svoje misli prilikom kreacije svojih djela, tako da, recimo, za partizansko spomen groblje je čak i težnje ove koje je poznate i ove strukture, a onda koja je u jedan umjetnost, koja je puno više od same spomeničke umjetnosti.
1: Spomenička baština u Bosni i Hercegovini je značajna. Međutim, kako se mi odnosimo prema njoj? U svemu tome uvijek morate imati podršku vlasti, podršku onih koji se pitaju ovdje, tako kažemo, pod narodne znake. Pa kakva je ta spomenička baština, pogotovo ova koja nikada nije ni korespondirala sa nekakvim ideologijama?
0: Pa reći ću malo konkretno, ako bi se baš fokusirali na ovaj pravac i to vrijeme u vrijeme, je nešto što je napravilo u periodu nekog 45. pogotovo, tu su, znate, većina i sve ovo što smo nabrojali su spomenici koji su nacionalni spomenici. Dakle, postoje kategorizacija u Bosni i Hercegovini je državna komisija za očuvanje nacionalnih spomenika. U stvari, ti

kako ste rekli, s obzirom na kompleksnost uređenja, državnog uređenja Bosne i Hercegovine, pa kako kada se od Osta prema dole spuštamo, nadležnosti su podijeljene, a sve što je na listi nacionalnih spomenika, geografski je, odnosno politički, ako hoćete, pripada entitetu Federacije, Republike Srpske i tako dalje, tako da je djelovanje onda u stvari na tom konkretno ako se opet položeno sa partizanskim spomenim grobom federalna, pa što je federalna mogla odlaziti što bi podrazumijevalo i federacijsku i tako dalje, ali je malo sporno da je malo, znači uopće razmišljati o tome da može da bude vlasti, odnosno i grad Mostar koji je teritorija, ako ovako mogu da kažem, se nalazi u listu partizansko spomen groblje, Smiriti Novi Kram, Liti Garnica, Bihać, da su to, da je također tijela koja se bave zaštom, odnosno očuvanjem spomeničke obeštine i naravno, gradski, odnosno općinski budžeti su ti koji bi morali normalno za neko održavanje izdvajati novac, dok bi za ove ozbiljne zahvate svakako ovaj. A ono što ste između ostalog pitali na temu

0: bih to možda proširila, kako se svi pojedinačno odnosi unutra na spomenicu, što mi uopšte razumijemo. Mislim da je to znanje poprilično u nekoj hibernaciji ili jednostavno neke teme nas dovoljno interesantne ili se ne izučavaju. U prosjeku, možda studenti arhitekture, građevine, kako neke bliske profesija poznaju nešto drugo o čemu mi govorimo, ali općenito je veliko pitanje koliko kao narodi ili narod Bosne i Hercegovine i mi se razumijemo vrijednosti spomenika. A opet s druge strane, kada vidimo značajan broj ljudi koji dolaze iz drugih zemalja, turista i tako dalje, koji traže te spomenike, starije spomenike i tako dalje, uopće općenito ono što je historija Bosne i Hercegovine, ja mislim da bi se mi generalno trebali pitati zašto toliko malo to ne znamo i zašto mi to ne cijelimo.
1: Redila Bogdana Bogdanovića mogla bi biti uštena na listu UNESCO. Koliko je potrebno da se u stvari to djelo valorizira, odnosno, osim što je zaštićeno proglašavanjem nacionalnim spomenikom da se nađe na UNESCO listu, to znači jedna dodatna zaštita.
0: Pa, ako se mogu malo jednog napraviti koji su sam direktno učitio u rednom procesu, kada se imam osjećaj, barim takav osjećaj prati, da je posljednje devastacije partizanskog spomen groblja 22. godine, da je vladna organizacija u kojoj između ostalog ja dijelim je napravila aplikaciju za sve najdruženije spomenike Evrope. To je bilo dosta onako je u pritizu, upravo na fenomenu kao što kažete, da nešto je zaštićeno kao nacionalni spomenik, ipak kao da nije dovoljno kako da kažem, pozadine u smislu čuvanja, uvažavanja, izvještavanja bitnosti, kad smo aplicirali na listu u sedam radu žene spomenika Evropa na Ostrek, da se partizansko spomen groblje našlo 2023. godine. Zašto to govorim? Od tog trenutka dosta se je počelo govoriti ne samo nije ideja bila da se govori van granica Bosne i Hercegovine. Počelo se malo intenzivnije govoriti o pitanju nečeg što nam je vrlo interesantno bilo u zapisima izvještaja Evropa Rasine komisije koja je proglasila spomenik jedne na sedam najbliženijih, da tamo negdje, kada ja kažem, kada frazeram, na dobavitelju Balkana postoje u stvari kola i onoga što je današnja Evropa. Zašto se neko nekad borio, to su temeljne vrijednosti Evrope, Evropske unije i velika je taktika Evropa, trebamo stati za toga. I taj proces se je desio kroz, dakle, upis na listu sedam najodruženijih spomenika. I tada će krenuti, u prilično intenzivno, za njih tri godine, da se dosta govori o tome da bi trebalo napraviti rekonstrukciju, revitalizaciju partizanskog, da se na Garavicama radi. Pa, smrike su poprilično dobro i očuvane. Ali, zvanje, taj podat je krenuo tamo u Osku. Jedno je kada već tada, u razgovoru sa nekim kolegama iz Slovenije, Hrvatske i Srbije, a postoje intencija i želja da bi bilo to uzor na neke druge arhitekte i neka druga dela, recimo Plečnikova dela u Sloveniji, a ova vas iz Portugala, smo razgovarali sa njima, pa znam, evo, pošto poznaju ljude koji se rađuju sa profesorom arhitektom Kenom Kolom, da on također radi tako na izolovanju dijela paralelnih arhitekata na plan koji treba da postavimo na Moskva. I tada je svačeno da Bogdanova dela ili je to tako vrednost da se upišu na UNESCO. Mislim, mi smo tada razgovarali. Međutim, sad je ovo jačina u toliko što vlast, a ja sam u Hercegovini, osvješteno ide i predlaže da se desi jedan takav korak. Ja se čini, pošto sam onako i kod djetjeva, da kažem, da je mlada aspektica, jel, preko 25 godina, u tim nekim procesima, najviše oko Mostara, da je bolje pokušala za još neke procese, da je sve vjerovatno vrijeme sazalo. I da su ljudi šira za javnost, ali posebno nama jako važno, ukoliko što ljudi

0: što dalje obaj da se promoviše kao žrtva baštva. I smatram da su i da tako poprilično za sada otškrenu ta vrata za ovaj proces oko UNESCO-a. To su dugo trajni procesi. Mi sreća imamo jedan jako dobar primjer upisa preko granične baštine kao što je dobro sa stečstva. Tako da je tu isto matrica saradnje razvijena. Vjerujem da proces će sigurno se desiti. Kažem, treba biti strpljiv jer to zadnje izvrtenje malo duže procese. Postoje neke predradnje koje je uvijeno uraditi. A ja mislim da da se već vidi svako na kraju tunela.
1: Ja Bogdana Bogdanovića zaslužuju svaku vrstu zaštite. Znači, to nekako se dotaknemo i spomenima koji su nastali nakon ovog posljednjeg rata. Što mislite o tome? Evo, počeli smo o djelima Bogdana Bogdanovića koji u sebi nemaju ideologije. Kako su današnji spomenici?
0: Da, da bi potrebno da kako vam kažem, sve imamo su iz neke perspektive, neke vizije ideje bi trebalo da krene. Tako je efekt mogu da ne dobro u tom smislu, pogotovo ovo jedna specifična, veoma delikatna, je, da kažem, i su ona projektovanja, kako se tako može reći, u kojoj mora cijelo koleće perspektive, što god da radite, mora cijelo prezvanje u tvoj oblast. To je sve specifikum arhitekture, vi možete naučiti sve na fakultetu, ali kroz projekte koje radite, tako kako je ova oblast koja, znači, mora ima bilo poznanje u tome čemu se nešto, šta je cilj, čemu se posvećuje, na koji način će se posvetiti. I da li će taj spomenik posvjeti, to je jako važno, to su ambijenti koji su u urbanim kontekstima. I da kažem, sutra su otvoreni ka svakome. Dakle, vizualno, perceptivno, pa na kraju ne samo vizualno, jer nama su oči ili taj, to ću ovo možda najintenzivnije otvoreno, kao ono je što percipiramo, ali to se automatski kroz energiju tijela pretvara na neki osjećaj koji može biti pozitivan ili negativan. I tu je ono što je suština, šta u stvari, na koji način izbalansirati, a da reći što je profesor Bogdanović sve kao je već, će kaže generacija koja je pitanje kako će doživljavati nešto što je posvećeno, kome je posvećeno. Na kraju krajeva edukacija sa određenim periodima je vjerojatno nije jednaka kod svakoga. Smatram da kao pijetet i homođe ili kako hoćete, ono je kako ćemo to posvećujete. Spomenik treba da ima manje ideologije, na kraju ljudi koji su dali život, tako je velika većina, evo možda ovdje govorimo nakon rata koji se je desio prije 30 godina, da su spomenici uglavnom u tom pravcu najviše najdominantni prisutni u našem javnom prostoru, jednostavno će u ovom subtilnije da se postave. Smatram da i da dosta, kako da kažem, eksplicitnog, a ono što bi spomenik općenito trebalo da ponudi je u stvari stvaranje osjećaja kod mene, kod vas ili bilo koga, što se ne mora, dakle ne mora biti ekspresija doslovna, već bi trebalo da bude takva da pogledi evoluciju, osjećaj, kako god da se razumijemo, ja sam u tim stinaća u životu ne govorim posti ili želim neki lijep osjećaj. A to ne mora da znači da će sve ovo na to, nešto će prizvati gorčinu, ali kada dođe gorčina, da gorčina je nešto što vam osvještava da u svijetu je drugačije razmišljati. Tako da, u tom smislu mislim da nove spomenice imaju ovaj. Ali, da vidite, što se tu isto treba razložiti malo na proste faktore, način, kako je, pa da je kao svaki video projekt, kako je naroče, što je bio projekt, da se zato će li bilo uopšte projektno zadatke, da li je, ne znam, u tom smislu, da li je uopšte ostavljeno vrijeme, a za to je možda i umjetnik, možete stvari se složiti s tome za naručite želi. U tom smislu, doslovno, a ovo bi trebalo izolovati iz te priče, zato što ovo nije, da kažem, funkcionalna arhitektura u smislu ostvarenja neke funkcije prostora. Ona je, dakle, ambientalna arhitektura, ona je emotivna arhitektura, u tom smislu

reakcije i ono po defaultu umjetnik. Ako još pogotovo ima taj talent, naravno da može da izbaci neko nešto što ono razinu nema,

0: se upravo zaključe da ako razite, da znate želju koju vam pa to zakupno ne grobe, da je u tom kontaktu i onako neke spomenice, ovaj obraz, da sam popriječan broj po svijetu, ovaj, da to, da to se, da je to prostor, da je dalje u kojoj to promišljate. I ne poruka, da je ono to uspjeh. Ako se vidi da ne znači, da ne znači što promišljate. I onda bi se pitala da li to radi je. Da li je to uopšte moment, da li je to spomenik to kreta.
1: Zato što ovaj slušatelj je s nama je docentica dr. Senada Demirović, arhitektica, profesorica na Građevinskom fakultetu Univerziteta Džemal Bjelić u Mostaru. Pa smo tako fino razgovarali s našoj spomeničkoj baštini, spomeničkoj kulturi, i dijelima Bogdana Bogdanovića, ne mogu ne spomenuti, ne razgovarati s vama i o urbanizmu. O onome što Vrečeni grado, gdje ste godinama radili na tome. Kakva je današnja urbana slika bosansko-hercegovačkih gradova? Vi ste stvari najviše radili u Mostaru, pa je to tako nekom predložak ljudi Mostar, malo prije smo spomenuli, kako je on jedan specifičan poseban grad, zato što ga dijagonalno možete prepješačiti za nekih pola sata.
0: Zahvaljujem se na pitanju. Sad kod sada razgledanje, najdraže sam radila u toj oblasti, a ono je tek tako bezočajno, možda reći da je delovanje počelo od historijskih spomenika, zaštite urbane celina, historijskog karaktera. Nakon što da sam ja lično shvatila da je vertexili, dakle, pojedinačni spomenik, pojedinačni objekt, općenito, tek kada su ambijenta na zajednici da je stvari ili nešto što je početak matrice grada. Ne da znamo za historijske dijelove, govorimo općenito. I tako godinama ja sam djelovala na jedan za organizam grada i stvara danas malo više u neke druge godine i u kratkoj arhitekturi, a onda daleko od urbanizma. A na stvar kažu svi, i sad kad sam imala manje na stvaru, kaže, vi ste svi isti, nikako možete razlasiti da izađe i da patite za gradom. A ja sam takva osoba, zato mogu reći, da mi je arhitektura i urbanizam nisu prošla sve već

znači sad samo na brzinu izolujemo petrolejna ta koja je ovaj grad još uvijek čini gradom. Jer vrlo često ćete u diskusu među mojim kolegama, a potpuno taj odgrađan su grešni, to više nije grad, pa je to država koja je nazivima i tako dalje. Ono što s jedne strane, nažalost, ja moram reći jasno, međutim, s druge strane, toliko je potencijal da ne toliko puno može napraviti jako malo vladanja. Dakle, sa čove koja na kraju, iako je ekstremu, jer ovo sad smo, kažem, prvom toku da upravo, ta vjetrova, ta zima i kiša, sve je to Božje davanje ovog ovdje dijela koji ova sloga terena, način na kojem se grad mogao pretvoriti sam jednu bolest. Grad je bolo posle skulptura. Na sada su stavno na stavi broj stanovnika, a sigurno mjesto kroz prostorni plan, evo sad nadam se vrlo skoro da će se nastaviti rad na prostornom planu grada i stara, morate postaviti takvu hipotezu. Ono smo se tu bili raspravljali, ja idem na tvrdu da je hipoteza da će u gradu u staru za 15-20 godina živjeti biti više stanovnika, ali evo sada to je teoretski kao postavka. Zašto ja to govorim? Zato što kad tek stavite broj koja je veća, onda kad mi trenutno imamo ima na čemu govoriti, ne može u pet, ne može u planirati. Ovdje je planirano da će grad koja ima po popisu 130.000, a danas možda 80 ili 90, dajem reći, da nastavi da pada u broj, mi tu nemamo šta, ako ovaj plan je možda samo prirodno

da se urušili. Tako da, mislim, to je to, mislim, treba malo drugačije da se razmišlja, ali to je historijski spomenik. Na Orsku, prvi je spomenik u Bosni i Hercegovini. Na to zakon rete, da pa je ljudi odnosno da dođu da vide jednu partiju, pogotovo zatim da donose u mjesta, da se ne vide i da je to te. To bi toliko jedno još uvijek, u bosnoj smislu, jedan karakter dostao kao horora, da se mi znamo šalte se sami na svoj račun. I to je tradicija. To je potretna baština na kraju treba. I na kraju to dobro hrani, biti tako da da ste primili ljudi. Neko bi na to bilo krvio hrani i čuda. Prima tome, o čemu, osim ono što kažu u slangu, o čemu mi tu govorimo, mi govorimo o tome da ne moramo sve svoje sage, uspjeliti ka tome raditi, nažalost, da moramo, velike, moramo raditi, puno više nego se trenutno radimo. I ono čemu se ja trenutno i prijeću dobijem, jer ono je u kontekstu kojem radim, između ostalo kroz institut koji je osnovan, za primjenu bazičnih nauka u primjenjenim podelatnostima između ostalo arhitektura, savremene tehnologije su nešto što može pomoći. Dakle, umjetna inteligencija, bez svega što nas digitalno okružuje, jedan je skepsu, vrlo su skeptični po tom pitanju, ali treba to razbiti na način da jednostavna evolucija ljudskog roda je uvijek išla, težila i inovirala stvarala novo. Ono gdje se konstantno greška pravi o čemu što se god pojavi, da ono postoje suština, a ne pitanje suštine, ne može AI postoje suština, on je alatka. Da, predlažemo možda više iz moje profesije. Ovo smo nekad rukom crtali i rešimo to hamer polaska potuširanja, kad je došao auto, kada je druga software, svi su vrlo rado. S početka malo skeptično, ali po prilično brzo za djece i sve prihvatili. I da je nastavlja i danas niko bez toga ne može. Mi smo svaki dan na svim gadgetima koji nas okružuju, mi smo već odavno na pojedinu djeci. A ako se borimo za Einsteina koje stvaramo, da moramo prići prije nego što on nema. Da priđe i da će odlada, moramo ga savladati da bismo znali o čemu govorimo. Zašto to spominjem u kontekstu urbanizma? Zato što ako su rane generacije ljudi u starom sistemu, što je, mislim, poprilično bilo dobro razvijeno, sam vredno da kažem, u prostornom planiranju, da je tako stojimo, ako cupkavo mjesto i tako dalje, imamo mogućnost da više ne smišljamo to po vodu, ali bez podataka koje prikupimo, napravimo ono što se zove grad Blazanac, u digital twin grada, koji postoji praktično negdje tehnološki napravljen, osmišljen, da mi više apsolutno ne trebamo da bojemo da li treba da prolazi cesta i kuda cesta treba da prolazi. Gdje su gravitacijska polja razvoja, gdje će ostavljene elektrane, a gdje će i na koji način i kako će na polju nešto da utječe, kako su mikroklimati u planetnih klima. Razvojcira što sadimo, odnosno gdje postavljamo i vjetro, i solar, i tako dalje. Znači, postoje, i na tom smislu sam da se razumijem ovo o čemu ja govorim, to Evropa već odavno koristi, možda su neki procesi još uvijek, da kažem, u razvoju, ali bez razvoja eksperimenta nema ništa. Apsolutno se ništa nije radilo tek tako, sve je nastajalo i dograđivalo se u nekom vremenskom periodu. Spominjali ste prije ovog razgovora kako radite na jednom projektu te primjerene arhitekture, pa da zove kosti. A kako se to radi? Hvala što ste me upetila za kratku. Pa, da se odumiramo, se stvarno, da ja potičem profesionalno zvajanje od historijskog nasljeđa i tradicije, kocka, kad je prvi put postavljeno pitanje, da bi trebalo nešto što nam sve na ovim prostorima karakteriše kao hedoniste, da kažem, da pokušamo spakovati u jedan format koji će biti bliže nekoliko generacije ljudi. Radi se o ispiranju kafe, o čefu, o onom što svi stvarno volimo po nekoliko sati u svijetu. Danas više tog vremena nema. A nove generacije ljudi više tako ne žive. A sad je nešto što je čest trebalo se čuvati, pa spakovati u te ljudi.

Samuel Beckett, Svi koji padnu. Ulogu Medi Runi tumači Jolanda Đačić. Režija Ivan Fogl.

0: Jesi li to ti, Kristi?
1: A ja sam, gospođo.
0: Mula mi se učinila poznatom. A kako je tvoje jadnoj ženi?
1: Nimalo bolje, gospođo.
0: A tvoje kćeri?
1: Nimalo gore, gospođo.
0: Zašto si stao? Ali, zašto sam ja stala?
1: Lijep dan za trke, gospodin.
0: Lijep, bez sumnje. No, hoće li potrajati? Hoće li potrajati?
1: Ma, mislim da vi ne biste...
0: Psst, za Boga, to veda nije poštanski, to što čujem.
1: No, ta kakav voz.
0: Hvala Bogu. Mogla sam prosto da se zakunem, da sam čula grmljavinu tamo daleko na pruzi. Znači, mule ržu. Pa, nije ni čudo.
1: Da vam možda ne treba malo gnojiva.
0: Gnojiva? Ja. Kakvog gnojiva?
1: Svinjskog.
0: Svinjskog? Sviđa mi se tvoja otvorenost, Kristi. Pitaću gospodina.
1: Molim, gospođo.
0: Kristi, nalaziš li ti da ima nečeg neobičnog u mom načinu govora? Ne mislim na glas. Ne, mislim na riječi. Upotrebljavam samo najprostije riječi, zar ne? Pa ipak ponekad nalazim da govorim vrlo neobično.
1: Da, gospodine.
0: Gnojivo? Ja. Šta će nama gnojivo u ovim godinama? Zašto stojiš tu na putu? Što se ne popneš na vrh toga tovara i ne kreneš dalje? Da nemaš možda vrtoglavicu?
1: Ajde, kreći! Bođava!
0: I ne mrda! Moram i ja da krenem ako hoću da stignem na vrijeme na stanicu. Malo prije rzala i kopala kopitom, a sam neće ni da krene. Opali ti nju dobro po sapima, jače! Eto, kad bi to meni neku uradio, ja ne bih oklijevala. Kako sama bulji u mene, tim svojim krupnim vlažnim očima koje su obad izgledali. Možda kad bih pošla dalje, ne se sklonim sa vidika. Ne, nemoj, dosta. Prihvat je za usta zbogu kod mene. Ovo je strašno. Čime li sam ja sve ovo zaslužila? Čime? Tako davno. Ne. Izreci s uzdahom ono nešto, onu priču o stvarima, davno, ali loše učinjenim. Nebesa, evo opet pošta, šta će biti sa mnom? Ja sam samo jedna histerična stara vještica, znam ja to. Vještica koja je uništila žalost i tugovanje i prevelika otmenost i odlaženje u crkvu i salo i romantizam i jalost. Mini,

ljubav. To je sve što sam tražila. Malo ljubavi. Svakog dana, dva put dnevno. 50 godina ljubavi dva put dnevno.

0: ističem usisivač. Previše sam ga povukao.
1: Pazite, kokošku! Oj, majko moja, a vi ste je pregazili. Vozite dalje, vozite dalje. Oj, kakva smrt. Jednog trenutka kljuca čupre na drugu. S vremena na vrijeme se okupa u prašini. Onda, bank, sve njene muke prođu. I nošenje jaja, i zleganje mlađih. Samo za krešti. A onda... mir. Šiju će prerezati ovako i onako. Evo nas, spustite me dole. Šta hoćete, gospodine Slokame? Stali smo.
0: Hoćeš li da siđeš, Toni, i da pomogneš gospođi da siđe? Zaglavila se. Otvori vrata, Tomi, i pomoži joj.
2: Svakako, gospodine. Lijep dan za trke, gospodine. Šta vi mislite o...
1: Ne osvrći se na mene. Uopšte me ne primjećuj. Ja ne postojim. Ta činjenica je dobro poznata.
0: Uradi kao što ti je rečeno, Tomi, za Boga.
2: Da, gospodine. Sad, gospođo Runi...
1: Čekaj, Tomi, čekaj. Nemoj da me žuriš. Samo me okreni i noge mi spusti na zemlju. Sad...
2: Pazite na pero, gospođo. Polako. Polako.
1: Čekaj, za Boga, otkinut ćeš mi glavu.
2: Sagnite se, gospođo Runi. Sagnite se i izvucite glavu napolje.
1: Da se sagnem u mojim godinama, to je ludost.
2: Pritisnite je dolje, gospodine.
1: Milost.
2: Eto, silazi. Ispravite se, gospođo. Eto.
1: Da li sam izašla?
3: Tomi! Tomi! Tomi! Gdje li je dođavola?
2: Imate li neki tip za Lady Plate, gospodine? Ja imam za Flash Harry-a.
0: Flash Harry? Ta raga!
3: Tomi! Ubio te Bog, date!
0: O, gospođo Runi! Ko je to što tako upropašćuje kola, Tomi?
4: Slokam. Stara mamina Maza.
1: Maza, Slokam. To je vrlo lijepo ponašati se tako prema boljima od sebe. Maza, Slokam. A još si siroće.
0: A šta se mu caraš ovdje po putu, ne? To uopšte nije mjesto za tebe. Požuri na peron i odguraj kolica. Začas se stići voz od 12.30.
4: I to mi je hvala za hrišćansko
0: djelo. Ubi se dok te nisam prijavio. Nemoj da ti ja tamo dođem s lopatom. Nek mi Bog oprosti, težak je ovaj život. Pa, gospođo Runi, lijepo je što ste ustali, što ste opet među nama. Vi ste dugo bili bolesni.
1: Nisam dovoljno, gospodine Berele, da sam barem još uvijek u postelji, gospodine Berele. Da sam samo opružena na svojoj udobnoj postelji, gospodine Berele. Trošeći se polako i bezbolno, održavajući snagu pomoću telećih pihtija, sve dok na kraju ne budem izgledala kao daska ispod čepeta. Oh, bez kašlja, pljuvanja, bez krvarenja, bez povraćanja. Samo da blago pređem u jedan viši život i da se sjeća. Sjeća. Sve to glupo učenja, kao da se to nikad nije dogodilo. A gdje li se dijela ta maramica? Koliko ste dugo šef ove stanice, gospodine Berle?
0: Ne pitajte, gospođo Runi, ne pitajte.
1: Došli ste na mjesto svoga oca, čini mi se, kad ga je on napustio.
0: Siromah, tata. Nije poživio dovoljno dugo da bi uživao u svojoj penziji.
1: A, dobro ga se sjećam. Mali udovac crvenog lica, gluv kao top. Vrlo mrzovoljan i razdražljiv. A, da li ste rekli da će voz od 12.30 skoro doći?
0: Da, to sam rekao. A.

0: ali prema mome satu koji je manje više tačan, ili je bio tačan, prema jutarnjim vijestima, sada je skoro 12:36. A s druge strane, pošta još nije stigla. Ili je prošla, a ja je nisam primijetila. Jer jednog trenutka sjećam se. I da sam tako duboko žalosna, da ne bi čula ni parni valjak kako prelaza preko mene. Nemojte ići, gospodine Berale! Gospodine Berale! Gospodine Berale!
1: Šta je, gospođo Runi? Posao me čeka!
0: Diže se vjetar. Najbolji dio dana je prošao. Uskoro će kiša početi da pada i padat će cijelo popodne. A onda uveče oblaci će se razdvojiti, sunce će na zalasku zasijati za trenutak, a onda će zaći sa brda. Gospodine Berle, ja i sve odbijam. Oni mi prilaze, nepozvani iz prošlosti, puni ljubaznosti, željni da pomogu. Stvarno se radim što me opet vide, da izgledam dobro. Nekoliko jednostavnih riječi od srca i sama sam opet. Ne bi uopšte trebalo da izlazim. Nikad ne treba da izađem iz kuće. Evo one Fitove. Pitam se da li će mi se pokloniti. Gospođice Fit, zar sam nevidljiva, gospođice Fit? Zar mi ova kretonska haljina toliko pristaje da se gubim u zidu? Tako je, gospođice Fit. Dobro pogledajte i najzad ćete vidjeti jedan oblik koji je nekad bio ženski.
2: O, gospođo Runi, vidjela sam vas, ali vas nisam prepoznala.
0: A prošle nedjelje smo zajedno bile u crkvi. Klečale smo jedna kraj druge pred istim oltarom. Pile smo iz istog putira. Zar sam se od tada toliko promijenila?
2: Ali u crkvi, gospođo Runi, u crkvi sam sama sa svojim tvorcem. Zar vi niste? Pa čak i sam crkvenja kad skuplja priloge zna da je beskorisno da se kod mene zaustavi. Ja prosto ne vidim ni tas, ni vreću, ni bilo šta što on podnosi. A i kako bi mogla? Čak i kad se sve svrši, izađem na svjež vazduh, čak se i onda u prvom trenutku spotičem kao u nekoj omami. Kako bi se to moglo nazvati? I nisam svjesna ni svoje braće, ni sestara u Hristu. Oni su vrlo ljubazni, moram priznati. Velika većina jeste. Vrlo ljubazni i puni razumijevanja. Sam me poznaju i ne vrijeđaju se. Evo ide, kažu oni. Evo crne gospođice Fit, sama sa svojim tvorcem. Ne obraćajte pažnju na nju. I sklone mi se s puta kako ne bi naletjela na njih. O, da, vrlo sam odsutna duhom. Vrlo odsutna. Čak i radnjim danima. Pitajte majku ako mi ne vjerujete. Eti, kaže ona kad počnem da jedem peškir umjesto hljeba s puterom. Eti, kako možeš da budeš tako odsutna? Čini mi se da je stvar u tome što ja nisam tamo, gospođo Runi. Prosto nisam tamo. Ja vidim, čujem, mirišem i tako dalje. Pravim uobičajne pokrete, ali moje srce nije tu, gospođo Runi. Prosto nije tu. Da sam sama i da nemam nekog ko me kontroliše, ja bi ubrzo odletjela kući. Iako mislite da sam vas sada namjerno zaobišla, gospođo Runi, učinite mi nepravdu. Ja sam vidjela samo jednu veliku blijedu mrlju. Veliku blijedu mrlju kao i sve druge. Onda li nešto nije u redu, gospođo Runi? Vi nekako ne izgledate normalno, a tako ste povijeni i sagnuti.
0: Medi Runi, bivša dan, velika blijeda mrlja. Imate pronicljiv pogled, gospođice.

0: fit. Kad biste samo znali, bukvalno pronicljiv.
1: Pa, kad sam već ovdje, mogu li nešto da učinim za vas?
0: Kad bi mi pomogli da se popnem uz ovu liticu, gospođice Fit, vaš dvorac bi vas nesumnjivo nagradio, ako niko drugi.
1: Gospođo Runi, nemojte biti zajedljivi. Nagrada. Ja takve žrtve činim besplatno ili ih uopšte ne činim? Vi hoćete da se naslonite na mene, gospođo Runi, zar ne?
0: Tražila sam od gospodina Berela da mi da ruku. Samo da mi da ruku. On se okrenuo i otišao.
1: A znači, vi hoćete moju ruku? Hoćete li moju ruku, gospođo Runi? Ili šta hoćete?
0: Vašu ruku! Bilo čiju ruku! Jednu ruku koja pomaže na 5 sekundi. Gospode, kakva planeta!
1: Stvarno, znate šta, gospođo Runi? Ja mislim da nije pametno da vi uopšte izlazite.
0: Siđite, gospođice Fit, dajte mi ruku dok nisam zavrištala kroz ovu parohiju.
1: Pa, mislim da je to u duhu protestantskog učenja.
0: Vidjela sam i puževe da to rade. Ne tu. S druge strane, draga moja, ako nemate ništa protiv, ja sam povrh svega lijevak. Gospode Bože, dijete, pa vi ste sama kost i koža, pa potrebno vam je malo mesa. Ovo je gore od Matterhorna. A da li ste se nekada peli na Matterhorn, gospođice Fit? To je divno mjesto za medeni mjesec. Zašto ove stepenice nemaju ogradu? Čekajte, čekajte da se povratim. Ne puštajte me. Tama koja okružava, pratite me. Noć je tamna, a ja sam daleko.
1: Prestanite, gospođo Runi, prestanite, neću vas ispustiti.
0: A zar to nije ono što su pjevali na Luizitani? Ili je to, ili su pjevali onu himnu Postojana stijena? A ne, mora da je bilo vrlo dirljivo. Ili je to bilo na Titaniku.
1: Da li je neko vidio moju majku?
2: Ko je ovo?
3: Crna gospođica Fit.
2: Gdje je lice?
0: Hvala vam, gospođice Fit. Hvala, dovoljno je. Samo me prislonite uz taj zid kao tubu platna i to je sve za sada. Žao mi je za svu ovu gužvu, gospođice Fit. Da sam znala da tražite svoju majku, ne bi vam dosađivala. Znam kako je to.
4: Tražite majku, gospođice Fit.
1: Dobro jutro, gospodine Taylor.
4: Dobro jutro, gospođice Fit.
2: Dobro jutro, gospođice Fit.
1: Dobro jutro, gospodine Beral.
4: Tražite majku, gospođice Fit.
1: Rekla je da će doći posljednjim vozom.
0: Nemojte da zamišljate da zato što čutim nisam prisutna. Da ne vidim sve što se događa.
4: Kad kažete posljednjim vozom...
0: Ne laskajte sebi nijednog trenutka da zato što se držim izdvojeno, da su moje patnje prestale. Ne, čitav prizor, brda, ravnica, trkalište sa kilometrima bijelih pruga i 3 crvene tačke. Lijepa mala sporedna stanica, čak i vi, da, stvarno to mislim. A iznad svega toga, oblačno plavetnilo, sve ja to vidim. Stojim ovdje i sve to vidim ovim očima. Očima. O, da vi imate moje oči, razumjeli bi stvari koje su one vidjele. Ovo nije ništa. I nisu skrenule pogled. Šta li sam uradila s tom maramicom?
4: Kad ste rekli posljednjim vozom, mislili ste na onaj u 12.30.
1: Pa što sam drugo mogla da mislim, gospodinu Tyleru? Na što sam

0: Da li si živ? Gdje je on? Den! Da li si živ? Gdje je on? Den! Da li ste vidjeli mog muža? Den! On nije u vozu. Šta sve nisam preživjela da dođem ova. On nije tu. Gospodin Beryl, zar nije bio u vozu? Šta je? Izgledate kao da ste vidjeli utvaru. Tommy, da li si vidio gospodina?
1: Doći će on, gospođo. Jerry vodi računa o njemu.

0: Din, tu si. A gdje si bio za ime svijeta?
1: Medi.
0: A gdje si bio do sad?
1: U klozetu.
0: Poljubi me.
1: Da te poljubim. Javno, na peronu. Pred ovim dečkom. Ti mora da si poludio.
0: Džeri, to neće smetati. Zar ne, Džeri?
2: Neće, gospođo.
0: A kako je tvoj jadni otac?
2: Odveli su ga, gospođo.
0: O,

0: Onda si znači sam.
1: Da, gospođo.
2: Zašto si došla? Nisi mi rekla da ćeš to.
0: Htjela sam da te iznenadim za tvoj rođendan.
2: Za moj rođendan?
0: A zar se ne sjećaš? Čestitala sam ti rođendan u kupatilu.
2: Nisam te čuo.
0: No, ali poklonila sam ti mašnu. Imaš je na sebi.
2: Koliko mi je sad godina?
0: A pusti sad to. Hajdemo.
2: Zašto onda nisi rekla dječaku da ne dolazi? Sad ćemo morati da mu damo peni.
0: Zaboravila sam. Toliko sam se namučila dok sam stigla do ovde. Ljudi su tako strašni. Budi dobar prema meni, Den. Budi dobar danas.
2: Daj, dječku, peni.
0: Evo ti peni, Jerry. Trči sad i kupi neki slatkiš.
1: Dobro, gospođo.
2: Dođi po mene u ponedeljak, ako još budem živ.
1: Dobro, gospodine.
2: Mogli smo da uštedimo 6 peni, uštedili smo 5. Ali po koju cijenu?
0: Zar se ne osjećaš dobro?
2: Jednom za svagda ne traži od mene da se krećem i da govorim u isto vrijeme. Više neću da ti to ponavljam.
0: Ma zar nisi?
2: Da pređemo preko ove provalije.
0: Uhvati se za mene.
2: Zar si opet pila? Drhtiš kao da si želatina. Možeš li ti da me vodiš? Pašćemo u jarak.
0: Den, to bi bilo kao nekada.
2: Priberi se ili ću poslati Tonija po kola. A onda umjesto da uštedimo 6 penija, ne, 5 penija, izgubit ćemo. 2 i 3 manje 6, 1 i ne plus 1 je 1 i ne plus 3 je 1 i 9 i 1 su 10 i 3 i 2 i 1. 2 i 1. Bićemo siromašni za 2 i 1. Prokleto sunce zašlo je. Pa šta je ovom danu?
0: Krije se. Krije. Najbolji dio dana je prošao. Uskoro će prve velike kapi da padnu pljesnuši u prašinu.
2: A staklo je ipak bilo čvrsto. Hajde da požurimo kući, da sjednemo kraj vatre. Navučemo zavjese, ti ćeš mi čitati. Mislim da će Efi da učini preljubu s majorom. Čekaj. Peo sam se i silazio iz ove stepenice 5000 puta i još uvijek ne znam koliko ih je. Kad mislim da ima 6, onda ima 4 ili 5 ili 7 ili 8. A kad se sjetim da ih je 5, onda ih ima 3 ili 4 ili 6 ili 7. I kad najzad shvatim da ih je 7, onda ima 5 ili 6 ili 8, pa čak i 9. Ponekad se pitam, da li možda ne mijenjaju noću? Pa? Koliko si ih izbrojila danas?
0: Nemoj sad tražit da ih brojim, Dejn.
2: Da ne brojiš? To je jedno od malo zadovoljstva u životu.
0: Pusti, Dejn, molim te. Ja ih uvijek pogrešno izbrojim. Onda bi mogao da padneš na ranu i na to ću onda pored onog gnojiva morati da mislim povrst svega. Ne, samo se nasloni na mene i sve će biti dobro.
2: Dobro? Ti to zoveš dobro.
0: Sišli smo. I nije nam mnogo gore.
2: Znaš šta? Čini mi se da ću da ostavim službu.
0: Da ostaviš službu?
2: Da.
0: Da živiš kod kuće od potpore?
2: Da nikad više ne stupim nogom na te proklete stepenice. Da posljednji put

0: i gluh i nijem, vjerujem da bi doživio stotu. Ili već imam toliko. Da li sam danas napunio 100 godina? Da li imam 100 medi?
1: Sve je mirno. Ni živa duša se ne vidi. Nema nikog koga bi mogli da pitamo. Svijet ruča. Vjetar jedva pokreće lišće, a ptice su se umorele pjevajući. Krave i ovce preživaju u tišini. Psi učutkani su, a kokoške obamrlo su pružene u prašini. Mi smo sami, a nema nikog koga bi mogli da pitamo.
0: Krenuli smo baš na vrijeme. Jamčim ti za to. Ja sam...
1: Ma kako možeš da jamčiš za to?
0: A mogu da jamčim, kažem ti. Hoćeš li da ti ispričam ili nećeš?
1: Da.
0: Kažem, baš na vrijeme. Bio sam sam u kupeu, kao obično. Baš sam tako mislio, jer nisam uopšte pokušavao da se uzdržavam. Moja svijest, ja? Ali zašto ne sjednemo negdje? Zar se plašimo da više nećemo ustati?
1: A na što da sjednemo?
0: Naprimjer, na klupu.
1: Nema klupe.
0: Onda na obronak, da sjednemo na obronak.
1: Nema obronka.
0: A onda ne možemo. Šta sam ono htio da kažem?
1: Ništa o tvojoj svijesti.
0: O mojoj svijesti? Sigurna si? O mojoj svijesti? A, da. Bio sam sam u kupeu i moja svijest je počela da radim. Što mi se često dešava poslije kancelarije. Na putu kući u vozu po ritmu kloparanja točkova. Posao, starče, rekao sam. Ostavi posao. On je ostavio tebe. Čovjek ima ponekad takve lucidne trenutke.
1: Meni je vrlo hladno. Loše se osjećam.
0: Tad sam primijetio da stojimo. Zašto se tako drži za mene? Sad si se unesvijestila.
1: Strašno mi je hladno i umorna sam. Vjetar duva kroz moju ljetnu haljinu, kao da nemam ništa na sebi osim rublja. Nisam jela ništa dobro još od moje 11. godine.
0: Prestala si da vodiš računa. Ja govorim, a ti slušaš vjetar.
1: Ne. Zanima me, sve mi ispričaj, a onda ćemo da krenemo i nikad se nećemo zaustaviti. Nikad. Sve dok sretno ne stignemo na nebo.
0: Nikad se nećemo zaustaviti. Sretno u nebo. Gdje sam ono stao s vozom?
1: Kod stajanja.
0: A, da. Prirodno, zaključio sam da smo ušli u stanicu i da ćemo uskoro krenuti dalje i sjedio sam bez ikakve zle slutnje, ni glasa. Stvari su danas vrlo tihe, rekao sam. Niko ni da se popne ni da siđe. A kad je vrijeme i dalje prolazilo i ništa se nije dešavalo, shvatio sam svoju grešku. Mi nismo bili ušli u stanicu.
1: A zar nisi skočio i proturio glavu kroz prozor?
0: Pa šta bi mi to koristilo?
1: Pa da pitaš nekoga u čemu je stvar?
0: Ma, nije me se ticalo u čemu je stvar. Ne, prosto sam i dalje sjedio govoreći. Ako ovaj voz nikad više i ne krene, to ne bi trebalo mnogo da me brine. A onda, postepeno, kako da kažem,

0: počela je da se javlja želja, ovo je, znaš, da rastu u meni, vjerovatno nervno. U stvari, sad znam da je tako bilo, znaš, ono osjećanje da si sputan.
1: O, da, da, poznajem ja to.
0: Ako budemo ovdje još dugo stajali, rekao sam, ja stvarno ne znam šta ću da uradim. Ustao sam i šetao se gore dolje između sjedišta kao neka životinja u kalesu.
1: A to ponekad pomaže.
0: Da, poslije čitave vječnosti smo krenuli i odmah zatim je barel vika, ono odvratno ime, sišao sam i Jerry me odveo do klozeta. Ja, ostalo znaš. Ne kažeš ništa? Kaži nešto, Nedi. Kaži da mi vjeruješ, ne?
1: Sjećam se, kad sam jednom otišla na predavanje nekog doktora za pamet, zaboravila sam kako ih zovu. On je govorio...
0: Specijaliste za ludake?
1: Ne, ne, samo za teškoće u pameti. Nadala sam se da on može da malo osvijetli moju životnu zaokupljenost konjskim sapima.
0: Neurolog?
1: Ne, ne, za mentalne poremećaje sjetit ću se ja imena noćas. Sjećam se da je pričao priču o nekoj djevojčici, vrlo čudnoj i nesrećnoj na svoj način, i kako je godinama bezuspješno liječio, dok najzad nije bio prinuđen da digne ruke od nje. Rekao je da nije mogao da nađe šta nije bilo u redu s njom. A jedino što nije valjalo, koliko je on to mogao da vidi, bilo je to što je umirala. I stvarno je umrla. Ubrzo, pošto je on oprao ruke od nje.
0: Pa, šta je u tome tako neobično?
1: Ne, samo nešto što je on rekao i način na koji je to rekao proganja me do dan danas.
0: Noću ležiš budna, prevrćeš se lijevo desno i lupaš glavu o tome.
1: O, i o tome i o drugim nesrećama. Kad ispričao to djevojčici, stajao je nepokretan kao vrijeme, skoro 2 minuta. Rekla bih, gledajući dolje u svoj sto. Onda je odjednom podigao glavu i uzviknuo kao da je napravio otkrić. Ona je bila bolesna od toga što nikad nije ni bila rođena. Govorio je cijelo vrijeme bez pomoći bilježaka. Otišla sam prije nego što je završio.
0: I ništa o tvojim sapima? Medi.
1: Ništa se ne može pomoći tim ljudima.
0: A kome se može pomoći? To nekako nije pravo. U kom pravcu stojim?
1: Šta?
0: Zaboravio sam u kom pravcu stojim.
1: Okrenut si u stranu i nagnut nad jarak.
0: Tamo dolje neki crpnut pas.
1: A nije, nije. Samo trulo lišće.
0: U junu? Trulo lišće u junu?
1: Da, dragi. Od lani, od preklani i od godinu dana prije toga. Eno prvi kapi, zlatna kišica. Ne vodi računa o tome, dragi. Ja to govorim sama sebi. A da li mule mogu da rađaju, pitam se.
0: Ponovi to.
1: Hajdemo, dragi, pusti ti mene. Potpuno ćemo pokisnuti. Zašto si stao? Hoćeš nešto da kažeš?
0: Ne.
1: Pa zašto si onda stao?
0: Lakše je tako.
1: Da li si mnogo pokisao?
0: Do gole kože.
1: Do gole

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Kronika dana.
2: U studiju suradnik emisije Damir Šimić i spiker Zlatan Beža.
3: Dobro vam večer, ovo su vijesti dana. Izrael širi ofenzivu na jug Libanona. Francuska zatražila hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a. Trump pooštrio uvjete sporazuma o okončanju rata sa Iranom. U Prijedoru obilježen dan bijelih traka je održana komemoracija žrtvama posljednjeg rata. Sledi kratkotrajno pogoršanje vremena uz mogućnost pljuskova i nevremena.
2: Izraelske snage zauzele su strateški važnu planinu na čijem je vrhu križarski dvorac Bofor u blizini grada Nabatije u južnom Libanonu. To je najdublji izraelski upad u Libanon prije u više od četvrt stoljeća. Izraelski ministar obrane rekao da će njihove snage ostati u Boforu kao dio sigurnosne zone. Izrael širi vojne operacije u Libanonu preko rijeke Litani i proglasivši područje do rijeke Zahrani borbenom zonom. Vojska je izvela intenzivne zračne udare, a stanovnici napuštaju pogođena sela.
3: Američki predsjednik Donald Trump postrožio je uvjete mogućeg okvirnog sporazuma za okončanje rata s Iranom, te prijedlog s izmjenama vratio na razmatranje, potvrdila su trojica dužnosnika, piše New York Times.
2: Trumpa su posebno brinuli dijelovi mogućeg sporazuma vezani za odmrzavanje iranske imovine. Zbog slične je odredbe i ranije oštro kritizirao sporazum koji je prije više od 10 godina ispregovarao Barack Obama radi ograničavanja iranskog nuklearnog programa. Cilj Trumpovog novog strožeg prijedloga je ubrzati proces i izvršiti pritisak na Iran da prihvati okvirni sporazum. Njime bi je bila okončena američko-izraelska vojna kampanja protiv Irana u zamjenu za ukidanje iranske blokade Hormuzskog tjesnaca, ključnog plovnog puta za prijevoz nafte i plina.
3: Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica od sutra će prosvjedovati ispred upravne zgrade zbog neisplaćenih otpremnina i regresa umirovljenim radnicima. Drugi zahtjev je žurno zakazivanje oba doma federalnog parlamenta kako bi se donio zakon o izvanrednoj upravi u ovoj kompaniji. Uprava je podnijela zahtjev za otvaranje stečajnog postupka, a prvo ročište je zakazano za 25. lipnja. Govore Rašid Fetić, predsjednik sindikata kompanije, i Kenan Mikanović, predsjednik sindikata metalaca ZDOK-a.
4: Razlog je neisplaćeni regres do ovog momenta.

0: Isto tako nisu isplaćene otpremnine za preko 80 naših kolega koje su otišle u zasluženu penziju i sad nemaju ni penzije ni plate, tako da bukvalno ljudi nemaju čega živjeti.
1: Mi imamo uvjeravanja da će biti potrebna većina za donošenje ovog zakona, znači samo treba zakazati sjednicu i predstavničkog doma i Doma naroda Parlamenta Federacije i zakon bi trebao biti usvojen.
2: U Prijedoru je obilježen Dan bijelih traka. Na današnji dan 1992. građani Prijedorske općine nesrpske nacionalnosti primorani su na prozore staviti bijelo platno, a na javnim mjestima oko nadlaktica nositi bijele trake. Tim povodom u Prijedoru su održane komemoracije stradalim sugrađanima.
3: Dan u kojeg se prijedorski Bošnjaci i Hrvati nerado sjećaju zbog nošenja bijelih traka, prethodilo je nasilno preuzimanje vlasti, granatiranje kozarca i hambarina, hapšenja prijedorskih intelektualaca, streljanje najmanje 25 civila u Partizanskoj ulici, kao i otvaranje logora Omarska Keratermi Trnopolje. Prijedorčanka Mejra Dautović 7. oktobra 2000. godine ukopala je posmrtne ostatke sina i kćerke ubijenih u logoru Omarska. Edvin je imao 27, Edna 22 godine. Prisjeća se 31. maja 1992. godine.
4: Dan je bio da si morao bijelu traku staviti da izlaziš napolje, a bijelu zastavu na kuću. Dan je bio kada je po cijelom Prijedoru bilo mrtvi.
3: Iz inicijative Jer me se tiče, koja je danas na Centralnom gradskom trgu organizovala obilježavanje Dana bijelih traka u Prijedoru, ističu da je to podsjećanje na 31. maj 1992. godine, kada je krizni štab opštine Prijedor primorao nesrpsko stanovništvo da svoje kuće i stanove označe bijelim zastavama, a ukoliko se kreću gradom, da nose bijelu traku oko ruke. Glavni sadržaj ovogodišnjeg obilježavanja Dana bijelih traka u Prijedoru je bilo polaganje 102 ruže sa imenima ubijene prijedorske djece. Kada je riječ o podizanju spomen obilježja ubijenoj djeci Prijedora, više je nego očigledno da aktuelna vlast u ovom gradu, na čelu sa gradonačelnikom Slobodanom Javorom, ne pokazuje dovoljno razumijevanja. To je naglasio i Fikret Bačić, predstavnik porodica ubijene djece Prijedora.
5: Pokušaj nekih ambasadora i drugih međunarodnih zvaničnika da nam pruže podršku nisu dali nikakav rezultat. U našem slučaju pokazalo se da je međunarodna zajednica sa svim svojim polugama nemoćna da zakaže običan sastanak sa gradonačelnikom. Šta nam je onda preostalo? Šta možemo učiniti da u ovom gradu ubijena djeca napokon dobiju priliku da se jednostavno sjećamo i oplakujemo?
3: Haški tribunal je činjenicu da je nesrpsko stanovništvo u Prijedoru bilo primorano nositi bijele trake i označavati kuće bijelim platnima utvrdio u više pravosnažnih presuda. O bijelim trakama se govori i u presudama Biljani Plavšić, Momčilu Krajišniku i Radovanu Karadžiću.
6: Predsjednik Europskog vijeća Antonio Košta posjet Zapadnom Balkanu počinje sutra u Bosni i Hercegovini. 5. lipnja sudjelovat će na samitu Europska unija Zapadni Balkan u Tivtu. Posjet našoj zemlji počinje susretom sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjedateljicom vijeća ministara Borjanom Krišto. Košta je uoči dolaska izjavio kako posjetom šalje jasan signal regiji da joj je Europska unija posvećena te da pruža prostor za proširenje.
2: Sarajevska vodovodna mreža nije u dobrom stanju. Od 1500 km gotovo 800 zahtjeva rekonstrukciju. Prema međunarodnim standardima godišnje treba zamijeniti 2% vodovodnih cijevi, što je u slučaju kantona Sarajevo blizu 30 km. Iz ekoloških udruga upozoravaju da bi se novim zakonom o smanjenju vodozaštitne zone i urbanizacije Sarajevo moglo dovesti u situaciju da nema pitke vode.
7: Pucanje glavne vodovodne cijevi na Dolac Malti proteklog vikenda ponovo je pokrenulo pitanje obnove vodovodne mreže, za koju se kanton Sarajevo prije 8 godina kod Evropske banke zadužio 25 miliona eura. Prema međunarodnim standardima godišnje je potrebno zamijeniti 2% vodovodnih cijevi, što u slučaju kantona Sarajevo iznosi 30 kilometara. Direktor vodovoda i kanalizacije Sarajevo Adnan Šerak navodi da je iznos potreban na godišnjem nivou kako bi se rekonstruisala već zastarjela vodovodna mreža. Hitna rekonstrukcija potrebna je za 300 km, dok za dodatnih 500 koji podliježu rekonstrukciji kaže da se postepeno mogu mijenjati.
8: Nama je da bi ostvarili trend europski od nekih 2-3%, iako stanje naše mreže je preko 50 godina starosti u većem dijelu Nestle, gdje je negdje 800 km, 1,5 potrebno već sad zamijeniti, mi bi trebali da mijenjamo i godišnje 5%.
7: Anes Podić iz ekološkog udruženja Ekoakcija navodi da stanje u Sarajevu nije dobro.
9: Krajem 2024. godine je bilo preko 1700 nepopravljenih kvarova, a gubici vode su uvećani u odnosu na 2019. godinu za preko 7 miliona kubnih metara vode. Zašto je 2019. bitna? Tad se počeo trošiti namjenski kredit za obnovu vodovodne mreže, famozni EBRD-ovo kredit, i onda

0: i koja je nekad bila vodozaštitna.
1: Trenutna postava na vlast u kantonu Sarajevo namjerila da kvalitet i obuhvat vodozaštitne zone drastično smanji. Najveći problem je što će preko 250 hektara zemljišta koje se sad nalazi u zoni gdje je zabranjena bilo kakva nova gradnja biti potpuno otvoreno za ne samo stambenu gradnju, nego za gradnju bilo čega. Jednostavno, bojim se da je nekakav ekonomski interes lobija koji stoje iza tekuće vlasti daleko važniji od vode koju će piti građani Sarajeva.
0: Načelnik općine Iliđa Nermin Muzur rekao je za televiziju Sarajevo da se taj scenario neće desiti.
2: Kompletno vrelo Bosne, Stojićevac. I sav taj dio tamo, znači, ostaje prva i druga vodozaštitna zona otprilike negdje do rijeke Večerci. I znači, tamo nema nikakvog građenja, nema nikakve mogućnosti da se bilo što gradi, radi, tako da. Od rijeke Večerce, od Igmanske ceste, prema Hrasnici, već postoji naselje. I već istina da su to dobrim dijelom nelegalne kuće. Bilo kakva urbanizacija, bilo kako to ne postoji.
0: Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Požari u prethodnom razdoblju na deponiji Ubora kod Mostara ponovo su otvorili pitanje sigurnosti, odgovornosti i budućnosti regionalnog odlagališta otpada. Vatrogasci su intervenirali i požar ugasili, ali sumnje i dalje ostaju. Grad najavljuje sanaciju, novu infrastrukturu i moguće centre za preradu ili spaljivanje otpada, no i dalje se čeka rasplet kad je riječ o problemima koji godinama prate Uborak.
4: Građanska inicijativa Jer nas se tiče tvrdi požari nisu slučajni. Upozoravaju da su požari sve češći posljednjih mjeseci, čak i tijekom kišnog razdoblja, zbog čega smatraju da je riječ o namjernim paljevinama. Omer Hujdur, predsjednik građanske inicijative Jer nas se tiče.
5: I to se sigurno ne može desiti. Zato mi iz udruženja smatramo da je tu presudio ljudski faktor da neko došao i zapalio tu deponiju. Motiv je, mislim, da se smanji ta gore količina otpada kako bi mogli odložiti novi otpad. To jedini postojeći motiv je to.
4: S druge strane, iz grada Mostara poručuju kako je istraga u tijeku i da ne žele prejudicirati uzrok požara. Gradonačelnik priznaje problemi na deponiji postoje godinama. Požarište je sanirano i zatrpano materijalom kako bi se spriječilo ponovno izbijanje vatre, a najavljeno je i postavljanje video nadzora na dijelu deponije koji do sada nije bio pokriven kamerama. Mario Kordić, gradonačelnik Mostara.
6: Nije tajna da imamo probleme na toj deponiji, nije ni tajna da je pravomoćan plan prilagodbe, da imamo ovu okolinsku dozvolu koja je pravosnažna i da imamo sredstva i želju da konačno krenemo nakon 5 godina silnih opstrukcija.
4: Ključno pitanje i dalje ostaje, tko kontrolira stanje na Uborku i zašto se požari ponavljaju?
7: Na osnovu nezvaničnih informacija kojima raspolaže Federalno ministarstvo okoliša i turizma, požar koji se spominje u vašem upitu se nije desio na deponiji Uborak, već na deponiji krutog otpada, a kojem upravlja javno preduzeće Komunalno d.o. Mostar. Radi utvrđivanja navedenih činjenica, ovo ministarstvo će spomenutom javnom preduzeću uputiti zahtjev za dostavu informacija u vezi sa spomenutim požarom.
4: Građani godinama upozoravaju na moguće posljedice po zdravlje. Iz grada Mostara ipak tvrde službeni podaci ne pokazuju prekoračenja dozvoljenih vrijednosti zagađenja zraka.
8: Javno poduzeće deponija u sklopu redovitih aktivnosti u neposrednoj blizini odlagališta provodi ispitivanje zraka, vode i tla. Prema dosadašnjim nalazima, nijedan rezultat ispitivanja nije bio izvan dozvoljenih parametara.
4: No, unatoč službenim statistikama, povjerenje građana odavno je narušeno. Grad Mostar tvrdi da sada konačno postoje pravomoćni dokumenti za početak sanacije deponije i izgradnju nove sanitarne plohe. Rok za realizaciju plana je 2029. godina. Istodobno, potraga za novom lokacijom deponije praktično je zaustavljena.
8: Nezadovoljstvo stanovnika sa predloženih lokacija kao i pitanje tehničkih mogućnosti za izgradnju na nekoj od predloženih lokacija je na neki način okončalo ovaj postupak. Budući da je u tijeku izrada nacrta federalnog plana upravljanja otpadom za period 2026-2030. godine, očekujemo da će time biti definirano trajno rješenje i lokacija za odlaganje otpada na području Hercegovine.
4: Dok institucije najavljuju planove, građani nakon novih požara traže žurna rješenja i izmještanje deponije, a iz inicijative Jer nas se tiče najavljuju i tužbu pred sudom u Strasburu. Za Federalni radio, Kristina Marković.
9: Više od 200 osoba ozlijeđeno je u sukobima nogometnih navijača i policije diljem Francuske, što je Nakon što je Paris Saint-Germain pobjedio Arsenal u

0: finalu Lige prvaka. Osam ih je u teškom stanju, rekao je ministar unutarnjih poslova Lorel Nunez. Tisuće policajaca raspoređene su kako bi obuzdali nemire koji su poremetili autobusni, željeznički i gradski promet u Parizu. 57 ih je ozlijeđeno. Zbog nasilja je uhićeno 780 ljudi, a više od 450 u pritvoru. Jedna osoba pronađena je mrtva nakon nesreće na pariškoj obilaznici koju su izgrednici pokušali blokirati tijekom noći.
1: Vrijeme.
0: U našoj zemlji jutro će biti pretežno sunčano. U ostatku dana porast na oblake praćen pljuskovima i grmljavinom. Na jugu Hercegovine bez padavina. Vjetar slab do umjeren, na sjeveru sjeverni i sjeverozapadni, u ostalim područjima južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 23, dnevna od 21 do 27, na jugu zemlje do 31 stepen. U Sarajevu sunčano uz postepen porast na oblake. Poslije podne i tokom noći očekuju se pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 26 stepeni Celzijevih.
1: Poštovani slušatelji, toliko od ekipe informativnog programa Federalnog radija.
0: Slušali ste kroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić. Spiker Zlatan Veža. Urednik emisije Damir Šimić.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio. Soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Gledajte u programu Federalne televizije.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. U političkom magazinu Mreža gledajte. Ko još nije odgovarao za zločine u Zvorničkom kraju? Čija svjedočenja su pred kamere Mreže dovela Vidoja Blagojevića? Koliko je hapšenje ministra u Unsko-sanskom kantonu preraslo u međustranačke sukobe? Ko okrivljuje tužilaštvo za političku podložnost? A ko ima spakovanu ručnu torbicu za pritvor? Koliko košta jedna arbitraža, a koliko šutnja o njoj? Mreža, ponedjeljak, nakon Dnevnika 2. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja u Lutriju BiH. Snažnije, odgovornije, učestalije. 4 puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka u 21:20. Dijaloška emisija Plenum.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. BH Muzika.

Zašto piješ tako strasno? Zašto čašu spuštaš glasno? Gdje je ona ljubav nestala? Otkopčaj osmijeh i kaput stari, tuga samo život kvari. Mada slatko zna da zaboli. Možeš čuvat sve u sebi, ako želiš po dnu grebi.

jasno, zašto čašu spuštaš glasno, gdje je ona ljubav nestala, od kopčaja osmijeha.

0: Od ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije. U političkom magazinu Mreža gledajte. Ko još nije odgovarao za zločine u Zvorničkom kraju? Čija svjedočenja su pred kamere Mreže dovela Vidoja Blagojevića? Koliko je hapšenje ministra u Unsko-sanskom kantonu preraslo u međustranačke sukobe? Ko okrivljuje tužilaštvo za političku podložnost? A ko ima spakovanu ručnu torbicu za pritvor? Koliko košta jedna arbitraža, a koliko šutnja o njoj? Mreža, ponedjeljak, nakon Dnevnika 2. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundijal i ja u Lutriju BiH. Snažnije, odgovornije, učestalije. 4 puta sedmično. Aktualne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka u 21:20. Dijaloška emisija Plenum.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.
4: BH muzika.